0: که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده، اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد، اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
3: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقرن و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میاورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقرن داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقرن فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی سیاست در خدمت امنیت تعریف می شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرامتر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: 4 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید محاصره ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. اسرائیل میگوید مواضع تل آویو و واشنگتن در مورد پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر همسویی کامل دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یک شنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است که برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط آمریکا با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. و در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور است. و در خبر دیگر، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه با تجمع در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان به وضعیت وخیم معیشتی خود دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری داخلی ایلنا، معترضان با انتقاد شدید از مستمری‌های ناچیز و زندگی زیر خط فقر به تأخیر چند ماهه در افزایش حقوق‌ها و نادیده گرفته شدن بحران معیشتی خود اعتراض کردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با پوشش تصویری تجمع بازنشستگان در شوش اعلام کرد این کارگران به مواردی چون تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ناچیز، گرانی اجاره مسکن، نبود خدمات درمانی رایگان و فضای جنگی حاکم بر اقتصاد اعتراض دارند و خواستار برقراری عدالت، رفع تبعیض و تضمین امنیت رفاهی خود هستند. و در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شماری از متهمان پرونده اکباتان را به اتهام افساد فلعرض، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اشد مجازات محکوم کرده است. میزان در گزارش کوتاه نوشته است بر اساس رأی صادر شده دیگر متهمان نیز با توجه به نقش و اقداماتشان احکام حبس و مجازات‌های تکمیلی دریافت کردند. میزان در گزارش خود به نام متهمان و جزئیات احکام اشاره‌ای نکرده و گفته است به دلیل نهایی نشدن رأی امکان انتشار اطلاعات بیشتر وجود ندارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای ایران و آمریکا می‌پردازه و گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکره با ایران عجله‌ای ندارد و محاصره دریایی تا امضای توافق نهایی ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، روند مذاکرات جاری را سازنده خواند. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافق‌های عادی ساز روابط با اسرائیل، این همکاری‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
5: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
4: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
6: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
4: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
7: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات

0: پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین زمینه دقایقی پیش با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو سوئیس گفتگو کردم و ارزیابی او رو نخست درباره پست‌های منتشر شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم.
2: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی‌تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه. اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
1: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
2: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدود تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی

0: به هیچ وجه نمی‌ارزد.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
0: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد، بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن، برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید، حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه ای یک بحران بین المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حصل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
1: گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو سوئیس. اما مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از توافق در حال تنظیم بین ایران و آمریکا و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کردند و در این زمینه انتقادهایی هم از نخست وزیر اسرائیل بیان کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و استراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شارون گزارشگر نظامی شبکه کن خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی دادند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کان خبر رسانی کرده افزوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کان دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آنگونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افزوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. اویگدور لیبرمن رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند، اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک های رهگیری که اسرائیل از سامانه های دفاعی خودش برای شکار موشک های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخون داوید را استفاده کرد. شمار موشک های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می شود.
1: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، از اسرائیل بود. این روزها بحث درباره تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. برخی تداوم بقای نظام را نشانه ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند آنچه ایران را از فروپاشی نجات داده نه سیاست‌های جمهوری اسلامی بلکه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی و وزن تاریخی خود ایران بوده است. حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشت. همکارم رویا کریمی مجد با او در همین زمینه گفتگو کرده.
3: تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست شاید به جای همدیگه مصرف بشن، اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت، آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود؟ سال 404 که قرار بوده چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه. آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره، یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه، آیا داره؟ نه، درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین ترین جنگ هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه، بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران، اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه دقیقاً این موقعیت ایران بود و این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد می‌شدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم، تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه ها داشته، و یک مسئله مهمتر این که سرکوبهای خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاستهای جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست‌ها و آرمان‌هایی که الان مشخص میشه که این آرمان‌ها آرمان‌های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه برای آمریکا. اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
4: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دیده میشه، شد هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ اهمیتی نداشتن. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه 3 ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
3: بعید بدونم. ببینید، جنگ کاملا عواقبش و هزینه هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و روی مردم ببینیم. هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این یک سال دو دور جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعبی ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران، اینه که از 7 شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسبازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش، یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانه شون برایشون فریاد محاکمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط، تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده، در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر گرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آقای احمدی نژاد و از زیر عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریل قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
4: تصویری که شما در واقع دارید ارائه میکنید، یعنی یک جمهوری اسلامی پرسه بین المللی که خودش رو پیروز معرفی میکنه، در صورتی که مردم دچار آسیب ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر میکنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر توافق به این سمت پیش بره چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
3: واقعا نمیشه هیچ پیشبینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث‌های بسیار دقیقی رو می‌طلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی‌های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن، آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی می‌کنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد، قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ هم اون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکا. امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج خط نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن، هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر کی هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه میناب و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای، یک رهبر در خفا رو آورده که هیچ سابقه‌ای نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحران‌هاشو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحران‌های سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، اما مخالفت‌ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دیماه رخ داده بود.
1: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، از تشکیل ستاد تازه‌ای برای سازماندهی و ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی با حضور نهادهای اطلاعاتی. منتقدان میگویند دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنتی که زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بیشتر بر روی مسیرهای پر ابهام و امنیتی تکیه می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
5: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده، نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دیماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی رو قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، میشنویم در مجلسی مذهبی در قم.
6: شدن اینترنت ضد امنیت، شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل همراهشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیزی واسه خودتون درست کنید، ول کنید، اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودید. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین. و صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
5: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ حرف میزنند، چراغ‌های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
7: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست که شما اینجا رو اجازه داری اینجا رو اجازه نداری؟ اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
5: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
7: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
5: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروهایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌های از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
6: حالا آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
5: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد:
8: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون را انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه هفتم هم به شکلی در تضاد هست.
5: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند، در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگر مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: اما پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، پس از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. پرویز قلیچخانی که بود، چه جایگاهی در ورزش ایران داشت و سرنوشت او در دنیای سیاست چگونه رقم خورد؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
11: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و کم درآمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو اوریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آیین شمدان در به دری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر می فروخت. گونه مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
10: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس.
12: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون به هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود. و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
10: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی:
11: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرت شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان‌های سیاسی چپ رو مطلب می‌گرفت و در یک شماره کنار هم دوز می‌کرد. و این تنها از کسی چون قلیچ برمی‌اومد و بس.
10: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت‌های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا می‌گوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
13: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چنین نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره‌ها و فیگورهای که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می‌زدند و می‌کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امانه نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز قلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچ چیز سانسور نمی‌شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی‌شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
10: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
12: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
10: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
13: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدند و ضمن سلام و احوالپرسی چیزهایی از او میخواستند. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی میگرفت. در واقع آرش میکوشید یک طیف گسترده ای از حالا نه ضرورتاً اپوزیسیون میتوانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینهای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در سه دهه اخیر هست.
10: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
14: پرویز در سالهای پایانی عمر و بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی‌ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورد بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قلیچخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
10: آیان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
1: و اما سالهاست که پزشکان درباره خطرات کم تحرکی هشدار می‌دهند، اما حالا پژوهش جدیدی نشان داده که حتی تغییرات بسیار کوچک در میزان تحرک روزانه هم می‌تونه اثر معناداری بر روی سلامت و طول عمر داشته باشه. محققان می‌گویند فقط چند دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز خطر مرگ و میر رو به شکل قابل توجهی کاهش میده. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
15: فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز. همین مقدار کم هم حالا در تحقیقات جدید با کاهش خطر مرگ و میر مرتبط دانسته شده است. پژوهشگران میگویند هر میزان تحرک اهمیت دارد، اما بیشترین فواید برای سلامتی زمانی به دست میآید که افراد به تدریج به سمت ورزش منظم و هدفمند حرکت کنند. شواهد علمی سالهاست نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مختلف را کاهش دهد. حالا داده‌هایی که از ساعت‌های هوشمند و گام‌شمارها جمع‌آوری شده، تصویر دقیق‌تری از این موضوع ارائه کردند. این داده‌ها نشان می‌دهد حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت بدنی متوسط تا شدید، به ویژه در افرادی که تحرک کمی دارند، می‌تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. مطالعه‌ای تازه که در نشریه The Lancet منتشر شده نشان می‌دهد حتی اضافه کردن فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی در روز هم ممکن است از تعداد قابل توجهی از مرگ‌ها جلوگیری کند. اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که این نتایج نباید بیش از حد ساده‌سازی شوند. به گفته آنها برای درک درست این یافته‌ها باید به شدت فعالیت بدنی، میزان تحرک اولیه افراد و وضعیت سلامت جمعیتی که بررسی شده توجه کرد. در واقع هر حرکت و هر قدم اهمیت دارد، به ویژه برای افرادی که سبک زندگی کم تحرکی دارند، اما ورزش ساختارمند و منظم همچنان مؤثرترین راه برای کاهش خطر مرگ و میر و حفظ سلامت در بلند مدت محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات این پژوهش تفاوت میان تحرک سبک و فعالیت بدنی مؤثر است. کاهش زمان نشستن و افزایش تحرک روزانه مفید است، اما بیشترین فواید زمانی دیده می شود که فعالیت بدنی به اندازه کافی شدید باشد. فعالیت‌هایی مثل پیاده روی تند، دوچرخه سواری یا دویدن می‌توانند تغییرات مهمی در بدن ایجاد کنند، از بهبود عملکرد قلب و ریه گرفته تا تنظیم بهتر قند خون و افزایش چربی سوزی. پژوهشگران تأکید می‌کنند همه انواع حرکت اثر یکسانی روی بدن ندارند. برای افرادی که تقریباً هیچ فعالیتی ندارند، حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت متوسط تا شدید می‌تواند فواید چشمگیری ایجاد کند. اما این به آن معنا نیست که حداقل فعالیت کافی است، بلکه نشان می‌دهد حرکت از بی‌تحرکی به سمت عادت‌های ورزشی منظم چقدر اهمیت دارد. در این گزارش میان فعالیت بدنی و ورزش تفاوت مشخصی مطرح شده است. فعالیت بدنی میتواند هر نوع تحرکی باشد، از راه رفتن و بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام کارهای روزمره، اما ورزش فعالیتی برنامه‌ریزی شده و هدفمند است که مشخصاً برای بهبود سلامت و عملکرد بدن انجام می‌شود. تمرین‌های هوازی به بهبود عملکرد قلب و متابولیسم کمک می‌کنند و تمرین‌های مقاومتی باعث حفظ عضلات و توان جسمی می‌شوند. ترکیب این دو و تمرین بهترین و پایدارترین نتایج را برای سلامت ایجاد می‌کند. پژوهشگران می‌گویند فناوری و ابزارهای مبتنی بر داده هم حالا می‌توانند به طراحی برنامه‌های ورزشی شخصی‌سازی شده کمک کنند. در این گزارش از سیستم هوش مصنوعی تکنوجیم چکاپ نام برده شده، سیستمی که با بررسی وضعیت جسمی افراد برای هر شخص برنامه ورزشی مخصوص خودش را پیشنهاد می‌دهد و با دنبال کردن روند پیشرفت برنامه را به مرور تغییر می‌دهد و تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران بیشترین سود از این تغییرات نصیب افرادی می شود که کمترین میزان تحرک را دارند. برای این افراد فقط 5 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز می تواند نقطه شروعی واقعی برای تغییر سبک زندگی باشد، نه دارو، نه مکمل و نه درمانی پیچیده. اما متخصصان تاکید می کنند این قدم های کوچک باید شروع مسیر باشند، نه هدف نهایی. پیام این پژوهش روشن است، هر قدم اهمیت دارد، اما برای رسیدن به بیشترین فواید برای سلامت و طول عمر، افراد باید به تدریج به سمت ورزش منظم، هدفمند و مداوم حرکت کنند.
1: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
16: پنج صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. روزنامه نیویورک پست در گزارشی میگوید نهایی شدن توافق صلح برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا 1 هفته طول بکشد. قیمت جهانی نفت در پی ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که نهایی شدن توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا 1 هفته به درازا بکشد. این مقام هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایبند نماند، او ممکن است از توافق خارج شود. به گفته این مقام، با وجود پیشرفت مذاکرات، وضعیت رهبری در ایران روند را کند کرده و رساندن و انتقال متن توافق به مجتبی خامنه‌ای احتمالاً چند روز زمان می‌برد. موضوعی که همزمان با شایعات رسانه‌ای درباره حضور او در مکانی نامعلوم مطرح می‌شود. این گزارش می‌کند بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران 7 روز طول می‌کشد و کاهش تحریم‌ها تنها مشروط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده به آمریکا مخالفت کردند. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود در 2 هفته گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش امیدها به پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین احتمال بازگشایی تنگه هرمز موجب کاهش بیش از 4% بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا شده است. سایت اویل پرایس یا قیمت نفت گزارش داد که قیمت هر بشکه نفت خام به $91.69 و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به $98.24 کاهش یافته است. رویترز به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت با وجود کاهش سریع قیمت‌ها بازگشت کامل بازار به شرایط عادی زمان خواهد برد. به گفته کارشناسان، ترمیم زیرساخت‌های آسیب دیده نفت و گاز در ایران و از سرگیری کامل انتقال انرژی از مسیر تنگه هرمز احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. و در خبر دیگر، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه با تجمع در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان به وضعیت وخیم معیشتی خود دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری داخلی ایلنا، معترضان با انتقاد شدید از مستمری‌های ناچیز و زندگی زیر خط فقر به تأخیر چند ماهه در افزایش حقوق‌ها و نادیده گرفته شدن بحران معیشتی خود اعتراض کردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با پوشش تصویری تجمع بازنشستگان در شوش اعلام کرد این کارگران به مواردی چون تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ناچیز، گرانی اجاره مسکن، نبود خدمات درمانی رایگان و فضای جنگی حاکم بر اقتصاد اعتراض دارند و خواستار برقراری عدالت، رفع تبعیض و تضمین امنیت رفاهی خود هستند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا.
17: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
18: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نمید فاطمی هستم میزبان شما. میپردازیم به موضوعات این ویژه مجله. روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی درباره سرنوشت گفتگوهای ایران و آمریکا مطرح کرده است. نظرات دو تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. دوگانگی در داخل حکومت ایران، عده‌ای موافق و گروهی مخالف حل و فصل مسائل سیاست خارجی هستند. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد نشان می‌دهد که چگونه عملیات اسرائیل پیجرهای در دست اعضای حزب الله لبنان را به بمب تبدیل کرد. گزارشی از اسرائیل. پراگ پایتخت جمهوری چک شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران. گفتگوی با یکی از برگزار کنندگان این رویداد. هیئت داوران جشنواره سینمایی کن نخل طلای این جشنواره را به کریستیان مونچو کارگردان رومانی اعطا کرد. گزارشی در این باره، همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله.
19: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
18: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکاست. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش نوشته است که از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران گفته است و در همین حال گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمیش منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
20: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می‌کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی‌ها باید درک کنند که نمی‌توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافق‌های عادی‌ساز روابط با اسرائیل، این همکاری‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
21: ما آماده ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
20: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
22: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن می تواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
20: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه‌ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
23: بنای ما بر این بوده که

0: دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
1: هنوز مقام های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم نامه صحبت نکرده اند، اما رسانه های ایرانی و آمریکایی روایت های متفاوت درباره برخی بخش ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده اند. تفاوت ها عمدتا در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت های هسته جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
2: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی این کشور بشه و این اظهارات در حالی است که روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی را درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح می‌کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده است. علی واعظ:
3: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه، اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده خواهد داشت.
2: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
3: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد

0: در واقع ایران دانش هسته‌ای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر غنی‌سازی به سطح 60 درصد رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمیارزید.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
0: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60 درصد رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این بعد تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن برخی از بمب‌های کار نشده عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خنثی بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60 درصد نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه ای یک بحران بین المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده ها کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حصل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
2: نظرات علی واعظ رو شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. در همین زمینه آیا طرف ها واقعا به پایان جنگ نزدیک شدند یا اختلافات اصلی تنها به مرحله تازه از مذاکرات منتقل شده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سارا کرمانیان پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در بریتانیا در میان گذاشته است. سارا کرمانیان:
3: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تا ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره، استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه‌اش داد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم، اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه، مثلا یه زمزمه‌های میشنویم که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
4: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کمرشکنی رو به ایران وارد میکنه، اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلا بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلا میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
3: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این یه چیز بدیهی هست. مسئله برمیگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپ رو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کار بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کار بکنه، و الان هم به نظر میاد کم کم داره تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است، یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اینطوری بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعدا راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این میبود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت. ولی به هر حال
5: این دو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه، رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
4: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملاً به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر نخواهیم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
5: ببینید اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا هزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میایم به سمت در واقع توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم‌ها بر علیه ایران بر جای می‌مونن، و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته‌ای موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافق نامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره، و به احتمال زیاد میزان تحریم‌ها باقی می‌مونن که یعنی تنش‌هایی با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
2: نظرات سارا کرمانیان تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنیدید. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. این روزها فضای سیاسی در حکومت ایران حال و هوایی دوگانه داره. از یک سو نشانه‌ها و شواهد بیش از هر زمان دیگری از نزدیک بودن یک توافق و آتش بس حکایت می‌کنه، اما از طرف دیگر مخالفت‌ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی از راه‌های دیپلماتیک و عقلانی بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه می‌کنه. مهتاد میردامادی و گزارشی در این باره.
6: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند، موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
7: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
6: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می کنند. برای نمونه در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعیان که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
8: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملا اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
6: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی را مطرح می‌کنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
9: مذاکره با آمریکا حتماً برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر از مذاکره با آمریکا، یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اومدن رو میز گذاشتن تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه بهترین متن با آمریکا یه نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
6: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران غضنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مصون دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
10: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
6: کامران غضنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
10: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب‌عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
6: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
10: چرا بعد از آن که رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که 2 ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
6: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
11: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
6: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
2: گزارش بود از مهرداد میردامادی درباره اختلافات داخلی در ایران بر سر مذاکره با آمریکا. و اما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، نوشته شده نشون میده که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. جزئیات رو در گزارش فرنوش رام از اسرائیل بشنوید.
12: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیرکل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مأمور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده. کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادیشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما داوید برنیا معاون وقت موساد از این مخالفت ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی های علنی نیروهای خود و خانواده های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. داوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی حلبی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. حلبی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه های از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می‌دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
2: گزارش فرنوش رام از اسرائیل را شنیدی درباره عملیات پیجر موساد. در ادامه مجله این ساعت حالا با بابک غفوری آذر به جشنواره سینمایی کن می رویم.
13: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت، به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی، ویرجین فیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامها میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر، بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه، جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی، فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت، به جایزه ای نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه ای نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تا کنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع و جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلاوار در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلاوار کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
2: بابک غفوریازر بود از جشنواره سینمای کن. و اما پراگ در این روزها شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما ایده شکلگیری این رویداد چه بود و چطور توانست پل میان دو فرهنگ ایران و جمهوری چک باشه؟ برای پاسخ به این سوالات گفتگوی داشتم با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم. آریان منفرد:
14: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوترنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزو برگزار کننده ها بودن جزو کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی میکنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارن. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز، یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و بر این اساس تمام چیزایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
2: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه، در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
14: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شرخانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه که ما انجام دادیم یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، این که سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری میبینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که داره از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
2: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت 2 روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این 2 روز چیست؟
14: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران بس میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این 2 روز ما 10 بازدید کننده داشتیم. خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بهتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم و انتظار داشتیم انجام شد.

0: تو به از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم.
1: رویداد آواهای ایران در پراگ، توضیحات آریان منفرد بود. و آخرین، در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردن که راز شگفت‌انگیز رو پنهان کرده بود، بخشی از ایلیاد هومر، حماسه درباره جنگ ترویا درون یک مومیایی 2000 ساله کشف شد. گزارش بنیامین صدر.
2: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند، یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: با گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: 6 صبح است در ایران. سلام. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. روزنامه نیویورک پست در گزارشی میگوید نهایی شدن توافق صلح برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته طول بکشد. قیمت جهانی نفت در پی ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که نهایی شدن توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته به درازا بکشد. این مقام هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایبند نماند، او ممکن است از توافق خارج شود. به گفته این مقام، با وجود پیشرفت مذاکرات، وضعیت رهبری در ایران روند را کند کرده و رساندن و انتقال متن توافق به مجتبی خامنه‌ای احتمالاً چند روز زمان می‌برد. موضوعی که همزمان با شایعات رسانه‌ای درباره حضور او در مکانی نامعلوم مطرح می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران 7 روز طول می‌کشد و کاهش تحریم‌ها تنها مشروط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده به آمریکا مخالفت کردند. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود در 2 هفته گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش امیدها به پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین احتمال بازگشایی تنگه هرمز موجب کاهش بیش از 4% بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا شده است. سایت اویل پرایس یا قیمت نفت گزارش داد که قیمت هر بشکه نفت خام به $91.69 و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به $98.24 کاهش یافته است. رویترز به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت با وجود کاهش سریع قیمت‌ها، بازگشت کامل بازار به شرایط عادی زمان خواهد برد. به گفته کارشناسان، ترمیم زیرساخت‌های آسیب دیده نفت و گاز در ایران و از سرگیری کامل انتقال انرژی از مسیر تنگه هرمز احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. و در خبری دیگر، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه با تجمع در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان به وضعیت وخیم معیشتی خود دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری داخلی ایلنا، معترضان با انتقاد شدید از مستمری‌های ناچیز و زندگی زیر خط فقر به تأخیر چند ماهه در افزایش حقوق‌ها و نادیده گرفته شدن بحران معیشتی خود اعتراض کردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با پوشش تصویری تجمع بازنشستگان در شوش اعلام کرد این کارگران به مواردی چون تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ناچیز، گرانی اجاره مسکن، نبود خدمات درمانی رایگان و فضای جنگی حاکم بر اقتصاد اعتراض دارند و خواستار برقراری عدالت، رفع تبعیض و تضمین امنیت رفاهی خود هستند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
1: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، میرقصند و زنانش آواز میخوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو بیواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه؟ این

0: ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حالتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
1: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
0: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
1: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
0: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
1: بعدم سرگرم کننده.
0: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگه رو تا حدودی تحمل بکنن.
1: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردیم میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله خب در

0: سینمای ایران در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای به کمدیهای نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدیهای دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن، این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
1: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
2: نه الزاما اینجوری نیست، این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همین جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند بر آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
1: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
2: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها بهشون گفتم
1: فیلم آخرشون،
2: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا. معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد، و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه، این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی‌ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداقل داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکر. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت، مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده. من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
0: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمع های شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیس، و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام، هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشد و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواین اسمشو بگی؟
0: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
0: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان، این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
2: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سری بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا این که بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه.
1: اونو که میشه دید
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشورهای مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هست،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی. اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه عفو، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
2: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت و آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
0: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن، بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن، مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جور که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا، حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره، یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز، فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود، دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
2: آره یه بخشش،
1: ولی یه جایی
2: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد،
2: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابون عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: حتما وسط بریم صحبت بکنیم، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
2: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یهوی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در تین 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یک گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
2: خب مشخصا طرفدارای سلطنت، مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً، من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یه قطب یک سینماییه که اون سو وایساده، یک قطب سینماییه که اون رو قبول نداره. این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه.
2: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته، به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری موازه در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان، خب اعتراض میکنه تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی. خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه، بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
2: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
0: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: این همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
0: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
0: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
0: سرپرست کنه. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلا ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلا میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
0: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه، و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار که... داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه، ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
1: بذاری من شماره رو سریع بگم. 0042-021-12-24-84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام، که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی درآورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون ما... اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام
2: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم، 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد نجات.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای کار.
0: وقت من مال زرقام. وقت من مال.
2: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه. سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید. بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنید.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستن که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم، اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.

هفت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. روزنامه نیویورک پست در گزارشی میگوید نهایی شدن توافق صلح برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته طول بکشد. کاهش 25% درآمدهای مالیاتی فشار بر بودجه و اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که نهایی شدن توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته به درازا بکشد. این مقام هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایبند نماند، او ممکن است از توافق خارج شود. به گفته این مقام، با وجود پیشرفت مذاکرات، وضعیت رهبری در ایران روند را کند کرده و رساندن و انتقال متن توافق به مجتبی خامنه‌ای احتمالاً چند روز زمان می‌برد. موضوعی که همزمان با شایعات رسانه‌ای درباره حضور او در مکانی نامعلوم مطرح می‌شود. این گزارش می‌کند بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران 7 روز طول می‌کشد و کاهش تحریم‌ها تنها مشروط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده به آمریکا مخالفت کردند. و در خبری دیگر، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از احتمال عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1405 خبر داد، موضوعی که میتواند کسری بودجه دولت را به شدت تشدید کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران امسال با چالش‌های همزمانی مانند اختلال گسترده اینترنت، افت فروش کسب و کارهای آنلاین، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید گرانی‌ها روبروست که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. همچنین نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به وضعیت رکود یا نیمه تعطیل کشانده است. علی افضلی از مقامات وزارت اقتصاد در همایشی با موضوع چشم‌انداز اقتصادی سال جاری این کاهش 25% وصول مالیات را تایید کرده است. دنیای اقتصاد همچنین هشدار داد که دولت برای جبران این موضوع ناچار به کاهش هزینه‌ها، استقراض یا افزایش فشار بر مالیات پرداخت کنندگان است. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش امیدها به پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین احتمال بازگشایی تنگه هرمز موجب کاهش بیش از 4% بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا شده است. سایت اویل پرایس یا قیمت نفت گزارش داد که قیمت هر بشکه نفت خام به $91.69 و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به $98.24 کاهش یافته است. رویترز به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت با وجود کاهش سریع قیمت‌ها، بازگشت کامل بازار به شرایط عادی زمان خواهد برد. به گفته کارشناسان، ترمیم زیرساخت‌های آسیب دیده نفت و گاز در ایران و از سرگیری کامل انتقال انرژی از مسیر تنگه هرمز احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه‌سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی

0: دوستان رو میشناختند و با اونها مجالست داشتند، مینشستند، صحبت میکردند، بررسی میکردند، راهکار میدادند، نظر میدادند، اونها نظراتشون رو میگرفتند. بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردند به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته، مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
2: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست. مجتبی خامنه ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
3: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویب رهبری جدید. تازه این تصویب رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حتی اقل تا اطلاع ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه

0: راه پاسداران یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مشتبه خامنه ای. حلقه ای که سابقی آن به بیش از دو دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدائی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مشتبه خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مشتبه خامنه‌ای با حسین طائب رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
1: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مشتبه خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مشتبه خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
2: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید، الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه، هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
3: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مشتبه خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدائی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به‌ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
5: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
6: ما مردم عزیز ما بدانند به فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
7: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
5: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
8: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
9: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این حرف کنم میسه ندید شما اول
10: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی چی بده هم میرم
9: سر داد بیچاره میشود.
10: چی چی گفت اینو بهش
9: گفت که من قبول دارم
10: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحت برای این.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می‌دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد، اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
11: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
11: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر با استاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
12: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
13: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می‌توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
14: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
13: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقدر داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقدر فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را. اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
15: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
12: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان اینکه بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مجتبی خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

هشت صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. روزنامه نیویورک پست در گزارشی میگوید نهایی شدن توافق صلح برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته طول بکشد. کاهش 25% درآمدهای مالیاتی فشار بر بودجه و اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که نهایی شدن توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته به درازا بکشد. این مقام هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایبند نماند، او ممکن است از توافق خارج شود. به گفته این مقام، با وجود پیشرفت مذاکرات، وضعیت رهبری در ایران روند را کند کرده و رساندن و انتقال متن توافق به مجتبی خامنه‌ای احتمالاً چند روز زمان می‌برد. موضوعی که همزمان با شایعات رسانه‌ای درباره حضور او در مکانی نامعلوم مطرح می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران 7 روز طول می‌کشد و کاهش تحریم‌ها تنها مشروط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده به آمریکا مخالفت کردند. و در خبری دیگر، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از احتمال عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1405 خبر داد، موضوعی که میتواند کسری بودجه دولت را به شدت تشدید کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران امسال با چالش‌های همزمانی مانند اختلال گسترده اینترنت، افت فروش کسب و کارهای آنلاین، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید گرانی‌ها روبرو است که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. همچنین نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به وضعیت رکود یا نیمه تعطیل کشانده است. علی افضلی از مقامات وزارت اقتصاد در همایشی با موضوع چشم‌انداز اقتصادی سال جاری این کاهش 25% وصول مالیات را تایید کرده است. دنیای اقتصاد همچنین هشدار داد که دولت برای جبران این موضوع ناچار به کاهش هزینه‌ها، استقراض یا افزایش فشار بر مالیات پرداخت کنندگان است. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش امیدها به پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنین احتمال بازگشایی تنگه هرمز موجب کاهش بیش از 4% بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا شده است. سایت اویل پرایس یا قیمت نفت گزارش داد که قیمت هر بشکه نفت خام به $91.69 و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به $98.24 کاهش یافته است. رویترز به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت با وجود کاهش سریع قیمت‌ها، بازگشت کامل بازار به شرایط عادی زمان خواهد برد. به گفته کارشناسان، ترمیم زیرساخت‌های آسیب دیده نفت و گاز در ایران و از سرگیری کامل انتقال انرژی از مسیر تنگه هرمز احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نمید فاطمی هستم میزبان شما. میپردازیم به موضوعات این ویژه مجله. روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی درباره سرنوشت گفتگوهای ایران و آمریکا مطرح کرده است. نظرات دو تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. دوگانگی در داخل حکومت ایران، عده‌ای موافق و گروهی مخالف حل و فصل مسائل سیاست خارجی هستند. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد نشان می‌دهد که چگونه عملیات اسرائیل پیجرهای در دست اعضای حزب الله لبنان را به بمب تبدیل کرد. گزارشی از اسرائیل. پراگ پایتخت جمهوری چک شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران. گفتگوی با یکی از برگزار کنندگان این رویداد. هیئت داوران جشنواره سینمایی کن نخل طلای این جشنواره را به کریستیان مونجو کارگردان رومانی اعطا کرد. گزارشی در این باره. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکاست. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش نوشته است که از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران گفته است و در همین حال گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمیش منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود، براه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافقهای عادی سازی روابط با اسرائیل، این همکاری ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش‌بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
1: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی

0: نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلماً تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و هم اینکه دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم، و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه. اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
1: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
0: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدود تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت و عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران، و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمی‌ارزید.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
0: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خنثی خواهد

0: خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد، بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن، برخی از بمب‌های کار نشده عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید، حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه‌ای یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سال‌ها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشن، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
2: نظرات علی واعظ رو شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. در همین زمینه، آیا طرف ها واقعاً به پایان جنگ نزدیک شدن یا اختلافات اصلی تنها به مرحله تازه از مذاکرات منتقل شده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در بریتانیا در میان گذاشته است. سارا کرمانیان:
3: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره، استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم. اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه. مثلا یه دست زمزمه های میشتوین که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته ای، انرژی هسته ای و مسئله باشدار کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
4: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش‌بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کم شکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران، که میدونیم که اصلاً بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلاً میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
3: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله برمیگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپو، که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کارو بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کارو بکنه، و الانم به نظر میاد کم کم داره تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست. ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمی کنم که اگه توی بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعداً راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این بود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت. ولی به هر حال اینو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یه گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره‌ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه، رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
4: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملا به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر نخواهیم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قراره 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
3: ببینید اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد نابرسی، یعنی توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا خزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میریم به سمت در واقع یک توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم‌ها بر علیه ایران بر جای می‌مونن و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته‌ای موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافقنامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره و به احتمال زیاد مقداری از تحریم‌ها باقی می‌مونن که یعنی تنش‌هایی با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
2: نظرات سارا کرمانیان تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنیدید. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. این روزها فضای سیاسی در حکومت ایران حال و هوایی دوگانه داره. از یک سو نشانه‌ها و شواهد بیش از هر زمان دیگری از نزدیک بودن یک توافق و آتش بس حکایت میکنه، اما از طرف دیگر مخالفت‌ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی از راه‌های دیپلماتیک و عقلانی بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه میکنن. مهتاد میردامادی و گزارشی در این باره.
5: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
6: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
5: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می کنند. برای نمونه در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
7: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملاً اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
5: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی را مطرح می‌کنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
8: مذاکره با آمریکا حتماً برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر نداره. مذاکره با آمریکا یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه، مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اومدن رو میز گذاشتن تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه این بهترین متن رو با آمریکا نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
5: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران غضنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مسئول دانستن هر گونه دخالت علی خامنه ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
5: کامران غضنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
9: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
5: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
9: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
5: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
10: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
5: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
2: گزارش بود از مهرداد میردامادی درباره اختلافات داخلی در ایران بر سر مذاکره با آمریکا. و اما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل نوشته شده، نشون میده که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. جزئیات رو در گزارش فرنوش رام از اسرائیل بشنوید.
11: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیرکل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنهام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می‌گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته کتاب موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد میدانست رضا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهرا به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با رضا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. رضا عملا به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملا پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می دانستند تولید و کارگزاری بمب های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاریست دشوار. می بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی حلوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. حلوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه‌هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می‌دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیسیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
2: گزارش فرنوش رام از اسرائیل را شنیدید درباره عملیات پیجر موساد. در ادامه مجله این ساعت حالا با بابک غفوری آذر به جشنواره سینمایی کن می‌رویم.
12: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده‌ای هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی، ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامها میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر، بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه، جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی، فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت، به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تاکنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلابار در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلابار کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
13: بابک غفوریازر بود از جشنواره سینمای کن. و اما پراگ در این روزها شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما ایده شکل گیری این رویداد چه بود و چطور توانست پل میان دو فرهنگ ایران و جمهوری چک باشه؟ برای پاسخ به این سوالات گفتگوی داشتم با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم. آریان منفرد:
14: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوترنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزء برگزار کننده بودند جزء کسانی هستند که سالها در پراگ زندگی میکنند و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدند تا یاد ایران رو گرامی بدارند. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و بر این اساس تمام چیزهایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
13: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه، در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
14: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه که ما انجام دادیم یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، این که سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری میبینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی رو دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که داره از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
13: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت دو روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این دو روز چیست؟
14: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی خانواده هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران بست میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این دو روز ما ده ها بازدید کننده داشتیم، خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بیش بهتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم و انتظار داشتیم انجام شد.

0: تو به از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم.
1: رویداد آواهای ایران در پراگ توضیحات آریان منفرد بود. و آخرین، در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردن که راز شگفت‌انگیز رو پنهان کرده بود. بخشی از ایلیاد هومر، حماسه درباره جنگ ترویا درون یک مومیایی 2000 ساله کشف شد. گزارش بنیامین صدر.
2: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: با گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: 9 بامداد به وقت ایران، شنونده رادیو فردا است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با ایران همچنان در حال پیشرفت است. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید تعدادی از متهمان پرونده اکباتان به اشد مجازات محکوم شدند. و حملات هوایی توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می رود. به گزارش رویترز، روبیو در جریان سفر به هند گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. او با اشاره به حمایت گسترده جهانی و منطقه‌ای از این طرح افزود که هر کشوری درک می‌کند این پیشنهاد نه تنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد و آنها امیدوارند که بتوانند این طرح را عملی کنند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. در همین حال دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری آمریکا، از توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران حمایت کرد و آن را یک پیروزی بزرگ برای آمریکا توصیف کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منتقدانی که تنها در صورت حمله زمینی به ایران راضی می‌شوند باید نادیده گرفته شوند و تاکید کرد پدرش به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عمل می‌کند. در همین حال اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره نزدیک بودن توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز واکنش‌های متفاوتی در میان جمهوری‌خواهان و متحدان سیاسی او در آمریکا به همراه داشته. شماری از نزدیکان ترامپ از این روند حمایت کردند، اما برخی چهره‌های با نفوذ جمهوری‌خواه نسبت به مفاد احتمالی توافق ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اختشاشات دیما اعتراضات دیما در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش، اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شده بود. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی جزئیات دفاعیت متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دیماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. و گزارش های رسیده از جنوب لبنان حاکی‌ست که ارتش اسرائیل بامداد امروز حملات هوایی توپخانه‌ای خود را به شماری از مواضع در این منطقه ادامه داده. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، توپخانه ارتش اسرائیل مناطقی در حومه بندر سور را هدف قرار داده و همزمان جنگنده‌های اسرائیلی نیز مناطقی در استان نبتیه را بمباران کردند. همچنین گزارش ها از آتشباری سنگین توپخانه‌ای در بخش های دیگری از این استان خبر می دهند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: و این لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه‌ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با ارقام خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل

0: بچه‌رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور می‌کنم که به هر حال علارغم اینکه ما اصلاً دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله،
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستند، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنان دیگری انتخاب می شدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنان چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید، دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
0: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
0: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه

0: بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر مثل من و محمد حیرانی. ببینید منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا
0: ببینید
1: چه کسانی
0: من
1: الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تاکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
0: ببینید من چرا میگم که این نسل یه جورایی، ببخشید عذر میخوام، نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما باید مسائل سیاسی باشه تو کشورها تا بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه، هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد، با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید، یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان، یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی، یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن، یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا
0: آقای
1: واکنششون
0: محمد،
1: نداره.
0: آقای زرقامی کشته خودشو، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من، هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه؟ ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم مثل حالا آقای حیرانی، کسایی دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر، چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب، دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042 02 21 12 22 484. من یک بار دیگه هم میگم 20420221122484 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن، شما فیلمو ببینید اون حالت نیست ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دور قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه، و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
0: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنیسا رو مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم. فیفا، آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید،
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
0: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 از حالا پولی توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدم‌ها رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی از که بله اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگوی هر شب این بازیکن. آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین.
0: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا بازیکن میگه من نمیرم. فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من سه تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نوی شما برید ببینید، دو سال سه سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای من از شما، آقای قلعه نوی، اون امیر قلعه نوی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلام میفهم واسش داشت استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود. بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بلا همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزایی دست خود آدمه اینا، تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار قهش، آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذار اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیمهایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته‌ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از اینکه صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناک‌ترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل اینکه میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه. و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای سه مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودش رو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمون رو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسرو جدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه، ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
2: بله فشارهای امنیتی. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
2: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب 1,000,000 هر کدومشون دارن پول میگیرن. آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب 1,000,000-2,000,000 پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه 8 ماه قبل قیامی؟ اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان و ببندن و تحریم بکنن. خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه نده. یا آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیان بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیرید، آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
0: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگی دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگه چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرگامی، همین الان شما توی رسانتون، اگر من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان نقام یه 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرگامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگار، جناب علی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی بیشتر دیده بشن، این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جنبندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جنبندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرگامی، خود جناب علی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب علی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این را. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بگاشن میگن ما رئیس، و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در دو دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش چه کسی خواهد بود؟
2: ببینید، چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه، چون باز هم آلوده به سیاسته. ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم. یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
2: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با ایران همچنان در حال پیشرفت است. عباس اکبری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اعدام شد. و خبرگزاری قوه قضاییه میگوید تعدادی از متهمان پرونده اکباتان به اشد مجازات محکوم شدند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافقی بدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی و مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. او با اشاره به حمایت گسترده جهانی و منطقه‌ای از این طرح افزود که هر کشوری درک می‌کند این پیشنهاد نه تنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد و آنها امیدوارند که بتوانند این طرح را عملی کنند. دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری آمریکا، از توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران حمایت کرد و آن را یک پیروزی بزرگ برای آمریکا توصیف کرده. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منتقدانی که تنها در صورت حمله زمینی به ایران راضی می‌شوند باید نادیده گرفته شوند و تاکید کرد پدرش به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عمل می‌کند. در همین حال اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره نزدیک بودن توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز واکنش‌های متفاوتی در میان جمهوری‌خواهان و متحدان سیاسی او در آمریکا به همراه داشته. شماری از نزدیکان ترامپ از این روند حمایت کردند، اما برخی چهره‌های با نفوذ جمهوری‌خواه نسبت به مفاد احتمالی توافق ابراز نگرانی کردند. در ایران خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اتهاماتی مانند محاربه و جرائم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. قوه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی نوشت رسیدگی به پرونده در 2 مسیر موازی انجام شده و دادگاه کیفری درباره اتهام قتل و دادگاه انقلاب درباره اتهامات امنیتی حکم صادر کردند. پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سال 1401 و کشته شدن آرمان علیوردی، یکی از نیروهای بسیج، باز می‌گردد. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نمید فاطمی هستم میزبان شما. میپردازیم به موضوعات این ویژه مجله. روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی درباره سرنوشت گفتگوهای ایران و آمریکا مطرح کرده است. نظرات دو تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. دوگانگی در داخل حکومت ایران، عده‌ای موافق و گروهی مخالف حل و فصل مسائل سیاست خارجی هستند. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد نشان می‌دهد که چگونه عملیات اسرائیل پیجرهای در دست اعضای حزب الله لبنان را به بمب تبدیل کرد. گزارشی از اسرائیل. پراگ پایتخت جمهوری چک شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران. گفتگوی با یکی از برگزارکنندگان این رویداد. هیئت داوران جشنواره سینمایی کن نخل طلای این جشنواره را به کریستیان مونچو کارگردان رومانی اعطا کرد. گزارشی در این باره، همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکاست. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش نوشته است که از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران گفته است و در همین حال گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمیش منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافقهای عادی سازی روابط با اسرائیل، این همکاری ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در یک کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
1: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی این کشور بشه، و این اظهارات در حالی است که روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی رو درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح می‌کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده است. علی واعظ:
7: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و هم این که دو طرف مستحضر هستن که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه.

0: هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
1: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
0: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد. یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود، اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمیارزید.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
0: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه در واقع پیدا پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه‌ای، یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سال‌ها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده‌ها کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود، و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند

0: 10 کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدری پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حصل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
2: نظرات علی واعظ رو شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. در همین زمینه، آیا طرف ها واقعاً به پایان جنگ نزدیک شدند یا اختلافات اصلی تنها به مرحله تازه از مذاکرات منتقل شده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در بریتانیا در میان گذاشته است. سارا کرمانیان:
3: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تا ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره، استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم. اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه، مثلا یه زمزمه های میشنویم که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
4: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کمرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلا بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلا میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
3: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله برمیگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کار بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کار بکنه و الان هم به نظر میاد کم کم داره این تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که معاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اینطوری بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعدا راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این میبود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت، ولی به هر حال این رو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
4: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملا به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر نخواهیم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
3: ببینید اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا خزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میایم به سمت در واقع توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم‌ها بر علیه ایران بر جای می‌مونن، و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته‌ای موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافقنامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره، و به احتمال زیاد میزان تحریم‌ها باقی می‌مونن که یعنی تنش‌هایی با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
2: نظرات سارا کرمانیان تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنیدید. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. این روزها فضای سیاسی در حکومت ایران حال و هوای دوگانه داره. از یک سو نشانه‌ها و شواهد بیش از هر زمان دیگری از نزدیک بودن یک توافق و آتش‌بس حکایت میکنه، اما از طرف دیگر مخالفت‌ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی از راه‌های دیپلماتیک و عقلانی بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه میکنن. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
5: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش‌بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا، او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده می شه.
6: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
5: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول، پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می‌کنند. برای نمونه، در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
7: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق می‌افته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملاً اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
5: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی را مطرح می‌کنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
8: مذاکره با آمریکا حتماً برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر از مذاکره با آمریکا، یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اومدن رو میز گذاشتن تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه بهترین متن با آمریکا یه نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
5: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران غضنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مصون دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خرد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
5: کامران غضنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
9: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب‌عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
5: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
9: چرا بعد از آن که رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
5: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
10: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
5: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
2: گزارش بوده از مهرداد میردامادی درباره اختلافات داخلی در ایران بر سر مذاکره با آمریکا. و اما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، نوشته شده نشون میده که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. جزئیات رو در گزارش فرنوش رام از اسرائیل بشنوید.
11: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیرکل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده، توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنهام معاون وقت موساد از این مخالفت ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی های علنی نیروهای خود و خانواده های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته کتاب موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مامور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی حلبی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. حلبی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه های از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
2: گزارش فرنوش رام از اسرائیل را شنیدی درباره عملیات پیجر موساد. در ادامه مجله این ساعت حالا با بابک غفوری آذر به جشنواره سینمایی کن می رویم.
12: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر 2 بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده‌ای هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ، و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن، نخل طلا به آقای مونجیو رسید، آندری زویاگنسف فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه، و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت، به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی فیلمساز شناخته شده لهستانی با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت، و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره فیلمساز شناخته شده فرانسوی با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدند. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نام‌ها میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه جایزه افتخاری باربرا استرایسند خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد، که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت به جایزه ای نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه ای نرسید، حالا به نوعی تکرار شده. و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تا کنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره، و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود، که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن، و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود، و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع و جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلا در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلا برای کریستیان مونجیو، و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
2: بابک غفوریازر بود از جشنواره سینمای کن. و اما پراگ در این روزها شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما ایده شکلگیری این رویداد چه بود و چطور توانست پل میان دو فرهنگ ایران و جمهوری چک باشه؟ در برای پاسخ به این سوالات گفتگوی داشتم با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم. آریان منفرد:
13: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوترنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزو برگزار کننده ها بودن جزو کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی میکنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارن. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز، یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و بر این اساس تمام چیزایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
2: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
13: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه‌های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم، یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورا ایرانی رو چجوری می‌بینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه‌های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که داره از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
2: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت دو روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این دو روز چیست؟
13: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران بس میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این دو روز ما ده ها بازدید کننده داشتیم، خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بیش بهتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم و انتظار داشتیم انجام شد.

0: رویداد آواهای ایران در پراگ توضیحات آریان منفرد بود و آخرین در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردن که راز شگفت‌انگیز رو پنهان کرده بود، بخشی از ایلیاد هومر، حماسه درباره جنگ ترویا درون یک مومیایی 2000 ساله کشف شد. گزارش بنیامین صدر.
1: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند، یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیایی دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
0: با گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: ساعت 11 در ایران است. خوش آمدید به این پوشش ویژه زنده رادیو فردا. روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 4 خرداد ماه 1405 است و شما همراه این پوشش ویژه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو تا با هم لحظه به لحظه دنبال بکنیم تازه ترین خبرها رو، خصوصا پیرامون مذاکرات و دیپلماسی در جریان. مارکو روبیو میگه توافق با ایران ممکنه روز دوشنبه حاصل بشه. صحبت‌های دیگری از طرف ایران مطرح هست. باید ببینیم که این وضعیت به کدام سمت خواهد رفت و تأثیرش بر زندگی شما چیست. درباره اینها و البته بسیار بیشتر از اینها، از جمله وضعیت اینترنت، در این برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی، مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. او با اشاره به حمایت گسترده جهانی و منطقه‌ای از این طرح افزود هر کشوری درک می‌کند این پیشنهاد نه تنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد و آنها امیدوارند که بتوانند این طرح را عملی کنند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش گفت تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد هیئت مذاکره کننده ایران بخشی از حاکمیت است. وی تاکید کرد ایران سبک دیپلماسی خاص خود را دارد و به عنوان یک کشور متمدن مطابق روش‌های خود عمل می‌کند، نه بر اساس رفتار طرف مقابل. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش اکبر فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهر، مراکز تأمین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی و جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دیماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. با پایان انتخابات هیئت رئیسه مجلس، محمد باقر قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. این هفتمین سال پیاپی است که محمد باقر قالیباف بر صندلی ریاست مجلس تکیه می‌زند. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه در جریان است. ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر است. روز دوشنبه اولین جلسه حضوری مجلس شورای اسلامی پس از تقریباً 3 ماه برگزار شد. با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی ایران متوقف شده بود و تنها در این مدت 1 جلسه مجازی داشته است. خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارش نوشت رسیدگی به پرونده در 2 مسیر موازی انجام شده و دادگاه کیفری درباره اتهام قتل و دادگاه انقلاب درباره اتهامات امنیتی حکم صادر کردند. پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سال 1401 و کشته شدن آرمان علیوردی یکی از نیروی بسیج باز می‌گردد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مکانی نامعلوم و به شدت حفاظت شده مستقر است و ارتباط او با دنیای خارج تنها از طریق شبکه‌ای پیچیده از پیک‌ها و واسطه‌ها انجام می‌شود. 2 مقام آمریکایی به شبکه خبری CBS گفتند هر بار که آمریکا جزئیات پیشنهادی خود را ارسال می‌کند به دلیل دشواری دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ تهران با تأخیر طولانی همراه می‌شود.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:06 است. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب می کنید. اگر که به اینترنت دسترسی دارید، صدای رادیو فردا رو از طریق اینترنت هم می تونید از طریق وبسایت ما یا کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. اما برای شمایی که دسترسی به اینترنت ندارید، بیشتر میگم که امواج کوتاه و متوسط رادیویی و همچنین از طریق ماهواره راه شنیدن صدای رادیو فردا است. می تونید از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه 9365 کیلوهرتز بشنوید. در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که هفته گذشته به عنوان سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران هم منصوب شده در حال صحبت هست. آقای بقایی در این کنفرانس خبری که معمولا همین روز دوشنبه بامداد دوشنبه در ایران برگزار میشه به پرسش‌های متعددی درباره مذاکرات، توافق، احتمال توافق یا احتمال درگیری پاسخ داده. او گفته که اینکه در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو ما به جمع‌بندی رسیده ایم امری درسته، اما اینکه بگیم این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوعه کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. به گفته اسماعیل بقایی تغییرات مکرر مواضع مقامات آمریکایی رو شاهد هستیم. این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه. اتهامی که طرف مقابل در واشنگتن هم علیه تهران مطرح میکنه. اسماعیل بقایی میگه با این حال ما همونطور که در میدان نبرد با اقتدار عمل کردیم، در عرصه دیپلماسی هم با چشمان باز و با در نظر داشتن تجربه پیشین برای صیانت از منافع ملی کوشش میکنیم. او در این حال گفته که برنامه‌ای فعلا برای سفر هیئت ایرانی به پاکستان یا بالعکس وجود نداره، اگه لازم باشه انجام خواهد شد. و همینطور درباره موضوع مهم تنگه هرمز سخنگوی وزارت خارجه صحبت کرده، گفته که ما هم باید امنیت خودمون رو در نظر بگیریم، هم به دغدغه جامعه جهانی توجه کنیم. میگه ایران و عمان قائل به استفاده از این تنگه برای تجارت آزاد و عبور ایمن هستند. میدونیم که ایران و عمان در طول هفته‌های اخیر نشست‌های و رایزنی‌های رو درباره مدیریت عبور و مرور از این آبراه راهبردی در جریان داشتند. بشنویم تازه‌ترین تحولات رو پیرامون موضوع توافق احتمالی از ایلیا جزایری.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعلام دستیابی به توافق با ایران امروز دوشنبه 4 خرداد خبر داد. توافقی که به گفته او مرحله نخست آن باز کردن تنگه هرمز است.
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه یکشنبه سوم خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به مذاکرات جاری با ایران توافق هسته‌ای منعقد شده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2015 میلادی را توافق بد توصیف کرد و افزود اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او ادامه داد که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، چرا که به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی 48 ساعت گذشته گزارش‌های متفاوتی از وفاد احتمالی توافق منتشر کردند. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته که تهران اکنون به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسهیلاتی خود موافقت کرده است، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیر نظامی. مقام ارشد آمریکایی ادعا می‌کند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علناً تایید نکرده است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا گفته که مذاکره کنندگان در حال بررسی چارچوبی هستند که یک بازه زمانی 60 روزه برای نهایی کردن یک توافق جامع فراهم می‌کند. پیشتر نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران گفته بود که اکنون کار بر روی یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ جریان دارد تا پس از آن در یک بازه زمانی مشخص درباره مسائل مورد اختلاف دیگر همچون مسئله هسته‌ای مذاکره شود. یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله از تحریم ها را دریافت خواهد کرد. این مقام افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی ایران همچنین با باز کردن تنگه هرمز بدون اقصی عوارض از کشتی‌ها موافقت کرده و در مقابل واشنگتن محاصره دریای ایران را کاهش خواهد داد. با این حال مقامات تأکید می‌کنند که در صورت فروپاشی دیپلماسی گزینه‌های نظامی همچنان در دسترس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا میکنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح میدیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در دومین پیام خود با اشاره به انتقادها از توافق احتمالی با ایران نوشت هیچ کس این توافق را ندیده و نمی‌داند چیست، حتی هنوز به طور کامل مذاکره هم نشده. بنابراین به بازنده‌هایی که درباره چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند

0: در چه وضعیتی قرار دارند و چشمنداز چیست بشنوید بیشتر. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در بریتانیا.
1: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره، استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میاد یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم، اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه. مثلا یه دست زمزمه های میشتوین که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
2: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی مرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلا بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلا میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
1: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله بعد میگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپ رو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کارو بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کارو بکنه، و الان هم به نظر میاد کم کم داره تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره میشه، حداقل بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اگه توییم بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعداً راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این میبود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت، ولی به هر حال این رو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره ای رو اونها دارن. درسته که جامعه جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه

0: این رو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه و اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
1: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملاً به نوعی به نتیجه‌ای منتج نشده، اگر نخواهیم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح شد میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
0: ببینید، یه تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه، تا حد زیادی من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد نابرسیم، توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا خزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میایم به سمت در واقع یک توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم‌ها بر علیه ایران بر جای می‌مونن، و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته ای موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافقنامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره. به احتمال زیاد میگن تحریم‌ها باقی می‌مونن که یعنی تنش‌هایی با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
2: از سارا کرمانیان میشنیدید در بریتانیا. اما این روزها فضای سیاسی در حکومت ایران حال و هوای دوگانه داره. از یک سو نشانه ها و شواهد بیش از هر زمان دیگری از نزدیک بودن یک توافق حکایت میکنه، اما از سوی دیگه مخالفت ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی از راه های دیپلماتیک و عقلانی بیشتر شنیده میشه. بشنویم در این باره بیشتر از مهرداد میردامادی.
3: این روزها در حالی که شواهد و گزارش ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا، او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
4: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
3: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول، پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می‌کنند. برای نمونه، در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
5: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملا اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
3: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی را مطرح می‌کنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
6: مذاکره با آمریکا حتما برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر از مذاکره با آمریکا، یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه، مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اونن رو میز گذاشتن، تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه این بهترین متن با آمریکا رو نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
3: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران غضنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مسئول دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
7: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
3: کامران غضنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
7: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
3: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
7: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تاکنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
3: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
8: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
3: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت های میدان و اصرار بر ادامه تنش ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
2: از مهرداد میردامادی میشنیدی در دقایق گذشته اشاره کردم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روزهای دوشنبه خود شرکت کرده و در جریان صحبتهاش به موضوع سفری که گفته شده بود عباس عراقچی ممکنه به نیویورک مقر سازمان ملل متحد داشته باشه درباره این موضوع صحبت کرد. آقای عراقچی از سوی چین دعوت شده بود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره امنیت خاورمیانه شرکت بکنه. اما اونطور که اسماعیل بقایی خبر داده، سفر عباس عراقچی به نیویورک به علت مشکل ویزا یا روادید منتفی است. این هم صحبتی است که درباره این سفر مطرح شده بود. نگاه های ویژه‌ای به این سفر بود که چگونه پیش خواهد رفت. اما موضوع دیگری که به اون میپردازیم بحث اسرائیل هست. از نگاه کلی گفتیم، از وضعیت در داخل گفتیم، اما در اسرائیل نگاه ها به احتمال دستیابی آمریکا و ایران به توافق چیست؟ از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
9: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و اضطراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شرون، گزارشگر نظامی شبکه کن، خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران، این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی داده‌اند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کن خبررسانی کرده افزوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کن، دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آن گونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارتس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود، در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افسوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. اویگدور لیبرمن رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند. اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می شود.
1: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. ارتش اسرائیل که درگیر یک جنگ و البته آتش بس با لبنان هم هست، امروز به ساکنان 10 روستا که بیشتر اونها در جنوب لبنان هستند هم هشدار داده که پیش از حملات احتمالی علیه اهداف که گفته میشه اهداف حزب الله هست، خانه های خود رو تخلیه بکنند. سخنگوی عرب زبان ارتش در پستی در شبکه‌های اجتماعی با ذکر نام روستاها گفته با توجه به نقض توافق آتش بس توسط حزب الله، نیروهای دفاعی اسرائیل مجبورند با زور علیه آنها اقدام بکنند و برای امنیت خود باید فوراً خانه ها رو مردم تخلیه بکنند و حداقل 1000 متر از این شهرها و روستاها به مناطق باز بروند. ادامه درگیری است که بین اسرائیل و لبنان در جریان هست. صبح امروز دوشنبه با باز شدن بازارها هم واکنش های رو شاهد بودیم به وضعیت در جریان میان تهران و واشنگتن. قیمت نفت امروز به دلیل امیدواری به توافق بین ایالات متحده و ایران برای باز کردن تنگه هرمز کاهش یافت. سهام آسیا افزایش یافت. خبرگزاری ها از بازار سهام در شانگهای، توکیو، هنگ کنگ و سئول خبر میدن. البته در هنگ کنگ و سئول امروز به دلیل تعطیلات رسمی تعطیل بودند. در اروپا فرانکفورت و پاریس در آغاز معاملات بازار بورس حدوداً 1% رو شاهد بودند، اما لندن به دلیل
2: تعطیلی تغییری رو در اونجا شاهد نبودیم. در این وضعیت هست که بانک جهانی اعلام کرده 27 کشور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری اقدام کردند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین جهانی کشورهایی مانند عراق و کنیا رو با فشار اقتصادی روبرو کرده و تقاضا برای کمک‌های فوری مالی رو افزایش داده. بیشتر بشنویم درباره این تحول از وحید پوراستاد.
10: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه سه کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق در پی دریافت حمایت مالی فوری از بانک جهانی هستند. این 27 کشور بخشی از 101 کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای تأمین مالی از پیش طراحی شده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از جمله 54 کشوری که به گزینه واکنش سریع پیوستند. این سازوکار به کشورها اجازه میداد تا سقف 10% از منابع مالی تخصیص یافته از منابع پرداخت نشده خود را در شرایط بحران استفاده کنند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرده بود که مجموعه ابزارهای بحران این بانک به کشورها امکان میداد از منابع مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سریع استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین میتواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
2: از وحید پوراستاد می شنیدید. از این موضوع فاصله می گیریم، به داخل ایران می ریم، جایی که سه روز پس از انتشار خبر صدور حکم قطعی برای متهمان پرونده شهرک اکباتان، پرونده مرتبط با اعتراضات سال 1401، حالا قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده بر پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران خبر داده. شعبه 15 دادگاه انقلاب این افراد رو با اتهام افساد فعل ارز به اعدام محکوم کرده. بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم درباره این تحول. همراه هستیم با موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه. آقای برزین، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید. این چگونه وضعیتی است که ما در طول کمتر از یک هفته بعد از اینکه نقض شده بود احکام قصاصی که پیشتر صادر شده بود، حالا با حکم اعدام با اتهام افساد فعل ارز روبرو شده این پرونده؟
11: بله، این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما، از شبکه از همون ابتدا دو پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و توانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده که خب گفتید 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد، دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلا فاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
2: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
11: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو. ببینید چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد، علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا یک به اصطلاح اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
2: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره، میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده، و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
11: در این حادثه نیروهای انتظامی و امنیتی طلبه بسیجی که اون اصلا پوزش و اینها نداشته از لحاظ امنیتی و عضو یک نیرو هم نبوده.
2: آقای برزین ببخشید صداتون رو قطع میکنم، کمی اشکال در صداتون پیش اومده، اگر که جاتون رو عوض کردید خواهش میکنم که جای ثابتی باشید. اگر جای ثابتی باشید از اول. آقای برزین
11: بله میشنوید صدای من رو؟
2: بله بفرمایید.
11: بله ببینید، یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش به صدا طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده ضمن اینکه بعضی از مقامات دادسرا هم خیلی مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهام هایی که مستوجب اعدام باشه رو به اصطلاح منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش‌اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی و این عقارید رو که کسب کردن علیه یک دیگر به کار بردن و این خب برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن. دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن باز تعارض وجود داره، چرا که
2: یعنی همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
11: بله بله، علی رغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. خب این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
2: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
11: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هستش، حتما هم اعتراض خواهند کرد، به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است. اما خب فضای مناسبی نیست، دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب در شرایطی که بحرانی میشه کشور، همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره، ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیش بینی کردن.
2: سپاسگزارم موسا برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، که همراه ما بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا که به تحولات ایران میپردازه، درباره صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی که به اعدام محکوم شدند و امیر محمد خوش اقبال، علیرضا پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی که در همین پرونده اکباتان مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند.
12: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: ساعت در ایران 11:54 است. سالهاست پزشکان درباره خطرات کم تحرکی هشدار میدند، اما حالا پژوهش جدیدی نشون میده که حتی تغییرات بسیار کوچیک در میزان تحرک روزانه هم میتونه اثر معناداری بر سلامت و طول عمر داشته باشه. درباره این تحقیق تازه از ملینا خورشیدیان بشنوید.
13: فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز، همین مقدار کم هم حالا در تحقیقات جدید با کاهش خطر مرگ و میر مرتبط دانسته شده است. پژوهشگران میگویند هر میزان تحرک اهمیت دارد، اما بیشترین فواید برای سلامتی زمانی به دست میآید که افراد به تدریج به سمت ورزش منظم و هدفمند حرکت کنند. شواهد علمی سالهاست نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مختلف را کاهش دهد. حالا داده‌هایی که از ساعت‌های هوشمند و گام‌شمارها جمع‌آوری شده، تصویر دقیق‌تری از این موضوع ارائه کردند. این داده‌ها نشان می‌دهد حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت بدنی متوسط تا شدید، به ویژه در افرادی که تحرک کمی دارند، می‌تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. مطالعه‌ای تازه که در نشریه The Lancet منتشر شده نشان می‌دهد حتی اضافه کردن فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی در روز هم ممکن است از تعداد قابل توجهی از مرگ‌ها جلوگیری کند. اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که این نتایج نباید بیش از حد ساده‌سازی شوند. به گفته آنها، برای درک درست این یافته‌ها باید به شدت فعالیت بدنی، میزان تحرک اولیه افراد و وضعیت سلامت جمعیتی که بررسی شده توجه کرد. در واقع هر حرکت و هر قدم اهمیت دارد، به ویژه برای افرادی که سبک زندگی کم تحرکی دارند، اما ورزش ساختارمند و منظم همچنان مؤثرترین راه برای کاهش خطر مرگ و میر و حفظ سلامت در بلند مدت محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات این پژوهش تفاوت میان تحرک سبک و فعالیت بدنی مؤثر است. کاهش زمان نشستن و افزایش تحرک روزانه مفید است، اما بیشترین فواید زمانی دیده می شود که فعالیت بدنی به اندازه کافی شدید باشد. فعالیت هایی مثل پیاده روی تند، دوچرخه سواری یا دویدن می توانند تغییرات مهمی در بدن ایجاد کنند، از بهبود عملکرد قلب و ریه گرفته تا تنظیم بهتر قند خون و افزایش چربی سوزی. پژوهشگران تاکید می کنند همه انواع حرکت اثر یکسانی روی بدن ندارند. برای افرادی که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند، حتی افزایش های کوچک در فعالیت متوسط تا شدید می تواند فواید چشمگیری ایجاد کند، اما این به آن معنا نیست که حداقل فعالیت کافی است، بلکه نشان می‌دهد حرکت از بی‌تحرکی به سمت عادت‌های ورزشی منظم چقدر اهمیت دارد. در این گزارش میان فعالیت بدنی و ورزش تفاوت مشخصی مطرح شده است. فعالیت بدنی میتواند هر نوع تحرکی باشد، از راه رفتن و بالا رفتن از پله ها گرفته تا انجام کارهای روزمره، اما ورزش فعالیتی برنامه ریزی شده و هدفمند است که مشخصاً برای بهبود سلامت و عملکرد بدن انجام می شود. تمرین های هوازی به بهبود عملکرد قلب و متابولیسم کمک می کنند و تمرین های مقاومتی باعث حفظ عضلات و توان جسمی می شوند. ترکیب این دو و تمرین بهترین و پایدارترین نتایج را برای سلامت ایجاد می کند. پژوهشگران میگویند فناوری و ابزارهای مبتنی بر داده هم حالا میتوانند به طراحی برنامه‌های ورزشی شخصی سازی شده کمک کنند. در این گزارش از سیستم هوش مصنوعی تکنوجیم چکاپ نام برده شده، سیستمی که با بررسی وضعیت جسمی افراد برای هر شخص برنامه ورزشی مخصوص خودش را پیشنهاد می‌دهد و با دنبال کردن روند پیشرفت برنامه را به مرور تغییر می‌دهد و تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران بیشترین سود از این تغییرات نصیب افرادی می شود که کمترین میزان تحرک را دارند. برای این افراد فقط 5 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز می تواند نقطه شروعی واقعی برای تغییر سبک زندگی باشد، نه دارو، نه مکمل و نه درمانی پیچیده. اما متخصصان تاکید می کنند این قدم های کوچک باید شروع مسیر باشند، نه هدف نهایی. پیام این پژوهش روشن است. هر قدم اهمیت دارد، اما برای رسیدن به بیشترین فواید برای سلامت و طول عمر، افراد باید به تدریج به سمت ورزش منظم، هدفمند و مداوم حرکت کنند.
2: این هم از توصیه های این محققان در گزارش ملینا خورشیدیان. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا منتشر کردند، برای شما که دسترسی به وبسایت ندارید میخونم که محمد باقر قالیباف با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سومین سال در 12th دوره مجلس بار دیگه رئیس مجلس شد. خبرگزاری های ایلنا و فارس گزارش دادند که انتخابات سومین اجلاسی هیئت رئیسه 12th دوره مجلس صبح امروز به صورت حضوری برگزار شد و آقای قالیباف برای یک دوره یک ساله دیگه بر کرسی ریاست مجلس باقی ماند. این 7th سال متوالی است که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میشه. هیئت رئیسه مجلس 12 عضو داره، یک رئیس، دو نایب رئیس، 3 ناظر و 6 دبیر. اعضای هیئت رئیسه با رأی مستقیم نمایندگان برای دوره‌ای یک ساله انتخاب میشن. البته میدونید که محمد باقر قالیباف این روزها بسیار درگیر موضوعات دیگری خارج از مجلس شورای اسلامی هم هست و ریاست هیئت مذاکره کننده ایران رو با آمریکا بر عهده داره و همچنین نماینده ویژه ایران در امور چین است. این هم از وضعیت مجلس شورای اسلامی. کم کم به نیمه راه این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسیم. در بخش دوم حتما درباره اینترنت صحبت خواهیم کرد. صحبتهایی از کمک چین هست به ایران برای ادامه این وضعیت قطع اینترنت که حالا 86 روز و یک ساعت از اون گذشته. در بخش دوم بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. ساعت در ایران 12 ظهر است. بار دیگه همراه میشیم با همکارم مهران کریمی برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
14: مرسی هانا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. او با اشاره به حمایت گسترده جهانی و منطقه‌ای از این طرح افزود که هر کشوری درک می‌کند این پیشنهاد نه تنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد و آنها امیدوارند که بتوانند این طرح را عملی کنند. در همین حال لحظاتی پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست.
15: یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته ای است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته ای صحبت نخواهیم کرد.
14: آقای بقایی اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که در چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادی منتفی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش، اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تأمین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی و جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دیماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. و با پایان انتخابات هیئت رئیسه مجلس، محمد باقر قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. این هفتمین سال پیاپی است که او بر صندلی ریاست مجلس تکیه میزند. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه در جریان است. ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است. روز دوشنبه اولین جلسه حضوری مجلس شورای اسلامی پس از تقریبا سه ماه برگزار شد. با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی ایران متوقف شده بود و تنها در این مدت یک جلسه مجازی داشته است. خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد.
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم مهران کریمی میشنیدید.
16: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ساعت 12:05 در ایران هست. در ابتدای این بخش بار دیگه سری میزنیم به موضوعی که همکنون سرخط بسیاری از رسانه‌های بین المللی است، موضوع احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک توافقی که حالا حتی نام اون هم مشخص نیست. برخی از ادامه آتش بس صحبت می کنند، برخی از یک تفاهم نامه صحبت می کنند و ابعاد مختلفی که وجود داره براش. سخنگوی وزارت خارجه در ایران اسماعیل بقایی گفته این که در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو ما به جمع‌بندی رسیده ایم امر درستی است، اما اینکه بگیم این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوع، کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
17: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعلام دستیابی به توافق با ایران امروز دوشنبه 4 خرداد خبر داد، توافقی که به گفته او مرحله نخست آن باز کردن تنگه هرمز است.
18: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه یکشنبه 3 خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به مذاکرات جاری با ایران، توافق هسته‌ای منعقد شده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2015 میلادی را توافق بعد توصیف کرد و افزود اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او ادامه داد که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، چرا که به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی 48 ساعت گذشته گزارش‌های متفاوتی از مفاد احتمالی توافق منتشر کردند. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته که تهران اکنون به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصفیهاتی خود موافقت کرده است، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیرنظامی. مقام ارشد آمریکایی ادعا می‌کند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علناً تایید نکرده است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا گفته که مذاکره کنندگان در حال بررسی چارچوبی هستند که یک بازه زمانی 60 روزه برای نهایی کردن یک توافق جامع فراهم می‌کند. پیشتر نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران گفته بود که اکنون کار بر روی یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ جریان دارد تا پس از آن در یک بازه زمانی مشخص درباره مسائل مورد اختلاف دیگر همچون مسئله هسته‌ای مذاکره شود. یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. این مقام افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی ایران همچنین با باز کردن تنگه هرمز بدون اقصى عوارض از کشتی‌ها موافقت کرده و در مقابل واشنگتن محاصره دریای ایران را کاهش خواهد داد. با این حال مقامات تأکید می‌کنند که در صورت فروپاشی دیپلماسی گزینه‌های نظامی همچنان در دسترس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
18: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در دومین پیام خود با اشاره به انتقادها از توافق احتمالی با ایران نوشت: هیچ کس این توافق را ندیده و نمی‌داند چیست. حتی هنوز به طور کامل مذاکره هم نشده. بنابراین به بازنده‌هایی که درباره چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند گوش ندهید.
2: از ایلیا جزیری می شنیدید تازه ترین تحولات رو، صحبت هایی که پیرامون مسئله مذاکرات مطرح هست در اسرائیل. بنیامین نتانیاهو میگه که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن کامل تاسیسات غنی سازی بشه و اینها، این صحبت ها در حالی است که روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای یک توافق ابهامات زیادی رو درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح میکنه. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
19: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و هم این که دو طرف مستحضر هستن که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستن، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه، اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده خواهد داشت.
10: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
19: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه

0: به اینکه دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته. یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمیارزید.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
0: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد، بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن، برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید، حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه ای یک بحران بین المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حصل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که بهشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
2: از علی واعظ می‌شنیدی در گروه بین المللی بحران در ساعت 12:19. همچنان شنونده برنامه پوشش ویژه ما هستید از تحولات در ایران که در اون لحظه به لحظه دنبال میکنیم تحولات رو. اونطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفته، این تحولات، میگه که درباره روند مذاکرات با آمریکا گفته، این تحولات که در چند روز اخیر خبر

0: شده نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است و آقای بقایی اضافه کرده که برخی کشورهای دیگر هم در این مدت نقش داشتند. بنابراین که در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو ما به جمع‌بندی رسیده ایم امری درسته، اما اینکه بگیم این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوع، کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. در همین ساعت‌های اخیر در ایروان پایتخت ارمنستان هم سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در سفر به هند به سر می برده فردا سه‌شنبه راهی ارمنستان خواهد شد و قرار هست با آرارات میرزایان وزیر خارجه ارمنستان دیدارهایی رو بکنه و در اونجا همسایه شمالی ایران یک تفاهم‌نامه‌های همکاری هم میان واشنگتن و ایروان امضا بشه. ساعت در ایران 12:20 است. سری بزنیم به یک موضوع در داخل ایران و اون هم مسئله مصرف بنزینه که طی سالهای اخیر حدود 50% افزایش یافته. افزایشی که نتیجه مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف، ترافیک سنگین و البته قاچاقه. همین روند باعث شده که تعادل بازار سوخت هم به هم بخوره و کشوری که تا چند سال پیش با راه اندازی پارایشگاه ستاره خلیج فارس به خودکفایی و حتی صادرات بنزین رسیده بود، دوباره با خطر ناترازی و وابستگی به واردات روبرو بشه. وضعیتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی این چالش رو از یک مسئله صرفاً نفتی به یک دغدغه مهم برای امنیت اقتصادی و ثبات کشور تبدیل می‌کنه. اما چرا مصرف بنزین در ایران تا این حد بالاست؟ بشنویم گفتگوی رو در این زمینه. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با دارقاه خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
1: در واقع ما با آمارهای خودروسازان و عرضه خودرو در بازارهای داخل ایران نگاه میکنیم، سالانه بیشتر از 1,000,000 خودروی کم راندمان، یعنی یه راندمانش خیلی پایین، مصرف سوختش بالا، تحویل بازار میشه و انتظار میرفت که با این حجم از خودروهای بیکیفیتی که وارد بازار میشه مصرف بنزین ایران رشد چشمگیری داشته باشه. دوم نکته این که در زمان محمد خاتمی و بعدم تا حدودی دوران احمدی نژاد ایران روزانه تقریبا معادل 20,000,000 لیتر بنزین CNG تولید میکرد، یعنی گاز فشرده، و برای خودروهای دوگان سوز مصرف میشد. اما الان تقریبا میشه گفت که 2 دهه هست اصلا تولید CNG ایران نه تنها افزایشی نداشته، بلکه به خاطر کسری گاز در برخی از فصول سال به شدت کاهش پیدا کرده و مجبور هستن اون کسانی که خودروی دوگان سوز دارن بنزین بیشتری مصرف بکنن. و نکته دوم این که حدود 80% از بنزین تولیدی ایران غیر استاندارد هست، یعنی با اکتان 87 به پایین تولید میشه و هرچی اکتان بنزین پایین باشه میزان مصرف اون در خودرو افزایش پیدا میکنه. اگه همه اینها با عوامل دیگه هم هست، مثل قاچاق، مثل اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در داخل و خارج، همه اینها دست به دست هم داده.
2: آقای خاتون‌اغلو، چرا با وجود خودکفایی مقطعی مثل بعد از ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس ایران دوباره به ناترازی و حتی خطر واردات بنزین برگشته؟ چرا دولت میگه که مشکل اصلی بیشتر مصرف تا تولید؟
1: بله، در واقع بعد از اینکه ستاره خلیج فارس رو ایران راه اندازی کرد، بعد از دهه ها نهایتاً به تراز بنزین رسید، یعنی تولید و مصرف بنزین در داخل ایران به یک سطح رسید. البته بایستی توجه هم داشته باشیم که سال 97 بیشتر از 20% سوخت خودروها در واقع CNG و LPG بودن، یعنی گاز مایع و گاز فشرده بودن. طی 8 سال گذشته ایران هیچ پالایشگاه جدیدی راه اندازی نکرده، در حالی که سالانه 1,000,000 دستگاه خودروی بیکیفیت با راندمان پایین با مصرف سوخت بسیار بالا رو تولید داخلی رو روانه بازار کرده و همچنین ایران تنوع سبد انرژی در حوزه حمل و نقل هم نداره. یعنی ما نگاه میکنیم مثلا خودروهای برقی در ایران تقریبا میشه گفت صفر، یا مثلا خودروهایی که با هیدروژن کار میکنن در حال تنوع وجود نداره، حتی خودروهای هیبریدی و اینا هم تازه تازه ایران اقدام به واردات کرده. ولی لذا همه اینها رو اگه در نظر بگیریم در واقع رشد جهش مصرف بنزین در ایران خیلی هم عادی هست، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بنزین تولیدی ایران هم غیر استاندارده، یعنی اگه بنزین استاندارد بود خیلی کمتر مصرف میشد.
2: آقای خاتین‌اغلو، وابستگی مجدد به واردات بنزین حالا در شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید ارزی چقدر تاب‌آوری کشور رو در برابر فشارهای خارجی کاهش میده و حالا چه تهدیدهای امنیتی ممکنه ایجاد بشه؟
1: خب جمهوری اسلامی برای اینکه این کسری فزاینده بنزین رو حل بکنه دو تا اقدام کرده. یکی اینکه مواد افزودنی غیر استاندارد و بعضن بسیار خطرناک و حتی موادی که در پتروشیمی‌ها تولید میشه به بنزین قاطی میکنه. مثلا حدود 5-6 سال پیش حدود 5% از ترکیب بنزین مواد افزودنی بود، اما الان به بیشتر از 22-23% بنزینی که مردم مصرف میکنن در واقع مواد افزودنی هست. و دوم اینکه ایران صادرات مازوت داره، یعنی مازوت مازاد داره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش مثل کپلر، ورتکس و اینا رو داریم، تقریبا روزی 35 تا 40 میلیون لیتر مازوت صادر میکنه. بخشی از این مازوت رو با بنزین و گازوئیل تهاتر میکرد. طی همین دو سه سال گذشته به صورت محدودی سالانه حدود 2 میلیارد دلار تهاتر نفت و بنزین داشت، اما الان در محاصره دریایی هست، نه میتونه نفتی یا مازوتی صادر بکنه و نه میتونه بنزینی وارد بکنه. مشکل اینجاست که تنها کشوری که دوربر ایران هست و میتونه به ایران بنزین صادر بکنه یکی ترکمنستان هست و دیگری آذربایجان و روسیه، اما ما میبینیم که پالایشگاه های نفتی روسیه به شدت آسیب دیدن در جنگ با اوکراین. آذربایجان و ترکمنستان هم صادرات بنزینشون خیلی محدوده، یعنی به قدری نیست که حتی یه بخش کوچکی از کسری بنزین ایران رو حل بکنه.
2: چرا با وجود آگاهی از بحران ناترازی بنزین و هزینه‌های میلیاردی واردات سوخت، سیاست‌های صنعتی کشور همچنان به تولید خودروهای پرمصرف غیر استاندارد تن میده؟ هزینه‌ای که صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌کنه چقدر بیشتر از سود اون آخه؟
1: خب این واقعا یه سوال خیلی مهمیه. یعنی ما هر سال نگاه می‌کنیم به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشه و هر سال هم نگاه میکنیم میبینیم که کیفیت خودروهایی که تولید میشه حتی بدتر هم میشه. و حتی مثلا همین چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی گزارشی منتشر کرده بود در مورد فروش خودروهای برقی در دنیا. مثلا همین ترکیه همسایه ایران رو در نظر بگیریم، پارسال 240,000 دستگاه خودروی تمام برقی در بازار ترکیه به فروش رسیده، یعنی 20% از کل فروش خودروها در واقع خودروی تمام برقی بوده. حالا یه بخش دیگری هم البته خودروهای هیبریدی و غیره با راندمان خیلی بالا. اما در ایران حتی زیرساخت‌هایی برای این که مثلا واردات خودروی برقی انجام بدن اولا وجود نداره، دوم اینکه کسری انرژی در ایران در همه ساحه‌ها هست. مثلا من اشاره کردم موضوع CNG رو، گاز فشرده، ایران الان با کسری گاز مواجهه حتی نمیتونه گاز صنایع و خانوارها رو تامین بکنه. یا مثلا برق، ایران با کسری شدید برق مواجهه. یعنی از هر لحاظی نگاه بکنیم گرفتاری هست و نکته اینجاست که کل صنعت خودروی ایران با 1 میلیون دستگاه یعنی در خاورمیانه بزرگترینه، اما هم زیانده هست هم اینکه خودروهای بیکیفیتی تولید میکنه. واقعیتش کل سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ایران به 2-3% هم نمیرسه.
0: از دارغا خاتون‌اغلو میشنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، که همکارم نسرین افشار با او گفتگو میکرد. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید، در گوشه سمت چپ بالا میبینید که قطع اینترنت در ایران 86 روز و 1 ساعت از اون گذشته، ساعتی بعد از آغاز جنگ در ایران، این قطع اینترنت هم آغاز شد و همچنان ادامه داره. نیلوفر قدیری، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که همین اتصال‌های میلیونی که به سختی می‌خریدیم از دیروز قطع و مختل شدن. ظاهراً تلاش‌ها برای اتصال اینترنت عمومی نتیجه‌اش همین چیزاست. بیشتر می‌خوایم درباره موضوع اینترنت صحبت بکنیم با توجه به صحبت‌های رئیس سابق سازمان صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی که میگه تجهیزات لازم برای فراهم کردن این شرایط اینترنت از چین خریداری و وارد شده. در چین اینترنت جهانی برای عموم مردم قطع و به طور محدود در اختیار عده خاص قرار داده شده و این سیستم حکمرانی بر اینترنت مورد پسند کسانی است که تصمیم به قطع اینترنت در ایران گرفتن. بیشتر در این باره میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با امیر رشیدی، متخصص این حوزه سایبری، امنیت سایبری و همچنین سیاست‌گذاری در عرصه اینترنت. آقای رشیدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بیشتر بشنوم که وقتی آقای سرافراز به مسئله چین اشاره میکنه، کدام بخش از تجهیزات رو راجبش صحبت میکنه و چه الگویی در چین جاری و ساری است که حالا در ایران طرفدارانی داره و اون رو اعمال میکنند؟
3: ببینین، اگر که ما این حرف ایشون رو به این معنا در نظر بگیریم که به هر حال به خاطر مسئله تحریم ها و چیزهای از این دست ایران تجهیزات سخت افزاری خودش رو برای توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی از چین وارد میکنه، حرف درستیه. اما اگه بخوایم از این جمله این اثر بگیریم که اگر چین نبود یا مثلا چین یک ابزار مخصوص قطع اینترنت به ایران داده، این به نظر من دقیق نیست. بنابراین میشه گفتش که دو جنبه داره که خیلی روشن نیست دقیقاً ایشون منظورشون کدوم یکی از این دو جنبه بوده.
0: آقای رشیدی، البته خب به هر حال چین سالهاست که در این زمینه قطع دسترسی به اینترنت جهانی کار کرده، زیرساختای خیلی جدی و فعالی داره، در نتیجه میتونه به عنوان الگویی استفاده شده باشه در اون چیزی که در ایران در حال رخ دادن هست.
3: راستش من فکر نمی کنم الگویی که تو ایران پیاده شده سیستم چینی باشه، به این دلیل که ببینین چین از روز اولی که اینترنت وارد کشورش شد، تمام این مسائل مربوط به سانسور و همه این چیزها رو از روز اول درست کرد. در ایران برعکس بود. در ایران ما اینترنتی که داشتیم، درسته که سانسور داشت، ولی به لحاظ ساختار و زیرساختی یه چیزی بود مثلا اینترنتی که همه جای دنیا هست. ایران موفق شد با درست کردن این شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی یه چیزی درست بکنه بر روی در واقع اون زیرساخت اینترنت واقعی. برای همین به لحاظ ساختاری متفاوت با چین هستش. تو اون حوزه زیرساخت سخت افزاری بخشی از تجهیزات طبیعتاً داره از شرکت‌های مثل هواوی یا چیزهای از این دست میاد، چون دیگه مشکلات تحریم‌ها رو ندارن. اینجا اتفاقاً قسمت خطرناکش واسه بقیه دنیاست، چون اگه ایران بتونه این نوع در واقع تکنولوژی و این نوع سیاست رو صادر بکنه به بقیه کشورهایی که در واقع توتالیتر هستن، اونها هم نیاز ندارن مثل چین یه هزینه هنگفتی بکنن، چرخ رو از اول اختراع بکنن. میتونن همین رو بردارن بیارن روی همون چیزی که به عنوان اینترنت دارن استفاده بکنن و همین سیستم قطع و سانسور ایران رو پیاده سازی بکنن.
0: آقای رشیدی، جالب توجه هست این صحبت‌های آقای سرافراز که اشاره کردم عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست، میگه مثلا تفاوت چین با ما اینه که چین در ازای قطع گوگل موتور جستجوی قدرتمندی برای استفاده مردم تولید کرده. ما میدونیم در طول این 87 روز از ایرانی‌ها شنیده ایم که مثلا درباره موتور جستجوی ذره‌بین، اگر اشتباه نکنم درباره اسمش، چی میگن که یک چیزی رو جستجو میکنند و جواب درباره موضوع دیگری دریافت میکنند. اصلا ما چقدر فاصله داریم با اینکه زیر ساختی داشته باشه ایران که بتونه این قطع بودن اینترنت در اونجا با دوام باشه، یا بتونه دست کم یک شکل و شمایل جدی داشته باشه که مردم اینچنین سردرگم و مستحصل نباشن؟
3: طبیعتاً ایشون دارن درست میگن، چون بالاخره چین به لحاظ تکنولوژیکی خیلی از ایران جلوتر هست، کما اینکه خب گوگل و اینا رو نیاز نداره محدود بکنه به دلیل اینکه مثل ایران در دنیا ایزوله نیستش، خیلی راحت میتونه با اون شرکت‌ها مکاتبه کنه و ازشون بخواد که نتایجی رو در جستجوهاشون یا خیلی از سرویس‌های دیگه محدود بکنن. تو ایران خب ما این ویژگی رو نداریم. اما در پاسخ به سوال شما، من فکر میکنم که واقعا راه زیادی نداریم تا اون روز. اگرم تا الان در واقع ما میبینیم این مشکلات وجود داره، بخش زیادیش به دلیل فساد ساختاری هستش که شما در ایران میبینید. مثلا خدمتون عرض بکنم، تمام این پیام رسانایی که الان ایران داره، بله، روبیکا، نمیدونم ایتا، اینا همشون به جای اینکه یه سرمایه گذاری بشه، یعنی فرض اگه بگیریم برای کار مثبت میخوان انجام بدن، نه قطع اینترنت رو مردم، به جای اینکه یه سرمایه گذاری بشه، یه چیزی ساخته بشه، رفتن یک کد اوپن سورس بسیار قدیمی تلگرام رو پیدا کردن، روی اون شروع کردن یه چیزی رو توسعه دادن، جلو اومدن. طبیعتاً یه همچین کاری نمیتونه خروجی قابل اتکا و به درد بخوری رو به شما بده. بخشی از مشکلات در واقع ناشی از این فسادی هستش که در ساختار حکمرانی ایران وجود داره.
0: آقای رشیدی، چون به پیام رسان ها اشاره کردید، با توجه به اهمیت این موضوع برای کاربران ایرانی، این روزها بسیاری درباره امنیت هم میپرسند. به هر حال اشاره کردید به جوامع توتالیتر، یکی از مشکلاتی که حالا امروز کاربران با اون بیش از گذشته دست و پنجه نرم میکنن، مسئله امنیت خودشون، امنیت اطلاعاتشون هست. وضعیت این اپلیکیشن هایی که اشاره کردید، مشخصا مثلا بله که خیلی هم دربارش بیشتر صحبت میشه، با امنیت چگونه است و کاربران چگونه میتونند از خودشون کمی محافظت کنند در مواجهه با این اپلیکیشن ها، با توجه به اینکه به هر حال بسیاری هم میگن چاره ای جز استفاده از این اپلیکیشن ها ندارند امروز؟
3: ببینین، امنیت رو واقعا ما باید تو یکی دو سطح متفاوت در مورد صحبت بکنیم. یه سطح این هستش که مثلا شما ممکنه فکر بکنید که گفتگویی که بین من و شما وجود داره روی هر کدوم از این اپلیکیشن ها ممکنه توسط شرکت سازنده شنود بشه. این امکانش وجود داره، چون این اپلیکیشن ها رمزگذاری سر تا سری یا به اصطلاح end to end encryption ندارن. همه چیز به صورت غیر رمز شده میاد روی این سرورها و هر کسی که به اون سرورها دسترسی پیدا کنه از داخل شرکت یا بیرون شرکت میتونه اون محتوای پیام ها رو بخونه، ببینه کی با کی در چه زمانی راجع به چه چیزی حرف زدن یا چه چیزی ارسال شده، چه چیزی دریافت شده. اینو کاربر نمیتونه کاری براش انجام بده، چون رو بستر اون اپلیکیشن. راهکارهایی هست، منتها یه ذره پیچیده است برای کاربر معمولی مثلا یه پیامی رو رمز بکنه بعد ارسال بکنه رو این پلتفرم ها. مسئله بعدی دیگه امنیت این هستش که چه مقدار داده از کاربران این اپلیکیشن ها جمع آوری میکنن. ما مثلا میدونیم که کانتکت لیست شما یا لیست مخاطبین در واقع شهروندان اینا جمع میکنن میبرن تو سروراشون، چطور از این استفاده میکنن نمیدونیم. یا مثلا فرض بکنیدش که ما تو تحلیل امنیتی که انجام دادیم رو بعضی از این اپلیکیشن ها متوجه شدیم که شما وقتی یه متن رو تایپ میکنی، حتی اگه اینتر نزنی، یعنی ارسالش نکنی، پشیمون بشی و پاکش بکنی، اون متن تو اون سرورها ذخیره میشه. تو این حوزه واقعا کاربر کار خیلی خاصی از دستش بر نمیاد، مگر اینکه بره یاد بگیره چطوری میتونه رمزگذاری کنه پیامش رو که برای کاربر معمولی سخته. یه بخش دیگه هم این هستش که ممکنه یه کاربری بیاد بگه من که نگرانی امنیتی ندارم، من میخوام با خانوادم حرف بزنم و برام مهم نیستش که چی گفته میشه. ممکنه برای اون کاربر مهم نباشه، ولی یادتون باشه که این پیام ها داره تو این شبکه ها میچرخه. مالک اون در واقع شبکه اجتماعی یا اون پیام رسان میتونه ببینه این پیام ها، مثلا من فرستادم به شما، شما فوروارد کردی به یکی دیگه، یکی دیگه فوروارد کرده تو یه گروه که 100 نفرند، از اون گروه 100 نفری ممکنه 2 نفر 4 جای دیگه فوروارد کنن. این در واقع یک نقشه گسترده ای رو میتونه به دست اون شرکت بده برای اینکه ببینه ماها افراد با چه کسانی تعامل دارن، چه جور تعاملی دارن، رفتارشون به چه شکل هستش، شبکه ارتباطیشون چی هستش. اینها هم باز دو مرتبه راه حل خیلی خاصی نداره، به خاطر اینکه شما وقتی وارد این پلتفرما بشید به هر حال خودتون رو در معرض این خطرات قرار دادی. به همین دلیل من توصیه نمی کنم ازشون استفاده بشه.
0: آقای رشیدی، شما به هر حال فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت بیرون از ایران هستید و فکر می کنم که مهمترین سوالی که امروز کاربرانی که در داخل ایران هستند باهاش روبرو هستند اینه که آیا این وضعیت اینترنت در صورتی که حکومت تصمیم به وصل کردنش نگیره آیا هیچ چاره‌ای براش وجود داره یا خواهد داشت در آینده نزدیک یا خیر؟
3: چاره که براش وجود خواهد داشت، مسئله اینجاست که هزینه و سطح در واقع خطرپذیری تغییر میکنه. همین الان تکنولوژی هایی وجود دارن، یه سری تکنولوژی های دیگه داره به وجود میاد، بعضی هاش مثلا داره تست میشه، بعضی هاش تو مرحله راه اندازیه که میتونه این امکان رو به کاربران بده که مثلا فرض کنید با فرض کنید مثلا استارلینک یا حتی هر ابزار دیگه ای، مثلا اینترنت پرو، اصلا همین چیزی که ایران ساخته، چه شکلی میشه از این زیرساختی که تو ایران هست استفاده کرد، روی این یه زیرساخت آلترناتیوی به وجود آورد که آدما وصل بشن به اینترنت. این تکنولوژی ها برخیش وجود داره، برخیش در حال توسعه است، ولی به هر حال این یعنی چی؟ یعنی این که شمای شهروند باید بتونی استارلینک تهیه کنی یا اینترنت پرو تهیه کنی، بعد خطر این رو بپذیری که داری این رو در واقع تبدیلش میکنی به یه وی پی ان برای دیگران. نه. من فکر میکنم ما تو مسیر داریم حرکت میکنیم که این اتفاقها در آینده شاید یه سال، نه مثلا 2 سال 3 سال دیگه، به شکل کامل افتاده باشه و در اختیار همه شهروندان باشه.
0: سپاسگزارم. امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت در ایتالیا، که همراه ما بودی در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:30 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: ساعت در ایران 12:43 دقیقه است. به رغم برندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدید پذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی رو در ایران با تهدید مواجه کرده. در مورد استان‌های تهران و مرکزی مشکل حادتر از این هاست. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
5: با برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکاندهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه‌های سبز و بارندگی‌های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
6: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
5: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب می نوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور می کنیم و می بلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25,000 انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
7: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساوه رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
5: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دوچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
8: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانیه نمیبینید. یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
5: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خشکسالی به مرگ سرزمینمونه.
0: از مهرداد میردامادی میشنیدید از وضعیت ذخایر آب در ایران، خصوصا تهران پایتخت که همکنون دمای هوا در اون 29 درجه سانتیگراد هست و در پیشبینی وضعیت هوا اگر نگاه بکنید در روزهای آینده با همین وضعیت آفتابی ادامه خواهد داشت و باران چندانی براش پیشبینی نشده. 12:52 در ایران هست. سری بزنیم به موضوعی متفاوت درباره یک تحقیقی که پژوهشگران در بررسی تازه‌ای به ارتباط جالبی بین عادت‌های روزمره و سلامت مغز رسیدند. ارتباطی که نشون میده وقت گذراندن در آشپزخانه ممکنه فقط به آماده شدن غذا ختم نشه. نتایج این مطالعه حاکی از اونه که حتی آشپزی کردن در خانه فقط یک بار در هفته میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
9: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق میستید همزمان مغزتان را هم تمرین میدهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند، از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می‌کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می‌کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می‌کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می‌رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده می‌تواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می‌تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: ساعت در ایران 12:58 دقیقه است. کم کم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. در دو ساعت اخیر مرور کردیم اونچه که در خبرها پیرامون تهران و واشنگتن در جریان هست. شاید بشه گفت مهمترین خبری که در این ساعت اخیر منتشر شده صحبت‌های اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است، که میگه تمرکز مذاکرات بر خاتمه ادامه جنگه و در این مرحله درباره جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نمیشه. آقای بقایی همچنین گفته که اینکه گفتگو به یک جمع‌بندی رسیده در موضوعات زیادی امر درستی است، اما اینکه بگیم این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوعه، کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم اظهارات مشابهی رو مطرح کرده درباره اینکه شاید این طرفین بتونن امروز یا در طی روزهای آینده به یک توافقی دست پیدا بکنن. در همین زمینه شبکه خبری CBS آمریکا هم در گزارشی بر اساس گفته‌های مقام‌های آگاه از موضوع در دولت آمریکا گفته که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مکانی نامعلوم پنهان شده و دسترسی محدودی به جهان خارج داره و ارتباطاتش تنها از طریق شبکه پیچیده‌ای از نامه‌برها انجام میشه و همین پنهان بودن اوست که روند توافق احتمالی با آمریکا رو کند کرده، به نوشته CBS. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با ایران همچنان در حال پیشرفت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم میگوید تمرکز مذاکرات ایران و آمریکا بر خاتمه جنگ است. و عباس اکبری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اعدام شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تأکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بعدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات این کشور با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که در چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید منتفی است. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان نائین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تأمین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی و جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. با پایان انتخابات هیئت رئیسه مجلس، محمد باقر قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. این هفتمین سال پیاپی است که محمد باقر قالیباف بر صندلی ریاست مجلس تکیه میزند. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه در جریان است. ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر است. روز دوشنبه اولین جلسه حضوری مجلس شورای اسلامی پس از تقریبا 3 ماه برگزار شد. با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی ایران متوقف شده بود و تنها در این مدت یک جلسه مجازی داشته است. خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. این برنامه رو همکنون میتونید از طریق امواج کوتاه رادیو فردا 74 70 و 93 65 کیلوهرتز شنونده باشید و یا روی موج متوسط ما 12 96 کیلوهرتز. در نظر داشته باشید که این به شما کمک میکنه که در ایرانی که شما درش به سر میبرید و با مشکل اینترنت اگر دست و پنجه نرم میکنید بتونید بهتر به رسانه خودتون دسترسی داشته باشید. سرنوشت ایران و آمریکا پس از رویارویی نظامی زیر سایه موازنه تهدید باز هم به میز مذاکره گره خورد است. این بار اما همه چیز با مذاکرات آنها در نزدیک به دو دهه گذشته فرق کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مانعی در برابر مذاکره با آمریکا نام برده میشد دیگر وجود ندارد و یک لایه از رهبران نزدیک به او هم در ترورهایی که حمله نظامی به دنبال داشت از بین رفتند. آیا این همه یان چیزی است که میتواند روابط سیاسی دو کشور را بازنشانی کند؟ بسیاری انجام مذاکرات مستقیم در اسلام آباد و عبور از برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم را به فال نیک گرفتند، اما این اتفاق چگونه میتواند بر چهار دهه بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که بر محور تماس‌های پراکنده تهران و واشنگتن شکل گرفته تأثیر بگذارد؟ بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که برای جمهوری اسلامی پسا خامنه ای که به تعبیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دچار تغییر رژیم سیاسی شده حالا بیشتر به یک سوءظن میماند. سوءظنی که در میانه صحبت برای دستیابی به یک معامله سیاسی خود را در پیام‌های تهدیدآمیز یکی و واکنش دیگری در فضای مجازی به رخ می‌کشد. هنوز هم یک پرسش بی‌پاسخ پیش روی ایرانیان است. ایران و آمریکا در صحنه رقابت ابرقدرت‌هایی مثل روسیه و چین به چه شکل می توانند راهی برای از سرگیری روابط سیاسی کامل پیدا کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد امین نایب‌پور، کارشناس فلسفی سیاسی از دانشگاه فرایبورگ و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل که از نیویورک ما را همراهی میکنه، و مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است که از پنسیلوانیا همراه ما هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای نایب‌پور، اول بذارید اصلا این سوال رو بپرسیم که در شرایطی که الان میبینیم که دیپلماسی به نوعی حالا جدایی از نشستی که در اسلام آباد بود انگار در فضای مجازی داره دنبال میشه از طریق نوشته هایی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر میکنن، چقدر میتونه واقعا درک مشخص و موجهی به ما بده از آنچه که داره میگذره؟ چقدر اصلا کشورهایی که با هم رابطه نداشتن چهار دهه فراز و نشیب رو چگونه میشه الان به یه نقطه‌ای برد که حالا آقای ترامپ از یک تغییر رژیم هم صحبت میکنن که مشخص نیست منظور از این تغییر رژیم تغییر رفتار سیاسی در ایران هست، و اصلا آیا ما میتونیم بگیم که آنها میتونن در این نقطه درک مشخصی داشته باشن بر سر بی‌اعتمادی، سوء تفاهم یا حتی سوءظن؟
1: خیلی ممنون زرقانی، سلام خدمت شما و شنوندگان. فکر میکنم دو بخش داره سوال شما. یکی این که از پلتفرم‌های اجتماعی چطور میشه فهمید چه سیاستی دنبال میشه، و دو اینکه این دو کشور حالا آمریکا و ایران چطوری میتونن به یه تفاهمی برسن. به قسمت اول اگه بخوام جواب بدم، ببینید جواب کلی نه، ولی در رابطه با ترامپ حتی بیشتر نه. اتفاقی که توی 2016 با ترامپ افتاد این بود که ایشون خیلی مؤثر تونست از توییتر اون زمان استفاده کنه برای دادن پیام‌های خودش به رای دهنده آمریکایی. تا قبل از ترامپ چه چیزی روال معمول بود که رئیس جمهور می اومد یا سیاستمدارا می اومدن با روزنامه ها، رادیو ها حرف می زدن و اونا پیام رو مردم می رسوند. این در واقع یک واسطه وجود داشت. با وجود اومدن این شبکه‌های اجتماعی در واقع سیاستمدار مستقیم با مردم بدون هیچ نوع سانسور و حالا تفسیری میشه گفت ارتباط برقرار کرد و ترامپ تو 2016 بسیار مؤثر استفاده کرد از این کار برای بردن انتخابات و اکنون داره مؤثر استفاده میکنه برای یه نوعی دیپلماسی و پیشبرد این تئوری که از قبلم بود به اسم مدمن تئوری بود. حالا وارد مدمن تئوری اگر بخوایم میشیم، ولی این استراتژی مرد دیوانه در واقع بازی کردن، این استراتژی رو شما در واقع یک مهمترین المانش اینه که قانع کنی طرف مقابل رو که من دیوانه هستم. حالا بخوام تو پرانتز بگم این استراتژی رو نیکسون هم داشت، اما نیکسون این موفقیت رو نداشت که قانع کنه طرف رو که من دیوانه هستم. توی مباحثی که کیسینجر با مخصوصا فیلیپینیا و ویتنامیا میکنن ببینیم که داره سعی میکنه قانع کنه که بگه نیکسون واقعا دیوانه است، ولی ترامپ این تئوری رو داره پیش میبره جلو، این تاکتیک رو، و استفاده میکنه از پلتفرم های اجتماعی به نحو بسیار موثر که قانع کنه که من واقعا مرد دیوانه هستم، من این کار رو میکنم. و خب دیدیم این کار رو کرده دیگه، یه سری پیام هایی داده، بعدش بعد یه هفته زده زیرش، همه تقریبا قانع شدن که ترامپ یه مرد دیوانه است و کارش رو انجام میده. و دیوانه البته توی گیومه میذارم،
0: بله، توهین‌آمیز منظورتون نیست، یعنی این که بله به شکل غیر معمول و نامتقارنی کارش رو انجام میده.
1: بله، یه عقلانیتی پشتش هست به هر حال. در مورد قسمت دومم حالا بعدا میشه بیشتر وارد شد، چون بالاخره ببینید واقعیت‌های سیاست توی فضای مجازی تعیین نمیشه، هرچند تأثیر داره حتما. واقعیت‌های سیاست روی زمین، روی این واقعیت مادی روی زمین چیز میشه و المان خیلی مهم اون قدرت و قدرت نظامی و اقتصادی. این قدرت حالا اومده و میخواد یه سری درخواستهایی رو داره، از اون طرف قدرت ضعیفتر نمیتونه اون درخواستها رو برآورده کنه، طبیعتاً دچار مشکل خواهند شد و به نظر من خیلی خیلی خیلی آینده روشنی نداره مذاکرات. به نظر من
0: آقای دکتر نوربخش از شما بشنویم، شما تا چند روز با این فرضیه که حالا آقای نایب‌پور توضیح دادن موافقید که آقای ترامپ چنین فرضیه رو داره پیش میبره؟ اصلا میشه دیپلماسی رو اوورد در فضای مجازی و از اون طریق اعمال نفوذ کرد و طرف مقابل رو مجاب کرد به اینکه به هر حال برگرده به پای میز مذاکره، یا اینکه ترک کنه، یا اینکه به هر حال راه آخری پیش روش قرار بده که درگیری‌های بیشتر بشه؟ شما این رو چگونه نگاه می‌کنید بهش؟
2: من جناب زرقامی به شما سلام بکنم، به همه شنوندگان و مهمان برنامه. والا من اصولا اعتقاد دارم که شما دیپلماسی رو نمیتونید از طریق توییت هدایت بکنید. آقای ترامپ چندین مشکل در حال حاضر داره. مشکل اولش بازار آمریکاست. داره کوشش میکنه که از طریق توییت این بازار رو آرام بکنه. این به هر بار روشی است که آقای ترامپ در پیش گرفته و خطر این روش

0: رئیس جمهور صلح، رئیس جمهور جنگ نیست، داره کوشش میکنه با این زبان با مردم صحبت بکنه. مشکل اینجا در اینه که وقتی که این توییت ها ضد و نقیض در حقیقت بیرون میاد و مذاکرات در حقیقت نمیتونه که حالا از اون چیزی که باید برخوردار باشه، وقت مردم هم اعتماد خودشون را دست میدن. ما میبینیم که درون آمریکا میزان محبوبیت آقای ترامپ به شدت اومده پایین و خصوصا در مورد جنگ. این که چرا جنگ شد، اصولا هدف برای جنگ چه بود، چگونه دولت ترامپ از این جنگ میخواد بیاد بیرون، در این مورد هم به هر بار بحثای بسیار بسیار زیادی هست که این به هر بار پدیده ای هست که آقای ترامپ باش به حساب گریبانگیر آقای ترامپ. شما میدونید در خود مگاها الان تاکر کارلسون یا بخش عظیمی از اونها به هر بار با این سیاست ها موافق نیستن. سومین چیزی که اگه در حقیقت فکر این باشه که از طریق این توییت ها فشاری بگذاره روی دولت ایران، اون هم در حقیقت عملی نمیشه در این رابطه، به خاطر که شما میدونید که الان حالا موافق باشیم یا موافق نباشیم، کسانی که برای آقای قالیباف توییت تنظیم میکنن به هر بار توییت هاشون خوبه یا حداقل جواب میدید به آقای ترامپ، و در این حیطه در حقیقت اگه بنا باشه که جنگ رسانه‌ای باشه، ایران هم در این شرکت کرده و توجه میشه به هر دو چای. دیپلماسی اصولا من بر این باور هستم که دیپلماسی در یک محیط آرام باید صورت بگیره. و یکی از کار چیزهای دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آقای ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز مذاکره نداره، به خاطر که اگه با ایران مجدداً جنگ رو شروع بکنه، خب ایران هم ادعای خودش رو عملی میکنه، این بیشتر اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره و درون منطقه خاورمیانه ممکنه که منطقه رو با تنش‌های روبرو بشه که به راحتی نشه جلوش رو گرفت. لذا من توییت رو راه حل نمیبینم. البته آقای ترامپ اصولاً به یه شکلی تکیه کرده بر توییت، زبان آقای ترامپ. ما در گذشته به این شکل هرگز نمیدیدیم که رئیس جمهوری درون آمریکا از توییت به این شکل استفاده بکنه. یک مقداری از این اثر استیصاله، به خاطر که هیچ راهی در حقیقت آقای ترامپ نداره در مقابل بازار آمریکا، در مقابل به اصطلاح مگا یا پایگاه اجتماعی خودش، و همچنین که به هر بار میخواد خبرهای خوبی بده که مذاکرات در جریانه. این به نظر من راه و روش دیپلماسی نیست و نهایتا نمیتونه به سرانجام برسه. میبخشید.
1: خواهش میکنم. آقای نایپور، شما فکر میکنید که واقعا از این طریق میتونه آقای ترامپ پاسخ بده به نیازهایی که الان آمریکا داره، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای نوربخش هم داشتن و اشاره میکنن به مسئله پایگاه اجتماعی آقای ترامپ، و آیا آقای ترامپ نیاز داره به این مذاکره یا نه اصلا نیازی نداره به این مذاکره؟ اگه نیاز نداره، پس چرا گزینه دیپلماسی رو ازش صحبت میکنه؟ چرا گزینه دیپلماسی در نوشته هاش فعاله، در صحبتهاش فعاله که به صورت فراوان و تکرار شونده ارائه میشه، و چرا بعضی اوقات این نوشته ها، این صحبت ها میبره بیشتر شرایط رو از حالت دیپلماسی به یک تنش و احتمال از سرگیری درگیری ها؟ چون این توییت ها خیلی، خب همونطوری که میدونید، یا نوشته ها بهتره بگیم، چون در شبکه اجتماعی خودشون مینویسن، خیلی مسائل متفاوت و متنوعی رو در بر میگیره و گاهی اوقات عناصر تکرار شونده بسیاری رو داره.
2: بله، ببینید، توی حرفای اول ادعای من اینه که بله میتونه خیلی، و گفتم این نوشته های توی ترو سوشال یک المان سیاستیشونه، همش نیست. اما توی حرفای نوربخش چندین اشتباه واقعا فاحش و واضحی وجود داره. که از نوع واقعا دیتا. اولا که میگن جنگ های بی پایان، خب ببینید اما میگن جنگ، ترامپ رئیس جمهور جنگ نکرده. ترامپ چندین بار توی حرفای تبلیغاتیش گفت من مخالف جنگ های بی پایان و بی هدف هستم.

0: نگفتم، هیچ وقت نگفتم من مخالف جنگ هستم. طرفدارای ایشون هم چندین بار اینو گفتن و تاکید کردن و فرق بین جنگ‌های بی پایان و بی هدف مشخصه. اون بی هدف و بی پایان مال افغانستان و عراقی که توش به قصد رفتن دموکراسی و این کارا کردن که با شکست مواجه شد. ترامپ هم اصلا همچین قصدی رو نداره، هیچ وقت هم توی حرفاش نگفت که من میخوام دموکراسی یا حتی رژیم چینج بکنم، گفت اگر شد چه بهتر، اگرم نشد این قصد من نیست.
1: یعنی الان به نظر شما جنگی که آقای ترامپ صحبت ازش میکنه یا وارده شده بی هدف نیست؟ حالا بی پایانش رو نمیدونیم، ولی بی هدف شما نمیدونینش؟
0: نه قطعا بی هدف نیست. حالا میرسیم، یعنی هدفش خودش گفت اون روز 28 فوریه 4 تا هست، حالا به همه اهدافش طبیعتا نرسیده. اما یه مشکلی هم که توی تحلیلگرا هست که این قید فعلا نرسیده رو به کار نمیبرن. فعلا نرسیده، این یه جنگه که طولانی طول میکشه برای به نتیجه رسن. جنگ علاق 5 ماه طول کشید برای اینکه به نتیجه برسه، اونم بسیار با ادوات جنگ دوم عراق، با ادوات نظامی بیشتر. حالا من نمیدونم چطوری انتظار دارن که الان در ظرف کمتر از 2 ماه فقط هم با کار هواپیمایی جنگ به پایان و نتیجه برسه. حتی این یه اشتباه تحلیلی دیگه است که میکنه. اشتباه بعدی این ماگا هست که میگن که ماگا مخالفه. ببینید ماگا 2 دسته است. این ماگای تاکری داریم که تاکر کارسون و مارجوری گریلوتین و از این دست آدمای خود مخبت عضوش هستن که متقن آدم مهمی نیستن، بسیار سر و صدا دارن ولی اصلا آدم های مهم نیستن. یه ماگای دیگه هم داریم که از قضا طرفدار جنگ هستن که توی یه سری آدم های مثل نمایندگان توی مجلس سنا و نمایندگان هست که دیروز هم رای گیری شد و رای دادن که ترامپ این قدرت جنگش رو داشته باشه. و توی نظرسنجی هایی هم که کردن عموم جمهوری خواه با این جنگ موافقن و محبوبیت های ترامپ توی جنگ همچنان بالای 50%. ماگا یک جنبش یک دست و تک رهبری نیست، هرچند آدم های مثل تاکر و مارجوری گریتین پرسرصداترینشون هستن ولی خیلی آدم های مهم نیستن. و ثانیا ترامپ هم دیگه قرار نیست انتخاب بشه در چیز دوم، در یعنی یک دوره دوم نداره. و
1: ولی یه سوالی آقای نایپور هستش، اگر تاکر کارسون ما آدم مهمی در نظر نگیریم به گفته شما، آیا در مسئله رسانه‌ای و در نبرد رسانه‌ای که آقای ترامپ هم سرمایه‌گذاری زیادی روش می‌کنه، در اون زمینه به نظر شما نمیتونه تاثیرگذار باشه؟
0: تاثیرگذار هست ولی روی عده کمی از آدمون تاثیرگذار هست. میگم نظرسنجی ها همچنان میگه بیس جمهوری خواه آقای ترامپ همچنان طرفدارش هستن و همچنان طرفدار این جنگ هستن. مشکل چه؟ و دیروز هم توی مجلس رأی‌گیری شد که قدرت جنگ آقای ترامپ هنوز ادامه داشته، قدرت اعلام جنگش ادامه داشته باشه. پس این فرضیات با واقعیت بیرونی چیز نیستن، نمیخونن. این نکته مهمی که در مورد ماگا باید بدونیم. و نکته آخرم که فقط میخوام بگم اینه که ترامپ هم گفت، همچون گفتم دور دومشه دیگه نمیتونه انتخاب بشه، خیلی براش اهمیت خاصی نداره. حتی بعضی ها میگن انتخابات نوامبر هست برای سنا و کنگره که همه رئیس جمهورها توی دوره دومشون انتخابات رو باختن، استثنا جورج بوش پدر هست و کلینتون، و کسی انتظار نداره که آقای ترامپ ببره اینو. مهم اینه که چقدر این شکست کم بشه. اینا هیچ کدوم میگم فاکتورهای مهم نیستن که بیشتر خیلی بولد میشن. و فقط نکته پایانی در مورد بازار هم بگم، امروز گزارش از بلک راک اومده بود بیرون که بازارها نسبت به این شوکای ژئوپلیتیک یه سری واکنش های زود گذر دارن و در روند های بلند مدت اتفاقا به قول خود تکنیکی رزیلین هستن و نهایتا روش رو نشون خواهند داد. و این گزارش ها توی دید مشاوران های ترامپ هم هست.
1: آقای نوربخش، با توجه به گذشته و پیشینه‌ای که روابط ایران و آمریکا داره و صحبتایی که الان آقای نایپور مطرح کردن در خصوص اینکه به هر حال هدف گذاری شده بوده درگیری با ایران، و در نقطه‌ای هم حالا برسه به یک دیپلماسی یا برسه به یک معامله، چقدر واقعا این فاصله ها از بین رفته و واقعا میشه بپذیریم که الان یک گروهی در ایران حالا قدرت رو در دست دارن که اون گروه رفتارشون تغییر کرده و درک مشخصی از خواسته های خودشون، نیازهای خودشون و ایالات متحده آمریکا دارن و اصلا ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ چه شناختی از اون گروه داره که از تغییر رژیم صحبت میکنه و این تغییر رژیم در کجا خودش رو داره نشون میده؟ چون به نظر میرسه که ما دیگه با سازوکاری به اسم دولت کلاسیک در جمهوری اسلامی که آقای پزشکیان به هر حال نمایندش باشه و منتخبی باشه که از یک دل یک انتخابات حالا با هر اسمی بیرون اومده باشه طرف نیستیم.
2: ببینید من مثل مهمان عزیز شما نمیگم که ایشون غلط فرض میکنند. بنده اعتقادم اینه که به صحبتاشون انتقاد وارده، به خاطر که اصولا در عرصه علم و کار علمی شما نمیتونید بگید طرف مقابل غلط داره فکر میکنه، بلکه در حقیقت انتقاد به سخنهاش در حقیقت وارده. بله ایشون معگا رو درست تقسیم بندی کردن، اما شاید در حقیقت اشتباه اینجا این باشد که آقای تاکر کارلسون رو یا مثلا لینکلن پراجک رو یا اینها رو دست کم ما بگیریم در بین فرهیختگان جمهوری خواه درون آمریکا. ایشون درست میگن که آقای ترامپ در بین جمهوری خواه ها تونسته که جمهوری خواهی که مگا هستن در اون بخش وزن خودش رو نگه داره، اما آیا این وزن در انتخابات آینده میتونه به جمهوری خواه کمک بکنه؟ هرگز. الان شما در ایالت ویرجینیا همین دو روز در حقیقت ریدیسترکتینگ رو دیدید که مردم رای دادن در مقابل جمهوری خواه، و آمار الان به شما نشون میده که آقای ترامپ اگه شما مستقلین و جمهوری خواه رو سر هم بذارید میزان محبوبیتشون بسیار بسیار در این رابطه در حقیقت پایین اومده. یه صحبت دیگه راجع به هدف گذاریه، این جنگ هدفش در حقیقت تغییر رژیم در ایران بود. این جنگ تصور نمی کرد که ایران بتونه، تنها آدمی که درون کابینه آقای ترامپ برای تصمیم جنگ کار ایران رو دشوار تصور کرد آقای در حقیقت جنرال کین بود در این رابطه. بقیه به هر بار حتی جی دی ونس مخالف بود، لذا در مورد خود جنگ اشتباهات فاحشی شده، در مورد اهدافی که داشتن اشتباهات فاحشی شده. ما میدونیم اهدافی رو که آقای نتانیاهو 11 فوریه آورد با آمریکا که سران رو میزنیم، ارتش رو در حقیقت قدرتش رو تقلیل میدیم، مردم رو به خیابان میکشیم و بعداً فروپاشی میشد رژیم. اینها در حقیقت همش الان به علامت سوال در حقیقت در مقابلش هست. بله سران رو زدن، اما در ایران نظام اینگونه نبود که در حقیقت با زدن سرانش فلج بشه.
1: ولی اون تغییر رژیم آقای نوربخش چه بخشی رو متوجه میشه؟ یعنی ما منظوری که آقای ترامپ داره از تغییر رژیم چیه؟ آیا همین افرادی که جابجا شدن یا دولتی که الان دیگه مشخصه که نقش اساسی و تعیین کنندهی در فعالیت های دیپلماتیک نداره؟
2: ببینید من این حرف ایشون رو به هر بار، اینم باز یه کار چی میگن پابلیک ریلیشن، یه کار مارکتینگ که ایشون دارد میکنه که رژیم در ایران تغییر پیدا کرده. همه میدونن که رژیم در ایران آنچنان تغییر پیدا نکرده، اما چیزی که در ایران اتفاق افتاده در حال حاضر اینه که قدرت دولت انتخابی بالا رفته، رئیس مجلس تونسته قدرت استثنایی پیدا بکنه. شما میدید که آقای قالیباف در اولین ملاقات خودش با آقای جی دی ونس رو در رو در حقیقت با آقای جی دی ونس نشست سر میز مذاکره، و این تحلیلی که در خارج کشور میشه که سپاه دست بالا رو دارد اینگونه نیست. لذا من ممکنه که یه مقداری با آقای ترامپ در این رابطه موافق باشم که به هر حال تغییراتی درون رژیم داده شده، اما رژیم چنج به اون تعبیر در حقیقت نیست. یعنی شما این رژیم چنج رو نمی‌بینید، هنوز نظام ولایت فقیه درون این کشور هست و هنوز مخالفین داخلی به هر بار با استبداد باید سر و کله بزنن و در مقابلش مقابله بکنن.
1: یعنی هنوز هم ما میتونیم بپذیریم که روحانیون قدرت دارن، هنوز میتونیم بپذیریم که مثلا دولت آقای پزشکیان به امور دیگر هم میتونه نفوذ داشته باشه، چون الان اگر نگاه بکنیم ما این رو نمیبینیم، یعنی در ظاهر نمیبینیم. حالا اینکه در داخل چه میگذره شاید واقعا سخت باشه بیوردن بشه.
2: خدمتون عرض کردم بله، روحانیونی که قدرت داشتن قدرت دارند، اما این توازن قدرت بعد از این جنگ تقریبا میشد گفت که دیگه به نفع 100% اونها نیست، به خاطر که آقای مشتبه خامنه ای، اگه حالا الان آقای مشتبه خامنه ای حتی که خبرهایی هست که ایشون بسیار ضربه دیده، صدمه دیده در این حمله، حتی اگه در حقیقت به قدرت ولایت فقیه هم برگرده، کاریزمای پدر رو نداره، نمیتونه به هر بار مثل گذشته ایران رو هدایت بکنن با استبدادی که آقای خامنه ای داشت. در درون این نظام در حقیقت یه مقداری بالانس به هم خورده، اما تغییر رژیم به تعبیر در حقیقت آنگونه نبوده. چیزی که به نظر من در این رابطه الان میشه گفت یه مقداری امیدوار کننده است اینه که دولت انتخابی یک مقداری قدرت بیشتری در توازن قدرت در حال حاضر گرفته و بسیاری اعتقاد دارن که این توازن رو برای تغییرات بنیادین در آینده باید حفظ کرد و بشه که از این طریق به هر بار قدرت رو برد بالا و نهایتاً ولایت فقیه حالا در قدم اول تبدیل بشه به قدرت تشریفاتی، که حالا اینا بحثایی که بعدها باید کرد، من نمیگم هیچ کدوم از اینها عملی هست. لذا ما اینجا جناب زرگامی عزیز،
1: بله آقای نایی پور از شما بشنویم با توجه به تصویری که الان آقای نوربخش ارائه دادن و حالا یک انتقادهایی رو هم متوجه بخشی از صحبتهای شما کردن، جدایی از اون واقعا ما میتونیم بپذیریم که حالا آقای ترامپ و دولت کنونی به دنبال این هست که یک دیپلماسی شکل بگیره با همین گروهی که الان قدرت رو در دست دارن و به نوعی بتونه با اونها به یک نتیجه برسه، و اگر بخواد به نتیجه برسه آیا میشه گذشته رو از یاد برد؟ مثلا یکی از محورهای همیشه مورد اختلاف دو طرف مسئله تغییر رژیم سیاسی در ایران بوده، یا مثلا در کنارش ما نکات دیگری رو داشتیم از جمله خود مسئله حمله نظامی که همیشه ایران در موردش صحبت می‌کرده و اعتقاد داشته که ایالات متحده آمریکا به دنبال همچین چیزی میتونه باشه و این یک گزینه است و حالا این گزینه به نوعی میشه گفت که در اجرام شده.
0: بله ببینید، من باز همون حرف رو تکرار میکنم چون انتقادشون وارد نیست. اول گفتم در مورد انتخابات نوامبر هیچ رئیس جمهوری نبرده اون انتخابات نوامبر رو به جز جورج بوش پدر و کلینتون، و کسی انتظار نداره از آقای ترامپ که ببره. و حالا اون مثال ویرجینیا رو که زدم، باز میگم ربطی اصلا حرف نداره، انتظار هست که ایشون ببازه، چقدر ببازه مهمه، مسئله سرینه، ولی بردن هیچ کس صحبت از بردن اون انتخابات نمی کنه. و باز تکرار میکنم، ترامپ هیچ وقت نگفت تغییر رژیم، یعنی من دعوت میکنم ماینو بش دوباره بره اون حرفه ترامپ 28 فوریه رو گوش بده، 4 تا هدف خیلی روشن رو گفت و تغییرشون تو هیچکون از اونا نبود. گفتش conditions for regime change، شرایط رژیم چینج، نگفت ما رژیم چینج انجام بیدیم، که این برمیگرده به حرف شما که ببینید ترامپ اصلا دنبال رژیم چینج نیست، هم توی رفتار اینو نشون داده و هم توی حرفاش. و
1: اگر دنبال چیه میتونین بگین دقیقا به دنبال چه چیزی میتونه باشه از نگاه شما، اگر که نمیخواد رژیم سیاسی در ایران تغییر کنه و در کنار اون واقعا به دیپلماسی فکر میکنه، به عنوان یک ابزار به دیپلماسی اعتقاد داره یا نه دیپلماسی صرفا فقط یک اهرمه که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه طرف مقابل رو مجاب کرد به پذیرش بخشی از اون چیزی که حالا خواسته هایی که آقای ترامپ داره؟
0: 100% به دیپلماسی فکر کنه. ببینید کلازویتس مشهوره که گفته جنگ ادامه همون سیاست با ابزار دیگه‌ایه. تمایز مصنوعی درست میکنن که یا دیپلماسی یا جنگ. این حرف غلطیه. شما میتونید وسط جنگ هم دیپلماسی داشته باشید، کمان که در تاریخ هم اتفاق افتاده. همون سیاست معروف چیز هم هست، روزولت هم هست که یه چماق رو دست داشته باش ولی هویج رو هم به طرف بده. این تمایز خیلی درست نیست. پس بله، دنبال دیپلماسی هست آقای ترامپ، ولی از اون طرف هم فشار هم باید وارد کنه تا حد اکثر خواسته های خودش برسه. خواسته هاش چی بود؟ من دوباره دعوت میکنم برگردیم به 28 فوریه. توی اون سخنرانیش 4 تا رو گفت. شماره 1 گفت برنامه هسته‌ای باید برچیده بشه، 2 برنامه موشکی باید محدود بشه، 3 نیابتی ها تموم بشه، و 4 نیروی دریایی باید گفته بود نیروی دریایی به حذف بشه، همچین چیزی. رژیم چنج تو هیچ کنون از اینا نبود. باز تکرار میکنم، معمولا دوستان مثلا میگن که نتانیاهو فلان. خب بله، نتانیاهو طبیعتا رژیم چنج میخواد. نتانیاهو و ترامپ که یه نفر نیستن، دو نفر جدان، اهدافشون با هم فرق داره. ممکنه یه سری اهدافشون با هم مشترک باشه، یه جایی نباشه. اگر داریم فقط راجع به ترامپ حرف میزنیم، به حرفا و رفتار خودش و ضرورت ها و ساختارهایی که داره توش عمل میکنه تحلیل کنیم. اگر داریم راجع به نتانیاهو حرف میزنیم، فقط راجع به نتانیاهو و مسائلش حرف بزنیم. پس بله، دنبال دیپلماسی هست ترامپ. دیپلماسی با جنگ تخلفی نداره، میتونه هر دوتا رو با هم پیش ببره، و به نظر من ترامپ هم از این دوتا ابزار داره به خوبی و بسیار مؤثر استفاده میکنه. که یکیشون، حالا صحبت فضای مجازی بود، یکیشون اینه که در واقع داره این وحدت حاکمیتی رو به هم میزنه در ایران. اگر یه زمانی مثلا، حالا ما دقیقا اطلاعات دقیقا رو زمین نداریم از درون حاکمیت در جمهوری اسلامی، فرض کنیم مثلا گروه قالیباف دست بالا رو داشت، وقتی که داره میگه اینا دارن با ما توافق میکنن، دیدیم که چطوری چه واکنش هایی رو در فارس نیوز، در کانال های تلگرامی اینها، در خود صدا سیما کردن که سریع اومدن انکار کنن. خب این نشان از یه اختلافی داره دیگه، نمیشه گفتش که این اختلاف وجود نداره. طبیعتا یه سری دیگه هستن که معتقدن که مثلا توافق نباید کرد، یا اگرم باید توافق کرد باید حد اقلی توافق کرد. اسمشون رو میذاریم گروه مشابه خامنه ای و اینا. به نظر میرسه اگر تا اینجا اینها یه توافقی تا الان سر این که پاسخ بدن به کارهای آمریکا داشتن، ولی در مورد دامنه توافق دیگه اختلافی ندارن. در مورد دامنه توافق اختلاف دارن، و این کار خب ترامپ با این دیپلماسی رو تو گیومه میذارم، دیپلماسی مجازی که انجام داده، موفقیت انجام داده فعلا، این قید رو باز میذارم. ممکنه بعدن دوچار مشکل بشه و مثلا به یه ابزار دیگه ای بخواد رو بیاره که جنگ یکی از اون باست.
1: آقای نوربخش، دیپلماسی به گفته آقای نایب‌پور مجازی آقای ترامپ چقدر مبتنیه واقعا بر شناخت و بر فرهنگ سیاسی که پشت سر دو کشور هست، برای اینکه این دو کشور نتونستن به هر حال اون گره هاشون رو باز کنن، و خب بخشی از اون خواسته ها که داره مطرح میشه از سمت آقای ترامپ سال هاست که اینها مطرح میشده، روی میز بوده و چیزی نبوده که به هر حال از روی میز برداشته شده باشه. الان در شرایط فعلی آیا واقعا باید بپذیریم که مشکل همچنان همون مسائله، یا ما با یک مسائل تازه تری هم در روابط دو کشور روبرو هستیم؟ و اصلا راهی وجود داره؟ طرف مقابل اصلا جمهوری اسلامی چقدر نگاهش دقیق به سیاست و فرهنگی که پشت مشکلات آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
2: ببینید، من با صحبت جناب نایب‌پور موافق نیستم که در حیطه دامنه توافق در ایران مشکلاتی هست. خیر، چنین چیزی وجود خارجی نداره. مثال خدمتون بذارم، چند روز پیش که آقای جلیلی که نماینده محافظه‌کاران افراطی در ایران اومد بیرون و مذاکرات رو به چالش کشید، بلافاصله مجبور شد با فشاری که بر روی او هست اون توییت رو پاک بکنه، اون نامه رو در حقیقت حالا هرچی در این رابطه بود اون رو پس بگیره. الان آقای قالیباف مرکز ثقل این مذاکرات و حمایت نه تنها مردم رو داره که به سر انجام میبرسونه، حمایت اکثریت رو درون مجلس داره، حمایت در حقیقت حالا این گونه که داره بحث میشه آقای خامنه ای رو داره و سپاه رو داره، به خاطر که در این گروهی که آقای قالیباف الان میبره برای مذاکرات تقریبا میشه گفت که همه اینها حضور دارن. لذا در این که دامنه توافق مشخص نیست، این به نظر من خانش درستی از وضع احوال فعلی ایران نیست. ببینید این تغییری که درون
0: ببخشید میتونید بگید که حمایت مردم رو چطوری داره شما نظرسنجی کردید، یا اینکه از گروه های داخل حکومت خبر دارید که حمایت کلی رو داره؟ چون اتفاقا اگر این درست این حرفتون، این راند دوم مذاکرات در پاکستان باید اتفاق میفتاد که نیفتاد. پس اتفاقا نه درون حاکمیت حمایتی داره و حمایت مردم هم که اصلا حرف عجیبیه، نمیدونم از کجا آوردین همچین حرف.
2: حرف عجیبی نیست. اون مردمی که در خیابان
0: شما نظر سنجی دارین یا از کجا اوییدنستون چیه؟
2: خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدید. ببینید نظر سنجی کسی نکرده. اون مردمی که در خیابان هستن که در حال حاضر پاسداری حمایت میکنن از پاسداری مرزهاشون، شما یک اعتراض درون خیابانها در حال حاضر برای مذاکره نمیبینید. خیلی روشنه دیگه. اگه مردمی مخالف مذاکرات درون ایران بودن، وقت شما باید این تصور رو میداشتید که مخالفین در حقیقت میان درون خیابانها و اینها در درون همین آدمایی که الان از مرزها دارن دفاع میکنن، بعد میگفتن مذاکره هم نکنید.
0: اصلا الان هر روز مردم تو این هم طرفدارای امثال جلیدی بیرون، اصلا همین چند وقت پیش هم که آقای این حدادیان مداحه گفتش که بیایم اینا رو ظریف رو اعدام کنیم، پس بیرون هستن دیگه.
2: خب شما دیدید که با آقای حدادیان چه شد؟ بله
0: چه شد؟ نه چه شد؟
2: بله، آقای حدادیان رو فشار روش گذاشتن، عقب نشینی کرد. همه اون چوچهی که محافظه‌کار افراطی کرده بود در این رابطه، اون رو عقب زدن در حال حاضر. و اگه نه این حرفای آقای حدادیان میتونست ادامه پیدا بکنه و تهدید کرده بود که مردم رو بفرسته حول و حوش خانه آقای جواد ظریف و چنین چیزهای اتفاق نیفتاد. برای اطلاع شما بگم، حتی کوشش رو کردن که آقای ظریف از دانشگاه اخراج بشه، چنین چیزی هم در حقیقت اتفاق نیفتاد. ببینید ما اگه از اوضاع احوال داخلی کشور خبر نداشته باشیم، وقت نمیتونیم در حقیقت به تحلیل درستی دست بگیریم. لذا سر در حقیقت الان مذاکرات توافق 100% درون ایران هست، وگرنه
0: خب چرا مذاکره دور دوم اتفاق نیفتاد؟ من اگه توافق چرا اتفاق نیفتاد؟
2: بله، به خاطر که در این مذاکرات طرفی به فکر در حقیقت بازی برد باخته، نه بازی برد برد. مادامی که در حقیقت این تناسب به هم نریزه، این توازن به هم نریزه، مذاکره هم صورت نمیگیره.
1: آقای نوربخشی، سوالی من بپرسم در مورد همین بازی برد برد. چرا ما در این 14 با توجه به تلاش هایی هم که صورت گرفته بود به ویژه در دوره برجام، هیچ وقت این تلاشه نتونسته استحکام پیدا کنه و به یک نقطه‌ای برسه که به هر حال دو کشور روابط سیاسیشون رو بتونن از سر بگیرن؟ و الان یک نگرانی های هم وجود داره، یعنی بازیگرانی وجود دارن که شاید اونها منافعشون رو اصلا در راستای دیگه میبینن، یعنی چین و روسیه که اونها هم وارد بازی شدن، به ویژه چین که ظاهرا میخواد رفتاری رو نشون بده که در خلاف جهت ایالات متحده آمریکاست و شاید اینطوری بشه داخل گیومش بهش پرداخت که یک ابرقدرت مسئولیت پذیر رو از خودش به نمایش بذاره.
2: ببینید جناب زرقامی بزرگوارم، این دومین باریه که آقای ترامپ زیر میز مذاکره زده. در این بار دوم، من صحبت از دفعه اول نمی کنم، جنگ 12 روزه و بحثای از این قبیل. حداقل در این دوره از مذاکرات طرفی رو شما به عنوان یک میانجی قبول کردید، وزیر امور خارجه کشور عمان آقای بوسعیدی. آقای بوسعیدی در جلسه 26 فوریه که بین ایران و آمریکا برقرار میشه آنچنان در حقیقت خوشبینه و میگه که خوشبینی معمولی هم نه، میگه که در حقیقت ایران تعهداتی رو روی میز گذاشته که در گذشته نگذاشته بوده. وقتی که آقای بوسعیدی میبینید که آقای ویدکاف و آقای کوشنر خیلی در این جریانات نیستن، نمیفهمن این اوضاع احوال رو، خودش مسافرت میکنه به واشنگتن و با آقای جی دی ونس ملاقات میکنه و بهش میگه چی داره اتفاق میفته، 3 ماه به من وقت بدید، فرصت بدید که من نه تنها برنامه هسته‌ای که اصلا روی میز بوده، بحثی پیرامون اون نبوده، ایران تعهدات بالایی داده بوده، من حتی سر برنامه موشکی هم بتونم در حقیقت با ایران به جمع‌بندی برسم. آقای بوسعیدی آدم معمولی نیست، درون منطقه خاورمیانه بسیار در حقیقت قابل احترامه. 27 ایشون در واشنگتنه، 28 جنگ شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که آقای جرد کوشنر و ویدکاف سر میز نشسته بودن تصمیم برای جنگ گرفته شده بوده. این رو من نمیگم، این رو اتاقهای فکر درون آمریکا میگن، این رو بسیاری در حقیقت دارن میگن، به خاطر که در 11 فوریه اون 4 تا پیشنهادی که آقای نتانیاهو داده بوده، حداقل چیزی که ما در حال حاضر میدونیم، 2 تاش رو آقای ترامپ، من باید کردیت به آقای ترامپ بدم اینجا، 2 تاش رو قبول داشته، 2 تاش رو قبول نداشته. 2 تای اولی رو که قبول داشته اینه که سران رو بزنن، ارتش رو تضعیف بکنن. 2 تای بعدی که ما به خیابان مردم رو بکشیم، نظام رو ساقط بکنیم، آقای کین و بقیه میگن که دولت نتانیاهو یا نتانیاهو داره سراب میفروشه با آمریکا. و 2 آقای ترامپ هم، من اینجا باید کردیت به ایشون بدم، ایشون قبول داشته که این سرابه. اما این که آقای مهمان عزیز شما میگن که دولت ترامپ به دنبال براندازی ایران نبوده، آقای ترامپ به مردم ایران پیام میده کمک در راه است، به مردم میگه که قدرت چاری برای تغییر است. بله، من حرف مهمان شما رو قبول دارم که دولت ترامپ حاضر نبود روی زمین سرباز پیاده بکنه، اما به دنبال این بود که مردم این کار رو بکنن و همه صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکرد برای تغییر رژیم. امروز آقای ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که هیچ راهی به جز دیپلماسی نداره، به خاطر که در این جنگ برگ دیگری اومد روی میز، تنگه هرمز، چیزی که اصلا در گذشته وجود خارجی نداشت. یعنی وقتی که شما مذاکره نمی‌کنی، زیر میز مذاکره می‌زنی، وقت طرف مقابلت هم ممکنه که از فرصت‌های استفاده بکنه. الان تنگه هرمز تبدیل شده به یک ابزار استراتژیک برای ایران. آقای ترامپ هم می‌دونه که راهی در حقیقت برداشتن تنگه هرمز نیست. دیروز خبرها اینه که اگه بخوان مین‌ها رو از تنگه هرمز بردارن، یه چیزی معادل 6 ماه طول می‌کشه. لذا ما در اینجا قرار داریم، راهی به جز دیپلماسی نیست و نهایتاً دولت آمریکا به این جمع‌بندی رسید که سراب آقای نتانیاهو قابل اعتنا نیست، با ایران باید وارد مذاکره بشن و من این رو خدمتتون عرض.
1: ولی این مذاکره به نظر شما، چون بریم از آقای نایب‌پور هم بشنویم، خیلی کوتاه اگه بگین، این مذاکره به نظر شما میره به سمت اینکه روابط سیاسی برقرار بشه یا یک ترک مخاصمه و صرفا ایالات متحده آمریکا حداقل در دوره آقای ترامپ به دنبال یک ترک مخاصمه است یا حالا گرفتن امتیازهایی و دیپلماسی در همین نقطه متوقف میشه؟ یعنی ما شاهد تحولات چشمگیری نباید باشیم و انتظاری نباید داشته باشیم؟
2: والا جناب زرگامی، الان در قدم اول من فکر بکنم ترک مخاصمه میشه، یه مقداری تحریما برداشته میشه، بحثایی از این قبیل، اما من در این شک ندارم به خاطر بحثایی که الان درون ایران هست، اینه که یک، ایران باید ترک مخاصمه بکنید با اسرائیل، این الان در ایران قدرت زیادی دارد این بحث، و دوم این که ما رابطه برقرار بکنیم با کشور آمریکا، و این بحثی هست که به نظر من در زمان یک دولت دموکرات درون آمریکا قابل عملی شدن هست. میبخشید.
1: آقای نایب‌پور از شما بشنویم در ادامه صحبت‌های آقای نوربخش، و اینکه ایشون به هر حال روی گزینه مذاکره تأکید میکنن، این مذاکره در چه شرایطی میتونه پیش بره، به چه صورتی، و جز این آیا راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه؟
0: بعد راه دیگه که خب ادامه جنگ هست، ولی ببینید ترامپ هیچ عجله برای مذاکره نداره و هیچ فشاری هم نداره برای مذاکره.
1: یعنی شرایط الان اقتصادی که الان کشورهای جهان دارن باهاش روبرو میشن و میشه نادیده گرفت همین الان مثلا بحران سوخت رو؟
0: ببینید کشور جهان مشکل ترامپ نیست، ترامپ که رئیس جمهور دنیا نیست، رئیس جمهور آمریکاست و ما به چیزهای اقتصادی آمریکا نگاه کنیم مشکل خاصی الان از لحاظ اقتصادی نیست. بله به قیمت بنزین یه دلار افزایش پیدا کرده، اون هم در بعضی ایالت‌ها نه در همه ایالت‌ها، ممکنه یه فشاری بیاد، ولی همونطور که گفتم تو اول صحبتم اون گزارش بلک راک نشون گفته که این از قضا فشارهای کوتاه مدت هست. ترامپ هم قرار آخر می آدم خودش رو، یعنی آدم نزدیک خودش رو توی فدرال رزرو وارد کنه که میتونه کمک کنه به کم کردن این فشار اقتصادی. پس واقعیت رو زمین الان اینه، ترامپ هیچ نیازی نداره به مذاکره، میتونه همچنان این وضعیت مبهم رو ادامه بده و من فشاری روش نمیبینم. باز میگم اون فشار انتخابات نوامبر فشار مهمی نیست، انتظار میره که ببازه. فشار اقتصادی رو هم میتونه تا حدی تعدیل کنه و دور دومی هم براش متصور نیست که انتخاب بشه، پس اینا هیچ کدوم فشار نیست براش. به نظر من یا جنگ ادامه پیدا میکنه یا این حالت مبهم، نه آتش بس ولی آتش بس هست، خیلی با همکاری نداریم، ادامه پیدا میکنه و اتفاقا ولی محاصره دریایی حتما خواهد بود، من تو اون شکی نیست، ولی این بدترین حالت برای جمهوری اسلامی، چون به هر حال اونا دارن از یه سری درآمدهای اقتصادی محروم میشن و برای اینکه این فشار مشخص بشه که یه مدتی طول خواهد کشید، قطعا انتظار نداریم این هفته یه هفته بعد ببینیم چه فشاری میاد، چند ماهی طول خواهد کشید، مثلا که درآمدهای نفتی یه ماه هم هستن و اینو وقتی که دیدیم در واقع زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست ولی به نفع ترامپ هست. من میگم با تکرار میکنم خیلی فشار خاصی روی ترامپ نمیبینم که بخواد به مذاکره ادامه بده،
1: ولی خب شما چون میگید که به نفع آقای ترامپ، میتونید مشخصا برای شنوندهای ما بگید که چرا به نفع آقای ترامپ و اینکه آقای ترامپ واقعا چه دستاوردی رو تا اینجا داشته، یعنی دستاورد آقای ترامپ مشخصا چه بوده، حتی برای شهروندانی که آقای ترامپ، آقای نوربخش هم بهش اشاره کردن، وعده داده بودن که کمک در راهه، دستاورداشون دقیقاً چی بوده؟
0: ببین به نفع ترامپ حالا اینطوری میتونم بگم که به ضررش نیست، فشار آنچنانی این فعلا این وضعیت الان، این وضعیت مبهم روی ترامپ وجود نداره. در مورد دستاوردشون باز میشه گفتش که ببینید زود ما راجع به دستاورد صحبت کنیم. اگر بگیم هدفاشون 4 تا هدفیه که خودش تو 28 ژانویه اعلام کرد، میشه گفت تو هر کدوم از اون اهداف رو یه مقداریش رو بهش رسیده. خب خامنه ای مرده، مقدار زیادی از این سران سپاه کشته شدن، یک اختلافی اندازی در واقع یک وحدت حاکمیتی ایران رو از بین برده، اقتصاد جمهوری اسلامی الان اوضاعش بده، به همه اون 4 تا اهدافش نرسیده، ولی میگم انتظاری هم نباید داشت که الان بعد 5 هفته کمپین جنگی برسه به این اهداف.
1: ولی خب رسیدن به این که از مذاکره صحبت میکنن، یعنی کمپین یا کارزار جنگی عملا باز برگشته به میز مذاکره.
0: ببینید اون اول گفتم مذاکره و جنگ دوتا چیز مختلف نیستن، یک ابزارن و دوتا فرم مختلف میگیرن. شما میتونید یه زمانی جنگ کنید، دوباره بیایم به دیپلماسی، دوباره برگردی به جنگ و هی یه همچین بالانسی رو انتخاب کنید. اینطور نیست که مثلا جنگ رفته جلو تموم شده، بعد رفتن دیپلماسی جلو تموم شده، بعد دیگه ببینید هیچ کاری نمیشه کرد. این دوتا تاکتیک در واقع میتونه همزمان موازی یکی بعد از دیگری یا هر جور دیگه ادامه پیدا کنه.
1: خب داریم چون به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، آیا نوربخش شما مسئله ای رو میخواستید بفرمایید؟
3: میکنم تعجب میکنم که دوست عزیز ما میگید که در بعضی از ایالت ها قیمت در حقیقت بنزین بالا رفته. بنزین در حقیقت و نفت یک محموله جهانی بین المللیه، وقتی که در حقیقت قیمت ها بالا میره نمیتونه در یه جایی بالا بره در یه جایی بالا نره. در آمریکا در حال حاضر بین 4 تا 8 دلار در حقیقت یک گالون بنزینه که ایالت کالیفرنیا است، که من میگم تا 8 کمتر و وسط، یعنی بالاتر از 4 دلار و کمتر از در حقیقت 8 دلار. آقای ترامپ عجله دارد برای مذاکره. آقای ترامپ جنگ به نفعش نخواهد بود، به خاطری که اگه جنگ ادامه پیدا بکنه کشورهای اروپایی که روش خودشون رو در مورد جنگ نشون دادن، کشورهای آسیایی نشون دادن، اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه دست بالاتر و چینی ها آسیایی ها میگیرن، ایران در حقیقت اروپایی ها حاضر نیستن کمک در این رابطه بکنن و چیزی که درون منطقه خاورمیانه اتفاق میفته کشورهای منطقه هن که در حال حاضر در حقیقت گروگانه، لذا جنگ این کشورها رو بیشتر به گروگان خواهد گیره. دوست عزیز ما میگن که در آمریکا به هر بار تعجیلی نیست، تعجیلی نیست، آمار داره نشون میده، این که دیگه علمیه، که من از خودم که در حقیقت این بحث رو نمی کنم. در مورد فدرال ریزرو گفتم دیروز در هیرینگ، رئیسی که آقای ترامپ داره پیشنهاد میکنه گفت من هرگز در حقیقت حاضر نیستم که سیاست های فدرال ریزرو رو تابع دولت قرار بدم. نمیدونم ایشون از چی دارن صحبت.
4: بله. آقای واش طرفدار کم کردن سود بانکیه، یعنی همون چیزی که ترامپ میخواد. من نگفتم آدم خودش، گفتم آدم نزدیک به خودشه. در سیاست‌هاش هم جفتشون خواهان کم کردن سود بانکی هستن.
1: حالا بزنین من چون بحث به پایان برسه یک دقیقه هر کدوم از مهمانان ازشون میخوام که از شما آقای نایپور که چشم انداز روابط ایران و آمریکا رو چگونه میبینید در پرتوب آنچه که الان داره اتفاق میفته. یک دقیقه.
0: بله. در مورد این قیمت ها فقط بگم، ببینید اصلا این حرف غلط، این سایت EIA جلو من هست، متوسط قیمت بنزین الان در آمریکا بین 4.2 تا 4.4 دلار گالون هست. بزرگترینش در بیشترش از کالیفرنیا است که مقدارش به خاطر سوبسیدای خود کالیفرنیا است که 5.82، کمترینش هم توی اوکلاهاما است که 3.37.
1: چون داره بنای به پایان میره من خواهش میکنم که برگردیم به همین موضوع رو بگیم.
0: چشماندازی نمیبینم، راستش چشمانداز واضحه، یه طرف قدرت برتر هست با قدرت اقتصادی و نظامی خیلی بالایی داره و توی سیاست هم همین دو تا عامل هستن که دیکته میکنن خواستارو. یه طرف هم یه کشوری نیمه دولت گانگستریه که هیچ قدرتی فعلا نداره. بله ممکنه بتونه یه سری به صورت کوتاه مدت صدماتی رو بزنه، ولی نهایتا در بلند مدت نمیتونه کاری بکنه و آمریکا نهایتا خواستهاش رو روی جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد، حالا چه صلح‌آمیز و یا چه غیر صلح‌آمیز.
1: یعنی رابطه دوستانه ای رو در آینده نمیبینید بین دو کشور به این وسیله ای که الان داریم پیش میریم؟
0: با این حکومت خیر، با این حکومت به شکل فعلیش خیر نه.
1: آقای دکتر نوربخش از شما بشنویم یک دقیقه چون فرصتمون خیلی کمه، شما چگونه میبینید؟
3: بله بله، آمریکا هیچ راهی به جز دیپلماسی درون منطقه خاورمیانه نداره. با تغییراتی که درون ایران داده شده در حال حاضر، قدرت ها و توازن قدرتی که من در حقیقت صحبت کردم، تمایل به مذاکره هست. بنده اعتقاد دارم که مذاکرات نهایتاً به سرانجام میرسه و در این رابطه که دولت آمریکا بتونه اعمال قدرت بکنه برای یک بازی برد باخت، من این رو در حقیقت احتمال نمیدم. و یکی از دلایلی که این مذاکرات هنوز نتونسته به جنبندی برسه به خاطر اینه که بازی برد برد نیست سر میز مذاکرات.
1: شما فکر میکنید یک روزی دو کشور بتونن با هم دیگه کنار هم دیگه باشن یا این خیلی دور از ذهنه؟ خیلی کوتاه چون فرصت هم.
3: نه من فکر میکنم که این چیزی میتونه اتفاق بیفته، نه زود اما در آینده من این تصویر رو میتونم ببینم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محمد امین نایب‌پور از نیویورک و مهدی نوربخش از پنسیلوانیا. و سپاس از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول. فرصت نیست که من پیام‌های شما رو بخونم ولی پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنم روی محمد_زرقامی در اینستاگرام. باز هم می‌تونیم با هم اونجا بحث رو ادامه بدیم و امیدوارم زمانی باشه که بتونیم پیام‌ها رو هم با هم رد و بدل کنیم و اینجا هم برای شنونده‌ها من این پیام‌ها رو بخونم. روز روزگارتون خوش.
5: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 4 خرداد ماه سال 1405 همراه ما شدید. در این برنامه من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به موضوع مذاکرات در جریان میان تهران و واشنگتن و از ابعاد مختلف مخالفت ها در تهران و همچنین واشنگتن در این برنامه خواهیم گفت. از حکم تازه در پرونده متهمان اکباتان میشنوید و نگاهی هم داریم به یک رویداد مرتبط با ایران در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی و مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش گفت تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید منتفی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی و جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فل ارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور و حکم قصاص وجود ندارد. در مورد این خبر در این برنامه بیشتر خواهید شنید. و با پایان انتخابات هیئت رئیسه مجلس محمد باقر قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. این 7 سال پیاپی است که محمد باقر قالیباف بر صندلی ریاست مجلس تکیه میزند. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه ترتیب هیئت رئیسه شامل 1 رئیس، 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر است. روز دوشنبه اولین جلسه حضوری مجلس شورای اسلامی پس از تقریباً 3 ماه برگزار شد. و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نقش اسلام آباد در کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا حمایت کرد و آن را سازنده خواند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و سپاسگزارم از شمایی که همراه این برنامه شده اید برای آگاهی از تازه ترین تحولات که مهمترین سرخط خبرهای این ساعت موضوع تهران و واشنگتن دستیابی به یک توافق احتمالی است. اسماعیل بقایی میگه جنبندی هایی در مذاکره انجام شده اما به معنای توافق قریب الوقوع نیست. از آن سو صحبت از این هست که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز گفته که یا با ایران به توافق میرسیم یا از راه دیگری برخورد خواهیم کرد. مروری ابتدا داشته باشیم بر تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع با ایلیا جزائری.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعلام دستیابی به توافق با ایران امروز دوشنبه 4 خرداد خبر داد. توافقی که به گفته او مرحله نخست آن باز کردن تنگه هرمز است.
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه شنبه 3 خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به مذاکرات جاری با ایران توافق هسته‌ای منعقد شده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2015 میلادی را توافق بد توصیف کرد و افزود اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او ادامه داد که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، چرا که به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی 48 ساعت گذشته گزارش‌های متفاوتی از مفاد احتمالی توافق منتشر کردند. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته که تهران اکنون به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصفیهاتی خود موافقت کرده است، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیر نظامی. مقام ارشد آمریکایی ادعا می‌کند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علناً تایید نکرده است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا گفته که مذاکره کنندگان در حال بررسی چارچوبی هستند که یک بازه زمانی 60 روزه برای نهایی کردن یک توافق جامع فراهم می‌کند. پیشتر نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران گفته بود که اکنون کار بر روی یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ جریان دارد تا پس از آن در یک بازه زمانی مشخص درباره مسائل مورد اختلاف دیگر همچون مسئله هسته‌ای مذاکره شود. یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. این مقام افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی ایران همچنین با باز کردن تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از کشتی‌ها موافقت کرده و در مقابل واشنگتن محاصره دریای ایران را کاهش خواهد داد. با این حال مقامات تأکید می‌کنند که در صورت فروپاشی دیپلماسی گزینه‌های نظامی همچنان در دسترس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در دومین پیام خود با اشاره به انتقادها از توافق احتمالی با ایران نوشت: هیچ کس این توافق را ندیده و نمی‌داند چیست. حتی هنوز به طور کامل مذاکره هم نشده. بنابراین به بازنده‌هایی که درباره چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند گوش ندهید.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. امروز در ایالات متحده آمریکا روز یادبود هست، مموریال دی، که یکی از تعطیلات رسمی در تقویم ایالات متحده است. روزی است به یاد کسانی که جان خود رو در ارتش ایالات متحده آمریکا از دست دادن. در نتیجه در این روز تعطیل و در ساعات ابتدایی صبح، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفته که توافق احتمالی با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود. آقای ترامپ در این پیام منتقدان خود در میان دموکرات‌ها و البته برخی از جمهوری‌خواهان را به باد انتقاد گرفت و گفت که اونها هیچ چیز درباره توافق احتمالی او با ایران نمی‌دونند و حتی درباره موضوعاتی اظهار نظر می‌کنند که به گفته او هنوز مورد مذاکره قرار نگرفتند. آقای ترامپ تأکید کرد که توافق مورد نظر او با ایران دقیقاً نقطه مقابل برجام خواهد بود، توافقی که او بار دیگر اون رو فاجعه خواند و دولت باراک اوباما را به گشودن مسیر مستقیم و آشکار ایران به سوی جنگ افزار هسته‌ای متهم کرد و در پایان پیام خودش نوشت که من چنین توافقهایی مثل برجام نمی کنم. وضعیت چگونه است درباره این ابهامات و چشم انداز پیش رو؟ همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
5: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه، اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
6: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
5: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانترفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به

0: امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمی‌ارزد.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
0: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن، برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید، حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه‌ای یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
2: ارجبی علی واعظ رو میشنیدید در ژنو. خبرگزاری رویترز هم در دقایق گذشته گزارشی رو به نقل از دو منبع مطلع که نامشون فاش نشده منتشر کرده. میگه دو منبع گفتند که بنیامین نتانیاهو در مکالمات خصوصی به افراد مورد اعتماد خود گفته که اسرائیل توانایی کمی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری دونالد ترامپ در مورد ایران داره، چون آقای ترامپ در حال مذاکره برای توافقی در مورد جنگ و روی موضوع متمرکز. یکی از مقامات اسرائیلی که در جریان این مکالمات قرار داشته به رویترز گفته که رهبر اسرائیل نگرانی هایی رو در مورد یادداشت تفاهمی که در حال حاضر در حال مذاکره است ابراز کرده. هر دو منبعی که با رویترز صحبت کردند به شرط ناشناس ماندن در مورد مکالمات خصوصی با این خبرگزاری صحبت کردند. اشاره کردم به تازه ترین نوشته دونالد ترامپ که در انتقاد از منتقدان این مذاکره در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال منتقد

0: اشاره کرده و گفته که توافق با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا توافقی در کار نیست. روی صحبت آقای ترامپ، کیست جمهوری خواهان در سنای آمریکا در آخر هفته همزمان با حمایت دونالد ترامپ از مذاکرات دولتش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران در مورد امکان دستیابی به یک توافق صلح بالقوه بین آمریکا و ایران ابراز تردید کردند و فقط هم جمهوری خواهان نبودند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
1: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس، جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی دانند انتقاد می کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام، جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمی میشناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز، جمهوری‌خواه از تگزاس، گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند، یک اشتباه فاجعه‌بار می‌داند. با این حال، برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس، همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال، جمهوری‌خواه از کنتاکی و منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ، روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به سی ان ان گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
2: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
1: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. شرایطی کمی مشابه در ایران هم در جریان هست، در حالی که گروهی به هر حال منتظرند تا این مذاکرات با واشنگتن به نتیجه برسه. از مخالفت ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی هم بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه میکند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
3: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش‌بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا، او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
4: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
3: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول، پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می کنند. برای نمونه، در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
5: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملاً اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیشبینی بودجه خواهد بود.
3: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی رو مطرح میکنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
6: مذاکره با آمریکا حتما برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور رو بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر نداره. مذاکره با آمریکا یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اونن رو میز گذاشتن تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه بهترین متن با آمریکا نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
3: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران قزنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مسئول دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
7: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
3: کامران قزنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
7: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب‌عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
3: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
7: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
3: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
8: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
3: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
0: از مرداد میردامادی میشنیدید. رسانه‌های ایران از تصویب مصوبه جدید و مهم به گفته این گزارش‌ها درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل خبر دادند که در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درباره اون رأی‌گیری شده. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان. خبرگزاری فارس امروز گزارش داده که چهارمین جلسه این ستاد به ریاست محمدرضا عارف برگزار شده. در اون مصوبات مهمی درباره اتصال به اینترنت بین الملل به تصویب رسیده و فارس میگه که رأی به درباره این موضوع 9 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف بوده. همین خبر اولیه که به نقل از منابع مطلع منتشر شده هم با واکنش کاربران روبروست. سام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته یعنی قطعی نت به فیلترنت ارتقا یافت. یزدان میگه فیلترینگ رو بردارید، چرا باید برگرده به وضع فیلتر شده قبلا؟ اصلا چرا نباید پلتفرم ها باز باشند؟ و بسیاری نظرات دیگر. حالا صحبت از بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 هست و در صورت تایید مسعود پزشکیان اونطور که سیتنا گزارش داده جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد. باید ببینیم که اظهار نظرهای رسمی در این باره چه به ما بیشتر خواهد گفت.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401 خبر داده. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فی‌الارض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده هم مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. درباره این موضوع بیشتر از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه بشنوید.
10: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
0: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
10: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
0: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره، میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
10: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده، ضمن این که بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهام هایی که مستوجب اعدام باشه رو منتسب بکنن در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتم. مثلا آقای خوش اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب در خلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن. دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن، باز تعارض وجود داره.
0: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
10: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن و به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلد محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه. یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
0: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
10: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هستش، حتما هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است. اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره. ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیش بینی کردن.
0: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان ساکن ترکیه، همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در این روزهای برقراری آتش بس یا وضعیت نه جنگ نه صلح، رسانه ها و در شبکه های اجتماعی هم میبینیم موضوع جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران موضوعی است که بسیار درباره اون گفته میشه. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
11: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
12: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوع نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
11: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
12: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
11: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
12: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
11: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
13: "در مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش.
11: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
12: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح ها به ظاهر طرح های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال هاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، که خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره، و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
11: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
12: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها، و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که این همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی، فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
11: با بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
0: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در این روزها شاهد رویداد برگزاری یک رویداد فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما درباره این رویداد و شکل‌گیری اون همکارم وحید حمید فاطمی گفتگویی داشته با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم.
14: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوکسرنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزء برگزار کننده ها بودن جزء کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی می کنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18 و 19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارن. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در 2 روز یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در 2 روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و بر این اساس تمام چیزایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
15: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
14: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزهای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی. 2 نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری می‌بینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی رو دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه‌های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که در از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
15: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت 2 روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این 2 روز چیست؟
14: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران بست میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این 2 روز ما 10 بازدید کننده داشتیم. خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بهتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم و انتظار داشتیم انجام شد. من که

0: تو به از نیبخت گل دیوانه باشم گر کنم.
1: و با این گفتگو با آریان منفرد در پراگ میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی تازه ترین خبرها خواهید بود.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با ایران همچنان در حال پیشرفت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران و آمریکا بر خاتمه جنگ است. و عباس اکبری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اعدام شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بعدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است.
1: یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته‌ای است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای صحبت نخواهیم کرد.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید منتفی است. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش، اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دیماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. خبرگزاری میزان همچنین به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان در صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سال 1401 و کشته شدن آرمان علیوردی یکی از نیروهای بسیج باز می‌گردد. اما مصطفی مافی مشاور وزیر ارتباطات ایران از احتمال دسترسی و اتصال به اینترنت بین‌المللی تا 1 هفته آینده در ایران خبر داد. مصطفی مافی با بیان اینکه در چند ماه اخیر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل داشتن گفت اگرچه با هماهنگی نهادهای امنیتی بسیاری از این شرکت‌ها با دریافت IP ویژه حمایت شدن، اما به نظر می‌رسد محدودیت‌های دسترسی و اتصال به اینترنت بین‌المللی تا هفته آینده رفع شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانه‌بار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده‌اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمین کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است. آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکتها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همانهایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنه نیازها، داشته‌ها و از دست رفته‌ها در دنیای داده‌ها گسترده‌تر شده است. از کتاب‌ها و مقاله‌های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی‌های رایانه‌ای تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میان، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواش همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه 7. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی، اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودند، افراد مختلفی بودند که اینها به هر بودجه دریافت میکردند و قرار بود که روش‌هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارند که از فیلترینگ عبور کنن. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدامهایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم، بعد گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش، به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو میشنون. ابتدا اجازه میخوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیر ساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انستیتو پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تأسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. هم در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با عرض بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده، گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها، تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه‌ای که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه‌ای اومدن و سازمان‌هایی رو یا مجموعه‌هایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم، شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست، اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساساً ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا. و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن. و خلاصه ده ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه، اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه دست بالا رو پیدا میکنن و بیشتر هم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بودجه هایی که گرفتن که بخوان کارهایی بکنن، حقیقتش بخوان حساب بکنیم، اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد، ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود، اونها تا حدی البته موفق شدن در طی مدت‌های طولانی با اون لنز، یعنی اینکه محدود کردن با این هدف که در حتی امکان تلاش بکنن که کنترل اینترنت رو بیشتر به دست بگیرن هر وقت که میخوان فیلتر بکنن و در این حال در مواقع بحران بتونن زمینی که مردم عادی از خدمات اینترنت و موبایل و اینها محروم میشن، اما یک سری از مجموعه های دیگه از جمله دستگاه های اداری، بانک ها و چیزهای دیگه از کار نیفتن و عوامل خاصی که در جهت مدیریت بحران اینها هستن اونها بتونن از اون وسایل استفاده بکنن. شهروندان عادی از طریق همین اپلیکیشن های مثل بلو و روبیکا و لونم و اقسام چیزهایی که بودش تلاش کاری بکنن که اونها کارشون تا حدی نیم بند ادامه بدن. و خب اشراف زیادی روی محتوای مطالبی که اونجا می نویسن در واقع داشته باشن، یکی از ویژگیاش این بوده. و از اون طرف اگر هم لازم دونستن امکانی در واقع به وجود اومده که متاسفانه حریم خصوصی اونها مورد تعرض هر روز بتونه قرار بگیره و هر وقت بخوان وارد محتواها بشن اینها. از این جهت میخوام بگم که موفق بودن، و اما این چیزی نبوده که حکومت طبق همین قوانین موجود با همین قانون اساسی

0: منظورم نهادهای امنیتی اینها بودن که بیشترین بهره رو بردن و ضررش برای مردم بوده، که حالا باید با این اتفاقاتی که الان افتاده دید که آینده به چه سمتی خواهد رفت.
1: ممنون از شما آقای عزیزالدین. چیزی که الان ما شنیدیم بیشتر اون سمتی بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. حالا من بیشتر میخوام متناظر بشیم به این سمت که در بیرون از ایران چه اتفاقی افتاد. به هر حال میدونیم در بیرون از ایران بودجه های خاصی پرداخت شد به افراد، گروه ها و سازمان ها که فعالیت کنن برای آزادی اینترنت و برای اینکه شهروندان بتونن در داخل ایران دسترسی آزاد داشته باشن. چه تعداد هستن این گروه ها؟ یا ما اصلا آماری از اینها داریم و چه کردند و تأثیرش چه بوده؟ چرا ما امروز رسیدیم به خاموشی دیجیتال؟ آیا این مسئله، من باز برگردم به اینکه پیش بینی پذیر بوده یا نه؟ به نظر شما پیش بینی پذیر نبود و اصلا نمیشد فکر کرد که قرار ما به این نقطه برسیم؟
2: اجازه میخوام من سلام کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین دکتر موسوی عزیز که افتخاری از در کنار ایشون در این مصاحبه هستم. خب یه توفیقی بود که دکتر توضیح دادن شرایط داخل ایران رو به خاطر تسلط ویژه‌ای که دارن. اما اون چیزی که شما میفرمایید در مورد گروه‌های خارج از کشور، ببینید آقای زرقامی عزیز، ما راجع به راجب 90 میلیون 80 میلیون کاربر صحبت میکنیم، و اون وقت وقتی میگیم که گروه های زیادی در خارج از کشور بودجه گرفتن، شما باید اینو بذارید در مقابل بودجه کلان دولتی که برای به منظور در واقع کنترل و نظارت هزینه های میلیون دلاری برای ایجاد شبکه‌ای میکنه در مقابل با اینترنت. میدونید اینا خیلی علاقه دارن که به از کلمه اینترنت استفاده نکنن و از یه به عنوان شبکه نام ببرن. ولی اینکه آیا واقعا چه کار کردن گروه های خارج از کشور، اولا من واقعا یعنی قسم واقعا دفاع نیست، ولی طی این 5-6 سالی که حداقل خود من شاهد بودم، خب کلا من 8 سال از ایران خارج شدم، شاید وقتی که ایران بود هم همین نگاهو داشتم، همین نگاهی که خب پس اینا دارن چیکار میکنن، اینا این همه بودجه میاد و میره و اینا. ولی واقعیت اینه که اولا
1: من به خاطر همین پرسیدم دیگه، این سوال خود شنونده و کاربرس در
2: کامل نه شبانه روزم تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی این مسئله مطرح میشه. ببین اولا تعداد این سازمان ها اصلا تناسب با میزان کاربر در ایران نداره. ببین شما یه سازمان مثلا هستش کلن 6 نفر 7 نفر عضو داره، چطور میتونه این سازمان بیاد مثلا دسترسی 10 میلیون کار برای 10 میلیون کاربر ایجاد کنه؟ بنابراین اولا تعداد این سازمان ها زیاد نیست، سازمان هایی که به صورت مشخص دارن روی مسئله حقوق دیجیتال در ایران کار میکنن. صادقانه من اونایی که میشناسم به صورت تخصصی دارن روی ایران کار میکنن، فکر نمیکنم بیشتر از 4 یا 5 گروه باشه، اونم بیشترشون جدیده، یعنی بیشتر این گروه ها کمتر از 3-4 سال. بنابراین سازمان های اصلی که دارن کار میکنن اونقدر زیاد نیستن، تعداد کارمندایی که دارن اصلا متناسب با وضعیت نیست. بعد از اون مهمتر شما باید در نظر بگیرید که ببین من بخوام یه مثال همه فهمی بزنم، مثل این که شما بگی خب شما اینجا به یه اقیانوس آب دسترسی داری، اینو چطوری میتونی برسونی به مردم تو ایران؟ آره من دسترسی دارم، ولی شیر اون لوله کشی دست جمهوری اسلامیه، یعنی اینجوری نیستش که من از طریق هوا بتونم این آبو منتقل بکنم. بعضیا فکر میکنن چون اینترنت یک ماهیت ظاهرا فیزیکی نداره اینجوریه که خب آقا از یه جایی نمیشه اینو بفرستی. نه نمیشه، واقعا اینجوری نیست. و مسئله اینه که ببینید کارهایی که این گروه ها کردن تا قبل از این جدی تر شدن مسئله شبکه ملی اطلاعات، که حالا راجع به پیش بینی پذیر بودن یا نبودن اون باید حرف زده بشه، اما کارهایی که کردن، خب بله دست روی شبکه نظارتی گذاشته شده، بررسی شده این شبکه سرویلینسی که برقرار کردن در ایران راجع به انواع و اقسام تمهیداتی که اینا به مرور اندیشیدن برای در واقع جرم انگاری کردن دسترسی به اینترنت، حالا به زعم خودشون راجع به قوانین مختلف. بله گروه ها اینجا من شاهد بودم که همسو با جامعه مدنی در داخل اومدن در واقع نور انداختن بر روی بسیاری از این قوانینی که به خاطر اینکه در ایران خیلی جد میخوام بگم در

0: ایران اتفاقا جدی گرفته نمیشد این مسئله. یعنی گروه هایی هستن که اینجا سال هاست دارن انذار میدن، هشدار میدن در مورد تثبیت شبکه ملی اطلاعات، اما در ایران جدی گرفته نمیشد چون دسترسی وجود داشت به همون به یه تعدادی از این شبکه‌های اجتماعی و به صورت عمومی این نمیشد جلب نظر کرد. اما در از منظر دسترسی هم خب ما میدونیم، خب یه نمونهش حالا بخوام اس بیارم همین سایفون، شما نگاه کنید با اینکه فوکوسش فقط رو ایران نیست، اما سایفون یک وی پی انیه که میلیون ها نفر در ایران ماهیانه کاربر داره و دسترسی ایجاد کرده. اما خب اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده و این برقراری این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص هر بار که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با یک بحرانی مواجه شده، از این بحران استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده کرده برای پیشبرد این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص در بعد از جنگ 12 روزه این سیستم جدید فیلترینگی که حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم اعمال کرده، واقعا کار خیلی زیادی جز اینترنت ماهواره‌ای، اونم در حد محدود و اونم خب یک سیستمیه که استطاعت پذیریش به صورت عمومی وجود نداره. یعنی ما همیشه گفتیم بله استارلینک راه حل هست، اما فقط برای اینکه شما در انزوای مطلق دیجیتال نری و یک آب‌باریکه اینترنتی داشته باشی، وگرنه اینکه یک سولوشن یا این یک راه حل عمومی که نیست. مگه چند نفر در ایران هستن که استطاعت اینو دارن که ماهی $200 بدن؟ حالا بگیم اصلا مجانی کردن، خود خرید این دستگاه الان $2,000-$3,000. بنابراین با این سیستم جدید عملا محمد جان کار خیلی خیلی زیادی از دست فعالین خارج از کشور و گروه هایی هستن برای ایجاد دسترسی حداقل بر نمیاد. ولی خب فقط مسئله اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران مسئله دسترسی که نیست، مسئله نظارت هست. مثلا شما سر بحث حجاب، خب شما ببینید این نوری که گروه های حقوق دیجیتال در خارج از کشور روی شبکه نظارتی انداختن، این مقالات متعددی که توسط نه فقط سازمان ها، اشخاص و پژوهشگران برجسته که ما داریم در مورد نظارت دیجیتال، در مورد دوربین های شهری. بنابراین فقط مسئله دسترسی نیست، ولی این استیصالی که امروز ما به خاطر این شرایط جدیدی که اینا ایجاد کردن در اینترنت گریبان مردم رو گرفته بر اثر قطع ارتباط، این انتظار رو به وجود آورده که خب مدام از ما میخوان که آقا یه دسترسی ایجاد. من حالا به شوخی بگم، من توی صفحه اجتماعی یه دونه عکس از ورزش گذاشته بودم، گفتم بعد مدت ها رفتم ورزشی، که من گفت ورزش چی دسترسی برای ما ایجاد بکن، و واقعا هم راست میگه، یعنی برای اینکه اینقدر مردم گرفتار این مسئله است. حالا میتونیم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که واقعا چرا نمیشه از اینجا در حال حاضر برای دسترسی کار زیادی انجام داد. این مستلزم اینه که ما یه ذره این شبکه ملی اطلاعات رو دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری راجبش صحبت
1: کنیم. آقای موسوی، چون صحبت کشید به شبکه ملی اطلاعات و شما به هر حال احاطه بیشتری دارید، به هر حال قاعدتا آیا باید بپذیریم که این اتفاقی که داره رخ میده واقعا برخواسته از یک دانش بومی هستش، یا ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه مثل روسیه و چین برای اینکه بتونه محدودتر بکنه، و چقدر واقعا خود شبکه ملی اطلاعات با توجه به محدودیتی که داره ایجاد میکنه میتونه آسیب پذیر باشه در برابر حمله‌ای که از بیرون صورت بگیره بهش، یا نه تمام این پیشبینی ها هم انجام گرفته؟ خب این چقدر میتونه بعدن برای خود شهروندانی خطر آفرین باشه که خب به هر حال این گوشی ها میدونیم که از نظر ایمنی باید به روز رسانی بشن، خب این امکان اتفاق نمیفته. شرکت هایی هستن کوچکتر که خب اونها هم با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنن احتمالاً. اینها مجموعاً چقدر میتونه برای خود سیستم خطرآفرین باشه؟ و حالا اگر برگردیم به قبل‌تر، چون سوال من خیلی پیچیده بود، چقدر ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه؟
2: بله طبیعتاً این بدون گرفتن کمک از تجربیات و تکنولوژی سایر کشورهای دیگه که با این دید و به اصطلاح نگاه و استراتژی، یعنی محدود کردن شهروندان و کنترل کردن بیشتر اونها به اصطلاح صورت میگیره، از این جور کشورهایی که تجربه مشابه دارن مثل چین و روسیه و اینها امکان پذیر نیست و شواهدی هم خب مدت ها قبل مطرح شده توی رسانه ها جای دیگه که این کار داره صورت میگیره، مخصوصا در ارتباط با الگوی چین که هنوز هم میدونیم توی این حوزه کارهای خیلی به اصطلاح بزرگی رو انجام بده. البته اونجا یک کار دیگه ای که کردن و ایران انجام نمیده اینه که اونها همزمان اقتصادشون رو با اقتصاد بین المللی در واقع گره زدن و ارتباط اون رو قطع نکردن. در ارتباط با ایران متاسفانه برعکس، ما با جامعه بین المللی از نظر اقتصادی کلن جدا هستیم. اونها هم اون کار انجام دادن، هم با دنیا ارتباط تجارت و اینها دارن، ولی در این حال یک کاری کردن که کنترل اینترنت در داخل کشور برای شهروندانشون محدودیت خودش داشته باشه.
1: ما وقتی انقدر از تحریم میگیم و شهروند و تحریم هایی رو در نظر میگیریم برای جمهوری اسلامی ایران، چرا تحریم هایی رو در نظر نمیگیریم در ارتباط با در اختیار قرار دادن چون این کمک هایی که میتونه به هر حال آزادی بیان، آزادی دسترسی شهروندان به اینترنت رو محدود کنه و اون کشورها رو تحت فشار نمیذاره؟ ایالات متحده آمریکا که اونها تحت فشار قرار بگیرن که این تکنولوژی رو به ایران نفروشن.
2: من شنیدم در واقع حداقل توی سالهای گذشته توی اخبار زیاد شاهدش بودیم که گفتن خیلی از اینجور شرکت ها رو سعی کردن، مخصوصا اونایشون که شهروندان رو از نظر حقوق قانونیشون تحت یه سری فشارهای قرار میدن، مثلا ردیابیشون و بعد بازداشت و مسائلی که مربوط به شنود هست به شکل غیر قانونی. البته شنود میدونید که در کشورهای مختلف همه جای دنیا میتونه انجام بشه، ولی با یه ضابطه هست طبیعتاً باید صورت بگیره با حکم قضایی و کاملا مشخص از قبل معلوم باشه که یک خطرات امنیتی ویژه‌ای داره، خلاصه به حقوق دیگران آسیب میزنه اینها. ولی بیزابتگی که در کشور ما در واقع وجود داره، استفاده بی حد و حصر از اینجور وسایل میکنه حقوق اونها رو نقض بکنه، مشکل در واقع اونجاست. و بر همون اساس من شنیده بودم که در جاهای مختلفی کشورهای مخصوصا امریکا و حتی در اتحادیه اروپا تحریمایی برای بعضی از این کشورها انجام دادن، ولی خودتون میدونید که راه های دور زدن اونجور تحریم ها هم وجود داره تحت پوشش های مختلف. نه اسم اون شرکت، ده ها شرکت دیگه ای در با واسطه و فرمای دیگه این کارا رو در بتن انجام میدن، ضمنی که افرادی هم در داخل ایران برای اینجور کارها به کار میگیرن. اما نکته ای که من میخوام اینجا اضافه کنم در این بخش، اضافه کنم به فرمایشات عزیزمون آقای عزیزالدین عزیز که فرمودن، اینه که درسته همونجور که فرمودن در خارج کشور معدود مجموعه هایی هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن که مردم تو داخل ایران کمتر آسیب ببینن، اما طی سالیان اخیر یک مقدار در ارتباط با در واقع پشتیبانی های مالی اونها تا حدی که ما اطلاع داریم خیلی مضیقه های زیادی در واقع ایجاد شده و تمام اون ظرفیتی که در خارج از ایران و حتی در داخل ایران که متخصصین زیادی هستن، آدمایی هستن که دارن تلاش میکنن که مردم کمتر آسیب ببینن، از اونها کمتر پشتیبانی در واقع شده و به اندازه کافی اون حدی که ظرفیت وجود داره اتفاق نیفتاده. این از لحاظ پشتیبانی های مالی هست. اینجور کارا هم یه چیز نیست که مثلا در حد 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر فقط بخوان این کار انجام بدن، که دیدیم انجام دادن. شهروندان ایرانی در خارج کشور سعی کردن به صورت شخصی هم این کار رو کمک بکنن، اما حتما مجموعه های دیگه ای بایستی کمک بکنن و کارهای کلانتر. دوم هم این که به کارگیری همه ظرفیت های تکنولوژیکی هم در واقع در ارتباط با کشور ما ایران که نیاز زیادی هم تو این حوزه داره از خارج کشور به صورت کافی صورت نگرفته. مثلا یکی از همین تکنولوژی هایی که علاوه بر خود استارلینک وجود داره، شرکت های دیگه هم هستن که رفتن سراغ اون شرکت ها، مثل همین استارلینک که باید بین اینها رقابتی صورت بگیره، مثل AST سپیس موبایل یکی از اون شرکت هاست که در مرکزش در تگزاس هست، همین کار رو انجام داده با شرکت ودافون، ولی سرویس دایرکت تو سل رو به اصطلاح آورده اونجا آزمایش کرده. خود استارلینک هم همینطور، بعضی از این کشورها از جمله خود امریکا الان راه افتاده، بالا سر ایران هم سیگنال وجود داره، ولی خب نتونستن این رو به شکل به لحاظ اجرایی در ایران در اختیار مردم ایران قرار بدن و تلاشی به صورت کافی صورت بگیره. الان حدود 2 سال هست، من حداقل توی پژوهش های خودم کار دانشگاهی که داشتم شاید 1 سال و نیم پیش 2 سال پیش در یکی از این کنفرانس ها این دایرکت تو سل رو به لحاظ فنی و مسائل حقوقیش بحث کردم، توی مطرح شده، و ولی به نظرم میاد که تو این زمینه ما کمکاری شاهد هستیم در خارج کشور صورت گرفته و این سرویس میتونسته در ارتباط با ایران جایی مثل ایران خیلی موثرتر واقع بشه،
1: این
2: یعنی که
1: کمکاری از
2: بدون
1: جانب
2: هیچ
1: کی
2: گونه
1: بوده
2: تجهیزات.
1: آقای موسوی؟
2: من فکر میکنم در درجه اول این به نوعی شکافی که توی بین فعالین اجتماعی در خارج کشور تو مسائل سیاسی که خودتون میدونید توی سالیان اخیر یه مدار این دیویژنه یه ذره آسیب زده و اینها انرژیاشون یه مقدار به حاشیه رفته و کمتر تمرکز روی این موضوع که اشتراک نظر توی تقریبا میشه گفت که 99% ایرانیا در خارج کشور وجود داره که اینا خدمت مسئله مهمی ربطی به دعوای سیاسی نداره، تمرکزشون یه مقدار از اینا کمتر شده و در این حال مجموعه این تمرکز بایستی میرفتن به سمت اون پارلمان ها و مجموعه کشورهای خودشون که بگن که ما داریم تکس میدیم، ما داریم مالیات میدیم و ما میخوایم که از این مالیات ها بخشش در ارتباط با نیازهای هموطنانمون به لحاظ تکنولوژیکی بیشتر هزینه بشه. این کارها خب کمتر صورت، بیشتر تمرکز روی دعواهای سیاسی و مسائل سیاسی بوده که اونا حالا سر جای خودش، ولی این یک بخش بسیار مهمی بوده که به نظر من یه مدار غفلت شده. ولی میخوام بگم که این از لحاظ پشتیبانی مالی هست، از لحاظ فنی هم همطور عرض میکنم، یعنی اتنشن گرفتن، یعنی توجه کسانی که همه سرشون شلوغ، شرکت ها مشغول بیزنس های خودشون هن، دولت ها مشغول دعوای مسائل خودشون دارند، مسائل داخلیشون بین المللیشون هستن، اما شهروندان و هموطنانی که در خارج کشور هستن بایستی از طریق پارلمان ها توجه اونها رو جلب بکنن به اینکه این مسئله مسئله مهمیه. و من خاطرم است در همین سرویس اینترنت ماهواره‌ای در دوران اصلاحات در داخل ایران هم به اصطلاح از طرف مجلس و دولت پیگیری صورت گرفت. اینترنت ماهواره‌ای تو ایران اومد، اتفاقا شرکت تکنولوژی این رو ارائه میکرد، هیوز بود و امریکایی بود و تو ایران اومد رسما این رو راه انداخت. الان از طریق شرکت سوریا این خدمات داره ارائه میده توی مثلا فرض کنید که جاهایی که چادر هستن، اشایر هستن، اونجا هم اینترنت در واقع رفت. اما از خارج کشور که این سرویس دایرکت تو سل مثلا، همین سرویسی که بدون نیاز به دیش، بدون هیچ وسیله‌ای از طریق گوشی‌های موبایل مستقیم بتونن این خدمات رو حداقل در فعلا در مرحله اول با تکست، بعد قراره که وایس و چیزای دیگه هم بیاد، این رو در ارتباط با کشور ما و مشابه ما هم به اصطلاح تو اولویت گذاشته بشه، اینها به نظر من یه مدار در خارج کشور کمتر بهش توجه شده و از این جور دستکارها.
1: آقای عزیز الدین، نکته خوبی رو آقای موسوی اشاره کردن در مورد همین پدیده‌ای که میتونسته ایران استفاده بکنه و حالا اونطور که من متوجه میشم از فحوای کلامشون قربانی در اصل دعواهای سیاسی و بازیهای سیاسی شده. ضمن اینکه ما در اعتراضهای گسترده‌ای که شاهد بودیم به ویژه از دیماه به این سو، آنچه که کمتر در موردش صحبت شد همین مسئله بود، یعنی فوکوس روی مسائلی که میتونه کمک کنه به پیش برده به هر حال اهداف مدنی تر برای تغییر و تحول و به سمت دیگه‌ای به هر حال همه یه قضیه سنگینی کرد. فکر میکنید چقدر این دعواهای سیاسی واقعا تاثیرگذار بوده در وضعیتی که ما الان امروز بهش دوچار شدیم در داخل ایران؟ خاموشی دیجیتال از طرف دیگه به نوعی داره میشه که بعضی از دوستان حالا به طنز میگن و مطایبه میکنن در این باره که ما حالا داریم، ما مجبور میشیم که قوانین جمهوری اسلامی رو قبول کنیم که بتونیم با داخل ایران و با خانواده هامون ارتباط برقرار کنیم، یعنی باید بریم روبیکا و نمیدونم بله و اینا رو به لطایف الهیلی نصب کنیم روی کامپیوترهامون که بتونیم با داخل ایران مرتبط بشیم.
0: ببینید، من فکر میکنم که شاید ما باید از یه نقطه دیگه نگاه بکنیم، شاید بیم از اینجا شروع بکنیم که زیر ساخت ارتباطات در ایران انحصاریه. اولا مثل بقیه کشورها نیست، ما یک ورودی اینترنت داریم. وقتی یک ورودی داریم یعنی یک شیر اینترنت داریم که دست حکومته و در مواقع بحرانی میفته دست امنیتی ترین حلقه های حکومت. اینا رو دکتر موسوی خیلی خیلی بهتر از من میدونه.
1: یعنی شما بین حکومت و دولت یک تفاوتی قائلین دیگه، تفکیک قائلین اینجا؟
0: نه، راستش رو بخواین نه اونقدری، ولی من مسئله اینترنت یک مسئله، یعنی منظورم مسئله اینترنت، تصمیم گیری در درباره اینترنت در ایران کلانتر از دولته. بنابراین من از که برای همینه که از کلمه حکومت استفاده کنم، چون کلانتر میدونم اینو از تصمیم صرف دولت. هرچند که حالا من راجع به چیزایی که ستار هاشمی میگه و حرف و عملش و تناقضاتی که این وسط وجود دارم حرف دارم، ولی حرفم اینه که حالا ما بیایم برعکسش رو بگیم. فرض کنیم که اگر تمام نیروها جمع میشدن و مثلا ما میرفتیم سراغ همین دو سه تا شرکتی که الان در حال آزمایش دایرکت تو سل یا ارتباط مستقیم با تلفن هستن، آیا واقعا میتونستیم ما چیزی فراد، یعنی اگر اینو برقرار میکردیم، اینا رو راضی میکردیم بیان به هر طریقی، سخت افزاری و نرم افزاری، ظرفیتش هم ایجاد بکنن و بر اساس اون ظرفیت این امکان رو به وجود بیارن که مردم در داخل با همین گوشیایی که دارن، که اینا باز از نظر فنی خیلی شدنی در حال حاضر نیست با این گوشیای معمول، ولی حالا بیاین تصور کنیم رو همین گوشی ها هم شد، نهایتا دیتایی که میتونستن رد و بدل بکنن در حد تکسه یا یه مثلا عکس خیلی کم کیفیت، اونم در اشل خیلی محدودی. بنابراین من فکر میکنم که ما اینجا مسئله اصلیمون اینه که ما با یک حکومت طرفیم که میلیون ها دلار داره هزینه میکنه و سالیان ساله که داره برنامه ریزی میکنه. یعنی همین سوال بسیار به جای کردین شما که آیا این پیشبینی پذیر نبود شبکه ملی اطلاعات؟ چرا؟ ولی ما توجه نکردیم، ما 10 سال عقب بودیم از برنامه که حکومت ریخته بود. ببینید شما الان برای تکنولوژی های نوین تری که میاد شما نیاز به سخت افزار داری برای استفاده کردن از اینا، درسته؟ همین سخت افزار رو آردی همین الان پیش بینیش، نه امروز، از 10 سال قبل پیش بینی اینم کرده جمهوری اسلامی. من نمیخوام ناامید کنم، میخوام بگم ما نباید کوچیک بکنیم اتفاقی که داخل داره میفته و اون وقت تقلیلش بدیم به این که واقعا، یعنی حرفم رد کردن فرمایشات دکتر موسوی نیست، ولی میخوام بگم این رو نمیشه تقلیل داد به این که واقعا فقط به خاطر اختلافاتی که ما نمیتونیم اونو این دسترسی رو ایجاد بکنیم. اون طرفم داره یه برنامه‌ریزی بلند مدتی میشه. راجع به سخت داشتم میگفتم حرفم تو حرف اومد که همین الان مثلا شما فرودگاه پیامو دارید که دروازه گمرکی تجهیزات مربوط به صنعت ارتباطات. خب این منظور از این به وجود آوردن همچین سیستمی چیه؟ منظور اینه که در آینده دور و نزدیک هر دستگاهی که شما بخواید وارد اون مملکت بکنید باید رجیستر بشه، ثبت بشه و از اون طریق وارد بشه. خب بنابراین اینجا شما مثل دارم میزنم، پس فردا هم بیایم این امکان به وجود بیاد، بعد شما باید برید گوشی قاچاق بخری. چند نفر امکان اینو دارن در ایران، استطاعتشو دارن اینو بگن؟ باز دوباره تبدیل به یه فناوری محدودی میشه. بنابراین در تمام این سالا هدف اولیه این بوده که با کمک جامعه مدنی ایران، با بچهای تکی داخل کشور، و این اتفاق افتاده. ببین ما هم اگر نیروهای فعال در داخل کشور نبودن، اینا از خداشون بود که 10 سال پیش طرح صیانت رو تصویب بکنن. مقاومت فعالانه صورت گرفته در اون مملکت، ما نباید اینا رو کوچیک بکنیم.
1: اتفاقا همین میخوام ببینم همیشه... که آیا الان با شرایط تازه‌ای که ایران باهاش روبرو شد و این جنگی که اتفاق افتاد و فضای کنونی، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همین مقاومت ادامه پیدا بکنه در ارتباط با وضعیت اینترنت؟
0: دقیقاً جنگ به معنای واقعی کلمه در زمینه ارتباطات و اینترنت برای جمهوری اسلامی نعمت بود. من اینو به صراحت میتونم بگم، اصلا هم هیچ لکنتی ندارم برای بیانه. شب لایه خدمات کاربردی، همین اپلیکیشنایی که دکتر به درستی اسم بردن و 100 تا اپلیکیشن دیگه است، مدت ها بود که اینا سعی میکردن کاربر برای اینا جذب کنن و نمیتونستن، مردم راضی نمیشدن، تا رسید به جنگ، تا رسید به این وضعیت که مردم ناچار شدن از سر استیصال بتونن کارشون رو انجام بدن، برن وارد این در واقع اپلیکیشن ها میشن. یا تحریم هم همینطور. ببین شما وقتی صحبت از کمک شرکت های چینی میشه، بله ما میدونیم مثلا شرکت حالا من حضور ZTE یا مثلا شرکت های مختلفی بودن که از چین اومدن کمک کردن به زیرساخت، ولی شاید بزرگترین پاس گل به جمهوری اسلامی برای برقراری شبکه ملی اطلاعات یه جورای تحریما بود، چون باز دوباره 10 سال پیشم 8 سال پیشم نمیتونستن کسب و کارها رو راضی بکنن که بیان روی خدمات ابری داخلی کار انجام بدن. بر اثر تحریما خب اون کسب و کار که نمیتونه زمین بمونه، ناچار یه جایی پیدا بکنه بره کارشو انجام بده. بنابراین ما افتادیم توی لوپی که هر تهدید جمهوری اسلامی میشه، اهم از تحریم، جنگ، وضعیت اضطراری، اعتراضات مردمی، همش داره به ضرر خودمون برمیگرده در مورد اینترنت. شما یه سادش همینه دیگه، از 88 نگاه بکنین هر اعتراضاتی رخ داده یک سری شبکه اجتماعی از فیسبوک تو 88 فیلتر شده تا امروز. ما به ازاش به مرور اینا سعی کردن که بیان یه شبکه ایجاد کنن، رانت بدن. ببین شما صحبت از گروه هایی میکنین اینجا که مثلا میان نمیدونم چقدر واقعا مثلا بودجهشون که طی این سالا به خصوص در 2 سال گذشته میل به صفر کرده، اصلا این بودجه به کمترین حد خودش رسیده، ولی شما از اون ور نگاه کنین میلیون ها دلار برای هر پروژه میاد تقسیم میشه بین این شرکت های اصطلاحاً دانش بنیان برای اینکه یک بخشی از اینو ببرن جلو. و شما نگاه میکنید که بردن، یعنی با یک برنامه ریزی دراز مدت موفق شدن که لایه های مختلفی از فیلترینگ، جستجو در شبکه، نمیدونم فیلترینگ سوپر هوشمند که حتی پیشبینی میکنه که رفتار کاربرا رو، رفتار آی پی ها رو، و اون وقت یه همچین چیزی رو پیاده کردن. این بحث یه روز و دو روز و اینا نیست. و نه، من فکر نمی کنم که در حال حاضر واقعا اون کارکردی که جامعه مدنی داشته در پیشگیری یا جلوگیری از این وضعیت، که واقعا هم کار کرده، میگم اگه کار نکرده بود خیلی زودتر اتفاق افتاد، من فکر نمی کنم در حال حاضر این شدنی باشه، ولی حتما که مقاومت میتونه اینو عقب بندازه. اون وقت میشه در همکاری با گروه، یا در همراهی، حالا همکاری که خودش جرمه در ایران، ولی همراهی نیروهای خارج از کشور، اون وقت با فناوری هایی که میاد جدیدتر، اون وقت بشه یه کارهایی کرد، یه راههایی پیدا کرد. وگرنه در حال حاضر متاسفم که بگم که در این زمینه هر برنامه‌ای که ریخته بود فعلا پیاده کرده، بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه که اینا نمیتونستن 10 تا کاربر باهاش براش بگیرن، الان تبدیل شدن به بعضی از اینا تا 400 برابر، در واقع ببخشید 400% افزایش رشد کاربر داشتن. خب واقعا مقابله با این در حال حاضر مشکله. اون وقت ما باید اول بیایم مختصات این چیزی که باش مواجه هستیم و به صورت واقعی در بیاریم، بعد حالا بیایم ببینیم باید باش چیکار کنیم با این شرایط جنگی و امنیتی که اینا مراکز تصمیم گیری هم از جاهایی که حالا قبلا هم خیلی دموکراتیک نبوده، شاید دیگه در دموکراتیک ترین وضعش همون موقعی بود که آقای موسوی اینا بودن، ولی هیچ وقت اونقدی چیز نبوده سازوکارش. حالا با این سازوکار جدید 100% امنیتی و نظامی، حالا ما باید میتونیم باید چی کار بکنیم باید؟
1: بله، همین فردا هم اینها هم میشه دستاوردهای به هر حال اینترنت ملی که کاربران این شبکه‌های داخلی یا اپلیکیشن‌ها یا برنامه‌های کاربردی داخلی تونستن افزایش پیدا کنن. آقای موسوی، از همین صحبت‌های آقای عزیزالدین اجازه بدید من بیام به سمت شما با این رویکرد که واقعا دولت آقای پزشکیان کجا ایستاده؟ چون وزیر ارتباطات ایشون صحبت از قاعده محوری میکنه، کدوم قاعده محوری؟ از طرفی ما یک اصطلاحی داریم در مورد افرادی که به هر حال در این اعتراض‌های اخیر و اینها شرکت داشتند و حالا به نوعی از مداخله نظامی یا بشر دوستان هم دفاع میکنن، میگفتن که عده‌ای انتقاد میکردن بهشون، میگفتن که اینها جنگ رو دارن عادی سازی میکنن. از طرف دیگه آقای ستار هاشمی هم میگن که ما اعلام میکنیم این مسائل رو تا یادآوری عمومی بشه و قطعی اینترنت عادی نشه، یعنی عادی سازی صورت نگیره. اما واقعا فعالیتی که دولت داره میکنه، اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که داره پیش میره، تصویر روشنی اصلا به دست ما میده که ما در آینده اصلا آیا امید باید داشته باشیم که اینترنتی در اختیارمون باشه، یا اونطوری که حالا برخی از اسناد و مدارک هم اومده بیرون، ما باید شاهد این باشیم که تمام جریان ترافیک اینترنت خارجی کنترل بشه و مدیریت بشه و با یک سانسور شدیدتری روبرو بشیم؟
2: اجازه میخوام اولش یک نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای عزیزدون بزرگوار، که فکر میکنم به درستی فرمودن جامعه مدنی چه در داخل کشور چه در خارج کشور واقعا طی سالیان گذشته خیلی خیلی تلاش کرده در ارتباط با همین توسعه دسترسی آزاد و امن‌تر مردم هموطنانمون به اینترنت، همین طرح صیانتی که اشاره کردن، کمپین هایی که راه افتاد و تلاش هایی که صورت گرفت، در صورت اون یه مقدار مجموعی که اون جریان تندرو رو عقب‌تر روند. ولی از اون طرف من فقط صحبتم سر این بود که تمام ظرفیت‌ها به کار گرفته شده به خصوص در خارج کشور توی این زمینه یا نه، میخوام بگم که هنوزم اصرار بکنم که همه ظرفیت‌ها نبوده، یه مقدارش به هر حال به دلایل مختلف به حاشیه رفته اون انرژی ها که میتونست متمرکز بشه روی این موضوع.
1: اصلا چقدر آقای موسوی مجال داشته اون بخش مدنی خارج از کشور که بتونه فعالیت های خودش رو جلو ببره؟
2: بله، همین تکستی که الان فرمودن که به اصطلاح میتونست در مرحله اول همین دایرکت سل تکستش رو گوشی های حداقل چند میلیون گوشی که هست این کپاسیتی رو دارن توی ایران، چه توی سامسونگ گلکسی ها، چه توی اپل ها و گوشی های دیگه که لیست هست، خود تکست تو همین دوره حوادث دی ماه که به یک یه دفعه چراغ رو انگار خاموش بکنن تو تاریکی، هموطنان زیادی متاسفانه از بین برن، میتونست به مردم کمک بکنه. یا در همین ایام جنگ اصلا صدایی از مردم نیست، تو تمام روستاها و شهرهای مختلف تهران و جاهای دیگه شما صدایی واقعیتش نمیشنیدی و تقریبا پیچ و سویچ همه این اینترنت و اینها خاموش شده بود و یک صدای مشخصی از یک جاهای خاصی که خب اونم سر جای خودش، ولی بقیه هموطنان حس رو دادن. حتی با همون تکسش هم اگر میتونست راه بیفته، که به نظر من میتونست راه بیفته، خب میتونست باز کمک بکنه. ولی من نمیخوام در واقع دست کم بگیرم یا کوچک بشمارم بگم که تو این زمینه تلاش صورت نگرفته، خیلی تلاش صورت گرفته هم در داخل و به خصوص در خارج کشور تو این زمینه که امکانش هم بیشتر وجود داشته. خود همون حذف اون تحریم‌های اینترنتی اگر از همون سالهای اول نبود، اساسا هیچ کدوم از این شرکت‌ها حق نداشتن راجع به ایران هیچ فعالیتی بکنن و اینها تا حد زیادی باز شد در دوره‌های دولت‌های قبلی و اونا ادامه پیدا کرد. در صورت حالا از این قسمت که بگذریم، در صورت دولت که فرمودید که به اصطلاح اعلام میکنه که قطع شدن عادی نشه، وضعیت دولت رو به معنی قوه مجریه رو شما خودتون میدونید که چقدر از نظر قدرت اجراییش به هر حال ضعیف و ضعیف‌تر شده، این یه واقعیتی وجود داره. ولی به نظر خود من همون حد تلاش‌ها رو هم حداقل میشنویم که این کسایی هستن که اونجا دارن تو این حوزه ها دارن تلاش میکنن و این رو از هر موقعیتی که پیش میاد به اون مجموعه امنیتی و نظامی که تصمیم گیرنده اصلی کشور شدن. حالا بعد از این حوادث، بعد از جنگ، خب دیگه خیلی روشن‌تر معلوم‌تر شده که نهادهای نظامی اینها هستن در کلیت حاکمیت خیلی علنی دارن کار میکنن، تصمیم اصلی میگیرن. به نظر من همین قدش هم مثبت هست و باید صدای اونها رو تقویت کرد، چون ما معتقدیم که جامعه مدنی باید صداش بلند بشه و مردم بتونن، تمام روزنامه‌نگارا، کسایی که دارن کسب و کار دیجیتال دارن، تقریبا میشه گفت هر کاری، هر فعالیتی در داخل ایران دیگه یک جورایی ربط به اینترنت داره و باید اونها رو به نظر من حمایت بکنیم. یعنی منظورم این صدایی که از داخل دولت، همین صدای نحیفی هم که میاد، باید کمکشون بکنیم و اونها رو تحت فشار قرار بدیم که شما مسئولیتتون رو باید بیشتر تو این زمینه انجام بدید و بیستید در برابر کسایی که ممکنه بخوان این رو عادی بکنن. من دیدم همین اخیراً آقای احمدنیا رو از طرف بخش اطلاع رسانی دولت فرستاده بودن، اومده بودن در کلاب هاوس و در مقابل همین سوالا قرار گرفتن یه سری از کسایی که کار کسب و کار دیجیتال دارن. ایشون اونجا اعلام کردن که معاونت به اصطلاح اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مأمور این شده که مرتب تلاش بکنه پیشنهادهای رو آماده بکنه که چجوری تلاش بکنن که هر چقدر که از این جنگ داریم فاصله میگیریم، در اولین فرصت، در اسرع وقت این خدمات باز بشن. و همین حدی هم که شما دیدید جیمیل و این دوست اپلیکیشنی که خود گوگل سرچ و اینها باز شدن و یا حالا دیپ سیک اینها باز شدن، با همین فشارهای اینها بوده، ولی اصلا کافی نیست و بایستی اونها رو در واقع پاسخ خوشیم کرد و به اونها فشار آورد که مسئولیتشون انجام بدن و به مردم اطلاع رسانی میکنن که دارن چه کار میکنن. البته ایشون هم اعلام کردن ما تمام پیشنهاد و پیگیری که داریم میکنیم باید به اون نهادهای نظامی و امنیتی بشون بدیم و اونا تصمیم رو به ما اجازه بدن که این کار انجام بدیم. ولی به نظر من در خطاب قرار دادن اونها و پاسخگو کردنشون نبایستی کوتاهی کرد و به این خاطر که بگیم اینا ضعیفن در برابر اون یکی مجموعه، طبیعتاً این صدای ضعیف که نزدیکتر به نیازهای جامعه مدنی ایران، کل جامعه ایران، اون رو بایستی تقویت کرد. این برداشت بنده هست.
1: ولی آیا به نظر شما اپوزیسیون هم به همین اندازه میتونه یاری رسان باشه در تقویت کردن این صدا، و یا اینکه با توجه به شرایطی که ایران پیدا کرده بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار 1404 دی ماهش، این فاصله انقدر زیاد شده که ما نباید از این اپوزیسیون انتظاری داشته باشیم؟ ضمن اینکه خب بخشی از این اپوزیسیون شاهد این بودیم که عمل کردی به موازات حالا نیازهای مدنی شهروندان ایرانی داشته.
2: بله، تو اون بخش اول که قبلا صحبت کردیم که تلاش بکنن تو این اشتراکات دیگه دعواها اون حاشیه‌ها رو بذارن کنار و با این موضوع دسترسی آزاد مردم به ارتباطات و اینترنت و اینجور چیزا که کسی اختلاف نداره، سر اونجور چیزا همه انرژی ها متمرکز باشه و به خاطر اون اختلافات دیدگاه این چیزا دخالت نکنن که عرض کردیم، اون بخش اول. بخش دومش هم اینه که همین نیروی ضعیفی که تو داخل ایران هست که از این جور صحبت ها میکنه که نیاز مردم هست، اون رو باید تقویت کرد و اپوزیسیون بخششون ممکنه قبول نکنن و بخششون، اما به نظر من بعد از این جنگ شاید براشون ملموس‌تر هم شده باشه که اگه این کار هم انجام ندن دیگه هستن از جامعه مدنی داخل ایران صدای باقی نمیمونه و مجموعاً یک نیروی جدیدی کلن تو ایران ممکنه حاکم بشه. و فقط بگیم که تا اون برداشته نشه، تا تموم نشه و از بین نره، که نشون داد جنگ که چقدر همچین کاریست اولا سخته، ثانیاً اگر همچین چیزی هم اتفاق بخواد بیفته معلوم نیست به چه قیمتی باشه، به معنی یا به قیمت ویرانی کل کشور ممکنه متاسفانه اتفاق بیفته. اونها بخششون شاید الان متوجه بشن و قبول بکنن که صرفا منتظر اون روز در واقع نباشن، همین صدا و نیرویی که وجود داره اون رو باید قوی ترش کرد و اونها رو پاسخگوتر کرد، منظورم بهشون فشار آورد که این نیازهایی که مال مردم هست رو تلاششون، حد اکثر تلاششون رو بکنن. و جامعه مدنی اینقدر دیگه به حاشیه و به اصطلاح از بین نره.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم که یک جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که به هر حال بحث کردیم دربارش.

0: میهمانان من در پاراگراف اول علی اکبر موسوی خوئینی ها و پویش عزیزالدین هستند و موضوع ما موضوع اینترنت و دسترسی هست و محدودیت هایی که ایجاد شده و خاموشی دیجیتال در ایران. من از شما آقای عزیزالدین میخوام که در دو دقیقه پاراگراف آخر و اون چیزی رو که فکر میکنید جان مایو جان کلام هست رو بگید.
1: من فکر میکنم که در واقع خب حرفایی که ما اینجا زدیم سعی کردیم که یک جوابی بدیم به آن چیز که خواست مردم هست در فضای مجازی، همون میزان حداقلی که دسترسی داشتن در این مدت، و در واقع فکر میکنم که ما باید روی یه مفاهیمی بیستیم. من فکر میکنم که باید اجماع بکنیم سر اینکه اینترنت نباید امتیاز بشه و اینترنت طبقاتی به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. اگر شما قرار برای بخشی از اقتصاد ایران اینترنت بین الملل رو فراهم کنید، باید برای تمام اون کسب و کارهای کوچیکی، یک آدمی یک کارگاهی با دو نفر کارگر، نمیدونم یک نفر آدم تو خونهش، یک آدم سرپرست خانواده، هر چیزی، برای همه باید ایجاد بشه. این نباید به بهانه‌های مختلف، هی نباید این سنگر رو ما اجازه بدیم اینا هی بیارن جلوتر. نباید بذاریم از دسترسی آزاد به اطلاعات که حق هر انسانیه در تمام قوانین و حق حریم خصوصی که با این پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی نقض میشه، ما رو بیارن برسونن به این نقطه که خب حالا ما راجع به اینترنت صحبت بکنیم، ولی حالا برای اینکه کلن هم قد نشه بیایم به یه عده خاصی دسترسی بدیم. به نظر من این نکته‌ایه که ما همه باید روش وایسیم. ما باید صدای بچه‌های داخل کشور باشیم. به محض اینکه دوباره فرصتی پیدا کردن، ما باید در واقع صدای اینها رو پخش بکنیم و از اینجا هم تمام تلاشمون رو بکنیم، همونجوری که دکتر فرمودن، از تمام ظرفیت‌های فنی موجود، تمام تحقیقاتی که انجام میشه رو به کار بگیریم که بتونیم این سانسور چند لایه و گسترده و به قول معروف این انزوای دیجیتال و این اینترنت پادگانی که اینا برنامه براش ریختن و یکی یکی داره سندش میاد بیرون رو بتونیم به نحوی باهاش مقابله بکنیم.
0: ممنون از شما آقای موسوی خوئینی. از شما هم بشنویم جنبندیتون و پاراگراف آخرتون.
2: بله، من تمام فرمایشات دوست عزیزم آقای عزیزالدین رو کاملا موافقم باش. میخوام فقط یه خلاصه‌ای بکنم عرض خودم رو در سه محور. یکی این که به نظر من همین اینترنت، چون اسمش اینترنت نیست، چیز داخلی که درست شده که برای که مثلا بانک‌ها کار کنن، یه سری خدماتی رو بدن و روش کنترل صورت بگیره، امنیتش خیلی ضعیفه. به نظر من راه‌های یعنی تمام اسست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی باید صورت بگیره که همون رو داخل کشور رو چجوری میشه امن‌تر بکنن با ایستری از ابزارها، تولزا و آموزش‌ها و چیزایی که میشه انجام داد. یکیش اینه، فکر می‌کنم باید تو این زمینه تلاش کرد. دوم، به کار گرفتن تمامی ظرفیت‌های تکنولوژیکی که در دنیا وجود داره که بخش زیادی از خود ایرانی‌هایی که در خارج کشور هستن، شرکت‌ها و متخصصین و دانشگاه‌ها توش سهیم هستن، دارن خلق این تکنولوژی هست. این تلاش کردن به این که این ظرفیت‌ها در اختیار مردم ایران هم، هموطنان هم قرار بگیره همشون، با رعایت تمام اون نگرانی‌هایی که در واقع حکومت داره، در واقع به نظر من تو این زمینه باید تلاش بیشتری صورت بگیره، این انرژی بیشتر متمرکز بشه. از جمله این دایرکت سل که گفتم یه مثالش بود، ولی مثال‌های دیگه هم هست. و سومیش هم تقویت صدای در واقع جامعه مدنی ایران هست داخل کشور و پاسخگو نگه داشتن همون بخشی از دولت، همین دولت آقای پزشکیان، همین وزارت ارتباطات که ما میدونیم که جایگاهشون ضعیف‌تر در مقابل بخش‌های دیگه حاکمیتی، ولی همونها رو هم پاسخگو کردن. یعنی ازشون خواستن که شما صرف نظر از این که کسی چه رأی بهشون داده باشه، انتخابات شرکت کرده باشه نداشته باشه، به هر حال اونا مسئولن و باید جواب بدن. و اونها چون فکر میکنیم تو این زمینه میتونن یک حتی یک گام کوچیکی هم بردارن، اونها رو هول دادن به این سمت که جواب بدن و به مردم گزارش بدن چی کار کردن، اونها رو وادار کردن به این که در راستای خواستهای مردم قدم بردارن. اینم گام سومی هستش که به نظر من میشه انجام داد و امیدوار هستم که این سه تا گام به مواردی که دوست عزیزم فرمودن دنبال بشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. پویش عزیزالدین پژوهشگر حوزه فناوری حقوق بشر و علی اکبر موسوی خوینی ها کارشناس رفع تحریم های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی که با پاراگراف اول همراه بودند. تعداد زیادی پیام دریافت کردم، فرصت نیست که اشاره بکنم، حتما در برنامه های بعدی به پیام ها هم اشاره میکنم و به نام هایی که پیام هاشون رو فرستادن. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام رو فراموش نکنید، میتونیم اونجا حتما با هم گپ و گفتی داشته باشیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 4 خرداد ماه سال 1405 همراه ما شدید. در این برنامه من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به موضوع مذاکرات در جریان میان تهران و واشنگتن و از ابعاد مختلف مخالفت ها در تهران و همچنین واشنگتن در این برنامه خواهیم گفت. از حکم تازه در پرونده متهمان اکباتان میشنوید و نگاهی هم داریم به یک رویداد مرتبط با ایران در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روند توافق میان آمریکا و حکومت ایران همچنان پیش می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به هند تاکید کرد رئیس جمهوری برای توافق عجله‌ای ندارد و توافق بدی نخواهد کرد. او در پاسخ به انتقادها گفت پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی فرصت موفقیت می‌دهیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشنهادی نسبتاً محکم درباره توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ورود به مذاکراتی واقعی و مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای روی میز است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش گفت تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که چند روز اخیر خبری شد نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید منتفی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده. بر اساس این گزارش اکبری فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تامین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت ماموران به اعدام محکوم شد. میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی و جزئیات دفاعیات متهم نیز در این خبر ذکر نشده. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرایم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی میگوید 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فل ارض به اعدام محکوم کرد، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور و حکم قصاص وجود ندارد. در مورد این خبر در این برنامه بیشتر خواهید شنید. و با پایان انتخابات هیئت رئیسه مجلس محمد باقر قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. این 7 سال پیاپی است که محمد باقر قالیباف بر صندلی ریاست مجلس تکیه میزند. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه ترتیب هیئت رئیسه شامل 1 رئیس، 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر است. روز دوشنبه اولین جلسه حضوری مجلس شورای اسلامی پس از تقریباً 3 ماه برگزار شد. و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نقش اسلام آباد در کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا حمایت کرد و آن را سازنده خواند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و سپاسگزارم از شمایی که همراه این برنامه شده اید برای آگاهی از تازه ترین تحولات که مهمترین سرخط خبرهای این ساعت موضوع تهران و واشنگتن دستیابی به یک توافق احتمالی است. اسماعیل بقایی میگه جنبندی هایی در مذاکره انجام شده اما به معنای توافق قریب الوقوع نیست. از آن سو صحبت از این هست که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز گفته که یا با ایران به توافق میرسیم یا از راه دیگری برخورد خواهیم کرد. مروری ابتدا داشته باشیم بر تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع با ایلیا جزائری.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعلام دستیابی به توافق با ایران امروز دوشنبه 4 خرداد خبر داد. توافقی که به گفته او مرحله نخست آن باز کردن تنگه هرمز است.
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم. شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه شنبه 3 خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به مذاکرات جاری با ایران توافق هسته‌ای منعقد شده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2015 میلادی را توافق بد توصیف کرد و افزود اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او ادامه داد که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند چرا که به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی 48 ساعت گذشته گزارش‌های متفاوتی از مفاد احتمالی توافق منتشر کردند. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته که تهران اکنون به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصفیهاتی خود موافقت کرده است، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیر نظامی. مقام ارشد آمریکایی ادعا می‌کند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علناً تایید نکرده است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا گفته که مذاکره کنندگان در حال بررسی چارچوبی هستند که یک بازه زمانی 60 روزه برای نهایی کردن یک توافق جامع فراهم می‌کند. پیشتر نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران گفته بود که اکنون کار بر روی یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ جریان دارد تا پس از آن در یک بازه زمانی مشخص درباره مسائل مورد اختلاف دیگر همچون مسئله هسته‌ای مذاکره شود. یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. این مقام افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی ایران همچنین با باز کردن تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از کشتی‌ها موافقت کرده و در مقابل واشنگتن محاصره دریای ایران را کاهش خواهد داد. با این حال مقامات تأکید می‌کنند که در صورت فروپاشی دیپلماسی گزینه‌های نظامی همچنان در دسترس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در دومین پیام خود با اشاره به انتقادها از توافق احتمالی با ایران نوشت: هیچ کس این توافق را ندیده و نمی‌داند چیست. حتی هنوز به طور کامل مذاکره هم نشده. بنابراین به بازنده‌هایی که درباره چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند گوش ندهید.
1: از ایلیا جزائری میشنیدید. امروز در ایالات متحده آمریکا روز یادبود هست، مموریال دی، که یکی از تعطیلات رسمی در تقویم ایالات متحده است. روزی است به یاد کسانی که جان خود رو در ارتش ایالات متحده آمریکا از دست دادن. در نتیجه در این روز تعطیل و در ساعات ابتدایی صبح، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفته که توافق احتمالی با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود. آقای ترامپ در این پیام منتقدان خود در میان دموکرات‌ها و البته برخی از جمهوری‌خواهان را به باد انتقاد گرفت و گفت که اونها هیچ چیز درباره توافق احتمالی او با ایران نمی‌دونند و حتی درباره موضوعاتی اظهار نظر می‌کنند که به گفته او هنوز مورد مذاکره قرار نگرفتند. آقای ترامپ تأکید کرد که توافق مورد نظر او با ایران دقیقاً نقطه مقابل برجام خواهد بود، توافقی که او بار دیگر اون رو فاجعه خواند و دولت باراک اوباما را به گشودن مسیر مستقیم و آشکار ایران به سوی جنگ افزار هسته‌ای متهم کرد و در پایان پیام خودش نوشت که من چنین توافقهایی مثل برجام نمی کنم. وضعیت چگونه است درباره این ابهامات و چشم انداز پیش رو؟ همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
5: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه، اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده خواهد داشت.
6: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
5: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر، غنی‌سازی به سطح 60 درصد رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمیارزید.
6: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزیه که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم می‌شنویم. این خواسته نخست وزیر

0: راج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره. باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن برخی از بمب‌های کار نشده عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه ای یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
0: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
2: ارجبی علی واعظ رو میشنیدید در ژنو. خبرگزاری رویترز هم در دقایق گذشته گزارشی رو به نقل از دو منبع مطلع که نامشون فاش نشده منتشر کرده. میگه دو منبع گفتند که بنیامین نتانیاهو در مکالمات خصوصی به افراد مورد اعتماد خود گفته که اسرائیل توانایی کمی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری دونالد ترامپ در مورد ایران داره، چون آقای ترامپ در حال مذاکره برای توافقی در مورد جنگ و روی موضوع متمرکز. یکی از مقامات اسرائیلی که در جریان این مکالمات قرار داشته به رویترز گفته که رهبر اسرائیل نگرانی هایی رو در مورد یادداشت تفاهمی که در حال حاضر در حال مذاکره است ابراز کرده. هر دو منبعی که با رویترز صحبت کردند به شرط ناشناس ماندن در مورد مکالمات خصوصی با این خبرگزاری صحبت کردند. اشاره کردم به تازه ترین نوشته دونالد ترامپ که در انتقاد از منتقدان این مذاکره در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال منتشر کرده و گفته که توافق با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا توافقی در کار نیست. روی صحبت آقای ترامپ کیست جمهوری خواهان در سنای آمریکا در آخر هفته همزمان با حمایت دونالد ترامپ از مذاکرات دولتش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران در مورد امکان دستیابی به یک توافق صلح بالقوه بین آمریکا و ایران ابراز تردید کردند و فقط هم جمهوری خواهان نبودند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف.

0: متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمی می‌شناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز جمهوری‌خواه از تگزاس گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند یک اشتباه فاجعه بار می‌داند. با این حال برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون رئیس مجلس همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال جمهوری خواه از کنتاکی و منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به سی ان ان گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
1: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
0: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
2: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. شرایطی کمی مشابه در ایران هم در جریان هست، در حالی که گروهی به هر حال منتظرند تا این مذاکرات با واشنگتن به نتیجه برسه. از مخالفت ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی هم بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه میکند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
3: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش‌بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا، او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده می شه.
4: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
3: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول، پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تا تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می‌کنند. برای نمونه در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
5: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملاً اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیشبینی بودجه خواهد بود.
3: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی رو مطرح میکنن که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
6: مذاکره با آمریکا حتما برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور رو بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر نداره. مذاکره با آمریکا یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اومدن رو میز گذاشتن تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه این بهترین متن با آمریکا نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
3: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران قزنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مسئول دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
7: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
3: کامران قزنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
7: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب‌عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
3: کامران قزنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
7: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که 2 ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
3: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
8: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
3: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
2: از مرداد میردامادی میشنیدید. رسانه‌های ایران از تصویب مصوبه جدید و مهم به گفته این گزارش‌ها درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل خبر دادند که در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درباره اون رأی‌گیری شده. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان. خبرگزاری فارس امروز گزارش داده که چهارمین جلسه این ستاد به ریاست محمدرضا عارف برگزار شده. در اون مصوبات مهمی درباره اتصال به اینترنت بین الملل به تصویب رسیده و فارس میگه که رأی به درباره این موضوع 9 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف بوده. همین خبر اولیه که به نقل از منابع مطلع منتشر شده هم با واکنش کاربران روبروست. سام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته یعنی قطعی نت به فیلترنت ارتقا یافت. یزدان میگه فیلترینگ رو بردارید، چرا باید برگرده به وضع فیلتر شده قبلا؟ اصلا چرا نباید پلتفرم ها باز باشن؟ و بسیاری نظرات دیگر. حالا صحبت از بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 هست و در صورت تایید مسعود پزشکیان اونطور که سیتنا گزارش داده جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد. باید ببینیم که اظهار نظرهای رسمی در این باره چه به ما بیشتر خواهد گفت.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401 خبر داده. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فعل ارض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده هم مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. درباره این موضوع بیشتر از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه بشنوید.
10: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتصب کرد به متهمین و اومد حالا به یکی دو نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلا فاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم
11: کرد. یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
10: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
11: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش‌هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
10: یک طلبه‌ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون آنها لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط‌های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیرو انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده. ضمن این که بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهام هایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه‌ای منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش‌های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن، باز تعارض وجود داره.
11: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
10: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستند. به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاصیلی از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
11: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشم‌انداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
10: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هست، حتما هم اعتراض خواهند کرد، به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره، ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیش بینی کردن.
11: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان ساکن ترکیه. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در این روزهای برقراری آتش بس یا وضعیت نه جنگ نه صلح، رسانه ها و در شبکه های اجتماعی هم میبینیم موضوع جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران موضوعی است که بسیار درباره اون گفته میشه. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
12: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
13: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
12: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
13: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
12: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
13: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
12: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
14: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارا دارای اعتبار هستش.
12: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
13: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال هاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما دو موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه. خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره، و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
12: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
13: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها، و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
12: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
11: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در این روزها شاهد رویداد برگزاری یک رویداد فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما درباره این رویداد و شکل‌گیری اون همکارم وحید حمید فاطمی گفتگوی داشته با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم.
15: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوکسرنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزو برگزار کننده ها بودن جزو کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی میکنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارم. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته، و در این اساس تمام چیزهایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
16: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
15: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی در مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه‌های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزهای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه ای که ما انجام دادیم یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری میبینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که در از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
16: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت 2 روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این 2 روز چیست؟
15: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانواده هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران وصل میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این 2 روز ما 10 بازدید کننده داشتیم. خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بیش بهتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم و انتظار داشتیم انجام شد. من

0: تو از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم.
1: و با این گفتگو با آریان منفرد در پراگ میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی تازه ترین خبرها خواهید بود.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری زنده رادیو فردا. عصر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز. 4 خرداد ماه سال 1405 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 1 ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این برنامه که در اون لحظه به لحظه دنبال خواهیم کرد تازه ترین تحولات رو، خصوصا پیرامون مسئله مذاکره بین تهران و واشنگتن برای دست یافتن به یک توافق احتمالی. از تازه ترین ها در این زمینه خواهیم گفت، سری به موضوع قطع اینترنت خواهیم زد و از وضعیت معلولان در این دوران قطع اینترنت که به 87 روز اون رسیدیم خواهیم گفت و البته موضوعات متنوع دیگری. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این بخش با همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا راه‌های دستیابی به توافقی احتمالی با آمریکا را بررسی کنند. این سفر در حالی انجام شده که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن می‌گویند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دهلی نو اعلام کرد واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده و تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکره هسته‌ای محدود به زمان روی میز مذاکره است. همزمان دونالد ترامپ در فضای مجازی روند گفتگوها را خوب توصیف کرد، اما گفت یا یک توافق عالی به دست می آید یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین بار دیگر بر تداوم محاصره دریایی تا لحظه امضای نهایی قرارداد تاکید کرد و از کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر خواست به پیمان ابراهیم بپیوندند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید که تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات مربوط به هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد که روند مذاکرات با آمریکا در چند روز اخیر خبری شده و نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است.
2: یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته‌ای است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای صحبت نخواهیم کرد.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر خواهد کرد گفت عباس عراقچی به دلیل مشکل روادید سفرش منتفی شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام عباس اکبری در بامداد روز دوشنبه خبر داد. این رسانه او را یکی از لیدرهای مسلح اعتراضات دیماه در شهرستان ناین استان اصفهان معرفی کرده است. بر اساس این گزارش اکبر فیض‌آبادی به اتهام نقش داشتن در حمله به فرمانداری این شهرستان، مراکز تأمین امنیت و برخی مراکز خدماتی و همچنین شلیک به سمت مأموران به اعدام محکوم شد. خبرگزاری میزان در گزارش خود جزئیاتی درباره هویت افراد آسیب دیده یا کشته شده در این پرونده منتشر نکرده است. همچنین روند دقیق رسیدگی قضایی و جزئیات دفاعیات متهم هم در این خبر ذکر نشده است. این اعدام در ادامه مجموعه احکامی انجام شده که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته و با اتهاماتی مانند محاربه و جرائم علیه امنیت صادر و اجرا شدند. همچنین خبرگزاری میزان به نقل از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی اعلام کرد که 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است، در حالی که دادگاه کیفری پیشتر اعلام کرده بود که انتصاب قتل به متهمان به صورت قطعی ثابت نشده و امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. خبرگزاری میزان در گزارشی نوشت که رسیدگی به پرونده در 2 مسیر موازی انجام شده و دادگاه کیفری درباره اتهام قتل و دادگاه انقلاب درباره اتهامات امنیتی حکم صادر کردند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 5:05 عصر روز دوشنبه است. در ساعت اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال پیامی رو منتشر کرده، با اشاره به اینکه مذاکرات با ایران خوب پیش میره تاکید کرده که یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا هیچ توافقی. و در این حال در این پیام طولانی که آقای ترامپ منتشر کرده به مسئله پیمان ابراهیم پرداخته و میگه که این پیمان ابراهیم که پیشتر کشورهای چون امارات و بحرین اون رو با اسرائیل امضا کرده بودند، حالا کشورهای دیگری باید به اون بپیوندند. اشاره کرده به نام عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و میگه که حالا ممکنه که یکی دو تا از این کشورها نخواهند که چنین بکنند، اما بیشترشون آمادند و میخوان که در راستای این اقدام به گفته او تاریخی قدم بردارند. و به نظر میاد که رئیس جمهور آمریکا در کنار موضوع توافق با ایران مسئله امضای بیشتر پیمان ابراهیم رو هم در نظر داره برای برقراری صلح میان این کشورها و اسرائیل. در همین حال در خبرهایی که در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم به اون اشاره شده، هیئت مذاکره کننده ایران در سطح عالی، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به همراه عباس عراقچی وزیر امور خارجه راهی قطر شدند. رسانه ها در ایران پیشتر گزارش داده بودند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم به قطر رفته و توصیفی که از اون سفر کرده بودند درباره بحث برای آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران بوده. بشنویم توضیحاتی بیشتر رو درباره شرایط کنونی میان تهران و واشنگتن در گزارش ایلیا جزائری.
4: مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعلام دستیابی به توافق با ایران امروز دوشنبه 4 خرداد خبر داد، توافقی که به گفته او مرحله نخست آن باز کردن تنگه هرمز است.
5: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه یکشنبه 3 خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به مذاکرات جاری با ایران، توافق هسته‌ای منعقد شده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2015 میلادی را توافق بعد توصیف کرد و افزود اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او ادامه داد که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، چرا که به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی 48 ساعت گذشته گزارش‌های متفاوتی از مفاد احتمالی توافق منتشر کردند. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته که تهران اکنون به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسهیلاتی خود موافقت کرده است، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اکنون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 60% دارد، سطحی بسیار فراتر از نیازهای غیرنظامی. مقام ارشد آمریکایی ادعا می‌کند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علناً تایید نکرده است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا گفته که مذاکره کنندگان در حال بررسی چارچوبی هستند که یک بازه زمانی 60 روزه برای نهایی کردن یک توافق جامع فراهم می‌کند. پیشتر نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران گفته بود که اکنون کار بر روی یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ جریان دارد تا پس از آن در یک بازه زمانی مشخص درباره مسائل مورد اختلاف دیگر همچون مسئله هسته‌ای مذاکره شود. یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله از تحریم ها را دریافت خواهد کرد. این مقام افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی ایران همچنین با باز کردن تنگه هرمز بدون اقصى عوارض از کشتی‌ها موافقت کرده و در مقابل واشنگتن محاصره دریای ایران را کاهش خواهد داد. با این حال مقامات تأکید می‌کنند که در صورت فروپاشی دیپلماسی گزینه‌های نظامی همچنان در دسترس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
5: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در دومین پیام خود با اشاره به انتقادها از توافق احتمالی با ایران نوشت: هیچ کس این توافق را ندیده و نمی‌داند چیست. حتی هنوز به طور کامل مذاکره هم نشده. بنابراین به بازنده‌هایی که درباره چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند گوش ندهید.
0: ازیلیا جزایری می‌شنیدید. اما سوال اینجاست که آیا طرف‌ها واقعا به پایان جنگ نزدیک شدن یا اختلاف‌های اصلی تنها به مرحله تازه از مذاکرات منتقل شده؟ در این باره همکارم رویا کریمی مجد ارجبی سارا کرمانیان پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل در بریتانیا رو جویا شده.
6: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده. مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره. استراتژی که خب قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم. اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه. مثلا یه دست زمزمه های میشتوین که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته ای، انرژی هسته ای و مسئله باشدار کامل تنگی هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
7: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی مرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلا بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلا میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
6: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله برمیگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپ رو، که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کار بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کار بکنه و الان هم به نظر میاد کم کم داره این تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره میشه، حداقل بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اگه این بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعداً راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این میبود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت. ولی به هر حال اینو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونها هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
7: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملاً به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر به خاطر نخواهیم از لفظ

0: ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنند.
1: ببینید اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم می‌بینم. فکر می‌کنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یک شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفاً در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا هزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میریم به سمت در واقع یک توافقی که حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم‌ها بر علیه ایران بر جای مونن و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هست این موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافق نامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره و به احتمال زیادی مقداری از تحریم‌ها باقی میمونن که یعنی تنش‌هایی با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
2: ارزیابی سارا کرمانیان رو در بریتانیا میشنیدید. ساعت در ایران 17:19 است. سری بزنیم به داخل خود ایران پیرامون موضوع مذاکره و حتی توافق احتمالی و این تعاملات دیپلماتیک که حالا با سفر محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی به قطر ادامه داره اونطور که رسانه ها گزارش دادند، اما در داخل ایران گروهی هستند که هر گونه صدای حامی دیپلماسی رو با برچسب‌هایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه می‌کنه. در این باره از مهرداد میردامادی بشنوید.
3: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش‌بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند، موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
4: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید، اینو مردم دیگه فهمیدن.
3: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می‌کنند. برای نمونه، در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
5: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملاً اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
3: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی رو مطرح میکنن که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
6: مذاکره با آمریکا حتما برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه، تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر داره، مذاکره با آمریکا.

0: یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه، مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اونها رو میز گذاشتن، تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه بهترین مد نو آمریکا نوشتین، بهترین مد دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
1: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران قزنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مسئول دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
2: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
1: کامران قزنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
2: آیا مصداق اطاعت و پیروی جنابالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
1: کامران قزنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
2: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
1: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
3: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
1: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
4: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدی. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
4: ساعت در ایران 17:27 است. امروز صحبت‌های زیادی درباره اینترنت هم داشتیم. رسانه‌های ایران از تصویب مصوبه جدید و مهم درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین الملل در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر دادن. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایرانه. این خبر رو خبرگزاری‌ها در داخل ایران به نقل از منابعی گزارش دادند. از جمله مثلا خبرگزاری فارس نوشته که برقراری اتصال اینترنت بین الملل با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شده و برای تایید به دفتر رئیس جمهور فرستاده شده. امروز همچنین معاون وزیر ارتباطات صحبت کرده، احسان چیتساز، و گفته که دولت اجازه نمیده رویای به گفته او خطرناک ایران جدا از اینترنت به واقعیت تبدیل بشه. اما در عمل اون چیزی که میبینیم این هست که 87 روز است که دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت قطع است. محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما و از اعضای شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبه با نشریه اینترنتی فراز گفته که ایران تجهیزات لازم برای فراهم کردن شرایط کنونی دسترسی به اینترنت در کشور رو از چین خریده. به گفته آقای سرافراز، عده‌ای در کشور متأثر از الگوی اینترنت چین بر این باورند که نیاز مردم به اینترنت باید از طریق شبکه‌های داخلی تامین بشه و اینترنت جهانی صرفاً در اختیار گروهی خاص، محدود و کنترل شده باشه. ایران چقدر از الگوی چین برای قطع دسترسی به اینترنت بهره گرفته و تا چه حد همانند آن کشور در این عرصه موفق خواهد بود؟ ارزیابی امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت در ایتالیا، رو در این باره بشنوید.
6: اگر که ما این حرف ایشون رو به این معنا در نظر بگیریم که به هر حال به خاطر مسئله تحریم ها و چیزهای از این دست ایران تجهیزات سخت افزاری خودش رو برای توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی از چین وارد میکنه، حرف درستیه. اما اگه بخوایم از این جمله این اثر بگیریم که اگر چین نبود یا مثلا چین یک ابزار مخصوص قطع اینترنت به ایران داده، این به نظر من دقیق نیست. بنابراین میشه گفتش که دو جنبه داره که خیلی روشن نیست دقیقاً ایشون منظورشون کدوم یکی از این دو جنبه بوده.
4: آقای رشیدی، البته خب به هر حال چین سالهاست که در این زمینه قطع دسترسی به اینترنت جهانی کار کرده، زیرساختای خیلی جدی و فعالی داره، در نتیجه میتونه به عنوان الگویی استفاده شده باشه در اون چیزی که در ایران در حال رخ دادن هست.
6: راستش من فکر نمی‌کنم الگویی که تو ایران پیاده شده سیستم چینی باشه، به این دلیل که ببینید چین از روز اولی که اینترنت وارد کشورش شد، تمام این مسائل مربوط به سانسور و همه این چیزها رو از روز اول درست کرد. در ایران برعکس بود. در ایران ما اینترنتی که داشتیم، درسته که سانسور داشت، ولی به لحاظ ساختار و زیرساختی یه چیزی بود مثلا اینترنتی که همه جای دنیا هست. ایران موفق شد با درست کردن این شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی یه چیزی درست بکنه روی در واقع اون زیرساخت اینترنت واقعی. برای همین به لحاظ ساختاری متفاوت با چین هستش. تو اون حوزه زیرساخت سخت افزاری بخشی از تجهیزات طبیعتاً داره از شرکت‌های مثل هواوی یا چیزهای از این دست میاد، چون دیگه مشکلات تحریم‌ها رو ندارن. اینجا اتفاقاً قسمت خطرناکش واسه بقیه دنیاست، چون اگه ایران بتونه این نوع در واقع تکنولوژی و این نوع سیاست رو صادر بکنه به بقیه کشورهایی که در واقع توتالیتر هستن، اونها هم نیاز ندارن مثل چین یه هزینه هنگفتی بکنن، چرخ رو از اول اختراع بکنن. میتونن همینو بردارن بیارن روی همون چیزی که به عنوان اینترنت دارن استفاده بکنن و همین سیستم قطع و سانسور ایران رو پیاده سازی بکنن.
4: آقای رشیدی، جالب توجه هست این صحبت‌های آقای سرافراز که اشاره کردم عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست، میگه مثلا تفاوت چین با ما اینه که چین در ازای قطع گوگل موتور جستجوی قدرتمندی برای استفاده مردم تولید کرده. ما میدونیم در طول این 87 روز از ایرانی‌ها شنیده ایم که مثلا درباره موتور جستجوی ذره‌بین، اگر اشتباه نکنم درباره اسمش، چی میگند که یک چیزی رو جستجو میکنند و جواب درباره موضوع دیگری دریافت میکنند. اصلا ما چقدر فاصله داریم با اینکه زیر ساختی داشته باشه ایران که بتونه این قطع بودن اینترنت در اونجا با دوام باشه یا بتونه دست کم یک شکل و شمایل جدی داشته باشه که مردم اینچنین سردرگم و مستحصل نباشن.
6: طبیعتاً ایشون دارن درست میگن، چون بالاخره چین به لحاظ تکنولوژیکی خیلی از ایران جلوتر هست، کما اینکه گوگل و اینا رو نیاز نداره محدود بکنه به دلیل اینکه مثل ایران در دنیا ایزوله نیستش، خیلی راحت میتونه با اون شرکت‌ها مکاتبه کنه و ازشون بخواد که نتایجی رو در جستجوهاشون یا خیلی از سرویس‌های دیگه محدود بکنن. تو ایران خب ما این ویژگی رو نداریم. اما در پاسخ به سوال شما، فکر می‌کنم که واقعاً راه زیادی نداریم تا اون روز. اگرم تا الان در واقع ما می‌بینیم این مشکلات وجود داره، بخش زیادیش به دلیل فساد ساختاری هستش که شما در ایران می‌بینید. مثلا تمام این پیام رسانایی که الان ایران داره، بله، روبیکار، ایتا، اینا همشون به جای اینکه یه سرمایه گذاری بشه، یعنی فرض اگه بگیریم برای کار مثبت میخوان انجام بدن نه قطع اینترنت رو مردم، به جای اینکه یه سرمایه گذاری بشه یه چیزی ساخته بشه، رفتن یک کد اوپن سورس بسیار قدیمی تلگرام رو پیدا کردن، روی اون شروع کردن یه چیزی رو توسعه دادن، جلو اومدن. طبیعتاً یه همچین کاری نمیتونه خروجی قابل اتکا و به درد بخوری رو به شما بده. بخشی از مشکلات در واقع ناشی از این فسادی هستش که در ساختار حکمرانی ایران وجود داره.
4: آقای رشیدی، چون به پیام رسان ها اشاره کردید، با توجه به اهمیت این موضوع برای کاربران ایرانی، این روزها بسیاری درباره امنیت هم میپرسند. به هر حال اشاره کردید به جوامع توتالیتری، یکی از مشکلاتی که حالا امروز کاربران با اون بیش از گذشته دست و پنجه نرم میکنن، مسئله امنیت خودشون، امنیت اطلاعاتشون هست. وضعیت اپلیکیشن هایی که اشاره کردید، مشخصا مثلا بله، چه چگونه است و کاربران چگونه میتونند از خودشون کمی محافظت کنند در مواجهه با این اپلیکیشن ها، با توجه به اینکه به هر حال بسیاری هم میگن چاره ای جز استفاده از این اپلیکیشن ها ندارند امروز؟
6: امنیت رو واقعا ما باید تو یکی دو سطح متفاوت در مورد صحبت بکنیم. یه سطح این هستش که مثلا شما ممکنه فکر بکنید که گفتگویی که بین من و شما وجود داره روی هر کدوم از این اپلیکیشن ها ممکنه توسط شرکت سازنده شنود بشه. این امکانش وجود داره، چون این اپلیکیشن ها رمزگذاری سرتاسری یا به اصطلاح end to end encryption ندارن. همه چیز به صورت غیر رمز شده میاد روی این سرورها و هر کسی که به اون سرورها دسترسی پیدا کنه از داخل شرکت یا بیرون شرکت میتونه اون محتوای پیام ها رو بخونه، ببینه کی با کی در چه زمانی راجع به چه چیزی حرف زدن یا چه چیزی ارسال شده، چه چیزی دریافت شده. اینو کاربر نمیتونه کاری براش انجام بده، چون رو بستر اون اپلیکیشن. راهکارهایی هست، منتها یه ذره پیچیده است برای کاربر معمولی مثلا یه پیامی رو رمز بکنه بعد ارسال بکنه رو این پلتفرم ها. مسئله بعدی دیگه امنیت این هستش که چه مقدار داده از کاربران این اپلیکیشن ها جمع آوری میکنن. ما مثلا میدونیم که کانتکت لیست شما یا لیست مخاطبین شهروندان اینا جمع میکنن میبرن تو سرورهاشون. چطور از این استفاده میکنن نمیدونیم. تحلیل امنیتی که انجام دادیم رو بعضی از این اپلیکیشن ها متوجه شدیم که شما وقتی یه متن رو تایپ میکنی، حتی اگه اینتر نزنی، یعنی ارسالش نکنی، پشیمون بشی و پاکش بکنی، اون متن تو اون سرورها ذخیره میشه. تو این حوزه واقعا کاربر کار خیلی خاصی از دستش بر نمیاد، مگر اینکه بره یاد بگیره چطوری میتونه رمزگذاری کنه پیامشو که برای کاربر معمولی سخته. یه بخش دیگه این هستش که ممکنه یه کاربری بیاد بگه من که نگرانی امنیتی ندارم، من میخوام با خانوادم حرف بزنم و برام مهم نیستش که چی گفته میشه. ممکنه برای اون کاربر مهم نباشه، ولی یادتون باشه که این پیام ها داره تو این شبکه ها میچرخه. مالک اون شبکه اجتماعی یا اون پیام رسان میتونه ببینه این پیام ها، مثلا من فرستادم به شما، شما فوروارد کردی به یکی دیگه فوروارد کرده تو یه گروه که 100 نفرند، از اون گروه 100 نفری ممکنه 2 نفر 4 جای دیگه فوروارد کنن. این در واقع یک نقشه گسترده ای رو میتونه به دست اون شرکت بده برای اینکه ببینه افراد با چه کسانی تعامل دارن، چه جور تعاملی دارن، رفتارشون به چه شکل هستش، شبکه ارتباطیشون چی هستش. اینها هم باز دو مرتبه راه حل خیلی خاصی نداره، به خاطر این شما وقتی وارد این پلتفرما بشید به هر حال خودتون رو در معرض این خطرات قرار دادی. به همین دلیل من توصیه نمی کنم ازشون استفاده بشه.
4: آقای رشیدی، شما به هر حال فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست گذاری اینترنت بیرون از ایران هستید و فکر می کنم که مهمترین سوالی که امروز کاربرانی که در داخل ایران هستند باهاش روبرو هستند اینه که آیا این وضعیت اینترنت در صورتی که حکومت تصمیم به وصل کردنش نگیره هیچ چاره‌ای براش وجود داره یا خواهد داشت در آینده نزدیک یا خیر؟
6: چاره که براش وجود خواهد داشت، مسئله اینجاست که هزینه و سطح خطرپذیری تغییر میکنه. همین الان تکنولوژی‌هایی وجود دارن، یه سری تکنولوژی‌های دیگه داره به وجود میاد و بعضی‌هاش مثلا داره تست میشه که میتونه این امکانو به کاربران بده که مثلا فرض کنید با استالینگ یا حتی هر ابزار دیگه ای، مثلا اینترنت پرو، اصلا همین چیزی که ایران ساخته، چه شکلی میشه از این زیرساختی که تو ایران هست استفاده کرد، روی این یه زیرساخت آلترناتیوی به وجود آورد که آدما وصل بشن به اینترنت. این تکنولوژی ها برخیش وجود داره، برخیش در حال توسعه است، ولی به هر حال این یعنی چی؟ یعنی اینکه شمای شهروند باید بتونی استالینگ تهیه کنی یا اینترنت پرو تهیه کنی، بعد خطر این رو بپذیری که داری این رو در واقع تبدیلش میکنی به یه وی پی ان برای دیگران. من فکر میکنم ما تو مسیر داریم حرکت میکنیم که این اتفاقها در آینده شاید یه سال، نه مثلا دو سال سه سال دیگه، به شکل کامل افتاده باشه و در اختیار همه شهروندان باشه.
4: ارزیابی امیر رشیدی رو در ایتالیا میشنیدید. همونطور که اشاره شد 87 روز، اگه دقیق تر بگم 86 روز و 7 ساعت از قطع اینترنت گذشته. از پیامدهای این قطع بودن اینترنت با شما صحبت میکنیم، کسب و کارهایی که مختل شده یا از بین رفته، روابطی که در دو سوی مرزها قطع شده، علم آموزی که با مشکل مواجه شده، و در این میان یکی از گروهایی که قطع اینترنت به همه ابعاد زندگی اونها سایه افکنده، معلولان هستند. این صحبت های یک شهروند بینا در ایران که با نشریه آنلاین آتیه صحبت کرده.
7: قطعی اینترنت بین الملل ما نابینایان رو کلافه کرده بود، چون واقعا تنها سرگرمی ما توی زندگی اینترنته. ما وارد اینترنت می شدیم، یوتیوب باز می کردیم، کتاب صوتی گوش می دادیم، پادکست گوش می دادیم، با دوستانمون در تلگرام در ارتباط بودیم، یه سری بازی های نابینایی داشتیم که گروهی می نشستیم توی پلی روم بازی می کردیم.
4: صحبت‌های بخشی از صحبت‌های یک شهروند رو می‌شنیدید که با نشریه آنلاین آتیه صحبت کرده بود در ایران. می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم در این باره. همراه هستیم با نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت که در ایالت ایندیانای آمریکا مدرس دانشگاه هم هست. خانم حسینی، سپاسگزارم که در این بامداد در آمریکا به ما پیوستید در این برنامه. می‌خوام از شما بشنوم، از مشاهداتتون، از اون که قطع اینترنت بر زندگی معلولان شکلی که سایه افکنده، مشخصا در این روزها ما درباره نابینایان مثلا بیشتر میشنویم.
8: بله، من خیلی ممنونم که به این موضوع توجه نشون میدید و درباره افراد دارای معلولیت صحبت میکنید. گروهی که متاسفانه با وجود اینکه همونطور که شما اشاره کردید بیشترین میزان خسارت و تأثیر رو از قطعی اینترنت میگیرن، اما متاسفانه هیچ یا حداقل صحبتی درباره اونها در رسانه‌های جمعی تا به حال نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم که شما به این موضوع پرداختید. بله، اینترنت، دوستی که صحبتشون رو گذاشتید، به گوشه‌ای از فایده اینترنت در زندگی افراد نابینا اشاره کرد که بخش سرگرمیش بود، اما خب این بخش فقط یکی از و گوشه ای از ده ها و صد ها موردی هست که اینترنت برای افراد دارای معلولیت و معلولیت های مختلف در به خصوص در سالهای اخیر در زندگیشون گره‌گشا بوده. من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست. همونطور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه دسترس پذیری در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
9: خب خانم حسینی، در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتند که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه، که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردن به یک دیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
8: بله، ببینید، من اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بیرون بار بکشه، میتونه یه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته، اما این راههای آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخرب تره. اپلیکیشن بی مای آیز یکی از صدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. همونطور که گفتید، این اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه، فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. فرد کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت، همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از طرف اپلیکیشن بی مایز اتفاق نیفتاده و هیچ زنگی خورده نشده. این یکی از این امکانات هست. امکانات دیگری هم هست که اپهایی که جهتیابی رو، راهیابی، مسیریابی رو نشون میدن به افراد نابینا و متاسفانه این اپها در دسترس نیستن. بگذارید از افراد ناشنوا براتون بگم که چقدر ارتباط با تلفن براشون مهم هست، به خاطر اینکه از تماس صوتی استفاده میکنن و من بسیاری از خانواده های افراد ناشنوا رو میشناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم و با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید، تمام جنبه های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه های اوتیستی که من میدونم خیلی هاشون هستن که به خاطر روتین های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
9: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
8: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
9: دقیقا خانم حسینی، یک در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام که یک کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره چون دستش نسبتا از کار افتاده است و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته دست به این مسئله. شما سال هاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه ای هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگویی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سالها؟
8: خیلی کم، و اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ‌ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابان‌های شهرها و روستاها نگاه کنید، آیا دسترس پذیر هستند؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید، آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمونی که ساختمون دولتی که چندین پله جلوش هست هیچ رمپ و آسانسوری نداره استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین تر متاسفانه دونسته میشن و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانسالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخصه هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نداره، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتاً وقتی که یک سری اپ ها داره ساخته میشه هیچ تفکری در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
9: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
8: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال متاسفانه وجود نداره.
9: سپاسگزارم نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت که در آمریکا همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا بودید. شما هم اگر در این باره میخواید با ما در تماس باشید، اگر تجربه ای دارید در این زمینه میتونید برای ما پیام بفرستید @فرداگرام در پیام رسان تلگرام و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12.
10: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
9: ساعت در ایران 17:52 دقیقه است. فرصتی هست تا سری بزنیم به موضوعی متفاوت. خاویار دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بوده، به خاطر دهه‌ها صید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریباً در آستانه نابودی قرار گرفته. اما تحولی تازه در این باره شکل گرفته که در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
11: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده‌ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی، در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست است جریان رود اورال کاهش داده است. یک فعال محیط زیست بلوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش های مشابهی صورت می گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکل بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
9: و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما ایستگاه 19 در ایران.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا همزمان با توافق با ایران خواستار ملحق شدن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم شد. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا توافقی در کار نیست. و یک هیئت مذاکره کننده ارشد ایرانی به قطر سفر کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا در پیامی خواستار عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل همزمان با توافق صلح با ایران شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از کشورهای مسلمان منطقه خواست به عنوان بخشی از توافق در حال ظهور با ایران روابط خود را با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم عادی سازی کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروس سوشیال فهرستی از کشورهایی را که روز شنبه با رهبرانشان گفتگو کرده بود منتشر کرد، فهرستی که شامل عربستان، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و امارات متحده عربی و بحرین است. رئیس جمهور آمریکا در این پیام تاکید کرده که پس از تلاش‌های واشنگتن برای حل آنچه پازلی پیچیده خوانده، اکنون باید برای تمامی این کشورها اجباری باشد که به طور همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. دونالد ترامپ تصریح کرده که هر کشوری که از امضای این پیمان خودداری کند نشان دهنده سوء نیت اوست و نباید بخشی از این توافق جدید باشد. او در عین حال اضافه کرده چنانچه ایران توافق نامه خود را با او در مقام ریاست جمهوری آمریکا به امضا برساند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز عضوی از این ائتلاف بی همتای جهانی باشند. پیمان ابراهیم که در سال 2020 و در دوره نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایه‌گذاری شد، به دنبال عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای منطقه است. همچنین دونالد ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال گفت که توافق احتمالی با ایران یا عالی و معنادار خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود. آقای ترامپ در این پیام منتقدان خود در میان دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان را به باد انتقاد گرفت و گفت که آنها چیزی درباره توافق احتمالی او با ایران نمی‌دانند و حتی درباره موضوعاتی اظهار نظر می‌کنند که به گفته او هنوز مذاکره نشده است. آقای ترامپ تاکید کرده که توافق مورد نظر او با ایران دقیقاً نقطه مقابل توافق هسته‌ای برجام خواهد بود. توافقی که او بار دیگر آن را فاجعه خوانده و دولت باراک اوباما را به گشودن مسیر مستقیم و آشکار ایران به سوی جنگ افزار هسته‌ای متهم کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در پایان پیام خود نوشته من چنین توافق‌هایی را نمی‌کنم. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا راه‌های دستیابی به توافقی احتمالی با ایالات متحده را بررسی کنند. این سفر در حالی انجام شده که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن می‌گویند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در دهلی نو اعلام کرد واشنگتن فعلاً اولویت را به دیپلماسی داده است. او تأیید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود به زمان روی میز مذاکره است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید که تمرکز ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوعات هسته‌ای مطرح نیست.
1: یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته ای است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته ای صحبت نخواهیم کرد.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه آیا وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت به نیویورک سفر خواهد کرد گفت که عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادید سفر نخواهد کرد و مصطفی مافی مشاور وزیر ارتباطات ایران از احتمال دسترسی و اتصال به اینترنت بین‌الملل تا یک هفته آینده خبر داد. این بود چند خبر کوتاه. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید. اگر در ایران به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه برای شنیدن این برنامه است به صورت زنده. در ابتدا ازتون دعوت میکنم درباره موضوع برنامه امروز گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
1: جنگ را معمولا با صدا میشناسند، با انفجار، با آژیر، با فرو ریختن ساختمان ها. اما یک جایی از جنگ هست که به ظاهر صدا ندارد، جایی که چیزی نمیترکد، فقط میریزد، بی هیاهو، آرام، غیر قابل بازگشت. صدایی که از آجرهای خشتی و دیوارهای کاهی، کاشیها و آینه‌کاری‌ها فرو می‌ریزد و نابود می‌شود، همانند جان آدم‌ها صدا دارد. در این جنگ از اسفند تا حالا فقط آدم‌ها نبودند که زیر آوار رفتند. چیزی دیگر هم همزمان ترک برداشت، چیزی که نه خون دارد نه فریاد، اما وقتی آسیب می‌بیند، وجود آدم درد و آه می‌شود. دردی است که دیرتر و عمیق‌تر خودش را نشان می‌دهد. حافظه عددها میگویند بیش از 100 اثر تاریخی ایران در بمباران جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسم‌های این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در تهران این آسیب پراکنده است اما واقعی. در شمال شهر تهران مجموعه تاریخی سعدآباد با کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک یا عمارت والی در برابر موج انفجار تاب نیاورده و آسیب سازه‌ای دیده است. در مرکز شهر کاخ گلستان، همان تنها اثر ثبت جهانی تهران، درهایش شکسته، پنجره‌هایش فرو ریخته و تزئیناتش آسیب دیدند. در تالار آینه، ایوان تخت مرمر و شمس‌العماره آنچه سالها دوام آورده بود، حالا نشانه‌های فرو ریختن دارد. کمی آن طرف‌تر در میدان بهارستان دو ساختمان تاریخی دیگر آسیب دیدند. ساختمان کلانتری در بازار تهران، بنایی که هیچ کارکرد نظامی نداشت، در اثر موج انفجار تخریب شده. ساختمان مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کاخ اشرت‌آباد هم از این آسیب‌ها در امان نماندند. در مجلس سنا سقفی که با الهام از گنبد مسجد شیخ لطف‌الله طراحی شده بود فرو ریخته. نوعی گفتگو میان دو دوره معماری که حالا قطع شده است. این فقط بناها نیستند. در سطح شهر میدان فردوسی، میدان نیلوفر و میدان 72 نارمک هم در معرض آسیب قرار گرفتند. مکانهایی که شاید اثر تاریخی به معنای کلاسیک نباشند، اما بخشی از حافظه زنده شهرند. اصفهان روایت را گسترده تر می کند. در میدان نقش جهان کاشیها فرو ریختند و ترکها در سازه ها دیده می شود. در عمارت قالی قاپو این ترک‌ها عمیق‌تر شدند. در باغ و کاخ چهل ستون که خود در فهرست میراث جهانی ثبت شده، آسیب‌ها فقط ظاهری نیستند، به ساختار رسیدند. و مسجد جامعه عباسی، یکی از شاخص‌ترین بناهای این میدان، از این موج بی‌نصیب نمانده است. در چنین بناهایی موج انفجار یعنی لرزش در عمق، و لرزش در عمق یعنی تغییر در تعادل. هنوز تصویر کامل این خسارت‌ها روشن نیست. دسترسی محدود است و بررسی‌ها ناقصند. اما همانقدر که دیده شده کافی است برای فهم یک چیز. این فقط تخریب نیست. این یک جابجایی است در نسبت ایرانیان با گذشته. در این میان یک جمله گاهی تکرار شده، همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می‌شود: اگر خراب شود دوباره می سازیم. اما همه چیز را نمی شود ساخت. می شود کاخ را مرمت کرد، می شود دیوار را بالا آورد، می شود حتی شکل را تقلید کرد، اما نمی شود کاخ گلستان و شمس‌العماره را دوباره ساخت. نمی شود نقش جهان را از نو به وجود آورد. نمی شود چهل ستون را با همان زمان، همان نور و همان سکوت بازگرداند. زمان مصالح نیست، قابل جایگزینی نیست. نمی شود قرنها را دوباره در یک سقف و مکان جا داد. نمی شود نور نشسته بر آینه های تالار آینه را تکرار کرد. نمی‌شد آن فرسایش آرام، آن عبور نسل‌ها را دوباره تولید کرد. اینها ساخته نمی‌شوند، شکل می‌گیرند و وقتی آسیب می‌بینند جایگزین ندارند. قوانین بین‌المللی هست، کنوانسیون‌ها هست، تعهدها در زمانه منازعات هست، اما جنگ همیشه فاصله‌ای با اینها دارد و این فاصله دقیقاً همان جایی است که سعدآباد، گلستان، بهارستان و نقش جهان و چهل ستون و عالی قاپو در آن آسیب می‌بینند. آنچه امروز در حال از دست رفتن است فقط چند بنا نیست، یک لایه از تداوم است، تداوم هویت یک ملت، تداوم کیستی یک سرزمین کهن. بناها قرار بود بمانند، بیشتر از ما، بیشتر از نسل‌ها. قرار بود شاهد باشند، نه قربانی. اما جنگ این نسبت را به هم می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد دیگر فقط گذشته نیست که فرو می‌ریزد، خود ایده ماندگاری فرو می‌ریزد.
0: اما در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من مهرنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو است که تمرکزش بر تعاملات انسان و محیط زیست در اقلیم‌های خشک. خانم سروش معماری رو در دانشگاه تهران خوانده و مطالعات جهان باستان رو از دانشگاه نیویورک داره و مدتی رو هم مشاور مدیر میراث فرهنگی بوده. ایشون اکنون استادیار مطالعات خاور نزدیک و مدیر آزمایشگاه مرکز ششمندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو است. میهمان دیگرم تورج دریایی، استاد هاوارد سی باسکرویل در رشته تاریخ ایران و جهان و همچنین معاون مدیر مرکز مطالعات و فرهنگی فارسی دکتر ساموئل ام جوردن در دانشگاه کالیفرنیا ارواین هستش. آقای دریایی آخرین اثرش به عنوان ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، تصویری از تاریخ اجتماعی اغلب نادیده گرفته شده این امپراتوری رو ارائه میده که برنده جایزه کتاب انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا در سال 2020 هم شده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. به رسم ادب اجازه بدید از خانم سروش آغاز کنیم. خانم سروش، شما یک بیانیه رو هم داشتید که تعداد بسیار زیادی از باستانشناسان، کسانی که به هر حال در زمینه میراث فرهنگی جهان فعالیت میکنن، امضا کرده بودند و هشدار داده بودند درباره آنچه که ما شاهدش بودیم در حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و آسیبی که میراث فرهنگی دید. اما اگر بخوایم یه مقداری دقت کنیم در روی کردی که جامعه داشت، ما شاهد یک شکافی بودیم در این میون. یعنی اون نگرانی که باید از تخریب این آثار می بود کم کم جای خودش رو به یک مسائل دیگه ای داده بود و همونطور که در گزارش هم شنیدید بسیاری میگفتن خب اگر خراب بشه درستش میکنیم، یا مقایسه میکردن با اتفاقات دیگه، مثلا با جان قربانیانی که در اعتراض ها کشته شده بودن. و اصولا یک فاصله عمیقی ایجاد شده بود بین آثاری که هویت ما بود، بخشش خاطره جمعی ما بود، و آنچه که داشت اتفاق می افتاد در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی و نزاهایی که وجود داشت و در نهایت هم به جنگ انجامید. این فاصله رو چگونه بهش نگاه می کنید و چه اندازه فکر می کنید تأثیرگذار هست در سرنوشت این آثار؟
2: سلام جناب آقای زرقامی، خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه شما. بله درسته، من دو تا مسئله رو توی این موضوع میبینم. یکی بحث فکر میکنم دراز مدته و یکم بحث مسائل اخیر. دراز مدت رو به این صورت میبینم که به نظرم یه مقدار مثل ماهی که میگن اقیانوس رو نمیبینه، فکر میکنم یه مقداری مردم ایران به طور کلی حساسیتشون نسبت به تخریب آثار تاریخی غیر شاخص شاید کم هست. به عنوان کسی که سالها توی حوزه میراث فرهنگی فعالیت کردم، مثلا اگر فرض کن آسیبی به تخت جمشید برسه یا فرض کنید به مسجد شیخ لطف الله برسه، به طور کلی حساسیت بیشتری میبینید تا فرض کنید به بافت تاریخی اصفهان یا تهران. یعنی ما این مسئله رو به طور کلی داشتیم.
0: البته خانم سروش، در این سالهای گذشته ما میدیدیم که در همین تخت جمشید هم کندکاری صورت میگرفت، یه جورایی هم به نظر میرسید که خب بخشش برمیگرده به نگاهی که حالا دولت هم به این مجموعه داره، یا چون شما اشاره شده که خب همکاری میکردید با سازمان میراث فرهنگی و مشاور بودید، قاعدتا شما بهتر میدونید که چرا این دستگاه هم نمیتونست به خوبی وظایف خودش رو اجرا بکنه و دلیلش تا چه اندازه برمیگرده به نوع نگاهی که اصلا این دستگاه داشته و همین نگاه سرایت کرده به جامعه.
2: فکر میکنم حالا اجازه بدین من بحث دستگاه رو ببرم، این بحث رو بگم بعد برگردم به دستگاه، چون در الان من خب در جامعه آمریکا هم زندگی میکنم و میبینم که خیلی از این مسائل تو جامعه آمریکا هم وجود داره. یعنی خب خیلی از این آثار و مثلا بناها رو مردم و حساسیت مردم نگه میداره. خب بذارین من این مطلب رو بگم که فکر میکنم این مسئله وجود داره که به طور کلی ایرانی ها نسبت به بناهای غیر شاخص و بناهای با قیمت تاریخی کم حساسیت کمتری دارن به طور کلی. خب در صورتی که در کشورهایی که خب این قیمت تاریخی رو ندارن و یه مقداری از نظر شاید حساسیت بیشتری دارن، حالا به دلایل مختلف که میتونیم صحبت کنیم، یک بنای 100 ساله هم برای مردم همینقدر مهمه. شاید میتونم بگم در جامعه ایران یه مقداری یه دوره‌های خاصی بیشتر برای مردم به طور کلی مهم بوده همیشه. مثلا بنایی که مال مثلا معماری مدرن ما هست به طور کلی هیچ وقت برای مردم به صورت عام انقدر مهم نبوده، اما فکر میکنم در این دوره اخیر به

0: مثلا در فلان زمان کشته شده اهمیت نداره، یه بخشش هم این آثار تاریخی بودن که خب این آثار در برابر مثلا آنجان اهمیت نداره، در صورتی که همه یه تبعات اهمیت دارن. این حالا من اینو خلاصه میگم که شما اگر خواستید در هر بعدی که خواستید این سوالو پیش ببرید.
1: ممنون از شما آقای درگی. اجازه بدید از همین صحبت خانم سروش من وام بگیرم، چون اشاره کردن به مسئله عادی سازی جنگ. چقدر این عادی سازی، چقدر اصلا این ماجرایی که الان داره اتفاق میفته درباره میراث فرهنگی ایران، حالا با این تخریبی که صورت گرفته، ادامه نگاهیه که اصولا حکومت‌ها داشتن به این ماجرا؟ و از طرف دیگه ما در این میون مثلا اپوزیسیونی که صداش از همه بیشتر به گوش میرسید و شاهدش بودیم که هیچ موضع‌گیری نکرد، در صورتی که بخشی از این میشه گفت آثار تاریخی برمیگشت به دوره‌ای که در حکومت اون اپوزیسیون سپری شده بود. یعنی شما کاخ سعدآباد رو میبینید که ویرانی گسترده داشته، یا حالا مکانهای دیگه‌ای که اشاره شد در گزارش هم بهش نگاهی داشتیم.
2: بله، سلام دارم به شنوندگان، خانم دکتر سروش، شما آقای زرقامی. عرض شود که من هم در آغاز جنگ کاملا متعجب بودم. کسانی که همش در سالهای گذشته صداشون بلند بود که ای وای میراث فرهنگی ما در حال نابودی است، یک ساختمان کاشی ها شکسته یا جایی بهش رسیدگی نشده، در این جنگ که ما میدیدیم با 18,000 بمب آمریکایی و همونقدر هم از اسرائیل و بناها نه یکی نه بیستا، بیشتر از 100 تا داره صدمه میبینه، واکنش ها واقعا بر من باور نکردنی بود. چرا؟ چون مسائل سیاسی وارد شده بود و من خودم خب اول شوکه بودم، ولی با دوستان، همکاران گاهی و می دیدم که افراد به خاطر نوع نگاه سیاسیشون می خواستن چشم بپوشن، یا اصلا می گفتن خرابی نیست، یا اینکه اصلا خود دولت ایران داره به خودش موشک می زنه. می دونید تا این حد غیر قابل باور بود برای من این چشم پوشی از صدمه‌ای که داره به میراث فرهنگی همه ما با هر گونه نگاه سیاسی که داریم داره به وقوع میپیونده، و این کار فوق‌العاده دردناک‌تر میکرد برای توضیح و اینکه چه میگذره.
1: نکته دیگه هم آقای دریایی این بود که بالاخره ما مثلا در وقتی نگاه میکنیم مثلا شهبانو فرای پهلوی رو به عنوان چهره فرهنگی حکومت پهلوی میشناسیمش، کسی که تاثیرگذار بوده، به هر حال همه ما در مورد موزه هنرهای معاصر ایران از ایشون شنیدیم، اما در این میون ما میبینیم که حتی مثلا چهره فرهنگی مثل شهبانو هم موضع‌گیری نداره در برابر تخریب این حجم از آثار تاریخی. ضمن اینکه یکی از زیباترین شهرهای جهان که حالا بهش میگفتیم نصف جهان، اصفهان، این مقدار زیر بمباران قرار گرفت. آیا همه اینها واقعا گره میخوره در سیاست و سیاست باعث میشه، گلوگاهیه که باعث میشه که ما بخشی از ارزش‌های بین المللی رو هم حتی نادیده بگیریم؟
2: ببینید، این سوالیه که باید از شهبانو پرسید. به هر حال همونطور که شما گفتین، ایشون از لحاظ کارهای فرهنگی که برای ایران انجام دادن متشخص هستند. اینجا مسئله برای من این نیست که حالا شما طرفدار کدوم رژیمی، کسی که به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باید ازش تشکر کرد. حالا اینکه چرا ایشون هیچ نوع موضع‌گیری نشون ندادن باید از خودشون پرسید. شاید حالا به خاطر مسائل سیاسی باشه یا نخواستن وارد بشن، من نمیتونم برای ایشون صحبت کنم، ولی من میتونم حالا از طرف جامعه خودم، ملتم، صدامو بالا ببرم، نه تنها برای هموطنانم که ببینن چه داره بر سرمون میاد. بعضی وقتا من میگم از دوران مغول ما چنین خرابی ندیدیم یک باره بر این تمدنمون، و در خارج که کمتر بهش توجه شده و اون هم دلایل خودش رو داره، که صدامون رو بلند کنیم که ببینید این کمک هایی که آقای ترامپ گفتن

0: بکنم بشر دوستان از کمک داره میاد و غیره، هم چه بلایی سر میراث فرهنگی ما آورده.
1: خانم سروش، اگر برگردیم به بحثی که با شما داشتیم، من میخوام یه مقدارم بریم وارد خود حالا جامعه شناسی ایرانی ها بشیم در ارتباط با میراث فرهنگیشون. مثلا یک موردی که وجود داره اینه که خب دیده شده که ساختمون هایی هستن در ایران که میراث فرهنگی خواستار حفاظت از این ساختمون هاست، اما افرادی به دلیل مسائل مالی از طرق مختلف استفاده میکنن که مجوز بگیرن برای تخریب این ساختمون ها. آیا فکر میکنید این نگاه ها میتونه سرریز بشه در اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در ارتباط با میراث فرهنگی و موضع‌گیری که شاهدش هستیم که عده‌ای به شدت وقتی شما صحبت از میراث فرهنگی در زمانه جنگ میکنین جلوی شما موضع میگیرن و میگن که خب این همه آدم کشته شدن، حالا مثلا شما دلتون برای 4 دیوار و سنگ و اینجور چیزا میسوزه؟
2: ببینید، هم بله و هم نه. یعنی این مسئله رو من دو جانبه میبینم. یکی بحث واقعیت‌های اقتصادی هست، درسته؟ یعنی حالا شما من یکی بحث فهمیدن و درک کردن که درک کردن واقعیت‌های روزمره کسی هستش که داره تو ایران زندگی میکنه، مثلا کسی هستش که خب حالا با انواع مسائل اقتصادی در یک جامعه که به شدت بحران اقتصادی داره سر و کله میزنه و تمام داراییش مثلا یک خانه فرض کنید کوچیک توی بافت تاریخیه و به قول معروف میخواد اینو بفروشه و به یه دردی بزنه، درسته؟ حالا از اون آدم نمیشه انتظار داشت که بیاد به آینده میراث تاریخی ایران فکر کنه یا هر چیزی. اینا رو باید گذاشت کنار. این یه بحثه. یه بحث کلیت جامعه است. یعنی مثلا فرض کن من با کسی صحبت میکنم که اینجا تو آمریکا نشسته و مثلا از یکی از شهرهای تاریخیه ولی باز علاقه اون درک کلی رو، یعنی الان به اون مسئله اقتصادی روبرو نیست و متوجه نیست ابعاد مختلف میراث فرهنگی که مثلا میراث فرهنگی بیشتر از فرض کنین حتی 40. الان من یه چیزی که خیلی واقعیتش چیزی که منو خود منو اذیت میکنه این هستش که این آسیب ها خیلی بیشتر از 40 و کاخ گلستانه. الان ما مثلا فرض کنید 110 تا اثر میراث ملی و یونسکو رو ما داریم ولی بافتای تاریخی به طور کلی مثلا اطراف دانشگاه تهران یه محدوده بسیار ارزشمند بوده، تمام قسمتایی که تو چهارراه ولیعصر هست نزدیک ارگ هست اینا محدودهای بسیار ارزشمند هستن از دوره اواخر قاجار، اوایل پهلوی، پهلوی دوم که خانه‌های تاریخی فوق‌العاده مهمی هستن که یک دوره تاریخی مهم مان هیچ کدوم از اینا ثبت تاریخی نبودن برای اینکه اصلا نمیشه اینا رو ثبت تاریخی کرد و خب همه اینا با خاک یکسان شده. این آماری که الان دولت داره میده توی اینا نیست و موضوع اینی که اصلا مردم ما اینو به رسمیت نمیشناسن به عنوان بخشی از میراث تاریخی که فراموش شده. یعنی ما الان مسئلمون خیلی دردناکی که ما داریم با مردم بحث میکنیم سر اینکه اون 110 تا اثر رو به رسمیت بشناسن در صورتی که هنوز این آمار شامل اون بنا محوطه های تاریخی که تخریب شده نیست و شامل مطمئنم ده ها و شاید صد ها تپه باستانی که خراب شده و اصلا ما هیچ آماری ازشون نداریم توی این مناطق مرزی نمیشه که و اصلا اینو به چشم نمیاد، به چشم مردم ما نمیاد. بنابراین این مسئله رو ما باید جدا ببینیم از اون بعد روزمره و مثلا تک تک بناهایی که فرض کنی یه نفر در مالکیتش هست و حالا نگهداری نمی‌کنه، چون اتفاقا در اون مورد خاص که شما دارید بهش اشاره می‌کنید من متوجه شدم که ما پیشرفتای خیلی خوبی کردیم. یعنی دیدیم آدم‌هایی که الان دیگه دستشون به دهنشون میرسه تو بافتای تاریخی شروع کردن خونه‌های پدریشون و خونه‌های مثلا در تملکشون هست و مرمت کردن یا حتی مثلا آدما اومدن پول بردن تو بافتای تاریخی تو سالهای اخیر و خونه هایی رو مرمت کردن. اتفاقا من میبینم در اون قسمت ما پیشرفتایی داشتیم.
1: بله الان مثلا شما که اشاره کردید به حالا این چیزهایی که نابود شده، یکیش مثلا در منطقه‌ای که خود من زندگی می‌کردم کلانتری نوح بهارستانه که یکی از قدیمی‌ترین میشه گفت کلانتری‌های تهران بود که اون هم کلاً از بین رفته و نابود شده. آقای دریایی، واقعاً راهی وجود داره برای کسانی که این سپر آبی رو نادیده میگیرن در ارتباط با این موارد که اونها رو پاسخگو کرد؟ یعنی به هر حال حمله کنندگان که مشخصن چه کسانی بودن و قاعدتا اونها خب اگر در نظر میگرفتن مسائلی رو، این بناها نباید آسیب میدید، اما آیا ما اصلا پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه بتونیم پاسخگو کنیم و تا چه اندازه این میتونه مثلا از نامه‌ای که شما هم جز امضا کنندگانش بودید یا دیگر حالا نویسندگانش، اونها میتونن این تعهد رو الزام آور کنن؟
0: ببینید، این سوال خیلی مهمیه و در این حال جوابش رو من کاملا نمیتونم به شما بدم. اتفاقا خانم دکتر سروش، خانم مازیار که این نامه رو در حقیقت نوشتند، خانم سروش و انجام دادن و بیشتر با میراث فرهنگی و قوانینش که طبق نامه هم همینطور که میبینید کنونسیون بین‌المللی فکر کنم 1954 اگه اشتباه نکنم که نمی، همونقدر که صدمه زدن به جان مردم مهمه و باید توجه کرد، به بناها هم باید توجه کرد. به هر حال یک سری قوانینی هست که نوشته شده. ما چیز مهمی و کار مهمی که من فکر کنم خانم دکتر سروش دارن انجام میدن و مازیار، خانم دکتر مازیار، اینه که در گذشته در این چند دهه موقعی که آمریکا حالا به هر دلیلی به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان و حالا دیگران حمله کردند و حتی لیبی، اول همه چیز نابود شد، معلوم نبود که اصلا چه چیزهایی داره از بین میره و بعد از اینکه این نابودی پدید آمد تمام موزه ها به تاراج رفت. بعدش بود که همه دلشون سوخت و گفت حالا بذارید کمک کنیم، یعنی شد تبدیل شد به یک عمل خیر خواهانه و بذارید ما بیام کمک کنیم موزه هاتون رو بسازیم. ما ایرانی ها، من فهم میکنم یه چیزی که ما رو مستثنا میکنه، البته من هیچ باوری ندارم که ما تافته جدا بافته، ولی همین کاریه که خانم دکتر سروش کرده. ما از همین وسط جنگ داریم میگیم که این میراث داره نابود میشه و بمب هایی هست که داره رو اونجا میفته یا ارتعاشات بمب هایی که داره اونجا میفته و همه رو دونه دونه در حد توان با این اوضاع بد اینترنت دارن همه رو مستندسازی میکنن که اگر راهی باشه که حتما هست، کشورهایی که سهیم بودن در این کارا و حالا باید ببینیم اونها جوابگو هستن یا نه، چون مثل اینکه نه آمریکا نه اسرائیل جزو این کنوانسیون یونسکو هستش یا در اومدن، خانم سروش میدونه رو ما مسئول قرار بدیم، ولی اقلا بدونیم که چی از بین رفته یا صدمه دیده و این خودش خیلی مهم. این یک گام جلوتر از کشورهای دیگه که من الان عنوان کردم که هنوز به صورت خرابه و گاه اروپایی ها میان مثلا دو ساختمونشون رو درست کنن که خودشون هم احساس خوبی کنن بعد از آنچه که به سر این کشور و مردمش گذشته.
1: خانم سروش، چون اشاره آقای دریایی چند بار به شما بود در ارتباط با این نامه و ابعاد حقوقیش، میخوام بدونم که روی ابعاد حقوقی این نامه تا چند روز کار کردید؟ فکر میکنید آیا امکان این هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که به هر حال حمله کنندگان بودند و این آثار به واسطه عملیات اونها آسیب دیده، بتونیم پاسخگوشون کنیم؟
2: ببینین، از نظر تئوری بله، در عمل خیلی دشواره و ما سعی داریم میکنیم با این نامه، یکی از اهداف تدوین این نامه یه مقدار افزایش فشار برای اون عملی کردن همچین خواسته‌ایه. حالا من خیلی سریع برای شما این دلایل اینکه چرا در عمل، در تئوری میشه در عمل نمیشه رو توضیح میدم. اینه که طبق قانون 1954 لاهه که آمریکا و اسرائیل هر دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه ریزی جنگ باشه و من به طور مشخص میدونم همچین اقدامی در ارتش آمریکا نیست و خب البته خودشون خیلی واضح گفتن که ما نمیخوایم. خود آقای پیت هگزت که وزیر جنگ آمریکاست، اسم
1: وزیر دفاع
2: اسم وزارت خونه رو کرد وزیر جنگ دیگه، یعنی که از اصلا لحن رو عوض کرد، ما نمیخوایم به هیچ پروتکلی اصلا ملزم باشیم، اصلا رد کرده هر نوع الزام به هر نوع پروتکلی رو و تمام این سازوکارها رو که در حتی در زمان جنگ عراق که اون هم فاجعه به کار ایجاد کرد، این سازوکارها در زمان ارتش بود، یعنی آموزش دادن نظامی ها، وارد کردن این عکس ها و این موقعیت ها توی برنامه ریزی جنگی و اصلا تمام اینا از وزارت کشور آمریکا برداشته شده الان، یعنی میدونیم که اینا کاملا نقص کننده تمام این امضا هاست.
1: در خود بود قوانین داخلی چطور؟ با توجه به اینکه شما الان اشاره میکنید به این موضوع که اینها نقض شده، آیا در قوانین داخلی یا سازوکارهایی وجود داره که شما بتونید، به هر حال شما شهروند آمریکا هم هستید، اونجا هم دارید زندگی میکنید، که بتونید این قضیه رو از طریق خود سازوکارهای داخلی هم پیش ببرید؟
2: من فکر نمی کنم ما، چون این تو بحث قوانین بین الملل هست، اما قوانین بین الملل بعد از 1954 مرتب اینو قوی تر کرده، یعنی این قانون لاهه در 1999 یه در واقع تبصره بهش اضافه شده که یه پروتکل بهش اضافه شده. یعنی ببینید شما بعد از 1999 تا 2015 مدام تلاش های بین المللی صورت گرفته که بحث آسیب سیستماتیک به میراث فرهنگی رو ببرن بیشتر بذارن در زیر چتر بحث در واقع crime to humanities، یعنی جرائم بشری جرائم ضد بشری، اینو ببرن زیر چتر اون که اگر یک کشوری بیاد مثلا عملیات سیستماتیک بکنه، این بره کم کم توی زبان crime against humanities قرار بگیره، چون الان این چتر این بیان قانونی مشمول یک چیزهایی میشه به اسم مثل نسل کشی، مثل یعنی اینجور چیزها زیرش هست و کم کم این کنوانسیون ها داره تقویت میشه. در 2015 کنوانسیون روم هست و خیلی جالبه به شما بگم که ایران بقیه اینا رو امضا کرده و خیلی جالبه که شما بدونین آمریکا و اسرائیل بقیه رو امضا نکردن. پس نمیشه طبق اونا حتی اینا رو ملزم کرد و من فکر میکنم امضا نکردنشون خیلی هدفمنده، چون اصلا نمیخوان که ملزم بشن به این قوانین. اما مشکل اصلی این هستش که حتی طبق 1954 هم میشه اینا رو تعقیب کرد، ولی خب تمام این سازمان‌های بین‌المللی بودجه هاشون رو از این کشورهای اروپایی میگیرن، یعنی در عمل اینا یه جورایی همه آدم‌ها تبدیل میشن به کارمند این کشورها، درسته؟ و این مشکل اصلی رو ایجاد میکنه. پس این سازوکارها تبدیل میشن به یه چیزهایی که در زمانی که خود اون قدرت‌ها از این قوانین تخطی میکنن، قدرت و شجاعت این که اونها رو در برابر همون قانونهایی که تصویب شده، همون قانونهای حد اقلی مسئول بکنن ندارن و به همین دلیل در این بیانیه که من واقعا خوشحالم ببینم که حداقل 300 تا استاد شناخته شده در دنیا اومدن اینو امضا کردن، اومده این سازمانها رو زیر سوال برده، همونجور که آدمها رو زیر سوال برده.
1: خود حکومت ایران هم آیا مسئولیتی داره در زمانی که مورد حمله قرار میگیره، یا اینکه نه در زمان حمله این مسئولیت به طور کامل متوجه حکومت نمیشه؟
2: شما سوال از من کردید.
1: بله سوالو. که بعد من برم بله. سوال بله. چون مسئله حقوقی بله. شما بیشتر پیگیری کردین، گفتم شما بپرسم بله. و بعد برم خدمت آقای دریایی.
2: بله طبق این کنوانسیون خود اون دولت ها موظفن و اتفاقا علارغم این که حوزه فرهنگ به طور کلی در همه کشورها و در ایران هم بسیار حوزه ضعیف، یعنی از نظر مالی و منابع حوزه ضعیفی هستش، بسیار فعال عمل کردن همیشه در این چند تا در جنگ ماه جوان و الان
1: جنگ یعنی 12 روزه.
2: بله و این دائم این اولا که تمام این موزه ها رو به شدت تمام اشیاء رو یعنی توی این جنگ برای من واقعا قابل تحسینی همکارای ما خب بالاخره خانواده هاشون رو گذاشتن تو خونه و هر روز رفتن سر کار تو این موزه ها و اشیاء رو جابجا کردن با کیسه های شن تمام اینا رو تا جای ممکن اینا رو استحکام بخشی کردن. تمام سپرهای بلوشیلد رو توی ساختمان‌های مهم گذاشتن طبق کنوانسیون که متاسفانه هیچ کدومشون بهش در واقع وقعی ننهادن و باز همون مناطق رو بمبارون کردن. یکی از شکایتهایی که ایران داره همینه که ما این سپر بلوشیلد رو بلا فاصله روی تمام این بناهای شاخص گذاشتیم، مثلا قلعه فلک و الافلاک که مستقیم دور اون حاشیه‌اش یعنی در عرصش مستقیم بمب خورده سپر بلوشیلد روش بوده و غیر از اینکه اشیاء رو جابجا کردن سپر بلوشیل رو گذاشتن، مدام دارن چیز گزارش دائم از تخریب میفرستن به یونسکو و خب متاسفانه این سازمان ها اصلا حتی اینا رو منتشر نمی کنن. خیلی جالبه که دیروز من از طریق یکی از همکارا دوستان قدیمی که در زمانی که در میراث کار میکردم توی یونسکو بود این بیانیه ما رو دیده بودن و بعد یکی از همکارای یونسکو از طریق ایشون به من پیام فرستاده بود که ما که هیچ گزارشی ندیدیم که چیزی تو ایران تخریب شده باشه و برام خیلی جالب بود و گفتم شما چطور گزارشی ندیدید؟ حداقل ده ها روزنامه بین‌المللی داره اینو چاپ میکنه، چطور شما که تو یونسکو هستید هیچ گزارشی ندیدید؟ خب اینا نشون میده که به هر حال اهمیت نمیدن به یک به همون میزان که بخوان اصلا پیگیری کنن این موضوع.
1: آیا این امکان برای شما وجود داره که پیگیر بشید و اون گزارش ها رو بخواید از یونسکو و اون گزارش ها رو بتونید منتشر کنید؟
2: ببینید مشکل الان اینه که خب این گزارش ها رو ایران به یونسکو میفرسته، ما الان دسترسی به دولت ایران هم نداریم. حالا اگر نمیدونم اگر به حال اینترنت باز بشه، اگر دولت ایران به ما اعتمادی بکنه، چون ما الان خب هیچ نه مقام بینون یعنی ما الان هیچ نه مقام قانونی هستیم، ما الان به صورت داوطلب یک گروه داوطلب هستیم درسته. اگر دولت ایران چون این یه سازوکار قانونیه، ما الان داریم یک جور فشار افکار عمومی پشت این ایجاد میکنیم درسته، ولی ما هیچ نوع جایگاه قانونی نداریم، این یه سازوکار قانونیه که باید از طریق مراجع قانونی اتفاق بیفته. اون مراجع قانونی رو ایران داره پیگیری میکنه و ما توش هیچ جایگاه قانونی نداریم. اگر این اتفاق به یه شکلی بیفته، من نمیدونم انسان چه جوری باید اتفاق بیفته، چون میگم ما جایگاه حقوقی نداریم، من واقعا نمیدونم این چطور ممکنه پدید بیاد.
1: بله آقای دایی، نکته ای که این وسط شاید پرسش برانگیز بشه ضمن اشاره‌ای که خانم سروش داشتن به مسئله سپر آبی اینه که وقتی که خب مشخص کردن جایی رو که نباید هدف قرار بگیره بر اساس کنوانسیون هایی که به هر حال طرفین جنگ باید بهش متحد باشن، ما شاهد این هستیم که خب اینها هدف قرار میگن. آیا باید به این نگاه کنیم با توجه به بعضی از اظهار نظرهایی که مطرح شده بود از مقام‌های سیاسی در ایالات متحده آمریکا یا برخی از مقام‌های اسرائیلی، آیا این یک واقعا اقدام یا یک جنگ تمدنیه یا نه این شاید خیلی میشه گفت جلوتر رفتنه؟
0: بله، عرض شود که من سال 2020 بود آقای ترامپ در دوران رئیس جمهور آمریکا در همون موقع عرض کردن که ما 20 سایت تمدنی و فرهنگی رو خواهیم بمباران خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. اگر شما نگاه بکنید این سخن ایشون هسته.
1: بله خیلی بحث برانگیزم شد.
0: بله، ما با یک سری از افراد رفتیم به پرینستون انستیتوت فور ادوانس استادیز و یه پنل بود که تبعات این کار چی اصلا سخن گفتن. بعد آقای هکست که حالا خودش رو وزیر جنگ مینامه اینجا گفته که ما اصلا نمیخوایم به هیچ قانونی توجه کنیم، و برای همین خب اینها باید پاسخگو باشن. ما داریم با دو نفر روبرو هستیم، از کسانی که خب در آمریکا از رئیس جمهور تا وزیر جنگ هست که ما شما رو نابود میکنیم. این فقط این دفعه نبود که آقای ترامپ گفت من تمدن ایران رو میخوام نابود کنم، 6 سال پیش هم اینو گفته بود. این یعنی یه روندی بوده، این نبوده که فقط من یک بار گفتم. خب این باید به هر حال بازبینی بشه که چرا یک رئیس جمهور و وزیرشون این چنان میخوان یا آنچنان میخوان که این تمدن رو نابود کنه. اصلا مسئله مثل اینکه فراتر از جنگه.
1: نکتهش اینه که حالا که این صحبت در گرفت، من میخوام ارجاع بدم به یک ماجرایی که برخی از کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن اصولا این رو میبرن در یک قالب دیگه ای مطرحش میکنن، میگن که اگر رئیس جمهور آمریکا این صحبت رو کرده منظورش تمدن ایرانی نیست و ربطش میدن به جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی یا همچین چیزی رو میان با هم دیگه کنار هم قرار میدن و به هر حال به نوعی صحبت‌های آقای ترامپ رو توجیهش میکنن. آیا میشه از دل این توجیه به جایی رسید؟
0: هیچ توجیهی وجود نداره. یا انگلیسی اون افراد بلد نیستن. سیویلیزیشن یک تمدنی که از لایه‌های مختلف درست شده، شما نمیتونید برید هدفمند یک لایه به خصوص رو بزنید. حالا تمدن اسلامی یعنی زدن مسجد شاه توی اصفهان، این کار خوبیه چون متعلق به دوران اسلامیه. با این کار دارن اصلا حمله به تمدن و فرهنگ ما هست. شما راجع به کلانتری صحبت کردن، نزدیک زدن میدان فردوسی. من بچگیمو یادمه که اونجا رفتن نابود میکنن یادمان ما رو و یادمان فرهنگی ما رو. این اصلا جای چیز نیستش که بخوایم بگیم منظور این بوده یا اون. 6 سال پیش گفته من 20
1: صدای آقای بله ما ارتباطمون با آقای دریایی قطع شد. اگر آقای دریایی با ما هستند بله آقای دریایی متاسفانه همکارانم هم میگن که با ما ارتباطشون کامل قطع شده. خب
2: من حالا
1: بله شما میخواین ادامهش رو شما صحبت کنید. بله
2: همین مطلبی که آقای دکتر دریایی داشتن میگفتن دقیقا همینه، چون یک فرهنگ و تمدن تمام ابعادش مهمه، ما چه باهاش موافق باشیم و چه باهاش موافق نباشیم. برای چی موزه هولوکاست میذارن؟ برای اینکه حتی قسمت هایی که زشت هست در یک تاریخ و ما دوست نداریم هم اینا هم برای حافظه تاریخی یک ملت مهمه. مثلا من یکی از بناهایی که من دائم خودم سرزنش میشم که چرا در موردش انقدر ناراحت هستم همین ساختمان مجلس شورای ملی یا کاخ سنا هست. چرا؟ چون در بخش بزرگی از فرض کن دوره جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی توی این برگزار می شده و یکی از جاهایی هستش که مهمترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی توی اون بوده. حالا چه شما طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشید، واقعیتش اینه که این بخشی از تاریخ ایران هست و مهم. حتی دلیلی که من برای من این کاخ سنا خودم به شخص مهمه بخشی از اتفاقات تاریخ مشروطه، بخش سنا، تاریخ معماری ایران هستش. ولی شما این بخشش هم مهمه، بخشی که مثلا فرسون قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، چجوری رهبری توش اتفاق افتاده، همه اینا بخشی از تاریخه و بخشی از حافظه تاریخی یک کشور هستش و این باید یه موزه باشه. شما نمیتونین حتی اینو حذف کنید از تاریخ. بنابراین به نظر من این توجیهی که میاد میگه، حالا غیر از هم حرفی که دکتر دریایی زدن گفتن کسی که این حرف رو میزن این توجیه رو میکنه حتما انگلیسی بلد نیست، که واقعا درسته. حتی این توجیهی که میگه که این میخواد قسمت اسلامی رو حذف کنه و اینها، این حرف درست مثل کسی هستش که میخواد یک ایرانی تعریف کنه که فقط قسمت‌هایی که دوست داره و بخش‌های فرهنگی که دوست داره توش باشه، نه قسمت‌های دیگه ایران که مطابق میلش نیست.
1: آقای دریایی شما با ما هستید، اجازه بدید همین بحث رو با شما باز پی بگیریم از این زاویه که ما الان خب با یک تاریخ زدایی رو به رو هستیم، اما یک نکته مهمی که وجود داره جدای از اینکه گروهی از این ایرانی ها به هر حال چنین برخوردی رو دارن، چنین توجیهی رو برای این اقدامات دارن، در کنارش ما شاهد این هستیم که اپوزیسیونی هست که هم صدا میشه با اقدام هایی که داره صورت میگیره و این اقدام ها رو اون اپوزیسیون هم توجیه میکنه. دلیل همزمانی اینها صرفا یک مسئله سیاسیه یا آیا اونها نمیدونن که این چه تهدیدی میتونه برای آینده ایران باشه و حتی برای گذشته ایران و عملا گذشته ایران به نوعی تاریخ زدایی بشه؟
0: این از اپوزیسیون بعد بپرسید. مشکل من هم همینه آقای زردانی. تاریخ و تمدن ایران بازی فوتبال نیست که دو تا تیم با همدیگه به خاطر عقاید و باورهای سیاسیشون سرش نبرد کنن یا بول بگیرن یا اینکه بخوان بهش توجه نکنن. این تمدن چه دوست دارید چه دوست ندارید از تل باکون 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا به قول خانم دکتر سروش مجلس سنا متعلق به ماست، قسمتی از هویت تاریخی ماست. اگر از بین بره فراموشی به وجود بیاد، یادمان ما فراموش بشه از آنچه که بودیم و هستیم، نمیتونیم بفهمیم که این کشور داره به کجا رسیده، چرا به اینجا رسیده و به کجا میره. این مهمه، نه اینکه اپوزیسیون الان طرفداری میکنه یا نمیکنه. اینها مسائلیه که من فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد. قاعدتا موقعی که صدها بنا داره نابود میشه، به قول خانم دکتر داره بافت مملکت نابود میشه و سکوت میکنن، اونها باید خودشون پاسخگو به وجدان خودشون و به مردم خودشون خواهند بود.
1: اما آیا ما عملیات داریم آقای دریایی؟ عملیات شهروندان مهم هست در اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که میشه با تمدنشون با تاریخشون، یا نه شهروندان هیچ عملیاتی ندارن و این صرفا حالا میتونیم بگیم یک بازی داخل گیوم سیاسیه؟
0: من فکر کنم عملیات دارن و همونطور که دوباره حالا من هی میگم خانم دکتر سروش، مردم در این چند دهه به فکر همون جاهایی که هستن افتادن، دارن بازسازی میکنن، کمک میکنن. عملیات وجود داره، به هر حال این قسمتی از فرهنگ ماست. من نمیدونم که قطع شدم صحبتم، ولی شما صحبت کلانتری کردید، نمیدونم
1: کلانتری داشتی میگفتید. بله، باب فردوسی رسید،
0: میجون فردوسی. منم که رسیدم خب شنیدم اون نزدیک صدمه دیده، در حقیقت دارن دوران بچگی من تاریخ اون رو دارن نابود میکنن. دردناکه برای همه ما. هر قسمت و هر بمبی که شنیدم خورده به نزدیک اینجا، انگاری که به من بمب زدن، انگاری که اصلا منو دارن نابود میکنن. این من فکر نمیکنم فقط من هستم، چون حالا کارم تاریخ و تمدن ایران هست. خیلی از ایرانی ها رو من میشناسم که این دغدغه رو دارن آقای زرقامی، و باید ماها، در حقیقت من، خانم دکتر سروش و بقیه، درباره این که شما باید دلسوز تمدن خودتون باشین بیشتر صحبت بشه. البته که مسائل سیاسی در این قرن گذشته، مخصوصا در حالا در 47 سال گذشته، و این کمرنگ کردن یک قسمت تاریخ و پررنگ کردن دیگه، باعث یک مقدار مسائلی شده.
1: اتفاقا نکته خوبی را آقای درگی اشاره کردین، میخوام اتفاقا همینو بگم. این کمرنگ و پررنگ کردن بخشیش، و بعد هم این که خب افرادی میگن حکومت که دلش نمیسوزه واسه این آثار، چرا ما باید دلمون بسوزه؟ قاعدتا حتما شما همین توجیه ها رو شنیدید، شما هم این حرفا رو از این و اون شنیدید. خب وقتی این مجموعه اینها رو کنار هم قرار میدیم، چگونه میشه یک جامعه رو حساس کرد که اگر گذشتت از بین بره میتونه پیامدهای بدتری برای تو داشته باشه در آینده؟
0: بله، یکی از مثال زدنه، شما ببینید با عراق چه شد. الان دیگه عراق نه عراقی هست به اون صورت، نه هویتی دارن کسی به عنوان عراق و حتی ارتباطی با گذشته شد، مگر اینکه حالا جامعه مثلا آشوری باشه که خودش رو با آشوریان تطبیق میده. شما اگر انستیتوسیون، اگر کتاب نخونین راجع به تاریخ و تمدن خودتون و این بناها نباشن، به سرعت بیشتری خودتون رو فراموش میکنید و بی‌هویت میشید. این یک مسئله مهمه. من باید بگم در صورتی که شما میگین که دولت حالا در این چند دهه بی توجه بوده، شاید به خاطر بعضی وقتا این زدیت یا بی توجهی مردم بیشتر مایل شدن که شاهنامه بخونن، تاریخ ایران باستانشون رو بخونن. من به عنوان کسی که کتابم در ایران چاپ میشه، هر بار که چاپ میشه جوانان و افراد مختلف با من تماس میگیرن و تشکر میکنن، از دبیرستان ها که بعضی وقتا معلم ها با این کار رو میکنن کتاب ها رو تا اونجا. برای من این مهمه که ما باید تاریخمون رو بدونیم و من کاری که میتونم، عملیات من همین هستش که به نسل بعدی و به ایرانیان بیشتر کمک کنم که این هویت رو بشناسن، دوست داشته باشن، عاشق این تمدن باشن و نذارن نابود بشه.
1: چون داریم رفته رفته پایان برنامه، بر بفرمایید شما
2: اجازه هست من دو تا موضوع در مورد عملیات بگم؟
1: حتما.
2: یکی این که فکر میکنم همه باید فکر کنن و دائم مطالعه کنن چرا این بناها مهم هستن، به خصوص بناهای تاریخ معاصر و تاریخ اخیر. من در شهری زندگی میکنم، شهر شیکاگو، که یک بخش بزرگی از درآمدش از توریسم تاریخ معاصر هست و اغلب این توریسم بر اساس داوطلب میگذره و این داوطلبا خودش مردم عادی شهر هستن که میرن این دوره رو میگذرونن و میان تور میرن توی شهر و خیلی ها با من بحث میکنن چرا تو میگی مثلا این ساختمون اصلا مهمه. میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم. دوم این که نه، دولت مسئول اینا نیست، اینا مال ماست. و چرا مگر مثلا مردم ایران کافی شاپ میسازن یا زبان انگلیسی میخونن یا مد دنیا رو دنبال میکنن؟ این به خاطر این سش دولت از اینا حمایت میکنه. بنابراین من این با این موافق نیستم. فکر میکنم اینم یه جور توجیه سلیقه‌ایه. اما از همه مهمتر فکر میکنم مهمترین عملیات دیگه اینه که مردم فکر کنن در زمان بازسازی ما چه کار باید بکنیم که این قسمت‌های تخریب شده تاریخی صاف نشن و بعد تبدیل بشن به یه قسمت‌های بی‌هویتی. چیزی که تو همه دوره‌های بازسازی بعد از جنگ مهم بوده که مردم اومدن فکر کردن و خواستن از دولت که چطور ما میتونیم این تاریخ این قسمت رو بهش برگردونیم.
1: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، من مایلم اتفاقا روی همین مرمت بعد از جنگ یک صحبتی داشته باشیم که جنبندیتون هم باشه. 5 دقیقه تقریبا داریم که بگیم 4 دقیقه هر کدوم از شما عزیزان 2 دقیقه دارید. اینکه آیا NGO ها یا همون سمند ها یا حالا میتونن افرادی در بیرون صندوقی رو تشکیل بدن به نوعی که بشه پولی رو جمع کرد برای مرمت این آثار، با توجه به اینکه الان تخمین زده شده که 7.5 هزار میلیارد تومان تخریب صورت گرفته، آیا این امکان فکر می‌کنید وجود داره؟ اول از شما خانم سروش بشنویم و بعدم از آقای دریایی در 2 دقیقه تقریبا.
2: من فکر می‌کنم خواست زیاد هست تو ایرانیا. فکر می‌کنم دولت ایران باید خیلی رک بگم و بی پرده، دولت ایران باید از تجربه این بسیج مردمی که در خارج از ایران، ایرانی هایی که علاقمند به ایران بودن و واقعا جلو این جنگ وایستادن، ببینه که چه عشق و علاقه‌ای هست و اعتماد بسازه. دو بحث داره این اعتماد سازی. یکی بحث سلامت اقتصادی که مردم مطمئن باشن این پول چجوری میره و به اون سازوکار برمیگرده با توجه به همه به قول معروف گیرها و سوراخ‌های اقتصادی که الان وجود داره توی کشور. و دومم بحث امنیت شهروندان که این سلامت اون شهروندی که داره این کمک رو میکنه چجوری قرار تضمین بشه، یعنی از نظر سیاسی. به نظر من این دوتا مهمترین گره های همچین اقدامی هستن.
1: سپاسگزارم. آقای دریایی، از شما هم بشنویم در این زمینه که شما چه راهکاری رو فکر میکنید که بشه کمک کرد، با توجه به اینکه میدونیم ایران از نظر اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداره، به ویژه بعد از جنگ هم قطعا وضعیت دشوارتر خواهد شد، و آیا میشه صندوقی درست کرد و این آثار رو در مرمتش کمک کرد؟
0: من امیدوارم که این کار بشه. خب این گره خورده به مسائل سیاسی و اوضاع ایران و آمریکا، ولی من امیدوارم و میبینم تک و توک باستانشناسان که میخوان مثلا جایی را حفاری کنن، میراث پول نداره و این پول میشه از بیرون اومد، ولی بعد یک نوع اعتماد سازی کرد و بعد اون کسی که داره پول میده خودش ممکنه میگم دلواپس باشه که تبعات اون چیه. ولی کاملا. ببینید ما یک شهروندیم، من شهروند الان تو کالیفرنیا هستم، موقعی که پروژه اینجا باشه معلومه که میخوام کمک کنم، حالا اگر ایرانی هم هستم معلومه که این کار رو میکنم. ما باید خودمون فرای دولت سعی کنیم که کمک کنیم به تمدن خودمون و نگهداری اون.
1: سپاسگزارم از هر دوی شما. اگر نکته دیگه ای هست که دوست دارید اضافه کنید، یک دقیقه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، اگر که نه که من خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم در پاراگراف اول.
2: خیلی سپاسگزارم ازتون و فقط میخواستم بگم که گزارش آقای پوراستاد واقعا عالی بود در ابتدای برنامه. فکر میکنم بخش اصلی بخش عظیم حرفایی که میخواستیم بزنیم و ایشون زدن.
1: سپاسگزارم از هر دوی شما. تورج دریایی، استاد رشته تاریخ ایران و جهان و نویسنده کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، و همچنین مهمان دیگرم مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو بود و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه دانشگاه شیکاگو، که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به میراث فرهنگی ایران، که البته این رو باید بگیم که این میراث متعلق فقط به ایران نبوده، بلکه یک میراث جهانیه برای تمدن جهانی و میراثی که در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران تخریب شد، و این تخریب همونطوری که خانم سروش هم اشاره کردن تخریب گسترده تری هست از آنچه که تا الان آمار داره به ما نشون میده. به هر حال درباره این برنامه میشه بیشتر حرف زد. خوشحال میشم که به اینستاگرام من بیاین، محمد_زرقامی، و اونجا این بحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم. و یاد ترانه ای از شهریار دادور افتادم در پایان، که شعری از نیما یوشیج رو هم تضمین میکنه، به تکرار غم نیما، کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را.
3: پاراگراف اول.

0: شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز چهارم خرداد ماه 1405 همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات پیرامون مذاکرات میان تهران و واشنگتن. از خواسته دونالد ترامپ از چند کشور دخیل در مذاکرات برای امضای پیمان ابراهیم برای شما در این برنامه خواهیم گفت. سری به پرونده متهمان اکباتان خواهیم زد و صدور حکم اعدام برای 4 تن از اونها. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع قطع اینترنت در 87مین روز اون و تأثیری که بر زندگی افراد دارای معلولیت داشته. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ رهبر این کشور با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره ثبات منطقه و راهکارهای بازگرداندن صلح به خاورمیانه گفتگو کرده است. آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان که نقش مذاکره کننده کلیدی میان ایران و آمریکا را بر عهده دارد، نخست وزیر را در این سفر همراهی می‌کند. شی جین پینگ در این دیدار از ابتکار عمل پاکستان در نقش میانجی تقدیر کرد و شهباز شریف نیز با اشاره به اینکه جهان در لحظه حساس قرار دارد از حمایت‌های چین برای ارتقاء صلح قدردانی کرد. این رایزنی‌ها در پکن درست پس از سفر دو روزه آصف منیر به تهران صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی خواستار عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل همزمان با توافق صلح با ایران شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از کشورهای مسلمان منطقه خواست تا به عنوان بخشی از توافق در حال ظهور با ایران، روابط خود را با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم عادی سازی کنند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام تاکید کرد که پس از تلاش‌های واشنگتن برای حل آنچه پازلی پیچیده خواند، اکنون باید برای تمامی این کشورها اجباری باشد که به طور همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. دونالد ترامپ تصریح کرد هر کشوری که از امضای این پیمان خودداری کند، نشان دهنده سوء نیت اوست و نباید بخشی از این توافق جدید باشد. او در این حال اضافه کرد چنانچه ایران توافقنامه خود را با من در مقام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به امضا برساند، باعث افتخار خواهد بود که ایران نیز عضوی از این ائتلاف بی همتای جهانی باشد. پیمان ابراهیم که در سال 2020 در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ پایه‌گذاری شد، به دنبال عادی سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای منطقه است. در خبر دیگر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و مسئول ساماندهی فضای مجازی میگوید برخی مخالفت‌ها با اینترنت ریشه در سلایق شخصی و منافع شرکتی دارد. محمد رضا عارف در چهارمین جلسه این ستاد با اشاره به شعارهای داده شده از سوی مقام‌های حکومتی در حمایت از مردم ایران گفت نمی‌شود شعار کمک به مردم سر دهیم ولی در عمل به مردم اعتماد نکنیم و اینترنت را بر روی مردم ببندیم و با این کار سرمایه‌های اجتماعی را بسوزانیم. معاون اول مسعود پزشکیان افزود اگر ما در امنیت سایبری کوتاهی کرده ایم و به خاطر موازیکاری، کمکاری و سهلنگاری دچار مشکلاتی شدیم، نباید زندگی مردم و شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها را دچار مشکل کنیم. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند. در اینجا راه‌های دستیابی به توافق احتمالی با ایالات متحده بررسی می‌شود. این سفر در حالی انجام می‌شود که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن می‌گویند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده است. روبیو تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود به زمان روی میز مذاکره است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوشنبه در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی محمد باقر ذوالقدر در بیانیه‌ای گفته عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقدر این رو میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم به گفته او مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشون دادند و دشمن رو زمین گیر کردند. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این در حالی است که مقام های ارشد ایرانی و در رأس اونها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده به منظور پیشبرد روند دیپلماتیک به آمریکا به قطر رفتند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که یا توافقی عظیم و معنادار با ایران منعقد خواهد شد یا توافقی وجود نخواهد داشت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود. او افزود که این گفتگوها یا به یک معامله خوب برای همه خواهد انجامید یا هیچ معامله ای در کار نخواهد بود و شاهد بازگشت به جبهه نبرد و تیراندازی، اما بزرگتر و قوی تر از همیشه خواهیم بود، چیزی که به نوشته رئیس جمهور آمریکا کسی آن را نمی خواهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم صبح دوشنبه در هند درباره تلاش‌ها برای رسیدن به گفته او به یک توافق خوب سخن گفت.
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
3: این در حالی است که دوشنبه هیئتی از ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده ایرانی و حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به قطر رفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این سفر ادامه روند دیپلماتیکی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ شروع شده و ادامه دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که تنگی هرمز موضوع اصلی گفتگوهای قالیباف و عراقچی با مسئولان قطری و در اصل آنها امیر این کشور است. رسانه‌های منطقه‌ای می‌گویند از جمله دیگر بحث‌های هیئت ایرانی در قطر پول‌های بلوکه شده ایران است که بخشی از آن در بانک‌های قطری است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم احتمالی حکایت دارد. تفاهم نامه‌ای که پس از آن مذاکرات مفصل بر سر مسائل پیچیده همچون موضوع هسته‌ای آغاز می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح دوشنبه در این باره گفت:
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمان‌بر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران میگوید که زمان خاصی برای نهایی شدن توافق تعیین نشده است.
5: ما زمان بندی یا زمان خاصی رو برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران مردم ایران باشه.
3: گزارش‌های رسانه‌ای متعدد و متفاوتی درباره مفاد تفاهم‌نامه احتمالی منتشر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده نوشته است: بر پایه یادداشت تفاهم، تنگه هرمز در چند مرحله باز خواهد شد. همین روزنامه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی نوشته که ایران تا پیش از تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده حتی یک دلار هم دریافت نخواهد کرد. بنابراین گزارش، این مقام مسئول مدعی شده که کاهش تحریم‌ها به پایبندی ایران به شرط‌های هسته‌ای آمریکا مرتبط است. او افزود که ایران باید آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را طی 30 روز تضمین کند و محاصره ایران به تناسب باز کردن تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. پیش از این یک مقام مسئول ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود که تهران به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصریحاتی خود موافقت کرده، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. او همچنین ادعا میکند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علنا تایید نکرده است. این مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم‌نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. او افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. تاکنون مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل رسمی درباره مفاد یادداشت تفاهم احتمالی اظهار نظر نکرده اند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. اما در خبرهای ابتدای برنامه هم اشاره شد به پیمان ابراهیم، طرحی که دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش برای تلاش در راه عادی‌سازی روابط میان عرب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد که تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی رو هم به این کار ترغیب بکنه. حالا رئیس جمهور آمریکا در ساعت‌های اخیر روند توافق با جمهوری اسلامی رو به این طرح پیوند زده و گفته که به گفته او این خواسته اجباری رو با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور ترکیه مطرح کرده که به فوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. مشخصا به عربستان سعودی و قطر به صورت جداگانه هم اشاره کرده در پیام خود در شبکه اجتماعیش تروث سوشال. بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم در این باره. به عربستان سعودی بریم، به ریاض همراه هستیم با مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای الفک سپاسگزارم که به ما پیوستید در این ایستگاه 19 رادیو فردا. از شما بشنویم ارزیابیتون رو از رویکردی که رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده و معتقده که میشه اصلا آینده درخشان رو برای خاورمیانه رقم زد با پیشبرد پیمان ابراهیم. چقدر شانس این وجود داره که کشورهای مانند عربستان سعودی اصلا بپیوندند در این مقطع به این پیمان؟
6: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. مسلماً آینده خاورمیانه نیازمند صلح، ثبات، آرامش و توسعه هست. این عوامل در هم تنیده هستند و سرنوشت همه کشورها، همه ملت‌های این منطقه را به هم پیوند میده. پادشاهی سعودی از زمانی که در حقیقت طرح صلح عربی رو مطرح کرد و شاهزاده عبدالله اون زمان شاهزاده بود، هنوز ولی عهد پادشاهی سعودی بود قبل از اینکه پادشاه بشه، اون طرح صلح در حقیقت گام اول در راه برقراری صلح و آرامش در منطقه بود و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینی و عربی در مقابل اون صلح رو مطرح کرد و اینکه کشورهای عربی آماده خواهند شد تا اسرائیل رو نه به عنوان یک موجودیت بلکه به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند، چون عرب ها تا بسیاری از کشورهای عربی تا اون زمان اسرائیل رو به نام موجودیت اسرائیل و در عربی کلمه کیان یعنی موجودیت استفاده می کردن. در شرایط کنونی هم از زمانی که مسئله طرح صلح ابراهیمی مطرح شده، پادشاهی سعودی موضع واضحی داشته، اعلام کرده که خواستار برقراری صلح، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل هست، اما هر به رسمیت شناختنی و هر صلحی نباید بهاش یک طرف پرداخت بشه، همه اطراف باید بهای چنین صلحی رو بپردازن و صلح مجانی نمیتونه آرامش و توسعه رو به منطقه
0: یعنی این به آینده یک کشور فلسطینی مرتبط هست، اینطور اگر درست بفهمم صحبت شما رو.
6: دقیقاً پاچای سود روی مسئله این که بخواد یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، نه به عنوان یک خواسته عربی، بر اساس همان قطعنامه های اولیه‌ای که اون سرزمین تاریخی فلسطین رو میان عرب ها و یهودیان تقسیم کرد، باید یک دولت عربی ایجاد بشه روی این سرزمین بر اساس قطعنامه سازمان ملل، و تمام سرزمین هایی که امروز عرب ها اون رو به عنوان سرزمین فلسطینی ها به رسمیت میشناسن، در حقیقت توسط بخشنامه های سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغالی به حساب میاد و هیچ کشوری اون رو به جز شاید بخشای از اون رو ایالات متحده جز اسرائیل بدونه، اما کشورهای جهان بخشایی رو که در سال 1967 اشغال شده در پی جنگ عرب و اسرائیل اون رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. پس بهای صلح این هست که این مناطق اشغال شده به فلسطینی ها داده بشه و یک طرح صلح دائمی و همیشگی ایجاد بشه و کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن.
7: آقای
6: پادشاهی سعودی، بله بفرمایید.
7: آقای الفک، آقای ترامپ در پیام خودش در بخشی که مشخصا به عربستان سعودی و قطر اشاره میکنه، میگه این باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز بشه و همه دیگران هم باید از اون پیروی بکنند و اگر این کار رو نکنند نباید بخشی از این توافق با ایران باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بده. و این شکلی که شما توصیف میکنید، این خودش یک مسئله ای که دهه ها طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده و موضوع ایران هم خودش پیچیدگی ها و چند لایگی های خودش رو داره. این چگونه میبینید؟ به نظرتون آیا این چالش برانگیز خواهد بود در مسیر توافق تهران و واشنگتن؟
6: ببینید، گره زدن دو مطلب متفاوت به هم دیگه برای اینکه بخواد موضع برای مسئله ایران به دست بیاره، موضع بخره، به این ترتیب به نظر من نمیتونه صلح رو برقرار کنه. صلح یک مسئله فرمایشی نیست، یک مسئله دستور نیست که از بالا آقای ترامپ دستور بدن که بله امضا کنید تا صلح برقرار بشه. باید زمینه های عینی صلح ایجاد بشه. بدون ایجاد زمینه های عینی صلح، اگر همه کشورهای عربی و اسلامی بیان روی قرارداد صلح امضا بکنن، آرامش برقرار نخواهد شد، چون در این آرامش باید بر اساس شرایط عینی، بر اساس بدبستانها و گفتگو میان فلسطینی ها و عرب ها و اسرائیل پیگیری بشه. خب بعضی ها خواستار از بین بردن اسرائیل هست، اما کشورهایی که خواستار دادن یک کشور به فلسطینی هستن، اونا خواستن از بین بردن اسرائیل نیستن. موجود اسرائیل هم به رسمیت بشه.
7: اصلا همکاری های امنیتی هم در این سالها گزارش شده بود بر حال آقای الفک، اگرچه عربستان نپیوسته بود به پیمان ابراهیم، اما همکاری های امنیتی گزارش می شد، صحبت های بود از گفتگوهای پشت پرده.

0: اینی ها به اسرائیلی ها حتی از عرب ها هم نزدیکتر خواهند شد، به خاطر نیازهای مشترک، به خاطر نیروی کار، به خاطر اقتصاد، به خاطر سرنوشت مشترک روی جغرافیا، همه اینها باعث صلح و آرامش در منطقه خواهد شد. کسی مخالف صلح نیست، اما صلح باید واقعی و ایدئالیستی نباشه.
1: آقای الفک، فکر میکنید سایر کشورها چطور؟ مثلا صحبت از قطر هست، پاکستان، ترکیه، کشورهایی که آقای ترامپ در پیامش به اونها اشاره کرده. فکر میکنید که شانس این هست که مصر اینها بپیوندند به پیمان ابراهیم در کوتاه مدت تا این مسئله پیش بره؟
0: مصر که قرارداد صلح رو قبل از همه با اسرائیل امضا کرده و قرارداد صلح منجر به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر شده. اما بقیه کشورهای عربی و اسلامی، ببینید پادشاهی سعودی اهمیت موضوع خودش رو میدونه به عنوان کشوری که در حقیقت بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام رو نمایندگی میکنه، دست به چنین اقدامی بزنه مسلماً راه صلح باز خواهد شد. اگر پادشاهی سعودی بر اساس اونطوری که خود این پادشاهی اعلام کرده قرارداد صلح رو امضا کنه، همه کشورهای عربی و اسلامی که تاکنون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، اونها هم اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. فکر میکنم پادشاهی سعودی اهمیت امضای چنین قراردادی رو میدونه و بر اساس اون با مسئله برخورد میکنه.
1: سپاسگزارم مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه، که از ریاض در عربستان سعودی همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه 19. در یکی از اولین واکنش ها به پیام آقای ترامپ در تروث سوشال، لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که پیشنهاد اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر لزوم گسترش توافقنامه ابراهیم به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده برای مناقشه ایران، به گفته آقای گراهام، به سادگی درخشانه و منجر به مهمترین تغییر در خاورمیانه در هزاران سال گذشته خواهد شد. این روی کردیست که لینزی گراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته. اما هستند کسانی در همین حزب جمهوری خواه، حزب مطبوع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که از نحوه مذاکره با ایران راضی نیستند و نارضایتی خودشون رو ابراز کردند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی، آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس، جمهوری خواه از کارولینای شمالی، روز یک شنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی دانند انتقاد می کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود، ابراز تردید کردند. سناتور لینزی گراهام، جمهوری خواه از کارولینای جنوبی، روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمیت امنیت می‌شناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز جمهوری‌خواه از تگزاس گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند، یک اشتباه فاجعه‌بار می‌داند. با این حال، برخی از

0: جمهوری خواهان از جمله مایک جانسون رئیس مجلس همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال، جمهوری خواه از کنتاکی و منتقد سیاست های دونالد ترامپ روز یک شنبه در رسانه های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به CNN گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
1: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
0: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
2: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سوم خرداد دیروز از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های 1401 خبر داد. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فلعرض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده اکباتان مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. در روزهای اخیر شعبه 13 دادگاه کیفری تهران حکم قصاص متهمان این پرونده رو نقض و اونها رو به حبس و پرداخت دیه محکوم کرده بود که مورد استقبال مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. ارزیابی موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، رو درباره این تغییر ناگهانی در روند رسیدگی به پرونده اکباتان بشنوید.
4: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
2: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
4: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده. اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
5: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید.
4: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده، ضمن این که بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهامهایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب در خلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن باز تعارض وجود داره.
5: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
4: بله بله، علی رغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن و به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گستردهی که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگو گذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
5: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
4: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هستش، حتما هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره. ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیشبینی کردن.
5: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان در ترکیه. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ساعتی بعد از آغاز جنگ در ایران در روز 9 اسفند 1404 دسترسی به اینترنت برای مردم ایران هم قطع شد و همچنان عموم مردم ایران به غیر از اونهایی که به نوعی از اینترنت طبقاتی یا ستارلینک دسترسی دارند یا توان خرید وی پی ان های گران قیمت رو دارند قطع. حالا قطع اینترنت در ایران اونطور که وبسایت رادیو فردا نشون میده 86 روز و 9 ساعت ازش گذشته و هر روز از پیامدهای این قطع بودن اینترنت شنیدیم. کسب و کارهایی که مختل شدن یا از بین رفتند، روابطی که در دو سوی مرزها قطع شدند، علم آموزی که با مشکل مواجه شده و در این میان یکی از گروه‌هایی که قطع اینترنت به همه ابعاد زندگی اونها سایه افکنده افراد دارای معلولیت هستند. در روزهای گذشته نشریه اینترنتی آتی آنلاین مصاحبه‌ای داشت با یک فرد نابینا. این بخشی از گفتگویی است که آتی آنلاین با این مرد جوان نابینا در ایران داشته.
6: قطعی اینترنت بین الملل ما نابینایان رو کلافه کرده بود، چون واقعا تنها سرگرمی ما توی زندگی اینترنته. ما وارد اینترنت می شدیم، یوتیوب باز می کردیم، کتاب صوتی گوش می دادیم، پادکست گوش می دادیم، با دوستانمون در تلگرام در ارتباط بودیم، یه سری بازی های نابینایی داشتیم که گروهی می نشستیم توی پلیروم بازی می کردیم.
5: از مصاحبه‌ای بود که آتی آنلاین داشت با این فرد که فقط از سرگرمی نمی‌گفت، به ابعاد مختلف دیگری هم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی افراد دارای معلولیت اشاره می‌کرد. گفتگویی داشتم با نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت که در ایالت ایندیانای آمریکا مدرس دانشگاه هم هست. خانم حسینی به رادیو فردا از وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت پس از قطع اینترنت، چالش های چندگانه زندگی اونها و همچنین دلایل بیتوجهی به این حوزه میگه. نگینه حسینی:
7: من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست. همونطور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره‌ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه‌ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین‌هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
5: در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتند که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه، که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردند به یکدیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
7: اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بره بیرون بار بکشه، میتونه یه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته، اما این راه‌های آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخرب تره. اپلیکیشن بی مای آز یکی از زدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. این اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت، همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از طرف اپلیکیشن بی مای آیز اتفاق نیفتاده و هیچ زنگی خورده نشده. این یکی از این امکانات هست. امکانات دیگری هم هست که اپ هایی که جهتیابی رو، راهیابی، مسیریابی رو نشون میدن به افراد نابینا و متاسفانه این اپ ها در دسترس نیستن. بگذارید از افراد ناشنوا براتون بگم که چقدر ارتباط با تلفن براشون مهم هست، به خاطر اینکه از تماس صوتی استفاده میکنن و من بسیاری از خانواده های افراد ناشنوا رو میشناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید تمام جنبه های زندگی، جنبه های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه های اوتیستیک که من میدونم خیلی هاشون هستن که به خاطر روتین های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
5: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
7: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
5: دقیقا. خانم حسینی، در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام پیام که یه کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره، چون دستش نسبتاً از کار افتاده است. و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته است به این مسئله. شما سالهاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم‌های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه‌ای هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگویی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم‌های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سالها؟
7: خیلی کم، و اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ‌ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابان‌های شهرها و روستاها نگاه کنید، آیا دسترس پذیر هستن؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید، آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمان دولتی که چندین پله جلوش هست، هیچ رمپ و آسانسوری نداره، استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین‌تر متاسفانه دونسته میشن، و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانا‌سالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخصه هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نره، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتا وقتی که یک سری اپ ها داره ساخته میشه هیچ تفکری برای در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
5: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
7: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال، متاسفانه وجود نداره.
5: از نگین حسینی میشنیدید در آمریکا. خبر دیگری هم پیرامون اینترنت امروز منتشر شده. رسانه‌ها ایران از تصویب مصوبه‌ای به گفته این رسانه‌ها جدید و مهم درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین الملل در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر دادند. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیانه، اما توضیحات بیشتری در این زمینه داده نشده. گزارش‌ها هم به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده. باید ببینیم که جزئیات این رأی‌گیری و وضعیت اینترنت به کجا خواهد انجامید. شنونده ایستگاه 19 هستید.
8: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
5: سری بزنیم به دریای خزر که خاویارش زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود. به خاطر دهه‌ها سید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریباً در آستانه نابودی قرار گرفته. اما حالا تحولی در این زمینه مشاهده شده. از مصطفی خلجی در این زمینه بشنوید.
9: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تأمین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده‌ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سود سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزیپروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسین‌زاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
5: آیا ایران به خاویار دریای خزر به دوران اوج خود باز می‌گردد؟ در این باره از مصطفی خلجی می‌شنیدید. سری هم بزنیم به جهان سلامت و از یک پیشرفت در مسیر درمان بیماری آلزایمر بگیم. داروی آزمایشی که می‌تونه روند این بیماری رو پیش از اون که علائمش ظاهر بشه متوقف بکنه. این دارو فعلا روی حیوانات آزمایش شده، اما نتایج اون امیدهای تازه‌ای رو ایجاد کرده. از الهی روان شد بشنوید.
10: بیشتر ما احتمالاً افرادی را که مبتلا به آلزایمر بودن دیدیم و میدونیم که آلزایمر وقتی تشخیص داده میشه که نشانه های مثل فراموشی و کاهش توان شناختی ذهنی آغاز شدن. اما واقعیت این مسئله اینه که آسیب به مغز سالهای سال پیش از اون شروع شده و به همین دلیله که بسیاری از داروهایی که در حال حاضر وجود دارن نتونستن موفقیت چشمگیری داشته باشن، چرا که درمان خیلی دیر آغاز میشه. اما حالا یک داروی جدید که اسم NU9 روی اون گذاشته شده دقیقاً روی همین مسئله تمرکز کرده. مداخله زود هنگام پیش از اون که سلول‌های عصبی دستخوش تخریبی گسترده بشن. این دارو نوعی خاص و بسیار سمی از پروتئین آمیلوئید بتا رو هدف میگیره. حالا پروتئین آمیلوئید بتا چه هست؟ پروتئینیه که در مراحل اولیه ابتلا به آلزایمر باعث التهاب و اختلال عملکرد سلول‌های مغزی میشه. پژوهشگران برای بررسی اثر این دارو اون رو به موش‌هایی دادن که به طور ژنتیکی طوری طراحی شده بودن که علائم آلزایمر رو نشون بدن. موش‌ها به مدت 60 روز نه بعد از بروز علائم آلزایمر، بلکه پیش از بروز هر علامتی، هر روز NU9 رو دریافت کردند و نتیجه چشمگیر بود: کاهش قابل توجه التهاب مغزی، کاهش تجمع پروتئین‌های سمی و مهار واکنش‌های مخرب سلول‌های ایمنی مغز. همچنین سطح پروتئین دیگری به نام TDP43 کاهش یافت. این پروتئین نه تنها در بیماری آلزایمر، بلکه در یک بیماری سلسله عصبی دیگر ALS هم نقش داره. ALS مخفف بیماری به نام آمیلوتروفیک لاترال اسکلروزیس یا به فارسی اسکلروز جانبی آمیلوتروفیک. ALS یک بیماری سلسله عصبی پیشرونده و تخریب کننده است که سلول‌های حرکتی انسان در مغز و نخاع را هدف قرار داده و به تدریج منجر به ضعف و سپس فلج شدن کامل اندام‌های حرکتی میشه و در نهایت عمل بل و تنفس هم به طور کامل متوقف میشه. بیماران مبتلا به ALS چندان زیاد زنده نمیمونن، اما اگر استیون هاکینگ رو به یاد بیارید، او از جمله اونهایی بود که رکورد زندگی با ALS رو شکست و 55 سال با اون سر کرد. برگردیم به پژوهش پزشکان. جالب این که پژوهشگران به طور مجزا در حال آزمایش NU9 برای درمان ALS هم هستند. به گفته پژوهشگران موفقیت این دارو در مورد آلزایمر بیش از هر چیز به زمان شروع درمان ربط پیدا میکنه، عاملی که در بسیاری از آزمایش‌های قبلی نادیده گرفته شده بود. البته یک چالش مهم همچنان باقی است. در حال حاضر تشخیص آلزایمر در انسان معمولاً دیر انجام میشه، اما دانشمندان در حال توسعه آزمایش هایی هستند که میتونه بیماری رو در مراحل بسیار اولیه شناسایی کنه. آزمایش های خون ساده. اگر این روش های تشخیص زودهنگام با دارویی مثل NU9 همراه بشن، شاید برای نخستین بار بتوان آلزایمر رو متوقف کرد و نه فقط روند اون رو کند کرد. این پژوهش در نشریه علمی آلزایمر اند دیمنشیا، یعنی نشریه آلزایمر و زوال عقل، منتشر شده و به گفته پژوهشگران مراحل بعدی آزمایش میتونه راه رو برای مطالعات انسانی به طرز شگفت‌انگیزی هموار کنه.
2: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ایستگاه 19 رو با یک خبر مرتبط با ورزش به پایان ببریم که کلودیا شاینبام رئیس جمهور مکزیک امروز گفته که مکزیک به ایران اجازه میده در طول جام جهانی 2026 در این کشور مستقر باشه تا بازیکنانش بتونند از محدودیت‌های ویزای ایالات متحده اجتناب بکنند. تیم ملی ایران که قرار 3 بازی مرحله اول رو در ورزشگاه‌های ایالات متحده انجام بده، روز شنبه اعلام کرد که فیفا طرح اونها برای اقامت شبانه در سمت مکزیکی مرز رو برای جلوگیری از مشکلات ویزا تایید کرده. این تیم در ابتدا قصد داشت در توسان در ایالت آریزونای ایالات متحده اردو بزنه و حالا در شمال غربی تیخوانا در مکزیک رو به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده و خانم شاینبام هم گفته که در حال هماهنگی جزئیات اقامت ایرانی ها با فیفا هستند. و با این خبر میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام، سه‌شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران، پکن روز دوشنبه میزبان نخست وزیر پاکستان بود. رئیس جمهور آمریکا همزمان با توافق با ایران خواستار ملحق شدن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران و آمریکا بر خاتمه جنگ است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ رهبر این کشور با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره ثبات منطقه و راهکارهای بازگرداندن صلح به خاورمیانه گفتگو کرده است. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که نقش مذاکره کننده کلیدی میان ایران و آمریکا را بر عهده دارد، نخست وزیر را در این سفر همراهی می‌کند. شی جین پینگ در این دیدار از ابتکار عمل پاکستان در نقش میانجی تقدیر کرد و شهباز شریف نیز با اشاره به اینکه جهان در لحظه حساس قرار دارد از حمایت‌های چین برای ارتقای صلح قدردانی کرد. این رایزنی‌ها در پکن درست پس از سفر دو روزه آسم منیر به تهران صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی خواستار عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل همزمان با توافق صلح با ایران شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از کشورهای مسلمان منطقه خواست به عنوان بخشی از توافق در حال ظهور با ایران روابط خود را با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم عادی سازی کنند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام تاکید کرد که پس از تلاش‌های واشنگتن برای حل آنچه پازلی پیچیده خواند، اکنون باید برای تمامی این کشورها اجباری باشد که به طور همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. دونالد ترامپ تصریح کرد هر کشوری که از امضای این پیمان خودداری کند، نشان دهنده سوء نیت اوست و نباید بخشی از این توافق جدید باشد. او در این حال اضافه کرد چنانچه ایران توافقنامه خود را با من در مقام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امضا کند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز عضوی از این ائتلاف بی همتای جهانی باشند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تمرکز مذاکرات ایران با آمریکا در این مرحله بر خاتمه جنگ است و در حال حاضر بحثی درباره جزئیات موضوع هسته‌ای مطرح نیست. او اضافه کرد روند مذاکرات با آمریکا که در چند روز اخیر خبری شد، نتیجه چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ارتباط با اینکه آیا وزیر خارجه به منظور شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر خواهد کرد، گفت سفر عباس عراقچی به نیویورک به دلیل مشکل روادی منتفی است. در خبر دیگر، مقامات آمریکایی میگویند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مکانی نامعلوم و به شدت حفاظت شده مستقر است و ارتباط او با دنیای خارج تنها از طریق شبکه پیچیده از پیکا و واسطه ها انجام می شود. دو مقام آمریکایی به شبکه خبری سی بی اس گفتند هر بار که آمریکا جزئیات پیشنهادی خود را می‌فرستد، به دلیل دشواری دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی، پاسخ تهران با تأخیر طولانی همراه می‌شود. سی بی اس همچنین می‌گوید بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هفته‌ها در پناهگاه‌های مستحکم به سر می‌برند و تنها در موارد ضروری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. رئیس جمهور مکزیک روز دوشنبه اعلام کرد که به تیم ملی فوتبال ایران اجازه می‌دهد تا در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک این کشور مستقر شوند. این اقدام با هدف کمک به بازیکنان ایرانی برای اجتناب از محدودیت‌های ورود و اقامت آمریکا صورت گرفته است. تیم ملی ایران که در مرحله گروهی 3 بازی در استادیوم‌های ایالات متحده دارد، پیشتر اعلام کرده بود که فیفا طرح اقامت این تیم در خاک مکزیک را تایید کرده است. طبق این برنامه ملی پوشان ایران برای انجام مسابقات خود به آمریکا سفر می کنند، اما برای استراحت و اقامت شبانه به مکزیک باز خواهند گشت. بر این اساس تیم ملی ایران شهر مرزی تیخوانا در شمال غربی مکزیک را در مرز آمریکا به عنوان پایگاه اصلی خود انتخاب کرده است تا دسترسی آسانی به دو بازی خود در لس آنجلس و بازی سوم در سیاتل داشته باشد.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و با محدودیت‌های اینترنتی سر و کار دارید شنونده باشید و دنبالش کنید. اقتصاد نیمه جان ایران حالا با یک شتاب دهنده سرسخت روبرو شده است. جنگ شطوری که به آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران حالا در خانه اغلب کشورهای جهان هم خوابیده است. اگر داستان آنها افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که خود را مثل بختک روی سر بازارهای مالی انداخته و بر سر بازار مسکن و نرخ بهره آوار شده است، در ایران جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی در کنار پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بمباران شدند. یعنی به شمار بیکاران همان دهک های کم برخورداری که کالا برگ هم کفافشان را نمیداد اضافه شده است. وقتی اسرائیل جنگ 12 روزه با ایران را رقم زد، وزارت اقتصاد از بیکاری 650 هزار نفر خبر داده بود. کنار این وضعیت نابسامان که حتما چند کارفرما هم آستین همت را بالا زدند تا از سر ناچاری عذر کارگری را بخواهند، نقش حمایتی بیمه بیکاری پررنگ‌تر شده است. اما جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ با اعتراض‌های معیشت محور و خشونت‌های سیاسی برخاسته از آن پایش به رویارویی نظامی هم باز شده، به ظاهر دیگر نمی‌تواند روی درآمد حاصل از مالیات‌ها حساب کند و روشن نیست تا چه اندازه درآمدهای نفتی می‌تواند دست و بازویش را بگیرد. از دیگر سو شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی زیر سایه جنگ در سه وهله زمانی قطع کامل اینترنت را هم تجربه کردند و بسیاری از کسب و کارهای خرد از این بابت هم آسیب دیدند. آن هم در اقتصادی که این جنگ به ارمغان آورده و در گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگی که حداقل 45 میلیون نفر را به شمار افرادی که با ناامنی غذایی در جهان دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند و تورم جهانی 2-3% را به ارمغان خواهد آورد. نظامیان جمهوری اسلامی پیشتر در بحبوحه بحران‌های اقتصادی معیشت را جبهه جدید آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامیدند معرفی می‌کردند. آیا آنها می‌توانند در دو جبهه بجنگند و جامعه همپای آنها خواهد جنگید؟ در پاراگراف اول به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه با مهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. هادی کهالزاده اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوینسی و پژوهشگر در مرکز توسعه جهانی و پایداری در دانشگاه براندایس. آقای کهالزاده دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه‌های آزاد علامه طباطبایی و براندایس هستش. دیگر مهمان من جمشید اسدی استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ESC در شهر دیجون فرانسه است. از جمله آثار نوشتاری آقای اسدی هم میشه به کتاب اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران مصائب یک اقتصاد مصادره شده اشاره کرد. من به هر دو مهمان برنامه خیر مقدم میگم. آقای کهالزاده اجازه بدید که با شما آغاز کنیم بحث رو و اینکه با توجه به اینکه ما یک جنگ 12 روزه رو داشتیم و پس از اون جنگ جدیدی مقابل ایران یا جبهه جدیدی مقابل ایران باز شد، وضعیتی که به هر حال پیش روی ایران قرار میگیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که پیش از این داشته چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه همچنان ظرفیت‌های اقتصادی خودش رو فعال نگه داره، یا اینکه ما وارد یک دوره جدیدی میشیم و اگر که نتونه از این گردنه جنگ عبور کنه و حالا به نوعی بتونه با جهان به یه تفاهمی برسه که اون تحریم‌ها برداشته بشه، در اون صورت ایران چه وضعیتی رو باهاش مواجه خواهد شد؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دیگه‌ای که حضور دارن توی برنامه و شنوندگان. من فکر می‌کنم که ما وقتی می‌خوایم شرایط اقتصادی رو ارزیابی بکنیم، معمولاً سه تا شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو برای ساده سازی و درک شرایط می‌بینیم و بعد خب طبعاً به دلیل اثری که اونها روی رفاه خانوار داره میتونیم ببینیم که وضعیت جامعه چگونه است، از این معیارها استفاده میکنیم. اقتصاد ایران در یک سال گذشته هم تحت فشارهای بسیار شدیدی بود. انفجاری که در بندر رجایی اتفاق افتاد، مسئله خشکسالی و جنگ 12 روزه، خودش و همچنین تحریم‌هایی که طولانی شده و بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یک روش اقتصادی منفی رو برای ایران در سال گذشته خلق کرده بود. این دقیقا به نظر میرسه که احتمالا روش اقتصادی منفی 1 یا 0.5 ایران خواهد داشت. بعضی پیشبینی ها بانک جهانی معتقده که تا 2.5% منفی خواهد بود، یعنی روش اقتصادی که در 4 سال قبلش متوسط 4% داشته به ناگهان منفی میشه و به 0.5% یا 1% اقتصاد ایران، یا به تعبیر و برآورد احتمالی بانک جهانی 2.5% کمتر میشه. اتفاقی که افتاد در بندر رجایی و جنگ، فقط در 6 ماه اول، یعنی وقتی که ما آمار اشتغال رو میبینیم، 750,000 شغل از بین رفته. ما معمولا در یک شرایط سالم اقتصادی ایران در سال نزدیک 750 تا 800,000 تا شغل باید ایجاد بکنه، در شرایطی که رونق نسبی وجود داره، و ما در 6 ماه اول میبینیم که اینها از بین رفته و عمده اینها هم مشاغلی بوده که اتفاقا در بنگاه‌هایی بوده که امنیت شغلی نسبتا مناسبی در بنگاه‌های با سایز متوسط بین مثلا 5 تا 10 نفر، و معمولا اینها وضعیت بهتری دارن تا بخش غیر رسمی، و عمده اینها نزدیک 30%، نزدیک 0.5 از اینها باید بگم که در تهران، استان تهران، مجموعه تهران و البرز و اصفهان اتفاق افتاده. خب این یک وضعیت بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داره. وقتی ما آمار تورم نگاه میکنیم در اسفند ماه، خب ما یک رکورد 80 ساله رو میبینیم که داریم، تورم نقطه به نقطه 72%، تورم خوراکی که رسیده به، یعنی سبد مصرفی خانوار که به معنی هستش که اون 12 قلم اساسی که ما معمولا به عنوان سبد کالری ضروری نگاه میکنیم، 140% افزایش قیمت پیدا کرده، و این وضعیتی که ما وارد جنگ میشیم. جنگ هم 2 تا به نظر من هدف داره، اگرچه در ابتدا جنگ به عنوان اینی که قرار هست دولت آمریکا به مردم ایران کمک بکنه و مردم فروخته میشه و به دروغ گفته میشه که ما قرار بیایم کمکتون بکنیم، ولی وقتی که نقشه حملات رو میبینیم، میزان ساختمان های حداقل مسکونی، من بخوام مثال بزنم، تقریبا 10 برابر عدد تخریبی که در جنگ ایران 8 ساله ایران عراق اتفاق افتاده. گویی که امریکا و اسرائیل نقشه اقتصاد ایران رو پیشرو گذاشتن و دو تا هدف اصلی داشتن: یک، زدن زیر ساختای معیشتی مردم ایران، که وقتی پترن یا الگوی حملات رو به صنایع می‌بینیم درش داریم درک می‌کنیم، و دوم بخش غیر نظامی یا بخش که دولت کمک می‌کنه سرویسش رو ارائه خدمات بده. مثلا ده‌ها مرکز دولتی که کارش ارائه خدمات و سرویس هست آسیب میبینه که دولت رو فلج بکنه. بنابراین ما پیشبینی من این هستش که حداقل در این 40 روز جنگ، نزدیک 10 برابر عرض کردم دوره جنگ ایران عراق، فقط ما ساختمون از دست دادیم، نزدیک 130 تا 140 میلیارد دلار هزینه احتمالی بازسازی صرفاً، و نزدیک 50% بازار کار ایران، یعنی بین 10 تا 12 میلیون نفر در معرض از دست رفتن کارشونن. حالا احتمالاً بیکاری چیزی حدود مثلا 3 تا 4 میلیون شاید داشته باشیم متاسفانه، و به خاطر اینکه این پترنی که ما نگاه میکنیم از بازار کار و حملات عضو بخوام میبینیم که تقریبا پایه اصلی اشتغال ایران مورد حمله قرار گرفته. خب حالا این با این وضعیت بر اساس پیشبینی که UNDP داره، در مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل داره، اینا پیشبینی کردن که امسال احتمالاً ایران یک رشد منفی 8% داشته باشه که بزرگترین کاهش رو به نظرم در سالهای اخیر داره. عدد بسیار بزرگی هستش که برای اقتصاد ایران میتونه اتفاق بیفته و خب ما نمیدونیم جانهای بسیار عزیزی هم در این جنگ از بین رفته که جا داره به خانواده هاشون، به مردم ایران واقعا تسلیت گفت. عددها متفاوته، گفته میشه عدد رسمی بین 3000 تاست، ولی بعضی از اعداد بین 20 تا 25000 نفر میگن که این عدد بوده. بنابراین ما با این وضعیت روبرو هستیم که اگه دولت بخواد، کوتاه بگم، دولت بخواد فرضاً برای 4 میلیون نفر شغل ایجاد بکنه یا برای 6 ماه حتی برنامه بیکاری داشته باشه، چون ما میدونید که ما برنامه بیکاری بسیار ضعیفی داریم، در حدود 130 هزار نفر پوشش تحت بیمه بیکاری هست، ولی حالا اگه یه عدد معادل مثلا 3 تا 4 میلیون دولت بخواد ما کمک کنه که بیمه بیکاری بده، حداقل معادل حداقل دستمزد، باید چیزی حدود 500 تا 600 همت برای 6 ماه تخصیص بده. همین مقدار باید به تأمین اجتماعی بده، چون درآمد از دست رفته ناشی از ارزم بزرگ شما در ناشی از این که حق بیمه ها رو ندارن بدن. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یه عدد احتمالاً چون نزدیک 20% واردهای تولیدی هم از بین رفته یا آسیب دیده، حداقل مثلا از 1200 همتی که در مورد مالیات هست باید فکر کنیم مثلا 200 همت هم اونجا از بین میره، یعنی یه چیزی حداقل بین 20% بودجه کشور دولت فقط باید برای مسئله تأمین بیکاری در 6 ماهه صرف بکنه که عدد بسیار بزرگی است. و من نمیدونم واقعا به لحاظ مالی چقدر امکان پذیره. ما میدونیم که شغل تنها منابع مالی نیست، درسته در تورم بالا تأمین حداقل معاش بسیار مهمه، اما به هر حال از دست رفتن کار و به نوعی از دست رفتن هویت و پیامدهای بسیار متنوع و پیچیده برای خانواده میتونه داشته باشه.
3: حتما برمیگردیم، نگاهی هم خواهیم کرد که اصلا چه راههایی وجود داره برای اینکه بتونه دولت کسب درآمد کنه یا این پول رو بتونه تأمین کنه که بتونه تزریق کنه به جامعه، با توجه به صحبت‌هایی هم که مقام‌های دولتی داشتن. اما آقای اسدی، از شما همین رو بپرسم، چون اشاره آقای کهالزاده به نقشه حملات بود و اینکه خب اشاره کردم به صحبت‌هایی که در ابتدا میشد در خصوص اینکه به هر حال کمک از راه رسید، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که این کمک واقعا از راه رسید، این جنگ میتونه منشأ حالا اتفاقهای بهتری باشه برای جامعه ایران، آیا به لحاظ اقتصادی، حتی بیشتر میخوایم تمرکزمون رو اقتصاد باشه، و یا حتی برای جهان، آیا این کمکی هم به جهان بود در کنار حالا ایران اتفاقی که افتاد؟
4: هرچند که از آغاز برنامه چند دقیقه گذشته است، اجازه بدید درود بفرستم به شما، سپاسگزارم من رو پذیرفتید، به شنوندگان گرامی و مهمان برنامه. اجازه بدید چند نکته‌ای در مورد فرمایشات مهمان برنامه بگویم و بعد پاسخ به پرسش شما بدم. اینکه این حملات صدمات سختی به اقتصاد ایران زده است درست است، اما این نادرست است اگر سختی‌های اقتصاد ایران رو

0: مثلا آزادی اقتصادی در مورد ارتشا جزو بدترین رده ها رو در خاورمیانه دارد از جهان بگذارید. اون سه عاملی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود کدام بود؟ نخست این که نهادهایی که مالکیت خصوصی رو پاس می داشتن از همون روز نخست از میان رفت. نخستین قتل‌های زنجیره‌ای در ایران قتل زنجیره‌ای 53 شرکت خصوصی بود که صادراتشون از کشورهای سوسیالیستی آن زمان گذشته به اروپا رسیده بود. همین ها بودن که بزرگترین کارفرما بودن در منطقه، همین ها بودن که بیکاری رو از کشور برانداخته بودن، همین ها بودن، یکی از اینها شرکت خانواده لاجوردی بود که نخستین منابع انسانی کامپیوتری رو در منطقه وارد کرد. عامل دومی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود در جمهوری اسلامی این نهادهای حذف کننده بودند. به قول یک کسی که همین امسال جایزه نوبل رو برنده شد که ریشه ترک دارد، ترک ترکیه دارد، میگوید که کشورهای پیشرفت میکنن و کشورهای پیشرفت نمیکنن. چرا؟ میگوید دلیلش این است که یک نهادهایی هستند که بر روی همه شهروندان بازند و به همه امکان فعالیت و ابتکار میدهند و نهادهایی که حذف میکنن. خب جمهوری اسلامی بر مبنای حذف بود، خودی غیر خودی، ما و دیگران، متخصص یا متعهد، آقا یا غیر آقا. خب این نتیجه بهتر از این نمیتونست بده. و سوم این مسئله سرمایه انسانی بود که یک نفر دیگه جایزه نوبل در این مورد گرفته که اون رو بسیار بسیار مهم میدونه برای رشد اقتصادی. خب ببینید این سرمایه انسانی قبل از این جنگ از ایران مهاجرت میکرد و میکریخت. بنابر آماری که یک اندیشکده وابسته به دانشگاه صنعتی آریامهر که الان شریف اسمش شده است، به تصدیق اونها که یعنی تقریبا رسمی هستن، گرد دو سوم از دانش آموختگان رشته مهندسی میرن از ایران. خب این که ما بگیم این حمله کردن، اینجا رو زدن، اونجا رو زدن و اینها، درست، ولی یک جوری نباید این گزارش به سمع شنوندگان برسه که قبل از این اتفاقات نگو و نپرس که چه اقتصادی داشتیم در این مورد. مضافاً به این که علت این جنگ، یا ما باید بگیم که ما یه ملت خوبی جمهوری اسلام ها که البته نه، جمهوری اسلامی یک نظام خوبی بود، این بدلا و صهیونیستا و استثمارگرا یهو گفتن چیکار کنیم، بریم تق این کشور رو بزنیم. خب ما الان کنفرانس کشورهای اسلامی داریم، چطور شده فقط به جمهوری اسلامی حمله میکنن؟ چطور شده که بزرگترین سرمایه گذاریاشون رو در کشورهای اسلامی دیگری میکنن، مثل اندونزی، مثل امارات، مثل قطر؟ چطور است که قطر که 8 سال پیش از انقلاب اسلامی به وجود اومد بورس جهانی گاز شده و از میدان مشترک پارس گاز بیشتری برداشت میکنه از ما؟ یعنی در حقیقت من میخوام بگم که علیه جمهوری اسلامی از این جنگ گذشته میشه یک اعلام جرم اقتصادی کرد که اقتصاد ایران رو از نفس انداخت و از بین برد. حالا شما میفرمایید،
1: من یه سوالی که من دارم آقای اسدی این هستش که حالا اینو بپذیریم که خب جمهوری اسلامی کارنامه اقتصادیش پیش روی ماست، آقای کهارزاده هم بهش اشاره کردن، اما وقتی که ما میرسیم به
0: در فرمایش آقای کهارزاده من نشنیدم اشاره ای به این بکنم، شاید دقت نداشتم، ولی بفرمایید.
1: بله، ولی مسئله اینه که به هر حال ایشون تلویحا اشاره کردن که وضعیت اقتصادی دشوار بوده در گذشتم، الان دشواری ها بیشتر میشه. مسئله اساسی اینه که وقتی شما پالایشگاه ها رو هدف قرار میدید، وقتی اون شریان های حیاتی رو هدف قرار میدید، این چه رهاوردی داره؟ یعنی از این مسئله جامعه به چه جایی میرسه؟ آیا این میتونه به جامعه کمک کنه که اقتصادش رو پیش ببره، امورش رو پیش ببره، یا حتی میتونیم بذاریم در جهت مبارزه با جمهوری

0: اسلامی یا نه این متوجه ایران میشه و کل جامعه ایران رو درگیر یک وضعیت کاملا پیچیده میکنه از نظر اقتصادی، از نظر حتی روانی، یعنی جامعه رو به مرز فروپاشی روانی میرسونه. آیا این رو به ارمغان میاره یا اون رو؟ ضمن اینکه خود این اقدامی که الان صورت گرفته برای جهان هم پیامدهایی داشته که نمیتونیم ازش چشم بپوشیم.
1: خب ببینید، 4 تا سوال فرمودید، من باید اینا رو اصلا تمیز بدم که بتونم پاسخ روشن بدم. آیا حمله به زیرساخت‌های مثل پالایشگاه مفید بوده یا نه؟ خب پاسخ صریح روشن اول اینه نه، یک پالایشگاه یک زیرساخت رو زدن اتفاق بدی افتاده. اما یه پاسخ بده. چرا پاسخ بده؟ برای اینکه شما، از شما یه سوالی میکنم، اگر یه کسی هر روز 2 بطری ویسکی و ودکا بخوره، این که جگرش از بین بره بده یا خوبه؟ و البته که بده، کاش جگرش از بین نره. ولی خب چرا از وسط منجر آغاز میکنید؟ چطور شده که این حمله ها صورت میگیره؟ آقا یک نظامیه که به یک نظام دیگه میخوام حذفت کنم، محفت کنم. حالا اون نظام دومیه بعد، هرچی شما میگی. آیا طبیعی هست که اون عکس العمل نشون بده یا نه؟ نه تنها گفته میخوام حذفت کنم، بلکه یک نیروهای نیابتی دور تا دورش درست کرده و به تصدیق خود اون نیروهای نیابتی گاهی در حد 1,000,000 دلار در ماه به اونا کمک میکنه. ببینید، من که اینطور فکر نمیکنم، ولی برای راحتی دلیل آوری اینجور بگم. اسرائیل بعد، جمهوری اسلامی خوب. جمهوری اسلامی میگه من توی اسرائیلی که بعدی میخوام محفت کنم. آیا نباید منتظر عکس العمل باشیم؟ و بعد وقتی او عکس العمل نشون داد، ما بگیم آی ببینید چقدر کار بد میکنن، حمله میکنن. آقا این جمهوری اسلامی مگه دیپلماسی نداره؟ مگه وزارت امور خارجه نداره؟ مگه کنار اومدن با جهان نداره؟ چطور شده یه کاری میکنی که میونه تمام کشورهای اسلامی به جمهوری اسلامی حمله میشه؟ البته هزینه‌شو مردم میدن، البته کاش بهتره نه پول بزنن نه. ولی آخه این چه طرز سواله؟ البته بهتره نه پول بزنن نه پالشگاه بزنن، ولی خب بهتره اینه که اونا فوش ندن، توطئه نکنن. شما یکی از سخنرانی های رهبر دوم انقلاب رو گوش بکنید، اگر من میدونستم بحث به اینجا میکشه اینو براتون میفرستادم. به روشنی به زبان عربی میگه که آقا ما پیام داره برای اونها میده، میگه تمام اصالت وجودی ما دفاع از نهضت فلسطین و اسلامه، مسئله ملی مسئله ما نیست. خب آقا اگر از این کارو میکنید، بدیهیه که بهتون حمله میکنن. حالا شما از من میپرسید این حمله خوبه یا بده؟ البته که کاش نمیشه، البته که کاش جگر و تحال کسی از بین نره. ولی آقا میخوای ششت از بین بره نره، اینقدر سیگار نکش. میخوای تحالت از بین نره، اینقدر مشروب نخور. میخوری بعد به من میگی ناراحتی یا نه؟ اگه بگم طبیعی بود میگی ای بی عاطفه، اگه بگم ناراحتم میگی آی آی پس دیدی حق با ما بود. نه، حق با من بود که من شروع میخوردم. در خدمتتونم.
0: خواهش میکنم آقای کارزاده. حالا آقای اسدی گفتن که سوال من جریان رو به طرفی برد، البته فرمایشات خود آقای اسدی متناظر به این ماجرا بود و ایشون خب ماجرا رو در این قالب به هر حال بسته‌بندی کردن. اما من برگردم به شما، از همین صحبت‌های آقای اسدی پی بگیریم که حالا اون توصیفاتی که میکنن از وضعیت جنگی، چیزی که پدید اومده و اینکه حالا ما در این شرایط قرار گرفتیم، تا چه اندازه فکر میکنید این صحبت ایشون متناظر هست به وضعیت کنونی ایران و میشه اینها رو در این قالب بهش نگاه کرد؟ و تا چه اندازه فکر میکنید که حالا صحبت آقای اسدی در این قالب بگم داخل گیومه که یه مقداری ساده کردن وضعیتیه که پیش روی ما قرار گرفته؟
2: ببینید، ما به عنوان اقتصاددان یا اقتصاد خونده، ایشون اقتصاددان هستن، من اقتصاد خونده هستم، ما معمولا اجتناب میکنیم از حرفای کلی، یعنی چیزایی که بتونیم جنرالایز بکنیم، تعمیم بدیم، بگیم که مثلا انقلاب و کل بخش خصوصی ایران را از بین برد، انقلاب جمهوری اسلامی سرمایه انسانی تولید نکرده، یا مثلا همه دارن میرن از این کشور، یا فسادی که وجود داره خب بسیار دردآوره. نمیدونم، خب معمولا از عدد استفاده میکنیم، معیارهای استفاده میکنیم که ما نشون میده، مثلا نرخ تورم، رشد اقتصادی. مثلا ممکنه ما بگیم که به طور مثال در دهه 40 نوسازی یا مدرنسازی اقتصاد ایران رشد صنعتی ایران رو مثلا 16% 15% کرده، رشد اقتصادی ایران رو مثلا 7-8% کرده، یا در دوره جنگ ایران عراق رشد اقتصادی این اتفاق براش افتاده یا تورم اتفاق براش افتاده، یا دور دوره آقای خاتمی مثلا ما برای متوسطی سالی رشد 40 رشد 8 درصدی 7 درصدی مثلا 3 4 سال داشتیم، دوره 16 ساله هاشمی و خاتمی مثلا متوسط رشد 5.5 درصد بوده، تورم این گونه بوده. ما از اعداد و معیارها استفاده میکنیم برای تصویر. همون گونه که من خدمتتون عرض کردم، ما برای سال پیش از جنگ به من به خوشسالی اشاره کردم، به مسئله انفجار در بندر رجایی اشاره کردم و عدد گفتم، یعنی گفتم 750 هزار تا عدد بیکاری 6 ماه نخسته. و من حقیقتش بلد نیستم، چیزی که خوندم و درسی که خوندم و نگاهی که دارم این هستش که بر اساس عدد و آمار صحبت بکنم. و نکته بعدی، بله، میزان تخریب ما نمیدونیم. اگر مثلا انقلاب اتفاق نمی افتاد، ما رشد اقتصادیمون چگونه بود؟ آیا جنگ ایران عراق اتفاق نمی افتاد، چه اتفاقی می افتاد؟ ولی روند اقتصادی ایران طی کرده، تحریم‌های اقتصادیه، بله ممکن جمهوری اسلامی هم مؤثر باشه، اصلا تقصیر اصلی جمهوری اسلامیه. ما در مورد ریشه ها حرف نمیزنیم، ما در مورد پیامدها حرف میزنیم و میتونیم نظرات مختلفی در مورد ریشه داشته باشیم. اما اینکه ما یک حکومتی فرزند، من بلد نیستم، من علاوه بر 8 سال در یک مرکز مطالعات خاورمیانه کار میکردم که تمرکزش رو مسئله فلسطین و اسرائیل و مسائل منطقه بوده، من تا حالا نشیدم که یک کارشناس خاورمیانه، اسکالر خاورمیانه بگی که جمهوری اسلامی چون گفته که اسرائیل باید بره، نتانیاهو حق داره که دو جنگ انجام بده و صدها دانشمند ایران رو بکشه و به خاک ایران تجاوز کنه. اما شنیدم از کارشناسان، دیپلمات‌های آمریکایی که معتقدن که جنگی که اسرائیل داره علیه ایران انجام میده برای نابودی ایران، برای از بین بردن سرزمین ایران و بزرگیه و مسئلهش اینه که ایران بزرگی باید از بین بره. اینو من از کارشناسا شنیدم، من کارشناس نیستم. و البته اگر چنین باشه، درود میفرستم به همه کسایی که در این روزها از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن، با جانشون و موندن و کشور رو حفظ کردن علارغم همه ایرادها و اشکالاتی که داره. برای من فکر میکنم که دعوت به تجاوز به دلیل رفتار غلط، من حقیقت خیلی بلد نیستم این رو، و حرفای کلی زدن که بله فساد در اقتصاد ایران بوده، پس حالا بله فساد بوده ولی تو اشتغالم بوده، اشتغال کم بوده، اما اینکه ما 3 میلیون شغل رو از بین ببریم، اینکه ما نزدیک 20 مرکز هلال احمر رو بزنیم، 125 هزار ساختمون رو بزنیم که عرض کردم 10 برابر دوره جنگ ایران عراق هست، و بیش از 24 هزار واحد تولیدی رو از بین ببریم، فولاد رو بزنیم، پتروشیمیا رو بزنیم، 857 مدرسه رو بزنیم، 32 تا دانشگاه رو بزنیم و 10 مرکز تاریخی رو بزنیم، این به معنای نیستش که بگیم خب بله چششون روشن باشه به دلیل اینکه گفته آقای خامنه‌ای یه جایی گفته یا جمهوری اسلامی گفته اسرائیل باید، و اون هم حق دارد که کشور رو نابود کنه. و به علاوه اینکه مقدار و سایز و اندازه تخریب هم بگیم بابا اصلا عددی نیست، شما جمهوری اسلامی خودش، من حقیقت بلد نیستم و طبعا اظهار نظرم نمی کنم، اما میتونم در مورد پیامدهایی بگم، یعنی بر اساس عددی که داریم و مقدار وضعیتی که داریم میتونیم بگی صحبت کنیم در مورد اینکه میتونه چه پیامدهایی برای ایران داشته باشه. اگه وقتی صحبتی باشه در مورد اینکه نقش جمهوری اسلامی در مورد سرمایه انسانی چی هستم، میشه حرف زد، میشه صحبت کرد که جمهوری اسلامی با سیاستایی که داشته چه تأثیری روی گسترش نظام سلامت در ایران داشته. طرحی که البته در دوره مثلا شاه انجام شده ولی اینا اومدن بعد از انقلاب توسعه‌اش دادن و که بهترین طرحخانه‌های سلامت بوده، یا در مورد آموزش کرده، در مورد بخش خصوصی چه کرده. میشه موضوعات مختلف رو با عدد و رقم قبل و بعد رو مقایسه کرد و گفتش که این سیاست غلط بوده یا درست بوده. یا بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم امروز در مورد جنگ و اینکه 10 برابر جنگ ایران عراق در یک دوره 40 روزه ساختمان مسکونی تخریب شده و نزدیک 140 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیاز داره که اینو بازسازی کنه، نزدیک 3 میلیون 4 میلیون شغلی که در آستانه از دست رفتن حرف بزنیم، صد البته تورمی که تحریم ها، سوء مدیریت و فساد به اقتصاد ایران تحمیل کرده در دوره جنگ افزایش پیدا میکنه، صد البته ناکارآمدی و اشتباهاتی که وجود داشته در اقتصاد ایران و حکومت و دولت ناکارآمدی که دولت های ناکارآمدی که وجود با کسری بودجه که داشته این تورم رو تشدید میکنه و کارآمدی و توانایی دولت رو برای اداره کشور در شرایط بحران رو دچار مسئله میکنه. اینا همه موضوعاتی که به نظرم میشه بر اساس مستندات، آمار و ارقامی که ما ازش داریم استفاده کنیم، چون ما قرار نیستش که به نوعی یک سمتی رو بگیریم و که به عنوان کارشناس میخوایم یک پدیده ای رو تحلیل کنیم از منظر لنز یا چشم اون دریچه دانش یا اطلاعات یا متدی که رشته ما، حوزه تخصصی ما میگه که پدیدار تحلیل کنیم و اون صحبت کنیم. ما میتونیم در این زمینه، یعنی من حداقل ترجیح میدم که این گونه به مسئله نگاه بکنم.
0: آقای اسدی، از شما بشنویم با توجه به صحبت های آقای کهارزاده، حالا اگر بخوایم واقعا با صحبت های شما برسیم به جایی که چگونه میشه این ماجرا رو درست کرد و چگونه میشه از این بحران به هر حال عبور کرد، چه راههایی وجود داره که این بحران رو به هر حال بتونیم سر سلامت ازش بریم بیرون، بیشتر در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، اگر که مطالبی به نظرتون میرسه برامون بگید.
1: بله، با کمال میل. من اجازه بدید نخست به فرمایشات همکار گرامی آقای کهارزاده اشاره بکنم، بسیار از اون آموختم، ولی خب و باورم درست نمیگن که ببینید این که ما و با فروتنی من درس خوانده بود اقتصاددان، خب بله البته همون جوری که ایشون میفرمایند، و بعد این که من به ارقام کار دارم، ببینید این حرف نادرسته که من به ارقام کار دارم، به مفاهیم کاری ندارم. رقم سنجیدن مفهوم است. یعنی وقتی که ایشون میفرمایند بیکاری این مقدار رو، رشد اقتصادی آن مقدار، کسی بوده است که گفته است در اقتصاد ما مفهوم بیکاری داریم به این معنی، تا اینجا که رقم نگفت، میگوید ما رشد اقتصادی داریم به این معنی، اینجا که حرف رقم نزد. بعد که این مقبول افتاد، اون وقت میرن سراغ این که ببینن حالا این مفاهیم چه سنجیده ایه. این که خب این حرف میخوام بگم به لحاظ اقتصادی درست نیست، به لحاظ علمی درست نیست، همواره یک نهاد، یک دیسیپلین علوم اجتماعی یا غیر علوم اجتماعی بر مبنای مفاهیمی است که اون مفاهیم رو میسنجن. اما خب ایشون رقم میخوان دیگه، بله منم رقم بدم، نظر به احترامی که خدمت ایشون دارم بگمم چقدر برای من مهمه که این شنوندگان بشنوند و خود داوری بکنن که کسی مثلا مثل من منتقد جمهوری اسلامی و کسی از هواداران جمهوری اسلامی نقطه نظرات خودشون رو بگن، اقلا در یک ساعتی باشد که ما به طور منطقی صحبت کنیم.
0: البته من فکر می‌کنم که نمیتونیم همدیگر رو این الفاظ یعنی بنامیم، منتقد جمهوری اسلامی موافقه. خب من فکر می‌کنم که به هر حال چون این بعد اگر ایشون خودشون این رو قبول دارن که مثلا ایشون موافق جمهوری اسلامی ان، اون موقع میتونیم بگیم.
1: ببینید اولا اجازه بدید نوبت بهشون برسه، خواهن گفت هستم یا نیستم. ایشون وقتی اون میگفتن فلان کس تو رشته ما نیست و چنان، شما تصحیح نفرمودید. اجازه بدید بلد بودم از خودم دفاع کنم، ایرونم لابد بلد باشن از خودشون دفاع کنن. ثانیاً توهین نیست من بگم کسی طرفدار دستاورد جمهوری اسلامیه. من مخالف جمهوری اسلامیم به علت کارنامه بسیار سیاه ضد ملیش، ولی خب یه نفرم طرفدارشه. ما مباحثه رو پذیرفتیم برای اینکه داوری رو بذاریم به افته شنوندگان، ولی رسیدم به این جایی که گفتن که به نظر من نادرسته، ولی نظر به احترامی که بهشون دارم گفتن با آمار حرف بزنیم. خیلی خوب، ما با آمار حرف بزنیم. ببینید بنابر بسیاری از مراجع بین المللی از سال 2010 میلادی تا 2025 میلادی حدود نصف شده است درآمد ناخالص ملی کشور. شیخ میخوان دیگه، آمار میخوان دیگه. در جهان سالی سه نهاد مهم گزارشی انتشار میدهند در مورد آزادی اقتصادی در جهان بر مبنای آماری که میگیرن، مصاحبه هایی که میکنن، حالا وقتش نیست من توضیح بدم که چطوری اینو محاسبه میکنن، اما محاسبه است، میزان است، سنجش است. جمهوری اسلامی همواره در رده های پایین آزادی اقتصادی ایشون چه میفرماین؟ فلانی یعنی من بنده کمترین در مورد آزادی اقتصادی حرف کلی زدم. باشه کلی نیست آقا، سه گزارش منتشر میشه سالی، ببینید جای جمهوری اسلامی در آزادی اقتصادی کجاست. بله اگر فرمودید اینا رو یه جای لابد این مصاحبه رو خواهید گذاشت، پای اونجا خواهم نوشت. یک گزارش دیگری وجود دارد در مورد میزان فساد در کشورها. خب حرف کلی زدم دیگه من، بله باید آماری حرف بزنم کم اشتباهه ولی خب ما هم حالا اطاعت امر میکنیم. به لحاظ این گزارش جمهوری اسلامی همواره در مسئله فساد در پایین ترین رده ها در خاورمیانه، یعنی در مقام مقایسه با قطر و امارات و عربستان سعودی و اسرائیل در این مورد. خب اینا که دیگه چه کسی نمیداند که به لحاظ مفهومی امنیت مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. وقتی که فساد تا این درجه رسیده باشه، آقا دیگه اینو که من نمیگم، اینو گزارش های خود جمهوری اسلامی میگه، هر رئیس جمهوری اومده در مورد رئیس جمهور قبلی گزارش چاپ کردن در مورد میزان فسادها. میدونید با این میزان فسادها و دزدی ها مثل اون فساد چای مثل، میدونید چه کارها میشد در کشور کرد؟ اینا همه خیلی. مورد آخر بحثمو اینجا تموم میکنم. استدام از همکار گرامی این است که بحث متمرکز باشن از اینکه یه عده لابد بنده بیمقدار حکم میدن که حمله کردن به ایران آزاده بود. درسی ندارم در مورد میهن دوستی به کسی بدم، از کسی هم درسی لازم ندارم در مورد میهن دوستی بگیرم. این سرنوشتی که بسیاری از ما در تبعید یا زندان داشتیم به علت میهن دوستی بود، برای از دست نظامی که وقتی امام راحلش گفتن چه احساسی داری به کشور برمیگردی، گفت هیچ، و امام دومش گفت هر کاری ما میکنیم برای اسلام و امت اسلام است و ملیگرایی اون ملیگرایی خط ما نیست. در نتیجه بحث متمرکز بکنیم بر مسائل اقتصادی، اینهایی که بیشتر به متلک میماند به همدیگه نگیم، من از اون پرهیز میکنم وگرنه از اختش برمیام. در خدمتتونم.
0: آقای کارزاده از شما بشنویم، با توجه صحبتهای آقای اسدی و از طرفی هم بیشتر بد نیست یه نگاهی بکنیم به این که الان اگر ایران بخواد از این وضعیت عبور کنه چه راههایی پیش روش داره، بر چه درآمدهایی میتونه متمرکز بشه، و اساساً اون چیزی که ما میبینیم و چیزی که جنگ با خودش به ارمغان آورده اونطور که از ظواهر پیداست فروپاشی اقتصاد غیر نظامی بوده تا هدف قرار دادن آن چیزی که گفته شده بود در خصوص این که بیشتر اهداف نظامی هستش.
2: من میخوام این نکته بگم که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، من طرفدار ایران هم، دیگه آقای اسدی هم طرفدار ایرانیه، فرد وطن پرستیه و من البته از جانب ایشون صحبت نمی کنم، ولی حتما این جونه است، حتما ایران برای ایشون حتما بسیار عزیزه، برای همه ای ما عزیزه، و من به عنوان یک طرفدار ایران، طرفدار به عنوان کسی که حدود 15 سال فعالیت حالا سیاسی میکرد، 20 سالگی 18 سالگی که فعالیت دانشجویی میکردم و در ایران بودم و بعد هم کارشناس اقتصادی بودم، جنبندیم و نگاه هم این هستش که به جای این که بگم من خودم رو مخالف یا موافق یک حکومت بدونم، منتقد به سیاست های حکومت ها میدونم، و پهلوی اگر در حکومت پهلوی ایرادی بوده سیاست های درست بسیاری هم بوده، یا اگه سیاست های درستی بوده سیاست های غلط بسیاری هم بوده. من چون حوزم ارزیابی سیاست هست، پالیسی هست، سیاست ها از این منظر ممکنه که ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، ولی من اینگونه نگاه میکنم که یک اتفاقی چه پیامدهایی داره و بر اساس شواهد و اعداد اون رو تحلیل میکنم، فارغ از این که بگم که مثلا این حاکم یا حکومت ظالم است، فاجر است، مشکل داره یا نداره، ایراداتش رو میبینم. بنابراین من طرفدار ایرانم و مخالف تجاوز کشورم هستم و دوباره میگم هم به ده ها هزار شهید درود میفرستم و هم به اونهایی که از این خاک و از این وطن دارن زیر این تجاوز دفاع میکنن درود میفرستم به من یک ایرانی و نکاتش هم میگم. یعنی اگر سیاست ها رو نقد میکنم و اینها، بنابراین شاید بشه به منقال، به ماقال کار ندم، به منقال. حالا شاید عده بگن این نادرسته، هر کسی یک انتخابی داره، از این عبور میکنم. نکته این که ما چگونه ببینید، ما تقریبا ایران به لحاظ درآمد ارزی شاید در سال گذشته نزدیک مثلا 7-8 میلیارد دلار ایران کسری به دلیل کاهش فروش نفت داشته که اون هم در ماه اسفند جبران شده و درآمد ارزی ایران تقریبا نزدیک 85 میلیارد دلار قرار گرفته. اما به دلیل ناکارآمدی که در تخصیص منابع وجود داشت و فسادی که وجود داشت، که داستان بسیار طولانیه که چگونه اتفاق افزایش قیمت دلار و به تخصیص های ارزی در مورد غذا اتفاق افتاد، ما شاید یک تحولاتی در انتهای سال برای افزایش قیمت روغن و مواد غذایی بودیم و طبعا خب اون بحث فقری که وجود داره، تقریبا 90% جامعه ایران اگر سبد غذایی وزارت بهداشت رو بخوایم در نظر بگیریم، یا تقریبا 75% جامعه ایران اگر سبد غذایی نرمال جهانی رو بخوایم بگیریم، دچار فقر غذایی هستن بر اساس اون سبد مطلوب. خب در این وضعیت که وضعیت اشتغال رو هم خدمتتون گفتم حدود 3% بازار کار ایران در سال گذشته کوچیک شده، جامعه تاب‌آوریش رو هم نشون داد در حوادث دیما که جانهای بسیار عزیزی هم کشته شدن، از دست رفتن در دی. این تاب‌آوری پایین و توان مالی بسیار محدود و از همه مهمتر مسئله توان مدیریتی، یعنی اینکه یک دولتی بتواند برنامه‌ریزی بکنه بحران‌ها رو و اینترونشن یا پالیسی و مداخله های انتخاب بکنه که خوب باشه و کمک بکنه، مثل که اتفاقی که برای مثلا پرداخت موضوع سبد معیشتی اتفاق افتاد که
0: کالا برگ منظورتونه،
2: کالا برگ بله، که میتونست اگر اون افزایش تورم قیمتی تورمی و افزایش قیمت سبد مصرفی ما نبود، میتونست نزدیک 30% بر اساس برآورده من به 3 دهک پایین کمک درآمدی بکنه، چون عددی که بود. ولی متاسفانه تورم 130%، 140%، اون بسکت غذایی، سبد غذایی، خب اثر اون رو خیلیش گرفت. اما بنابراین مسئله جنگی نیستش، که یکی تاب‌آوری مردم، یکی تاب‌آوری و توان جذب خود دولت، و یکی این که چگونه بتونه به عبارتی اون ظرفیت مدیریتی یا گاورنبلیتی که بتونه استفاده. همه اینها در وضعیت بسیار شکننده وجود دارن.
0: یه سوالی پیش میاد، آیا اینو میتونیم ما این وضعیت رو مثلا با جنگ 8 ساله قیاس کنیم که ما 8 سال در جنگ بودیم، به هر حال اونجا هم دفترچه بسیج اقتصادی بود و از این چیزها، آیا میشه اینها رو به هم پیوند داد؟ آیا جامعه ایران الان میتونه به همون اندازه تاب‌آوری داشته باشه؟ حکومت هم میتونه پا به پاش در هم در جنگ شرکت داشته باشه، هم بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه ای باشه که اعتراضهاش این روزها بیشتر بوی معیشت میده؟
2: من فکر میکنم که ما نسبت به دوره 66 67 68 به لحاظ درآمد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری داریم، اما به لحاظ اینکه فاصله بوشکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره، یک، و دو، کیفیت نهاد دولت. یعنی ما در دوره آقای میرحسین موسوی دولت، سازمان برنامه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، به لحاظ کیفیت کارشناسی و به لحاظ توانایی اجرا در وضعیت بسیار بهتری از وضعیت کنونی هستش که ما ده ها نهاد موازی داریم، کیفیت سازمان برنامه بانک مرکزی و کیفیت کارشناسی پایین تره. بنابراین ما یه فاکتور مهم پول رو و زیرساخت رو که ساخته شده بعد از این 68 تا الان، در اون دوره جنگ نداشتیم، بسیار آسیب دیده بودیم و پول هم نداشتیم. الان به نظرم درآمد ارزی کشور خوبه، ولی اون دوتای دیگه که کیفیت نهاد دولت و تاب‌آوری جامعه یا ارتباط جامعه یا مشروعیت و مقبولیتی که هست، اون نداره و اون دوتا رو مسئله میکنه. بنابراین ما با دوتا سناریو میتونیم روبرو باشیم اگه از این عبور بخوایم بکنم. این هستش که اگه فرض بگیریم که این داستان پاکستان به یک توافقی منجر بشه، اون وقت این دوتا مسئله پول و احتمالا مقدار امید حل میشه، ولی همچنان مسئله کیفیت دولت باقی است که میتونه مسئله رو حل بکنه تا حدی. ولی اگر رها بشه این برنامه که اسرائیل داره و مانع نمیخواد که آتش بسی بشه و از فرصت 3 ساله ترامپ استفاده بکنه، ما احتمالاً این منابع مالی هم که برای حالا در حد 80 میلیارد دلار دوچار مسئله بکنه، اون دو فاکتور کیفیت دولت و فاصله که جامعه داره یا عدم تاب‌آوریش و خسته شدنش، به نظر میرسه که میتونه وضعیت رو و صد البته حجم تخریبی که اتفاق افتاده میتونه وضعیت رو بدتر بکنه و ما رو وارد دوره مثل دوره عراق 1990 بکنه که بره به سمت اینکه مدام شاهد اعتراضات گسترده در بخش‌های مختلف باشیم.
0: آقای اسدی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ما میتونیم به سرنوشتی که الان آقای کهالزاده گفتن دوچار بشیم؟ تا چند اندازه امید این هست که بشه از این شرایط عبور کرد و به نوعی حالا اقتصاد رو در یک بخشی ترمیم داد؟ اما خب بحث کیفیت دولت رو هم ایشون مد نظر داشتن.
1: من به باور من اقتصاد پویا اقتصادی است که نه دولت یا دست کم نه تنها دولت، بلکه به ویژه بخش خصوصی اون قوی باشه. تمام تجربیات جهانی به ما میگه اون زمانی که بخش خصوصی اجازه فعالیت برای بازار آزاد و داشت، جهش اقتصادی صورت گرفت. این الان وقت برنامه نیست، میتوانستم نمونه های تاریخی اون رو یک به یک ذکر کنم. فعلا شنوندگان به مقایسه پیش از فروپاشی دیوار برلین بین برلین غربی و برلین آلمان شرقی و آلمان غربی و امروز کره جنوبی و کره شمالی رعایت کنن. در نتیجه اون چیزی که منو بدبین میکنه نسبت به اینکه اوضاع اقتصادی ایران با جمهوری اسلامی بهتر بشه، این فشاری است که جامعه مدنی به ویژه بخش اقتصادیش داره و این که باز هم به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، خاطرتون هست صحبت آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود، گفت کیست که نداند اسکله های نامرئی و اقتصاد دست برادران پاسدار. خب اینو همه میدونن، یعنی ما عمدتا اقتصاد دست من از واژه اقتصاد خصولتی استفاده نمی کنم که برای من ناروشن، اقتصاد حکومتی، یعنی الزاماً شرکت های دولتی وابسته به دولت که در بودجه مذکور هست نیستند، اما نهادهایی هستند، بنگاه‌هایی هستند که وابسته به حکومتن، یعنی مراکز قدرت. در نتیجه من امیدی نمی بینم که در چارچوب جمهوری اسلامی خودی و غیر خودی بتونه اقتصاد ما اقتصاد رشد بکنه. اما باز هم در ادامه برای پاسخ به پرسش شما بگم این به این معنی نیست که یک اقتصاد سخت، یک حکومتی که گرفتاری های زیادی داره، به صرف گرفتاری های اقتصادی سقوط میکنه و جای خودش رو به یک حکومت دیگه میده. این تغییر اقتصادی، تغییر سیاسی پوزش میخوام، یک تغییر گزینه سیاسی میخوام و مادامی که این به هر دلیلی پذیرفته نشه، به قول یکی از اقتصاددانان بسیار بزرگ میگفت در مغز آدم ها یک سنجش اقتصادی صورت میگیره، یعنی پیش خودش میگه زیان و ضرر ماندن من با حکومت هر چند که برشکست باشه، مقایسش میکنم با زیان و سود من برای پیوستن به اپوزیسیون هر چند که فعلا دور از قدرت باشه. اگر این تو مغزش راست و روست نشه، خب این تغییر تحول بزرگی صورت نمیگیره. اگر این تغییر تحول بزرگ صورت نگیره، اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد مشکلی خواهد بود، اقتصاد سختی خواهد بود، اما گذران خواهد کرد، به ویژه آنکه این سالهای بلند تحریم یک کارشناسی به جمهوری اسلامی داده است برای دور زدن تحریم ها، فرستادن کشتی های حامل نفت بدون رادار و عوض کردن کشتی ها در مسیر، پول شستن، یعنی گذران زندگیشو خواهد کرد، اما زندگی مردم بخش جامعه مدنی مشکل تر خواهد شد، چون درآمدی رو که جمهوری اسلامی خواهد داشت بیشتر صرف اولویت‌های خودش، مسئله امنیت خودش، حفظ خودش، نیروهای نیابتی خودش خواهد داشت و شرایط مردم بدتر خواهد شد. یک دلیل دیگری هم دارد که شرایط مردم به باور من بدتر خواهد شد، این حتی مورد اشاره مهمان گرامیتون هم بود و اون افزایش سرسام‌آور تورمه. یکی از دلایل تورم بیمسئولیتی قدرت دولتی در جمهوری اسلامی است که نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی ایجاد میکنه. یعنی مثلا بخوام الان ارزم تموم میشه، یعنی پول بیخود وارد چرخه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه نیاز به پول داره و درآمد واقعی نداره، اختراع پول میکنه و این اختراع پول کار اونو را میندازه، اما شرایطو برای مردم که هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه به علت تورم و درآمدشون به اون اندازه افزایش پیدا نمیکنه، مشکل تر میشه. در خدمتتونم.
0: خواهش میکنم. چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و فرصت زیادی نداریم، آقای اسدی، چون شما خب به هر حال صحبت رو داشتید ادامه میدادید، من ازتون میخوام که در حدود 1.5 دقیقه دیگه تا 2 دقیقه یک جمع‌بندی از صحبتاتون بدین و از اینکه شما چشم‌انداز رو چگونه میبینید اقتصاد زیر سایه جنگ رو.
1: اگر اقتصاد، ببینید اقتصاد، خب آخه این پرسش شما رو دو تا برداشت میشه کرد. یکی جنگ ادامه داشته باشه و توانایی جمهوری اسلامی برای این ادامه جنگ چگونه است، یکی این که این جنگ به پایان برسه و جمهوری اسلامی باقی بمونه، اقتصاد رو چه کار خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی از روز نخست میدونید هر موشکی که به هوا میفرسته به غیر از اون پهپادها که ارزون تر براش تموم میشه حدود 1 میلیون تا 3 میلیون دلار هزینه هر موشکی که میفرسته. برای همینه که با مقتصد، نگاه مقتصد این موشک‌ها رو به هوا میفرسته، چون خب وضعیت اقتصادی خوبی نداره و جنگ هم به همین شکل پیش خواهد برد. جنگی که جمهوری اسلامی میکنه بیشتر جنگ اخلال‌گرانانه خواهد بود، چون درآمد نداره. فکر میکنم وقتم تموم شد، به این نمیرسم که
0: اگر خیلی کوتاه در یک جمله بخواین اون قسمت رو بگید که من از آقای کارزادم بخوام که جمع‌بندیشون داشته باشم.
1: اگر جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بر سر قدرت بمونه با این شرایطی که قبلش بوده، باز هم اقتصاد در دست رانتخارا خواهد بود و باز هم فقر افزایش پیدا خواهد کرد، به این دلیل ساده که تورم بیشتر خواهد شد، درآمد مردم به اندازه تورم نمیشه. وقتی تفاوت هزینه با درآمد بیشتر میشه، مردم فقیر میشن.
0: آقای کارزاده، از شما بشنویم.
3: بله، اقتصاد ایران وضعیت پیش از جنگ وضعیت بحرانی داشت. سال گذشته اتفاقاتی افتاد که این وضعیت رو بدتر کرد و با وضعیت بد، حال بسیار بیماری، وارد یک جنگ بسیار سختی شد که هدفش نابودی سرزمین ایران و از بین بردن توان تمدنیش، به عبارت توان این که بتونه اقتصادش کار بکنه، مردمی زندگی بکنه شد. و به هر حال اگر که به نظر میرسه که حتما انشالله این حفظ میشه، کشور حفظ میشه، اگر از این جنگ عبور بشه، اگر ما وارد یک دوره کاهش تنش باشیم، یعنی برنامه که اسرائیل میخواد که وارد جنگ های نباشه شدت کنونی اما ادامه از فرصت ترام استفاده کنه برای پیش بردن برنامه خودش، خب بدتر، وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت و به این وضعیت روند تخریبی واقعا تهدیدی برای موجودیت ایران هست. جمهوری اسلامی نه تنها جمهوری اسلامی، برای مجموعه ایران هست. اما اگه بتونن به توافق برسن و آتش جنگ خاموش بشه، اون وقت با این انتخاب که آیا میخوان بازسازی بکنن و از درس‌های گذشته آموختن یا نه، بازسازی میخوان بکنن که این بازسازی شامل بازسازی موفقی باشه، اینکلوسیو باشه به عبارتی، باید برن به اصلاح رابطه مردم بپردازن و باید برن به اصلاح کیفیت دولت بپردازن که اون وقت اون بازسازی اقتصادی جواب بده. اما اگه بازسازی اقتصادی بخوام بکنن که آمرانه باشه و این دو نکته رو نبینه، قطعا اون هم نتایج خوبی نخواهد داشت. برای برمیگرده به اینکه آیا جنگ آتشش میخواه برای همیشه یا نه، و اگر خوابید آیا انتخابایی که جمهوری اسلامی میکنه و مبتنی بر درس آموخته از پیش و تجربه جهانی خواهد بود یا نه. و من آرزو میکنم که خوشبینانه و خیلی ساده انگارانه که از این درس‌ها آموخته باشه و انتخاب درستی بکنه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، هادی کهالزاده از آمریکا و جمشید اسدی از فرانسه که ما رو همراهی میکردن. شما هم سپاسگزارم. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونیم این بحث رو اونجا ادامه بدیم و نظراتتون رو من بشنوم.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه دوشنبه 4 خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. همراه ما باشید با آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا. در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس جمهور آمریکا در پیامی خواستار عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل همزمان با توافق صلح با ایران شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از کشورهای مسلمان منطقه خواست تا به عنوان بخشی از توافق در حال ظهور با ایران روابط خود را با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم عادی سازی کنند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام تاکید کرد که پس از تلاش‌های واشنگتن برای حل آنچه پازلی پیچیده خواند، اکنون باید برای تمام این کشورها اجباری باشد که به طور همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. دونالد ترامپ تصریح کرد هر کشوری که از امضای این پیمان خودداری کند نشان دهنده سوء نیت اوست و نباید بخشی از این توافق جدید باشد. او در این حال اضافه کرد چنانچه ایران توافقنامه خود را با من در مقام رئیس جمهور آمریکا به امضا برساند، باعث افتخار خواهد بود که آنها نیز عضوی از این ائتلاف بی همتای جهانی باشند. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا راه‌های دستیابی به توافقی احتمالی با آمریکا را بررسی کنند. این سفر در حالی انجام می‌شود که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن می‌گویند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده است. او تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود به زمان روی میز مذاکره است. همزمان دونالد ترامپ در فضای مجازی روند گفتگوها را خوب توصیف کرد، اما گفت یا یک توافق عالی به دست می آید یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین بار دیگر بر تداوم محاصره دریایی تا لحظه امضای نهایی قرارداد تاکید کرد و از کشورهای منطقه خواست که به پیمان ابراهیم بپیوندند. در خبر دیگر، رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ رهبر این کشور با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره ثبات منطقه و راهکارهای بازگرداندن صلح به خاورمیانه گفتگو کرده است. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که نقش مذاکره کننده کلیدی میان ایران و ایالات متحده را بر عهده دارد در این سفر همراه نخست وزیر است. این رایزنی ها در پکن درست پس از سفر دو روزه آسم منیر به تهران صورت گرفت. مقام های آمریکایی میگویند مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مکانی نامعلوم و به شدت حفاظت شده مستقر است و ارتباط او با دنیای خارج تنها از طریق شبکه پیچیده از پیک ها و واسطه ها انجام می شود. دو مقام آمریکایی به شبکه خبری CBS گفتند هر بار که آمریکا جزئیات پیشنهادی خود را ارسال می کند به دلیل دشواری دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ تهران با تأخیر طولانی همراه می شود. CBS همچنین می گوید بسیاری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی هفته ها در پناهگاه های مستحکم به سر می برند و تنها در موارد ضروری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. رئیس جمهور مکزیک روز دوشنبه اعلام کرد که به تیم ملی ایران اجازه می‌دهد تا در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک این کشور مستقر شود. تیم ملی ایران که در مرحله گروهی 3 بازی در استادیوم‌های آمریکا پیش رو دارد، قبلاً اعلام کرده بود که فیفا طرح اقامت این تیم در خاک مکزیک را تایید کرده است. طبق این برنامه، ملی پوشان ایران برای انجام مسابقات به آمریکا سفر کرده، اما برای استراحت و اقامت شبانه به مکزیک باز خواهند گشت. بر این اساس تیم ملی ایران شهر مرزی تیخوانا در شمال غربی مکزیک واقع در مرز آمریکا را به عنوان پایگاه اصلی خود انتخاب کرده است تا دسترسی آسانی به دو بازی خود در لس آنجلس و بازی سوم در سیاتل داشته باشد.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و اما مقام‌های ارشد ایران و در رأس آن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و هیئت مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به منظور پیشبرد روند دیپلماتیک با آمریکا به قطر رفتند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که یا توافقی خوب و معنادار با ایران منعقد خواهد کرد یا توافقی وجود نخواهد داشت. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در همین باره بشنویم و بعد با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود. او افزود که این گفتگوها یا به یک معامله خوب برای همه خواهد انجامید یا هیچ معامله‌ای در کار نخواهد بود و شاهد بازگشت به جبهه نبرد و تیراندازی، اما بزرگتر و قویتر از همیشه خواهیم بود، چیزی که به نوشته رئیس جمهور آمریکا کسی آن را نمی خواهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم صبح دوشنبه در هند درباره تلاش‌ها برای رسیدن به گفته او به یک توافق خوب سخن گفت.
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دهیم.
3: این در حالی است که دوشنبه هیئتی از ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده ایرانی و حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به قطر رفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این سفر ادامه روند دیپلماتیکی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ شروع شده و ادامه دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که تنگی هرمز موضوع اصلی گفتگوهای قالیباف و عراقچی با مسئولان قطری و در رأس آنها امیر این کشور است. رسانه‌های منطقه‌ای می‌گویند از جمله دیگر بحث‌های هیئت ایرانی در قطر پول‌های بلوکه شده ایران است که بخشی از آن در بانک‌های قطری است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم احتمالی حکایت دارد. تفاهم نامه‌ای که پس از آن مذاکرات مفصل بر سر مسائل پیچیده همچون موضوع هسته‌ای آغاز می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح دوشنبه در این باره گفت:
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمان‌بر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران میگوید که زمان خاصی برای نهایی شدن توافق تعیین نشده است.
5: ما زمان بندی یا زمان خاصی رو برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران مردم ایران باشه.
3: گزارش‌های رسانه‌ای متعدد و متفاوتی درباره مفاد تفاهم‌نامه احتمالی منتشر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده نوشته است: بر پایه یادداشت تفاهم، تنگه هرمز در چند مرحله باز خواهد شد. همین روزنامه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی نوشته که ایران تا پیش از تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده حتی یک دلار هم دریافت نخواهد کرد. بنابر این گزارش، این مقام مسئول مدعی شده که کاهش تحریم‌ها به پایبندی ایران به شرط‌های هسته‌ای آمریکا مرتبط است. او افزود که ایران باید آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را طی 30 روز تضمین کند و محاصره ایران به تناسب باز کردن تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. پیش از این یک مقام مسئول ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود که تهران به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصریحاتی خود موافقت کرده، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت: مسئله چگونگی آن است. او همچنین ادعا می‌کند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علناً تایید نکرده است. این مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم‌نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. او افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. تاکنون مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل رسمی درباره مفاد یادداشت تفاهم احتمالی اظهار نظر نکرده اند.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌دهد. اما در همین زمینه دقایق پیش با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که مفهوم یک توافق خوب با ایران از نظر رئیس جمهوری آمریکا چه ویژگی دارد؟
6: به نظر من میرسه که یک توافق عالی از نظر رئیس جمهور آمریکا این ویژگی ها رو داره که یک تنگه هرمز رو باز بکنه. حالا اگر محاصره دریایی آمریکا به این شکل فرمال و رسمی که الان داره اجرا میشه اجرا نشه، کماکان آمریکایی ها این رو بتونن تصمیم بکنن که چه کشتی هایی دارن به بنادر ایران میرن و چه کشتی هایی دارن از بنادر ایران میان، و به احتمال خیلی زیاد کماکان این حق رو برای خودش ایالات متحده محفوظ خواهد داشت که اجازه نده که کشتی هایی که به مقصد ایران حرکت میکنن سوخت موشک یا لوازمی که استفاده دوگانه بشه کرد ازشون در تولید پهپاد یا موشک بالستیک یا موشک کروز به ایران بره، که این طبیعتاً از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله. و به نظر میرسه متاسفانه اخبار ضدنقیض ما خیلی داریم میشنویم، بین 6 تا 12 میلیارد دلار حالا قرار شده که به عنوان اینکه در واقع انگیزه ای به جمهوری اسلامی داده بشه که دست از این لجاجت خودش در مورد تنگه هرمز برداره از طرف قطری ها داده بشه. حالا 6 میلیارد دلار چیزی هستش که منابع تایید شده میگن، 12 میلیارد دلار سقفی هست که جمهوری اسلامی تعیین کرده و فکر میکنم به خاطر همین هم هستش که قالیباف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند نفر دیگه الان در قطر هستن.
0: آقای خلدی، در روزهای گذشته شماری از اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا در مورد همین توافق احتمالی دولت ترامپ با ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. آیا دونالد ترامپ برای راضی کردن منتقدان توافق با ایران در داخل آمریکا وضعیتی مشابه باراک اوباما در سال 2015 هنگام امضای برجام خواهد داشت؟
6: به نظر من نه. به نظر من تمام این 6-7 ماه گذشته رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ تلاش خودش رو کرده که از حالا در واقع در سطح ایالتی نقشه بسیاری از حوزه های انتخابیه و کسانی که قرار کاندیدا بشن از حوزه های انتخابی، چه در سطح مجلس نمایندگان چه در سطح مجلس سنا، رو با فشاری که به حزب جمهوری خواه آورده یا به مجالس جمهوری خواه ایالتی آورده تعیین بکنه. به این معنا هست که از حالا خیالش راحت هست که کمابیش یکی از دو صحن کنگره، حالا میخواد مجلس نمایندگان یا سنا، رو کنترل خواهد کرد حزب جمهوری خواه و این تاثیر خواهد گذاشت روی روند قانون‌گذاری. در نتیجه خیلی نگران کارزار انتخاباتی یا نگران این شکایت هایی که از چپ و راست علیهش میشه نیست، و برای همین هم است که به نظر من توی این پست هایی که روی شبکه اجتماعی خودش روز سوشیال گذاشته ما چیزهای عجیب غریبی حتی الان داریم میبینیم. مثلا دیروز میگه که ما اونقدر پولی که دار و دسته اوباما به جمهوری اسلامی دادن و البته منظورش بایدن هم هست، اونقدر پول رو نمیدیم. ما داریم درباره یک تفاهم نامه مقدماتی درباره مسئله ترک مخاصمه و باز شدن تنگه هرمز صحبت میکنی، نه اون توافق جامعی که پرزیدنت اوباما امضا کرد تحت عنوان برجام. ما هنوز فاصله خیلی زیادی با اون قضیه داریم و به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ دوست و دشمن در خارج از کشور، در داخل این کشور آمریکا رو تحت فشار قرار داده، برای اینکه فکر میکنه که کماکان هم از نظر کنترل روایت و هم از نظر کنترل کنترل سیاست خارجی، سیاست نظامی و حتی سیاست حزبی در داخل ایالات متحده آمریکا کماکان در کنترل کل ماجرا است.
0: آقای خلدی، با توجه به شرایط زمانی و میدانی که الان تون هستیم، بین عوامل بازدارنده برای آغاز دوباره یک جنگ در مقابل عوامل محرک برای رسیدن به یک توافق احتمالی، کدام گزینه بیشتر سنگینی میکنه در اینجا؟ مشخصا از مطالبات اسرائیل به عنوان محرک‌های بازدارنده برای رسیدن به یک توافق نام میبرم.
6: ایالات متحده آمریکا اجازه داد که اسرائیل به عنوان یک شریک برابر وارد این جنگ بشه و طبیعی هست که اسرائیلی ها مطالباتی رو داشته باشند. حالا این که آقای نتانیاهو گفته که به دستیارانش که من اون مال نفوذی رو که قبل از این قضیه میتونستم روی ترامپ داشته باشم ندارم و این رو رویترز امروز منتشر کرده، اجازه بدید من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم من باور نمی کنم به این سادگی این حرف ها رو. نفوذ اسرائیل و نقشی که اسرائیل داره در تاثیر گذاشتن بر پرزیدنت ترامپ یک نقش چند جانبه است. اونجایی که پرزیدنت ترامپ احساس بکنه که موفق داره نمیشه، خیلی راحت میتونه اسرائیلی ها رو متهم به این بکنه که این به خاطر کارشکنی اسرائیلی ها بوده و من از اصطلاح کارشکنی استفاده میکنم برای اینکه این ناظران دارن این رو استفاده میکنن و یعنی خود ترامپ از این اصطلاح استفاده نمیکنه، میگه که خب ما با متحدانمون یک سری مشکل داشتیم. باز اون دوباره اونجایی که موفق نشه الان اومده میگه که همه کشورهایی که تو این مذاکرات هستن، از پاکستان، عربستان، سعودی و همون کشورهایی که دهه هاست علیه اسرائیل صحبت میکنن، میگه که اینا باید به توافق ابراهیم بپیوندن. بعد این خواسته نتانیاهو هست که عربستان سعودی به توافق ابراهیم بپیونده، ولی مشخصا دولت اسرائیل، هیچ دولت اسرائیل از چپ تا راست به این سادگی ها نمیخواد با پاکستانی که عامل بسیاری از مشکلات میدوندش ارتباط داشته باشه. مسافرت هایی هم که آقای مودی و آقای نتانیاهو به هر یک از هند و اسرائیل داشتن نشون میده که اسرائیل ترجیح میده که هند شریک برترش باشه و اصلا اهمیتی نداره پاکستان براش. بنابراین به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ در واقع داره استفاده میکنه برای اینکه هر جایی که با مشکل مواجه میشه توی این مذاکرات تقصیر یا گردن عرب های سعودی یا دیگران بندازه یا تقصیر رو بخواد گردن اسرائیلی ها بندازه، وگرنه اینکه اسرائیل کماکان متحد درجه یک ایالات متحده آمریکا هست در برخورد با جمهوری اسلامی وقتی من چیزی نیستش که به این سادگی ها به پایان برسه. و اگر اسرائیلی ها تصمیم بگیرن که پرزیدنت ترامپ نمیخواد یک جایی اقدام نظامی بکنه، اونها با موافقت ضمنی یا موافقت صحیح پرزیدنت ترامپ اقدام نظامی میکنن علیه جمهوری اسلامی. پرزیدنت ترامپ امیدواره که با این وضعیتی که به وجود میاره اون بقاگرایانی که توی جمهوری اسلامی هستن علیه اونهایی که انتحاری دارن رفتار میکنن مثل وحیدی و ذوالقدر و دیگران، اونها نهایتاً دار دسته قالیباف چه بسا یا کسانی که مثل او فکر میکنن دست بالا رو بگیرن و او رو از این تفاهم و باز شدن تنگه هرمز با اون توافق ایدئال هسته‌ایش برسونن.
0: خیلی کوتاه آقای خلدی، اشاره‌ای داشتید در پاسخ اولتون در رابطه با سفر هیئت بلندپایه ایران از جمله محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی همچنین عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران به قطر. چقدر این سفر با توجه به هیئتی که از طرف ایران رفته به اونجا میتونه در راستای یک تفاهم احتمالی نزدیک بین ایران و آمریکا باشه؟
6: هر جنگی در درجه اول احتیاج به این داره که یک قرار ترک مخاصمه امضا بشه، نقض قرار ترک مخاصمه تکلیفش مشخص بشه، نظارت بر قرار ترک مخاصمه انجام بشه. اینها رفتن اونجا که نهایتاً از طریق قطری‌ها هم تصمیم بگیرن که این 6 تا 12 میلیارد دلار به دستشون برسه که به نظر من افراطی هایی رو که در واقع چوب و شمشیر و چماق دستشونه در ایران مثل ذوالقدر و وحیدی و اینها متقاعدشون بکنن، و هم این که خودشون رو ارائه بکنن به عنوان طرفی که

0: میدن و بعد خودشون رو از شر قالیباف و دیگران به شکل‌های مختلف خلاص میکنن و دوباره تنگه هرمز رو دچار اخلال میکنن و باعث میشن که ما وارد فاز جدیدی از جنگ بشیم.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا بود. اما جمهوری خواهان در سنای آمریکا در آخر هفته همزمان با حمایت دونالد ترامپ از مذاکراتش برای پایان جنگ با ایران در مورد امکان دستیابی به یک توافق صلح بالقوه بین آمریکا و ایران ابراز تردید کردند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمی میشناسد و او چنین نتیجه ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز جمهوری خواه از تگزاس گفت که عمیقا نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند یک اشتباه فاجعه بار میداند. با این حال برخی از جمهوری خواهان از جمله مایک جانسون رئیس مجلس همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال جمهوری خواه از کنتاکی و منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به سی ان ان گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
3: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
2: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی 3 خرداد از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان در جریان اعتراضات 1401 خبر داد. حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی حسینی و مهدی ایمانی به اتهام افساد فی‌الارض صادر شده. در همین زمینه ارزیابی موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، رو درباره تغییر ناگهانی روند رسیدگی به پرونده اکباتان رو جویا شدیم.
4: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات

0: اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض میکنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا دو پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلا فاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
1: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
0: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
1: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش‌هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
0: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده، ضمن اینکه بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهامهایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش‌اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش‌های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتم، باز تعارض وجود داره.
1: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
0: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه. یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
1: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
0: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هست، شخصاً هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره، ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیش بینی کردن.
2: موسی برزین حقوقدان در ترکیه بود. اما پایان بخش این بخش خبری گفتگوی ویژه است، گفتگو با لیلی فرهادپور بازیگر فیلم کیک محبوب من. این گفتگو رو همکارم رویا کریمی مجد انجام داده که با هم بشنویم و بدرود.
3: برای گذروندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریباً 30 سال از آخرین ملاقاتمون می‌گذشت.
4: نگاه کن کی اینجا؟
5: نگاش کن.
4: وای، تو رو خودت تکون
5: می‌خوری.
4: مگه تو تکون خوردی؟
5: 30 سال گذشته ای بابا.
4: باورت میشه؟ باورت میشه واقعاً؟
3: لیلی فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه کیک محبوب من، بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفای نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم کیک محبوب من، ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها، نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سال خوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلیا فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلیا فرهادپور بریم.
6: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
7: من 3 ماه و نیم پیش.
6: قبل از جنگ و بعد از دی.
7: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
6: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت تو تا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونم. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه نگاری؟
7: بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده، اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل رو جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
6: در واقع تو اولین زن بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی به NBC؟
7: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم‌های زیرزمینی شاید قبل از من بوده. مثلا چندین سال پیش، چه بودم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
6: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت؟
7: مجوز وزارت ارشاد رو با زرنگی پیچونده بودن. فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره.
6: سمازه. تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
7: بله.
6: چطور؟
7: ببین، من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم. یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه؟ نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتینا قصیده گاو سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم. بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس کوتاه است. افتخاری هم بازی کرده بودم. فقط فکر میکردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی میکنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم، حالم خوب شه. دفعه بعد که بهداشتینا به من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من. احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن. بازیگری که من میخواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، میخواستم بازی کنم پول در بیارم. انگار معاشات بازیه تموم میشه. اوکی، چه نقطه سر خط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عملیات داره، عملیات از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین رو طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عملیات نشون بده، حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است، خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عملیات داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص، که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته، گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه های مجازی نیستم، ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه، نمیدونم چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابویی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم و توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
6: اما لیلی، تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار، در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی. فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده، یا نه هیچ ربطی نداشت؟
7: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
6: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
7: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبل شروع شد.
6: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
7: ببین، قبل از این که برسیم به این سوال، باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین، فکر میکنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 ساله سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه که توی تظاهرات بودن، یعنی نسل جدید، تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه یه تغییر قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
6: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد. یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی. یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
7: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه، میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم، اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
6: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
7: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین از یه طرفی خیلی پیشرو این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبا که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
6: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین با انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
7: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
6: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
7: ببین برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بال و پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی، خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
6: خواست مردم چی باید باشه؟
7: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
6: زندگی بهتر رو تعریف کن.
7: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی و ببین این کاملا عوامگراییه. شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی نداره، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده، این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی، کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه های خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
6: من نتونست جنبش زنان خواسته های پیش رو خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های اجتماعی بیاره،
7: نتونست کمکاری کرد، برج آج نشینی کرد.
6: ببین این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
7: ببین مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو ورداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
6: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
7: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه، تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشرو تر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی 3 مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد، اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد، اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
6: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
7: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری نمیدونم، باز فردا صبح بیشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد، تو ایران باید زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3-4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه، انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد. فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا پورا سریع برداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان، نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه، اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شب هم بیا بیرون، صبح هم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو انقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگه کمکم در راه هست، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردر کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای این که بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
6: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
7: و روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چشه همه چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی ها، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره، تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمامه.
6: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
7: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
6: با آیا میتونست منجر به نتیجه ای بشه؟
7: نمیتونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی و نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قرار جمع بشی، اون کسی که جمع میشه سه روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
6: در واقع به نظر میرسه
7: حتی سال 88 این امکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده. شما وگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جا مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
6: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
7: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
6: چرا بدون آینده؟
7: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، پس آمریکا و اسرائیل هیچ کارن؟ کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم، گفت میگفتش که وقتی اسد فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه، غیر از اینکه حالا پولشو میگیره. اینا خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلید بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودشو راحت میکنه و میگه آخیش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم، دیگه امروز صبح دیگه عذاب وجدانم رو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

0: شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز چهارم خرداد ماه 1405 همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات پیرامون مذاکرات میان تهران و واشنگتن، از خواسته دونالد ترامپ از چند کشور دخیل در مذاکرات برای امضای پیمان ابراهیم برای شما در این برنامه خواهیم گفت، سری به پرونده متهمان اکباتان خواهیم زد و صدور حکم اعدام برای 4 تن از اونها، همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع قطع اینترنت در 87مین روز اون و تأثیری که بر زندگی افراد دارای معلولیت داشته. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ رهبر این کشور با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره ثبات منطقه و راهکارهای بازگرداندن صلح به خاورمیانه گفتگو کرده است. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که نقش مذاکره کننده کلیدی میان ایران و آمریکا را بر عهده دارد، نخست وزیر را در این سفر همراهی می‌کند. شی جین پینگ در این دیدار از ابتکار عمل پاکستان در نقش میانجی تقدیر کرد و شهباز شریف نیز با اشاره به اینکه جهان در لحظه حساس قرار دارد از حمایت‌های چین برای ارتقاء صلح قدردانی کرد. این رایزنی‌ها در پکن درست پس از سفر دو روزه آسم منیر به تهران صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی خواستار عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل همزمان با توافق صلح با ایران شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از کشورهای مسلمان منطقه خواست تا به عنوان بخشی از توافق در حال ظهور با ایران، روابط خود را با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم عادی سازی کنند. رئیس جمهور آمریکا در این پیام تاکید کرد که پس از تلاش‌های واشنگتن برای حل آنچه پازلی پیچیده خواند، اکنون باید برای تمامی این کشورها اجباری باشد که به طور همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. دونالد ترامپ تصریح کرد هر کشوری که از امضای این پیمان خودداری کند، نشان‌دهنده سوء نیت اوست و نباید بخشی از این توافق جدید باشد. او در این حال اضافه کرد چنانچه ایران توافقنامه خود را با من در مقام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به امضا برساند، باعث افتخار خواهد بود که ایران نیز عضوی از این ائتلاف بی همتای جهانی باشد. پیمان ابراهیم که در سال 2020 در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ پایه‌گذاری شد، به دنبال عادی سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای منطقه است. در خبر دیگر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و مسئول ساماندهی فضای مجازی میگوید برخی مخالفت‌ها با اینترنت ریشه در سلایق شخصی و منافع شرکتی دارد. محمد رضا عارف در چهارمین جلسه این ستاد با اشاره به شعارهای داده شده از سوی مقام‌های حکومتی در حمایت از مردم ایران گفت نمی شود شعار کمک به مردم سر دهیم ولی در عمل به مردم اعتماد نکنیم و اینترنت را بر روی مردم ببندیم و با این کار سرمایه‌های اجتماعی را بسوزانیم. معاون اول مسعود پزشکیان افزود اگر ما در امنیت سایبری کوتاهی کرده ایم و به خاطر موازیکاری، کمکاری و سهل‌انگاری دچار مشکلاتی شدیم، نباید زندگی مردم و شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها را دچار مشکل کنیم. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند. در این دیدار راه‌های دستیابی به توافق احتمالی با ایالات متحده بررسی می‌شود. این سفر در حالی انجام می‌شود که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن می‌گویند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده است. روبیو تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود به زمان روی میز مذاکره است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوشنبه در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی محمد باقر ذوالقدر در بیانیه‌ای گفته عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقدر این رو میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم به گفته او مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشون دادند و دشمن رو زمین گیر کردند. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این در حالی است که مقام‌های ارشد ایرانی و در رأس اونها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده به منظور پیشبرد روند دیپلماتیک به آمریکا به قطر رفتند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که یا توافقی عظیم و معنادار با ایران منعقد خواهد شد یا توافقی وجود نخواهد داشت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود. او افزود که این گفتگوها یا به یک معامله خوب برای همه خواهد انجامید یا هیچ معامله ای در کار نخواهد بود و شاهد بازگشت به جبهه نبرد و تیراندازی، اما بزرگتر و قویتر از همیشه خواهیم بود، چیزی که به نوشته رئیس جمهور آمریکا کسی آن را نمی خواهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم صبح دوشنبه در هند درباره تلاش‌ها برای رسیدن به گفته او به یک توافق خوب سخن گفت.
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دهیم.
3: این در حالی است که دوشنبه هیئتی از ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده ایرانی و حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به قطر رفت. خبرگزاری ایران گزارش داد که این سفر ادامه روند دیپلماتیکی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ شروع شده و ادامه دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که تنگی هرمز موضوع اصلی گفتگوهای قالیباف و عراقچی با مسئولان قطری و در رسانه ها امیر این کشور است. رسانه های منطقه می گویند از جمله دیگر بحث های هیئت ایرانی در قطر پول های بلوکه شده ایران است که بخشی از آن در بانک های قطری است. این تحولات در حالی صورت می گیرد که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم احتمالی حکایت دارد. تفاهم نامه‌ای که پس از آن مذاکرات مفصل بر سر مسائل پیچیده همچون موضوع هسته‌ای آغاز می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح دوشنبه در این باره گفت:
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمان‌بر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران میگوید که زمان خاصی برای نهایی شدن توافق تعیین نشده است.
5: ما زمانبندی یا زمان خاصی رو برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران، مردم ایران باشه.
3: گزارش های رسانه‌ای متعدد و متفاوتی درباره مفاد تفاهم‌نامه احتمالی منتشر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده نوشته است: بر پایه یادداشت تفاهم، تنگه هرمز در چند مرحله باز خواهد شد. همین روزنامه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی نوشته که ایران تا پیش از تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده حتی یک دلار هم دریافت نخواهد کرد. بنابراین گزارش، این مقام مسئول مدعی شده که کاهش تحریم‌ها به پایبندی ایران به شرط‌های هسته‌ای آمریکا مرتبط است. او افزود که ایران باید آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را طی 30 روز تضمین کند و محاصره ایران به تناسب باز کردن تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. پیش از این یک مقام مسئول ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود که تهران به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصریحاتی خود موافقت کرده، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. او همچنین ادعا میکند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علنا تایید نکرده است. این مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم‌نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. او افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. تاکنون مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل رسمی درباره مفاد یادداشت تفاهم احتمالی اظهار نظر نکرده اند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. اما در خبرهای ابتدای برنامه هم اشاره شد به پیمان ابراهیم، طرحی که دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش برای تلاش در راه عادی‌سازی روابط میان عرب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد که تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی رو هم به این کار ترغیب بکنه. حالا رئیس جمهور آمریکا در ساعت‌های اخیر روند توافق با جمهوری اسلامی رو به این طرح پیوند زده و به گفته او این خواسته اجباری رو با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور ترکیه مطرح کرده که به فوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. مشخصا به عربستان سعودی و قطر به صورت جداگانه هم اشاره کرده در پیام خود در شبکه اجتماعیش تروث سوشال. بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم در این باره. به عربستان سعودی بریم، به ریاض همراه هستیم با مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای الفک سپاسگزارم که به ما پیوسته در این ایستگاه 19 رادیو فردا. از شما بشنویم ارزیابیتون رو از روی کردی که رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده و معتقده که میشه اصلا آینده درخشان رو برای خاورمیانه رقم زد با پیشبرد پیمان ابراهیم. چقدر شانس این وجود داره که کشورهای مانند عربستان سعودی اصلا بپیوندند در این مقطع به این پیمان؟
6: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. مسلماً آینده خاورمیانه نیازمند صلح، ثبات، آرامش و توسعه هست. این عوامل در هم تنیده هستند و سرنوشت همه کشورها، همه ملت‌های این منطقه را به هم پیوند میده. پادشاهی سعودی از زمانی که در حقیقت طرح صلح عربی رو مطرح کرد و شاهزاده عبدالله اون زمان شاهزاده بود، هنوز ولی عهد پادشاهی سعودی بود قبل از اینکه پادشاه بشه، اون طرح صلح در حقیقت گام اول در راه برقراری صلح و آرامش در منطقه بود و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینی و عربی در مقابل اون صلح رو مطرح کرد و اینکه کشورهای عربی آماده خواهند شد تا اسرائیل رو نه به عنوان یک موجودیت بلکه به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند، چون عرب‌ها تا بسیاری از کشورهای عربی تا اون زمان اسرائیل رو به نام موجودیت اسرائیل و در عربی کلمه کیان یعنی موجودیت استفاده می‌کردند. در شرایط کنونی هم از زمانی که مسئله طرح صلح ابراهیمی مطرح شده، پادشاهی سعودی موضع واضحی داشته، اعلام کرده که خواستار برقراری صلح، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل هست، اما هر به رسمیت شناختنی و هر صلحی نباید بهاش یک طرف پرداخت بشه، همه اطراف باید بهای چنین صلحی رو بپردازن و صلح مجانی نمیتونه آرامش و توسعه رو به منطقه
0: یعنی این به آینده یک کشور فلسطینی مرتبط هست، اینطور اگر درست بفهمم صحبت شما رو.
6: دقیقاً پادشاهی سعودی روی مسئله این که بخواد یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، نه به عنوان یک خواسته عربی، بر اساس همان قطعنامه های اولیه‌ای که اون سرزمین تاریخی فلسطین رو میان عرب ها و یهودیان تقسیم کرد، باید یک دولت عربی ایجاد بشه روی این سرزمین بر اساس قطعنامه سازمان ملل، و تمام سرزمین هایی که امروز عرب ها اون رو به عنوان سرزمین فلسطینی ها به رسمیت میشناسن، در حقیقت توسط بخشنامه های سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغالی به حساب میاد و هیچ کشوری اون رو به جز شاید بخشای از اون رو ایالات متحده جز اسرائیل بدونه، اما کشورهای جهان بخشایی رو که در سال 1967 اشغال شده در پی جنگ عرب و اسرائیل، اون رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. پس بهای صلح این هست که این مناطق اشغال شده به فلسطینی ها داده بشه و یک طرح صلح دائمی و همیشگی ایجاد بشه و کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن.
0: آقای ترامپ در پیام خودش در بخشی که مشخصا به عربستان سعودی و قطر اشاره میکنه، میگه این باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز بشه و همه دیگران هم باید از اون پیروی بکنند و اگر این کار رو نکنند نباید بخشی از این توافق با ایران باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بده. و این شکلی که شما توصیف میکنید، این خودش یک مسئله ای که دهه ها طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده و موضوع ایران هم خودش پیچیدگی ها و چند لایگی های خودش رو داره. این چگونه میبینید؟ به نظرتون آیا این چالش برانگیز خواهد بود در مسیر توافق تهران و واشنگتن؟
6: ببینید، گره زدن دو مطلب متفاوت به هم دیگه برای اینکه بخواد موضع برای مسئله ایران به دست بیاره، موضع بخره، به این ترتیب به نظر من نمیتونه صلح رو برقرار کنه. صلح یک مسئله فرمایشی نیست، یک مسئله دستور نیست که از بالا آقای ترامپ دستور بدن که بله امضا کنید تا صلح برقرار بشه. باید زمینه های عینی صلح ایجاد بشه. بدون ایجاد زمینه های عینی صلح، اگر همه کشورهای عربی و اسلامی بیان روی قرارداد صلح امضا بکنن، آرامش برقرار نخواهد شد، چون در این آرامش باید بر اساس شرایط عینی، بر اساس بدبستانها و گفتگو میان فلسطینی ها و عرب ها و اسرائیل پیگیری بشه. خب بعضی ها خواستار از بین بردن اسرائیل هست، اما کشورهایی که خواستار دادن یک کشور به فلسطینی هستن، اونا خواستار از بین بردن اسرائیل نیستن. موجودیت اسرائیل هم به رسمیت بشه.
0: اصلا همکاری های امنیتی هم در این سالها گزارش شده بود. بر حال آقای الفک، اگرچه عربستان نپیوسته بود به پیمان ابراهیم، اما همکاری های امنیتی گزارش میشد، صحبت های بود از گفتگوهای پشت پرده دو طرف.
6: ببینید، در نهایت همونطور که گفتم، این صلح باید همه براش یک بهایی بپردازن. خب عرب ها پیام، در حقیقت فلسطینی ها بهای اون رو پرداختن، اون حاضر نیستن دیگه، اون فلسطین تاریخی رو نمیخوان. باقی مانده ای رو که از اون فلسطین تاریخی هست میخوان اون رو به عنوان یک کشور در اختیارشون قرار بگیره. و باور کنید با انتقال چنین کشوری به فلسطینی ها به اسرائیلی ها، حتی از عرب ها هم نزدیکتر خواهند شد، به خاطر نیازهای مشترک، به خاطر نیروی کار، به خاطر اقتصاد، به خاطر سرنوشت مشترک روی جغرافیا، همه اینها باعث صلح و آرامش در منطقه خواهد شد. کسی مخالف صلح نیست، اما صلح باید واقعی و ایدئالیستی نباشه.
0: آقای الفک، فکر میکنید سایر کشورها چطور؟ مثلا صحبت از قطر هست، پاکستان، ترکیه، کشورهایی که آقای ترامپ در پیامش به اونها اشاره کرده. فکر میکنید که شانس این هست که مصر، اینها بپیوندند به پیمان ابراهیم در کوتاه مدت تا این مسئله پیش بره؟
6: مصر که قرارداد صلح رو قبل از همه با اسرائیل امضا کرده و قرارداد صلح منجر به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر شده، اما بقیه کشورهای عربی و اسلامی، ببینید پادشاهی سعودی اهمیت موضوع خودش رو میدونه، به عنوان کشوری که در حقیقت بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام رو نمایندگی میکنه دست به چنین اقدامی بزنه، مسلماً راه صلح باز خواهد شد. اگر پادشاهی سعودی بر اساس اونطوری که خود این پادشاهی

0: برنامه ایستگاه 19 در یکی از اولین واکنش ها به پیام آقای ترامپ در تروث سوشال، لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که پیشنهاد اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر لزوم گسترش توافقنامه ابراهیم به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده برای مناقشه ایران، به گفته آقای گراهام به سادگی درخشانه و منجر به مهمترین تغییر در خاورمیانه در هزاران سال گذشته خواهد شد. این رویکردی است که لینزی گراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته. اما هستند کسانی در همین حزب جمهوری خواه، حزب مطبوع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که از نحوه مذاکره با ایران راضی نیستند و نارضایتی خودشون رو ابراز کردند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
1: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس، جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینزی گراهام، جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمی میشناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز، جمهوری‌خواه از تگزاس، گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند، یک اشتباه فاجعه بار می‌داند. با این حال، برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس، همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال، جمهوری‌خواه از کنتاکی و منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ، روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به CNN گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند. So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that. سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام

0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سوم خرداد دیروز از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های 1401 خبر داد. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فلعرض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده اکباتان مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. در روزهای اخیر شعبه 13 دادگاه کیفری تهران حکم قصاص متهمان این پرونده رو نقض و اونها رو به حبس و پرداخت دیه محکوم کرده بود که مورد استقبال مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. ارزیابی موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، رو درباره این تغییر ناگهانی در روند رسیدگی به پرونده اکباتان بشنوید.
1: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن به آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلسطین دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
0: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلسطین رو صادر نکنن؟
1: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
0: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید.
1: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده. ضمن این که بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهام هایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش‌اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب در خلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده، و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن، باز تعارض وجود داره.
0: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
1: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه، و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، و به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاصیلی از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
0: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
1: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هستش، حتما هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن، و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحران امنیتی سیاسی وجود داره. ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه، و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیشبینی کردن.
0: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان در ترکیه. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ساعتی بعد از آغاز جنگ در ایران در روز 9 اسفند 1404 دسترسی به اینترنت برای مردم ایران هم قطع شد، و همچنان عموم مردم ایران به غیر از اونهایی که به نوعی از اینترنت طبقاتی یا ستارلینک دسترسی دارند یا توان خرید وی پی ان های گران قیمت رو دارند قطع. حالا قطع اینترنت در ایران اونطور که وبسایت رادیو فردا نشون میده 86 روز و 9 ساعت ازش گذشته و هر روز از پیامدهای این قطع بودن اینترنت شنیدیم، کسب و کارهایی که مختل شدند یا از بین رفتند، روابطی که در دو سوی مرزها قطع شدند، علم آموزی که با مشکل مواجه شده و در این میان یکی از گروه‌هایی که قطع اینترنت به همه ابعاد زندگی اونها سایه افکنده، افراد دارای معلولیت هستند. در روزهای گذشته نشریه اینترنتی آتی آنلاین مصاحبه‌ای داشت با یک فرد نابینا. این بخشی از گفتگویی است که آتی آنلاین با این مرد جوان نابینا در ایران داشته.
2: قطعی اینترنت بین الملل ما نابینایان رو کلافه کرده بود، چون واقعا تنها سرگرمی ما توی زندگی اینترنته. ما وارد اینترنت می شدیم، یوتیوب باز می کردیم، کتاب صوتی گوش می دادیم، پادکست گوش می دادیم، با دوستانمون در تلگرام در ارتباط بودیم، یه سری بازی های نابینایی داشتیم که گروهی می نشستیم توی پلی روم بازی می کردیم.
0: از مصاحبه‌ای بود که آتی آنلاین داشت با این فرد که فقط از سرگرمی نمی‌گفت، به ابعاد مختلف دیگری هم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی افراد دارای معلولیت اشاره می‌کرد. گفتگویی داشتم با نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت که در ایالت ایندیانای آمریکا مدرس دانشگاه هم هست. خانم حسینی به رادیو فردا از وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت پس از اینترنت، چالش‌های چندگانه زندگی اونها و همچنین دلایل بی‌توجهی به این حوزه میگه نگینه حسینی.
3: من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست. همونطور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه‌ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
0: در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتند که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه، که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردن به یکدیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
3: اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بره بیرون بار بکشه، میتونه یه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته، اما این راه‌های آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخرب‌تره. اپلیکیشن بی مای آز یکی از زدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. این اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از طرف اپلیکیشن بی مای آیز اتفاق نیفتاده و هیچ زنگی خورده نشده. این یکی از این امکانات هست. امکانات دیگری هم هست که اپ هایی که جهتیابی رو، راهیابی، مسیریابی رو نشون میدن به افراد نابینا و متاسفانه این اپ ها در دسترس نیستن. بگذارید از افراد ناشنوا براتون بگم که چقدر ارتباط با تلفن براشون مهم هست، به خاطر اینکه از تماس صوتی استفاده میکنن و من بسیاری از خانواده های افراد ناشنوا رو میشناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید تمام جنبه های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه های اوتیستیک که من میدونم خیلی هاشون هستن که به خاطر روتین های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
0: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
3: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
0: دقیقا خانم حسینی، در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام که یک کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره، چون دستش نسبتاً از کار افتاده است و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته است به این مسئله. شما سال هاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه ای هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگوی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سالها؟
3: خیلی کم، و اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابانهای شهرها و روستاها نگاه کنید آیا دسترس پذیر هستن؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمان دولتی که چندین پله جلوش هست هیچ رمپ و آسانسوری نداره استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین تر متاسفانه دونسته میشن و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانسالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخصه هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نداره، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتا وقتی که یک سری اپ ها داره ساخته میشه هیچ تفکری برای در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
0: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
3: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال متاسفانه وجود نداره.
0: از نگینه حسینی میشنیدید در آمریکا. خبر دیگری هم پیرامون اینترنت امروز منتشر شده. رسانه‌ها ایران از تصویب مصوبه‌ای به گفته این رسانه‌ها جدید و مهم درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین الملل در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر دادند. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیانه، اما توضیحات بیشتری در این زمینه داده نشده. گزارش‌ها هم به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده. بعد ببینیم که جزئیات این رأی‌گیری و وضعیت اینترنت به کجا خواهد انجامید. شنونده ایستگاه 19 هستید.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: سری بزنیم به دریای خزر که خاویارش زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود. به خاطر دهه ها سید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه ها تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفته. اما حالا تحولی در این زمینه مشاهده شده. از مصطفی خلجی در این زمینه بشنوید.
5: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض دو ماه تا 1100 تن ماهی تولید می کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می شکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا رود اصلی تغذیه کننده خزر سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزیپروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده مدیر کل شیلات مازندران اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
0: آیا ایران به خاویار دریای خزر به دوران اوج خود باز می‌گردد؟ در این باره از مصطفی خلجی می‌شنیدید. سری هم بزنیم به جهان سلامت و از یک پیشرفت در مسیر درمان بیماری آلزایمر بگیم. داروی آزمایشی که میتونه روند این بیماری رو پیش از اون که علائمش ظاهر بشه متوقف بکنه. این دارو فعلا روی حیوانات آزمایش شده اما نتایج اون امیدهای تازه‌ای رو ایجاد کرده. از الهه روان شاد بشنوید.
6: بیشتر ما احتمالاً افرادی را که مبتلا به آلزایمر بودن دیدیم و می‌دونیم که آلزایمر وقتی تشخیص داده میشه که نشانه‌هایی مثل فراموشی و کاهش توان شناختی ذهنی آغاز شدن. اما واقعیت این مسئله اینه که آسیب به مغز سال‌های سال پیش از اون شروع شده و به همین دلیله که بسیاری از داروهایی که در حال حاضر وجود دارن نتونستن موفقیت چشمگیری داشته باشن، چرا که درمان خیلی دیر آغاز میشه. اما حالا یک داروی جدید که اسم NU9 روی اون گذاشته شده دقیقاً روی همین مسئله تمرکز کرده. مداخله زود هنگام پیش از اون که سلول‌های عصبی دستخوش تخریبی گسترده بشن. این دارو نوعی خاص و بسیار سمی از پروتئین آمیلوئید بتا رو هدف میگیره. حالا پروتئین آمیلوئید بتا چه هست؟ پروتئینیه که در مراحل اولیه ابتلا به آلزایمر باعث التهاب و اختلال عملکرد سلول‌های مغزی میشه. پژوهشگران برای بررسی اثر این دارو اون رو به موش‌هایی دادن که به طور ژنتیکی طوری طراحی شده بودن که علائم آلزایمر رو نشون بدن. موش‌ها به مدت 60 روز نه بعد از بروز علائم آلزایمر بلکه پیش از بروز هر علامتی هر روز NU9 رو دریافت کردند و نتیجه چشمگیر بود: کاهش قابل توجه التهاب مغزی، کاهش تجمع پروتئین‌های سمی و مهار واکنش‌های مخرب سلول‌های ایمنی مغز. همچنین سطح پروتئین دیگری به نام TDP43 کاهش یافت. این پروتئین نه تنها در بیماری آلزایمر بلکه در یک بیماری سلسله عصبی دیگر ALS هم نقش داره. ALS مخفف بیماری به نام آمیلوتروفیک لاترال اسکلروزیس یا به فارسی اسکلروز جانبی آمیلوتروفیک. ALS یک بیماری سلسله عصبی پیشرونده و تخریب کننده است که سلول‌های حرکتی انسان در مغز و نخاع را هدف قرار داده و به تدریج منجر به ضعف و سپس فلج شدن کامل اندام‌های حرکتی میشه و در نهایت عمل بل و تنفس هم به طور کامل متوقف میشه. بیماران مبتلا به ALS چندان زیاد زنده نمیمونن، اما اگر استیون هاوکینگ رو به یاد بیارید، او از جمله اونهایی بود که رکورد زندگی با ALS رو شکست و 55 سال با اون سر کرد. برگردیم به پژوهش پزشکان. جالب این که پژوهشگران به طور مجزا در حال آزمایش NU9 برای درمان ALS هم هستند. به گفته پژوهشگران موفقیت این دارو در مورد آلزایمر بیش از هر چیز به زمان شروع درمان ربط پیدا میکنه، عاملی که در بسیاری از آزمایش‌های قبلی نادیده گرفته شده بود. البته یک چالش مهم همچنان باقی است. در حال حاضر تشخیص آلزایمر در انسان معمولاً دیر انجام میشه، اما دانشمندان در حال توسعه آزمایش هایی هستند که میتونه بیماری رو در مراحل بسیار اولیه شناسایی کنه. آزمایش های خون ساده. اگر این روش های تشخیص زودهنگام با داروی مثل NU9 همراه بشن، شاید برای نخستین بار بتوان آلزایمر را متوقف کرد و نه فقط روند اون را کند کرد. این پژوهش در نشریه علمی آلزایمر اند دیمنشیا، یعنی نشریه آلزایمر و زوال عقل، منتشر شده و به گفته پژوهشگران مراحل بعدی آزمایش میتونه راه رو برای مطالعات انسانی به طرز شگفت‌انگیزی هموار کنه.
0: از الهه روانشاد میشنیدید. این برنامه ایستگاه 19 رو با یک خبر مرتبط با ورزش به پایان ببریم که کلودیا شاینبام رئیس جمهور مکزیک امروز گفته که مکزیک به ایران اجازه میده در طول جام جهانی 2026 در این کشور مستقر باشه تا بازیکنانش بتونند از محدودیت‌های ویزای ایالات متحده اجتناب بکنند. تیم ملی ایران که قرار 3 بازی مرحله اول رو در ورزشگاه‌های ایالات متحده انجام بده، روز شنبه اعلام کرد که فیفا طرح اونها برای اقامت شبانه در سمت مکزیکی مرز رو برای جلوگیری از مشکلات ویزا تایید کرده. این تیم در ابتدا قصد داشت در توسان در ایالت آریزونای ایالات متحده اردو بزنه و حالا در شمال غربی تیخوانا در مکزیک رو به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده و خانم شاینبام هم گفته که در حال هماهنگی جزئیات اقامت ایرانی ها با فیفا هستند. و با این خبر میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام، سه‌شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت به وقت ایران 23، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز دوشنبه 4 خرداد ماه 1405 برابر با 25 می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت 1 ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: دوحه روز دوشنبه میزبان رایزنی های فشرده ای برای پایان دادن به درگیری های 3 ماهه اخیر بود. مذاکره کننده ارشد ایران محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در دیدار با نخست وزیر قطر ابعاد توافق احتمالی با آمریکا را بررسی کردند. همزمان با این دیدار وزیر امور خارجه آمریکا در دهلی نو اعلام کرد که واشنگتن تمام فرصتها را به دیپلماسی خواهد داد، اما در این حال هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات به گزینه‌های دیگر روی آورده خواهد شد. مارکو روبیو تأکید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود به زمانی معین مطرح است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی جدید ضمن خوب توصیف کردن روند گفتگوها هشدار داد که این توافق یا باید برای همه عالی و معنادار باشد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. بر اساس گزارش‌های رسیده، محور اصلی گفتگوهای دوحه بر وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران متمرکز است. حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی در این هیئت نیز نشان دهنده اولویت بحث آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در توافق نهایی است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای تنها پس از توافق بر سر چارچوب اصلی آغاز خواهد شد. اما همزمان با دیپلماسی میدان نبرد نیز شاهد تنش‌های جدید است. رسانه‌های داخلی ایران امروز از سرنگونی یک پهپاد رادارگریز متخاصم از سوی سامانه پدافند جدید در منطقه خلیج فارس خبر دادند. مقامات نظامی ایران این اقدام را پیامی روشن مبنی بر نفوذناپذیری آسمان منطقه توصیف کردند. در جبهه دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید حملات علیه مواضع حزب الله در لبنان خبر داد. علارغم توافق آتش‌بس در فروردین ماه، ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای را به دره بوقا و سایر مناطق لبنان آغاز کرده که این موضوع می‌تواند پیچیدگی‌های جدیدی را در مسیر مذاکرات صلح منطقه ایجاد کند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی خواستار عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل همزمان با توافق صلح با ایران شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از کشورهای مسلمان منطقه خواست تا به عنوان بخشی از توافق در حال ظهور با ایران روابط خود را با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم عادی سازی کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروس سوشال فهرستی از کشورهایی را که روز شنبه با رهبرانشان گفتگو کرده بود منتشر کرد. فهرستی که شامل عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و همچنین امارات و بحرین است. ساعتی پس از انتشار خبر تصویب بازگشت اینترنت به خانه‌های مردم، چند رسانه داخلی در ایران از ابلاغ رسمی این مصوبه از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی خبر دادند. مصوبه اتصال دوباره به اینترنت بین الملل روز دوشنبه در 4 جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید. به نوشته خبرگزاری فارس، برقراری اتصال اینترنت بین الملل با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شده است. بر اساس این مصوبه اینترنت عمومی باید به وضعیت قبل از دیماه 1404 بازگردد. و رئیس جمهور مکزیک روز دوشنبه اعلام کرد که به تیم ملی ایران اجازه می‌دهد تا در طول رقابت‌های جام جهانی در خاک این کشور مستقر شود. این اقدام با هدف کمک به بازیکنان ایرانی برای اجتناب از محدودیت‌های ورود و اقامت در آمریکا صورت گرفته است. کلودیا شیمبام رئیس جمهور مکزیک در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا تمایلی به اقامت شبانه تیم ایران در خاک خود ندارد، بنابراین آنها از ما خواستند تا این تیم در مکزیک مستقر شود و ما نیز با این درخواست موافقت کردیم.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. ابتدا نگاهی میاندازیم به مطالب این ویژه مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دولت ایران در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی روبروست. گفتگو با یک تحلیلگر درباره این موضوع و اصولاً اوضاع اقتصادی ایران را خواهید شنید. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در مورد دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا ابراز تردید کردند. گزارشی در این باره و در همین زمینه و گفتگوهای ایران و آمریکا و آنچه در اطراف آن می‌گذرد، نظرات دو تحلیلگر را خواهید شنید. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد درباره عملیات پیجرها علیه حزب الله لبنان، رابطه میان آشپزی و سلامت مغز و گوش دادن به کتاب به جای خواندن آن از جمله دیگر مطالب این مجله است. همراه ما بمانید. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که دولت ایران ممکنه در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه روبرو شود، موضوعی که میتونه کسری بودجه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. چه عواملی میتونه باعث عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی بشه؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتم به این سوال پاسخ می‌دهد.
3: بودجه‌ای که دیدیم از دولت تصویب شد، همون موقع خیلی از کارشناسا نظرشون این بود که این بودجه چه در بخش مالیات و چه در بخش درآمدهای نفتی قطعاً کسری خواهد داشت و دولت در واقع اومده بودجه 1405 خودش رو چیزی حدود 60% وابسته کرده به درآمدهای مالیاتی. حالا این درآمدها چرا نمیتونن محقق بشن؟ یه دلیل بزرگش برمیگرده به مسئله وضعیت تعطیل و نیمه تعطیلی که در فضای کلان اقتصاد وجود داره. این موضوع جنگی که الان پیش اومده و قطعی اینترنت که باعث شده بخش خدمات که بازوی اصلی تولید کننده ارزش توی اقتصاد ملی ایران هست، اون بخش عملا تعطیل شده. بیش از 50% اقتصاد ایران وابسته به بخش خدمات، تقریبا 30% صنعتی و 20% هم بخش کشاورزیه. طبیعتا خب وقتی اقتصاد بنگاه ها به مشکل تعطیلی و رکود میخوره، درآمدی نیست، سودی نیست و طبیعتا مالیاتی هم نمیتونه تعریف بشه. بخش هایی که به عنوان معدی های بزرگ شناخته میشن برای مالیات، بخشایی هستن که صادرات محورن، بخشای پتروپالایشی، فولادی، معدنی و صنایع بزرگی که تو زنجیره قرار میگیرن هستن. خب اینها به شدت الان چالش تولید رو دارن. طبیعیه که نمیتونن نسبت به پیش بینی که داشتن تولید داشته باشن، درآمد داشته باشن و در نهایت بتونن ارزش افزوده برای جی دی پی و اقتصاد ملی تولید بکنن. و موضوع مهمتری که این وسط هست و دیده نمیشه، اینکه دولت بخش مالیاتی که برای معدیای متوسط و کوچیک هست، اون رو تقریبا میتونیم بگیم از دست داده به واسطه اینترنت، چرا که طبق برآوردی که خود دولت اشاره میکنه، بخشایی که وابسته به اقتصاد دیجیتال هست، اونا ماکسیمم میتونن 20 روز بدون اینترنت دوام بیارن که خب الان 80 روز رو هم رد کرده. طبیعتا خیلی از اون بیزینس ها یا کلا دیگه ورشکست شدن یا به حالت فریز در اومدن یا با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. جمعاً این که دولت 25% که صحبت دارن میکنن کارشناسا، حتما عدد خوشبینانه ای، چون میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از سال تقریبا 99 تا 1400 چیزی حدود 99% بوده و همیشه هم توی تبلیغات اشاره بهش میکردن که ما داریم سعی میکنیم اقتصاد کشور رو مالیات محور بکنیم، از نفت محور خارج بکنیم که بتونیم آنگاه رشد اقتصادی بهتری داشته باشیم. الان با توجه به شرایطی که هست قطعا نمیتونه تا 50% رو هم پوشش بده، چون عملا بنگاه تولیدی نداره. در کنار این مسئله، دو سه تا مسئله دیگه دولت کنار قصه گذاشته، باعث شده که این موضوع مالیات خیلی بغرنج‌تر بشه. یعنی همین الان شما به اتکای همین آمار رسمی 25% نمیتونی مالیات تو درآمدشو به دست بیاری، پس بودجه کسری اینور داره. اومدی قانونی هم گذاشتی، میگی خب الان جنگه، خیلی از بیزنس‌ها دارن آسیب می‌بینن، کارفرماها برای اینکه بتونن افراد رو نگه دارن، اخراج رو کم بکنن، تعدیل نیرو رو کم بکنن، من میام سهم بیمه کارفرمایی اونا رو از 23% میارم روی 7%. یعنی که اون 30%ی که باید ماهانه افراد حق بیمه پرداخت بکنن طبق قانون ایران، 23% به عهده کارفرماست، 7% به عهده کارگر هست. میگه من اون 23% رو بهت کمک میکنم، تو 7% بیشتر نده. حالا ما به تفاوت از کجا قراره بیاد؟ من میرم مالیات میگیرم، از اون محل جبرانش میکنم. یعنی از درآمدی که نیست داره دوباره یک هزینه ایجاد میکنه، هزینه در هزینه، و اینها خودش یک چالش‌های اساسیه. در نهایت هم با چاپ پول، تورم و فشار روی پای پولی جبرانش میکنه و آسیبش متاسفانه باز به مردم میرسه.
0: خانم طاهرخانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. دولت راهایی که پیش پاش هست، یکی استقراض، افزایش فشار مالیاتی یا کاهش هزینه هاست. میخواستم ببینم که هر کدوم از اینها چه عوارضی و چه عواقبی برای تورم در سال 1405 میتونه همراه داشته باشه.
3: ببینید، از این سه تا راهی که اشاره کردیم، دوتاش عملا منتفیه. کاهش هزینه، یعنی دولت بیاد خودشو کوچیک بکنه، که تقریبا 50% هزینه های جاری دولت حقوق و دستمزد کارمنداشه. خب الان تو این شرایط آیا دولت میتونه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. فشار بیاره روی معدی های مالیاتی، بخواد مثلا مالیات ضریبه و پایه های مالیاتی رو ببره بالا، که خب عملا تو این شرایط باز منتفیه، چون بنگاه همین الان مالیات روتینشون رو نمیتونن پرداخت بکنن. میمونه راهکار همیشگی که ترسناکترین و خطرناکترین راهکار هم هست، همون قصه استقراض و چاپ پوله. چاپ پولی که بدون پشتوانه است و باعث میشه که آماری که خود بانک مرکزی رسمی داره اعلام میکنه، میگه رشد نقدینگی و رشد پای پولی متوسط رسیده به سالی 40%، یعنی یک رکورد عجیب و غریبی رو ما این چند سال شکوندیم، که همه اینها میاد با یک سرعت تقریبا 7 برابری تو گردش پول و تو تورم در نهایت خودشو نشون میده. یه راهی که گاهی وقتا میره سر وقتش در بخش مسکن میتونه باشه، راه انتشار اوراق مالی اسلامیه. اینا که حالا توی بودجه به اسم سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی معرفیش میکنه، یعنی میاد اوراق بدهی اصطلاحا منتشر میکنه، یا اوراق قرضه دولتی، میاد اینا رو توی بورس یا توی اون عملیات بازار بازش بعضا میاد اینها رو روانه میکنه. توی بورس هم این ریسک بزرگش کجاست؟ میاد این اوراق رو میفروشه، بانک‌ها رو مجبور میکنه که بخرن که بتونه پول جمع بکنه، که همین کارهایی که دولت تو این چند سال انجام داده باعث شده میانگین نرخ اوراق به محدوده های 40 نزدیک بشه. 40% فری ریسک، یعنی بدون ریسک شما وقتی بتونی به اوراق سود بدی، عملا خب تولید کننده ها خیلی اصلا سراغ بخش تولید نمیرن، میان و این اوراق رو خرید میکنن، و همه اینها باعث میشه باز روی تورم تاثیر میذاره و روی افزایش هزینه تامین مالی بنگاه ها. جمع‌بندیش اینه که تو این شرایط دولت میره سراغ همون راهکار خلق پول بدون در نظر گرفتن تبعاتش، چون روز روزش این دولت فکر تورم نبود، چه برسه الان که شرایط جنگیه و اصلا این موارد رو قطعا در نظر نمیگیره.
0: خانم طاهرخانی، برخی معتقدند که این کسری بودجه چشمگیر و فشارهای اقتصادی دست مقامات ایرانی را در مذاکرات با آمریکا تضعیف میکنه و آنها را در یک موقعیت اضطراری قرار میده. عده‌ای هم میگن که این فشارها تأثیری بر اراده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره. تحلیل شما چیه در این مورد؟
3: اگر تأثیر نداشت، شما شک نکنید این حکومت هیچ وقت پای میز مذاکره نمیشه. اینا اگر جیبشون پر از پول بود، بهتون قول میدم هیچ وقت پای میز نمیشستن. چرا الان پای میز مذاکره هستن؟ ایران الان محاصره دریایی کامله. تمام مسیرهای ورود پول به کشور بسته شده. 80% ورود کالاها به ایران از مسیرهای جنوبی بوده. الان کلا اون مسیر تقریبا داره میشه یک ماه که بسته است. مسیرهای جایگزین هم که مسیرهای شمال و غرب و شرق هست، اونها به زور ظرفیت 10-15% دارن، ظرفیت لوجستیکی، توناژی و حتی به لحاظ توجیه اقتصادی 10-15% امکان اینو دارن که بتونن کالاهای اساسی یا اقلامی که مورد نیاز صنایع وارد بکنن. پس ما عملا درآمد صادراتی از دست دادیم، مبادی ورود کالا رو هم از دست دادیم، و اینها دو تا آیتمیه که به شدت تاثیرگذار بر حیات و ممات حکومتی که الان داخل ایران سر کار هست. از طرفش هیچ گونه درآمد پایدار یا سرمایه گذاری پایدار اتفاق نیفتاده از جنس صندوق‌های توسعه‌ای که تمام کشورهای نفتی دارن. ما همچین ظرفیتی ایجاد نکردیم که بتونیم درآمدهای نفتی رو ببریم کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنیم برای روز مبادامون، که امروزه بتونیم از اون درآمدها استفاده بکنیم. پس جمع‌بندی این که تنها ابزاری که داره استفاده میشه علیه این حکومت همین قصه محاصره اقتصادی و قطع شریان‌های مالیه، که باعث شده حالا اوریج بین 300 تا 500 اگه بخوایم منافع آتیش هم در نظر بگیریم، 500 میلیون دلار روزانه داره ضرر رو تحمیل میکنه و اینها در نهایت باعث میشه که اون قصه تاب‌آوری زیر سوال بره. متاسفانه هزینه اصلیش هم مردم دارن پرداخت میکنن، دولت هم پای میز نشسته و چه بسا حتی داره به راهکارهای نفت در برابر غذا و مسائلی متاسفانه از این دست هم فکر میکنه.
0: خانم طاهرخانی، هیئتی متشکل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رفتن به قطر در چارچوب مذاکرات با آمریکا. اگه تفاهمی به دست بیاد، تکلیف دارایی‌های مسدود شده ایران چی میشه به نظر شما و این تا چه حد میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه؟
3: صحبت از عدد 100 میلیارد دلار میشه برای دارایی‌های بلوکه شده ایران که تو کشورهای مختلفه، که خب عمدش هم کشوری هست که خریدار نفت ما هست و چین هست، و صحبت از عراق و ترکیه و کره و جای دیگه هم میشه. ما تا آمار رسمی رو ما الان نداریم. حالا این عدد 100 رو اگر مبنا بذاریم و در نظر بگیریم، قطعاً طرف مقابلش که آمریکا هست به این راحتی حتی یه دلار اینو آزاد نمی‌کنه. مشروطش کرده به دو سه تا موضوع، از هسته‌ای گرفته تا آزادسازی تنگه هرمز و برنامه موشکی. اما کلان قصه اینه که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بخش مهم مذاکراته، که اگر آزادسازی اتفاق بیفته به عملا میتونه یک سال ایران رو مدیریت بکنه. خب شما برای بعدش چیکار میخوای بکنی؟ اگر فرض کنیم این مذاکرات به نتیجه رسید، ایران تحریماش از بین رفت و بهترین سناریو بخواد پیش بیاد، ایران امروز ما بخواد برسه به رشد اقتصادی پایدار، الانی که رشد اقتصادیش منفی 6 درصده، بخواد به 10 درصد برسه، یعنی چیزی حدود 16 درصد فقط اسمی باید این رشد اقتصادی بیاد بالا، و این با شرایطی که ایران الان داره، مشکلات اساسی که در ناترازی انرژی داره، مشکلاتی که در قیمت‌گذاری دستوری، تورم داره، حداقل یک پلن 3 تا 5 سال است. اینه که مانور دادن روی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران صرفاً یک گفتار درمانی و یک پروپاگاندای خبریه، به لحاظ عملیاتی رو اقتصاد ایران واقعا تأثیری نمیذاره با فرض ادامه مدیریت فعلی.
0: توضیحات معصومه طاهرخانی، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو شنیدی درباره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی. و ما جمهوری خواهان در سنای آمریکا، سناتورها در آخر هفته در مورد امکان دستیابی به یک توافق صلح بالقوه بین آمریکا و ایران ابراز تردید کردند. این ابراز تردید همزمان است با حمایت دونالد ترامپ از مذاکرات دولتش برای پایان دادن احتمالی به جنگ با ایران. بیشتر میشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
4: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی، آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس، جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام، جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمیت اهمیت می‌شناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز، جمهوری‌خواه از تگزاس، گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند، یک اشتباه فاجعه بار می‌داند. با این حال، برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس، همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای قبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال، جمهوری خواه از کنتاکی و منتقد سیاست های دونالد ترامپ، روز یکشنبه در رسانه های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات های سنا نیز روز یکشنبه

0: ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. همونطور که شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که نتیجه گفتگوها با ایران باید به یک توافق عالی منجر بشه، در غیر این صورت توافق در کار نخواهد بود و متوسل به سلاح میشه. همزمان او از برخی منتقدان توافق احتمالی با ایران در داخل آمریکا انتقاد کرده و اونها رو به بی اطلاعی از جزئیات این مذاکرات متهم کرده است. در تهران هم مقام‌های وزارت خارجه ایران از پیشرفت در تدوین تفاهم‌نامه 14 بندی خبر دادند، هرچند که می‌گویند هنوز راه زیادی تا نهایی شدن توافق باقی مونده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا، نخست از او پرسیده است که مفهوم یک توافق خوب با ایران از نظر رئیس جمهور آمریکا چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه. شهرام خلدی:
2: به نظر من میرسه که یک توافق عالی از نظر رئیس جمهور آمریکا این ویژگی ها رو داره که یک تنگه هرمز رو باز بکنه. حالا اگر محاصره دریایی آمریکا به این شکل فرمال و رسمی که الان داره اجرا میشه اجرا نشه، کماکان آمریکایی ها این رو بتونن تضمین بکنن که چه کشتی هایی دارن به بنادر ایران میرن و چه کشتی هایی دارن از بنادر ایران میان، و به احتمال خیلی زیاد کماکان این حق رو برای خودش ایالات متحده محفوظ خواهد داشت که اجازه نده که کشتی هایی که به مقصد ایران حرکت میکنن سوخت موشک یا لوازمی که استفاده دوگانه بشه کرد ازشون در تولید پهپاد یا موشک بالستیک یا موشک کروز به ایران بره، که این طبیعتاً از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله. و به نظر میرسه، متاسفانه اخبار ضدونقیض ما خیلی داریم میشنویم، بین 6 تا 12 میلیارد دلار حالا قرار شده که به عنوان اینکه در واقع انگیزه ای به جمهوری اسلامی داده بشه که دست از این لجاجت خودش در مورد تنگه هرمز برداره، از طرف قطری ها داده بشه. حالا 6 میلیارد دلار چیزی هستش که منابع تایید شده میگن، 12 میلیارد دلار سقفی هست که جمهوری اسلامی تعیین کرده و فکر میکنم به خاطر همین هم هستش که قالیباف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند نفر دیگه الان در قطر هستن.
3: آقای خلدی، در روزهای گذشته شماری از اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا در مورد همین توافق احتمالی دولت ترامپ با ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. آیا دونالد ترامپ برای راضی کردن منتقدان توافق با ایران در داخل آمریکا وضعیتی مشابه باراک اوباما در سال 2015 هنگام امضای برجام خواهد داشت؟
2: به نظر من نه. به نظر من تمام این 6-7 ماه گذشته رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ تلاش خودش رو کرده که از حالا در واقع در سطح ایالتی نقشه بسیاری از حوزه های انتخابیه و کسانی که قرار کاندیدا بشن از حوزه های انتخابی، چه در سطح مجلس نمایندگان چه در سطح مجلس سنا، رو با فشاری که به حزب جمهوری خواه آورده یا به مجالس جمهوری خواه ایالتی آورده تعیین بکنه. به این معنا هست که از حالا خیالش راحت هست که کمابیش یکی از دو صحن کنگره، حالا میخواد مجلس نمایندگان یا سنا، رو کنترل خواهد کرد حزب جمهوری خواه و این تاثیر خواهد گذاشت روی روند قانون‌گذاری. در نتیجه خیلی نگران کارزار انتخاباتی یا نگران این شکایت هایی که از چپ و راست علیهش میشه نیست، و برای همین هم است که به نظر من توی این پست هایی که روی شبکه اجتماعی خودش روز سوشیال گذاشته، ما چیزهای عجیب غریبی حتی الان داریم میبینیم. مثلا دیروز میگه که ما اونقدر پولی که دار و دسته اوباما به جمهوری اسلامی دادن، و البته منظورش بایدن هم هست، اونقدر پول رو نمیدیم. ما داریم درباره یک تفاهم نامه مقدماتی درباره مسئله ترک مخاصمه و باز شدن تنگه هرمز صحبت میکنیم، نه اون توافق جامعی که پرزیدنت اوباما امضا کرد تحت عنوان برجام. ما هنوز فاصله خیلی زیادی با اون قضیه داریم و به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ دوست و دشمن در خارج از کشور

0: در داخل این کشور آمریکا رو تحت فشار قرار داده، برای اینکه فکر میکنه که کماکان هم از نظر کنترل روایت و هم از نظر کنترل سیاست خارجی، سیاست نظامی و حتی سیاست حزبی در داخل ایالات متحده آمریکا کماکان در کنترل کل ماجرا هست.
1: آقای خلدی، با توجه به شرایط زمانی و میدانی که الان تون هستیم، بین عوامل بازدارنده برای آغاز دوباره یک جنگ در مقابل عوامل محرک برای رسیدن به یک توافق احتمالی، کدام گزینه بیشتر سنگینی میکنه در اینجا؟ مشخصا از مطالبات اسرائیل به عنوان محرک های بازدارنده برای رسیدن به یک توافق نام میبرم.
0: ایالات متحده آمریکا اجازه داد که اسرائیل به عنوان یک شریک برابر وارد این جنگ بشه و طبیعی هست که اسرائیلی ها مطالباتی رو داشته باشند. حالا این که آقای نتانیاهو گفته که به دستیارانش که من اون اعمال نفوذی رو که قبل از این قضیه میتونستم روی ترامپ داشته باشم ندارم و این رو رویترز امروز منتشر کرده، اجازه بدید من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم من باور نمی کنم به این سادگی این حرف ها رو. نفوذ اسرائیل و نقشی که اسرائیل داره در تاثیر گذاشتن بر پرزیدنت ترامپ یک نقش چند جانبه است. اونجایی که پرزیدنت ترامپ احساس بکنه که موفق داره نمیشه، خیلی راحت میتونه اسرائیلی ها رو متهم به این بکنه که این به خاطر کارشکنی اسرائیلی ها بوده. و من از اصطلاح کارشکنی استفاده میکنم برای اینکه این ناظران دارن این رو استفاده میکنن، وگرنه خود ترامپ از این اصطلاح استفاده نمیکنه. میگه که خب ما با متحدانمون یک سری مشکل داشتیم. باز دوباره اونجایی که موفق نشه الان اومده میگه که همه کشورهایی که تو این مذاکرات هستن، از پاکستان و عربستان و سعودی و همون کشورهایی که دهه هاست علیه اسرائیل صحبت میکنن، میگه که اینا باید به توافق ابراهیم بپیوندن. بعد این خواسته نتانیاهو هست که عربستان سعودی به توافق ابراهیم بپیونده، ولی مشخصا دولت اسرائیل، هیچ دولت اسرائیل از چپ تا راست به این سادگی ها نمیخواد با پاکستانی که عامل بسیاری از مشکلات میدوندش ارتباط داشته باشه. مسافرت هایی هم که آقای مودی و آقای نتانیاهو به هر یک از هند و اسرائیل داشتن نشون میده که اسرائیل ترجیح میده که هند شریک برترش باشه و اصلا اهمیتی نداره پاکستان براش. بنابراین به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ در واقع داره استفاده میکنه برای اینکه هر جایی که با مشکل مواجه میشه توی این مذاکرات تقصیر یا گردن عرب های سعودی یا دیگران بندازه یا تقصیر رو بخواد گردن اسرائیلی ها بندازه، وگرنه اینکه اسرائیل کماکان متحد درجه یک ایالات متحده آمریکا هست در برخورد با جمهوری اسلامی وقتی من چیزی نیستش که به این سادگی ها به پایان برسه. و اگر اسرائیلی ها تصمیم بگیرن که پرزیدنت ترامپ نمیخواد یک جایی اقدام نظامی بکنه، اونها با موافقت ضمنی یا موافقت صحیح پرزیدنت ترامپ اقدام نظامی میکنن علیه جمهوری اسلامی. پرزیدنت ترامپ امیدواره که با این وضعیتی که به وجود میاره اون بقاگرایانی که توی جمهوری اسلامی هستن علیه اونهایی که انتحاری دارن رفتار میکنن مثل وحیدی و ذوالقدر و دیگران، اونها نهایتاً دار دسته قالیباف چه بسا یا کسانی که مثل او فکر میکنن دست بالا رو بگیرن و او رو از این تفاهم و باز شدن تنگه هرمز با اون توافق ایدئال هسته‌ایش برسونن.
1: خیلی کوتاه آقای خلدی، اشاره داشتید در پاسخ اولتون در رابطه با سفر هیئت بلندپایه ایران از جمله محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی همچنین عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران به قطر. چقدر این سفر با توجه به هیئتی که از طرف ایران رفته به اونجا میتونه در راستای یک تفاهم احتمالی نزدیک بین ایران و آمریکا باشه؟
0: هر جنگی در درجه اول احتیاج به این داره که یک قرار ترک مخاصمه امضا بشه، نقض قرار ترک مخاصمه تکلیفش مشخص بشه، نظارت بر قرار ترک مخاصمه انجام بشه. اینها رفتن اونجا که نهایتاً از طریق قطری ها هم تصمیم بگیرن که این 6 تا 12 میلیارد دلار به دستشون برسه که به نظر من افراطی هایی رو که در واقع چوب و شمشیر و چماق دستشونه در ایران مثل ذوالقدر و وحیدی و اینها متقاعدشون بکنن، و هم این که خودشون رو ارائه بکنن به عنوان طرفی که ترامپ باهاش میتونه به یک توافق نهایی حالا هسته‌ای برسه. و به نظر من میرسه که اتفاقا این سفر به قطر بسیار سفر مهمی هست، وگرنه شخص رئیس بانک مرکزی رو قالیباف با خودش نمی برد. حالا آیا پرسش اینجا هست که اگر این افراد برگردن ایران و بعد این 6 میلیارد دلار برسه یا 12 میلیارد دلار به دست جمهوری اسلامی برسه، آیا دار و دسته انتحاری هایی که تا الان با لجاجت خودشون باعث شدن تمام این بلاها هم سر خودشون بیاد هم سر کشور ایران و مردم ایران بیاد، دست از لجاجت بر می دارن، کنار می رن، یا اینکه پول رو می گیرن و بعد خودشون رو از شر قالیباف و دیگران به شکل‌های مختلف خلاص می‌کنن و دوباره تنگه هرمز رو دچار اخلال می‌کنن و باعث میشن که ما وارد فاز جدیدی از جنگ بشیم؟
1: نظرات شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا را شنیدید. باز هم در ارتباط با برقراری صلح بین ایران و آمریکا و از زاویه دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تلاش خود را برای دستیابی به صلح با ایران به عنوان اقدامی وانمود کرد در جهت شکل دهی به یک توافق بزرگ در سراسر خاورمیانه و از کشورهای مسلمان منطقه خواست که اختلافات خودشون رو با اسرائیل حل و فصل بکنن. دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت بعد از تمام تلاش‌های آمریکا برای کنار هم چیدن تکه‌های این پازل بسیار پیچیده، اکنون باید برای همه این کشورها الزامی باشد که به پیمان ابراهیم بپیوندند. در این باره همکارم هانا کاویانی با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در عربستان، گفتگو کرده و به عنوان نخستین پرسش ارزیابی او از امکان پیوستن کشورهای عربی به پیمان ابراهیم در این مقطع زمانی رو جویا شده. مسعود الفک:
2: من آینده خاورمیانه نیازمند صلح، ثبات، آرامش و توسعه هست. این عوامل در هم تنیده هستند و سرنوشت همه کشورها، همه ملت‌های این منطقه را به هم پیوند میده. پادشاهی سعودی از زمانی که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و شاهزاده عبدالله، آن زمان شاهزاده بود هنوز ولی عهد پادشاهی سعودی بود، اون طرح صلح گام اول در راه برقراری صلح و آرامش در منطقه بود و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینی و عربی صلح رو مطرح کرد و اینکه کشورهای عربی آماده خواهند شد تا اسرائیل رو نه به عنوان یک موجودیت بلکه به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند، چون بسیاری از کشورهای عربی تا اون زمان اسرائیل رو به نام موجودیت اسرائیل و در عربی کلمه کیان یعنی موجودیت استفاده میکردن. در شرایط کنونی هم از زمانی که مسئله طرح صلح ابراهیمی مطرح شده، پادشاهی سعودی موضع واضحی داشته، اعلام کرده که خواستار برقراری صلح، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل هست، اما هر به رسمیت شناختنی و هر صلحی نباید بهاش یک طرف پرداخت بشه. همه اطراف باید بهای چنین صلحی رو بپردازن و صلح مجانی نمیتونه آرامش و
3: یعنی این به آینده بیاره. یک کشور فلسطینی مرتبط هست، درست بفهمم صحبت شما رو؟
2: دقیقاً. پادشاهی سعودی روی مسئله این که بخواد یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، نه به عنوان یک خواسته عربی، بر اساس همان قطعنامه‌های اولیه‌ای که اون سرزمین تاریخی فلسطین رو میان عرب‌ها و یهودیان تقسیم کرد، باید یک دولت عربی ایجاد بشه روی این سرزمین بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و تمام سرزمین‌هایی که امروز عرب‌ها اون رو به عنوان سرزمین فلسطینی‌ها به رسمیت میشناسن، در حقیقت توسط بخشنامه های سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغالی به حساب میاد و هیچ کشوری اون رو به جز شاید بخشای از اون رو ایالات متحده جز اسرائیل بدونه، اما کشورهای جهان بخشایی رو که در سال 1967 اشغال شده در پی جنگ عرب و اسرائیل، اون رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. پس بهای صلح این هست که این مناطق اشغال شده به فلسطینی ها داده بشه و یک طرح صلح دائمی و همیشگی ایجاد بشه و کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن.
3: آقای عرفک، آقای ترامپ در پیام خودش در بخشی که مشخصاً به عربستان سعودی و قطر اشاره میکنه، میگه این باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز بشه و همه دیگران هم باید از اون پیروی بکنند و اگر این کار رو نکنند نباید بخشی از این توافق با ایران باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بده. و این شکلی که شما توصیف میکنید، این خودش یک مسئله ای که دهه ها طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده و موضوع ایران هم خودش پیچیدگی ها و چند لایگی های خودش رو داره. این چگونه میبینید؟ به نظرتون آیا این چالش برانگیز خواهد بود در مسیر توافق تهران و واشنگتن؟
2: گره زدن دو مطلب متفاوت به هم دیگه برای اینکه بخواد موضع برای مسئله ایران به دست بیاره، موضع بخره، به این ترتیب به نظر نمیتونه صلح رو برقرار کنه. صلح یک مسئله فرمایشی نیست، یک مسئله دستور نیست که از بالا وای ترامپ دستور بدن که بله امضا کنید تا صلح برقرار بشه. باید زمینه های عینی صلح ایجاد بشه. بدون ایجاد زمینه های عینی صلح، اگر همه کشورهای عربی و اسلامی بیان روی قرارداد صلح امضا بکنن، آرامش برقرار نخواهد شد، چون در این آرامش باید بر اساس شرایط عینی، بر اساس بدبستانها و گفتگو میان فلسطینیها و عربها و اسرائیل پیگیری بشه. خب بعضی ها خواستار از بین بردن اسرائیل هست، اما کشورهایی که خواستار دادن یک کشور به فلسطین هستن، اونا خواستار از بین بردن اسرائیل نیستن. موجودیت اسرائیل هم به رسمیت بشناسن.
3: اصلا همکاری های امنیتی هم در این سالها گزارش شده بود به هر حال آقای الفک، اگرچه عربستان نپیوسته بود به پیمان ابراهیم، اما همکاری های امنیتی گزارش میشد، صحبت های بود از گفتگوهای پشت پرده دو طرف.
2: در نهایت همونطور که گفتم، این صلح باید همه براش یک بهایی بپردازن. فلسطینی ها بهای اون رو پرداختن، اون حاضر نیستن دیگه، اون فلسطین تاریخی رو نمیخوان. باقی مانده ای رو که از اون فلسطین تاریخی هست میخوان اون رو به عنوان یک کشور در اختیارشون قرار بگیره. و باور کنید انتقال چنین کشوری به فلسطینی ها به اسرائیلی ها، حتی از عرب ها هم نزدیکتر خواهند شد، به خاطر نیازهای مشترک، به خاطر نیروی کار، به خاطر اقتصاد، به خاطر سرنوشت مشترک روی جغرافیا، همه اینها باعث صلح و آرامش در منطقه خواهد شد. کسی مخالف صلح نیست، اما صلح باید واقعی و ایدئالیستی نباشه.
3: آقای الفک، فکر میکنید سایر کشورها چطور؟ مثلا صحبت از قطر هست، پاکستان، ترکیه، کشورهایی که آقای ترامپ در پیامش به اونها اشاره کرده. فکر میکنید که شانس این هست که مصر اینها بپیوندند به پیمان ابراهیم در کوتاه مدت تا این مسئله پیش بره؟
2: مصر که قرارداد صلح رو قبل از همه با اسرائیل امضا کرده و قرارداد صلح منجر به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر شده. اما بقیه کشورهای عربی و اسلامی، یعنی پادشاهی سعودی، اهمیت موضوع خودش رو میدونه. به عنوان کشوری که بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام رو نمایندگی میکنه، دست به چنین اقدامی بزنه مسلماً راه به صلح باز خواهد شد. اگر پادشاهی سعودی بر اساس اونطوری که خود این پادشاهی اعلام کرده قرارداد صلح رو امضا کنه، همه کشورهای عربی و اسلامی که تاکنون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، اونها هم اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. فکر میکنم پادشاهی سعودی اهمیت امضای چنین قراردادی رو میدونه و بر اساس اون با مسئله برخورد میکنه.
1: نظرات مسعود الفک، تحلیلگر جهان عرب ساکن ریاض رو شنیدی در مورد خواسته دونالد ترامپ برای پیوستن کشورهای عربی به پیمان ابراهیم. و اما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، یعنی سازمان جاسوسی خارجی،
4: و ماموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته شده نشون میده که چطور عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. این کتاب راهبرد این سازمان یعنی موساد و تصمیم گیری پر مخاطره در مورد آن و همچنین لایه‌های کمتر شناخته شده در مورد مراحل تصمیم گیری تا اجرای آن در این گونه تشکیلات اطلاعاتی رو توضیح میده. فرنوش رام از این کتاب میگوید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادیشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می‌گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب‌الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب‌الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب‌الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته، در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی، بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود، دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب‌الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب‌الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
4: گزارش فرنوش رام را از اسرائیل شنیدی درباره کتابی که یک مأمور پیشین ارشد موساد نوشته است در مورد عملیات انفجار پیجرها علیه حزب الله لبنان. ساعت 23:51 دقیقه است به وقت ایران. شنونده ویژه مجله رادیو فردا هستید. پژوهشگران در بررسی تازه‌ای به ارتباط جالبی بین عادت‌های روزانه و سلامت مغز رسیدند. ارتباطی که نشون میده وقت گذراندن در آشپزخانه ممکنه فقط به آماده شدن غذا ختم نشه. نتایج این مطالعه حاکی است که حتی آشپزی کردن در خونه فقط هفته یک بار میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
6: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند، از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می‌کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می‌کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می‌کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می‌رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده میتواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این، آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. تا آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
4: گزارش بود از ملینا خورشیدیان و گزارش پایانی این ویژه برنامه. در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندن آن با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
7: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تأکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
4: با گزارشی که از بنیامین صدر شنیدید به پایان این ویژه مجله می‌رسیم. نشانی رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام یادآوری میکنم، instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
1: ساعت 24 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسعود پزشکیان مصوبه وصل اینترنت را ابلاغ کرد. هیئت مذاکره کننده ایرانی با نخست وزیر قطر در این کشور دیدار و گفتگو کرد. و مکزیک به تیم ملی فوتبال ایران اجازه داد در خاک این کشور اردو بزند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ساعتی پس از انتشار خبر تصویب بازگشت اینترنت به خانه های مردم، چند رسانه داخلی در ایران از ابلاغ رسمی این مصوبه از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی خبر دادند. مصوبه اتصال دوباره به اینترنت بین الملل روز دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید. این مصوبه برای اجرا میبایستی از سوی مسعود پزشکیان تایید نهایی میشد. به نوشته خبرگزاری فارس، برقراری اتصال اینترنت بین الملل با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شد. بر اساس این مصوبه اینترنت عمومی باید به وضعیت قبل از دی ماه 1404 بازگردد. هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق در ایران خواهد افتاد و مردم عادی به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد یا خیر. در روز دوشنبه 4 خرداد 87 روز یا نزدیک به 2100 ساعت است که مردم ایران با به دلیل آنچه امنیت و شرایط جنگی خوانده شده از حق دسترسی به اینترنت محروم شدند. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا راه‌های دستیابی به توافقی احتمالی با آمریکا را بررسی کنند. این سفر در حالی انجام شده که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن گفتند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم در دهلی نو اعلام کرد واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده است. او تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود روی میز مذاکره است. همزمان دونالد ترامپ هم در فضای مجازی روند گفتگوها را خوب توصیف کرد، اما گفت با یک توافق عالی باید به دست بیاید یا به گفته او اصلا توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین بار دیگر بر تداوم محاصره دریایی تا لحظه امضای نهایی قرارداد تاکید کرد و از کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر خواست به پیمان ابراهیم بپیوندند. در تهران هم سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشرفت در بسیاری از موارد خاطر نشان کرده که هنوز تا امضای نهایی فاصله وجود دارد. اسماعیل بقایی اعلام کرد تفاهم نامه پیشنهادی ایران شامل 14 بند است که محور اصلی آن پایان جنگ و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. در همین حال مقامات آمریکایی هم میگویند که مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مکانی نامعلوم و به شدت حفاظت شده مستقر است و ارتباط او با دنیای خارج تنها از طریق شبکه‌ای پیچیده از پیک‌ها و واسطه‌ها انجام می‌شود. دو مقام آمریکایی به شبکه خبری CBS گفتند هر بار که آمریکا جزئیات پیشنهادی خود را ارسال می‌کند به دلیل دشواری دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ تهران با تأخیر طولانی همراه می شود. CBS همچنین گفته بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هفته هاست که در پناهگاه های مستحکم به سر می برند و تنها در موارد ضروری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. و رئیس جمهوری مکزیک روز دوشنبه اعلام کرد به تیم ملی فوتبال ایران اجازه می دهد در طول رقابت های جام جهانی در خاک این کشور مستقر شود. این اقدام با هدف کمک به بازیکنان ایرانی برای اجتناب از محدودیت‌های ورود و اقامت در آمریکا صورت گرفته است. تیم ملی ایران در مرحله گروهی 3 بازی در استادیوم‌های ایالات متحده پیش رو دارد و پیشتر اعلام شده بود که فیفا طرح اقامت این تیم در خاک مکزیک را تایید کرده است. طبق این برنامه ملی پوشان ایران برای انجام مسابقات خود به آمریکا سفر کرده، اما برای استراحت و اقامت شبانه به مکزیک باز خواهند گشت. کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک در یک کنفرانس خبری گفت که آمریکا تمایلی به اقامت ایران در خاک خود نداشته است، بنابراین آنها از ما خواستند تا این تیم در مکزیک مستقر شود. ممنون که همراه ما بودید، همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما. همراه ما باشید با آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا. به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و اما مقام های ارشد ایران و در رأس آن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و هیئت مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به منظور پیشبرد روند دیپلماتیک به آمریکا به قطر رفتند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که یا توافقی خوب و معنادار با ایران منعقد خواهد کرد یا توافقی وجود نخواهد داشت. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در همین باره بشنویم و بعد با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود. او افزود که این گفتگوها یا به یک معامله خوب برای همه خواهد انجامید یا هیچ معامله ای در کار نخواهد بود و شاهد بازگشت به جبهه نبرد و تیراندازی اما بزرگتر و قویتر از همیشه خواهیم بود، چیزی که به نوشته رئیس جمهور آمریکا کسی آن را نمی خواهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم صبح دوشنبه در هند درباره تلاش‌ها برای رسیدن به گفته او به یک توافق خوب سخن گفت.
4: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
3: این در حالی است که دوشنبه هیئتی از ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده ایرانی و حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به قطر رفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این سفر ادامه روند دیپلماتیکی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ شروع شده و ادامه دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که تنگی هرمز موضوع اصلی گفتگوهای قالیباف و عراقچی با مسئولان قطری و در رأس آنها امیر این کشور است. رسانه‌های منطقه‌ای می‌گویند از جمله دیگر بحث‌های هیئت ایرانی در قطر پول‌های بلوکه شده ایران است که بخشی از آن در بانک‌های قطری است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم احتمالی حکایت دارد. تفاهم نامه‌ای که پس از آن مذاکرات مفصل بر سر مسائل پیچیده همچون موضوع هسته‌ای آغاز می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح دوشنبه در این باره گفت:
4: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
3: اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران میگوید که زمان خاصی برای نهایی شدن توافق تعیین نشده است.
5: ما زمانبندی یا زمان خاصی رو برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران مردم ایران باشه.
3: گزارش‌های رسانه‌ای متعدد و متفاوتی درباره مفاد تفاهم‌نامه احتمالی منتشر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده نوشته است: بر پایه یادداشت تفاهم، تنگه هرمز در چند مرحله باز خواهد شد. همین روزنامه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی نوشته که ایران تا پیش از تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده حتی یک دلار هم دریافت نخواهد کرد. بنابراین گزارش این مقام مسئول مدعی شده که کاهش تحریم‌ها به پایبندی ایران به شرط‌های هسته‌ای آمریکا مرتبط است. او افزود که ایران باید آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را طی 30 روز تضمین کند و محاصره ایران به تناسب باز کردن تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. پیش از این یک مقام مسئول ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود که تهران به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصحیحاتی خود موافقت کرده، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. او همچنین ادعا میکند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علنا تایید نکرده است. این مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم‌نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. او افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. تاکنون مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل رسمی درباره مفاد یادداشت تفاهم احتمالی اظهار نظر نکرده اند.
1: ایلیا جزایری گزارش می‌دهد. اما در همین زمینه دقایقی پیش با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که مفهوم یک توافق خوب با ایران از نظر رئیس جمهوری آمریکا چه ویژگی‌ای دارد؟
6: به نظر من میرسه که یک توافق عالی از نظر رئیس جمهور آمریکا این ویژگی ها رو داره که یک تنگه هرمز رو باز بکنه. حالا اگر محاصره دریایی آمریکا به این شکل فرمال و رسمی که الان داره اجرا میشه اجرا نشه، کماکان آمریکایی ها این رو بتونن تضمین بکنن که چه کشتی هایی دارن به بنادر ایران میرن و چه کشتی هایی دارن از بنادر ایران میان، و به احتمال خیلی زیاد کماکان این حق رو برای خودش ایالات متحده محفوظ خواهد داشت که اجازه نده که کشتی هایی که به مقصد ایران حرکت میکنن سوخت موشک یا لوازمی که استفاده دوگانه بشه کرد ازشون در تولید پهپاد یا موشک بالستیک یا موشک کروز به ایران بره، که این طبیعتاً از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله. و به نظر میرسه متاسفانه اخبار ضد و نقیض ما خیلی داریم میشنویم، بین 6 تا 12 میلیارد دلار حالا قرار شده که به عنوان این که در واقع انگیزه ای به جمهوری اسلامی داده بشه که دست از این لجاجت خودش در مورد تنگه هرمز برداره از طرف قطری ها داده بشه. حالا 6 میلیارد دلار چیزی هستش که منابع تایید شده میگن، 12 میلیارد دلار سقفی هست که جمهوری اسلامی تعیین کرده و فکر میکنم به خاطر همین هم هستش که قالیباف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند نفر دیگه الان در قطر هستن.
1: آقای خلدی، در روزهای گذشته شماری از اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا در مورد همین توافق احتمالی دولت ترامپ با ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. آیا دونالد ترامپ برای راضی کردن منتقدان توافق با ایران در داخل آمریکا وضعیتی مشابه باراک اوباما در سال 2015 هنگام امضای برجام خواهد داشت؟
6: به نظر من نه. به نظر من تمام این 6-7 ماه گذشته رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ تلاش خودش رو کرده که از حالا در واقع در سطح ایالتی نقشه بسیاری از حوزه های انتخابیه و کسانی که قرار کاندیدا بشن از حوزه های انتخابی، چه در سطح مجلس نمایندگان چه در سطح مجلس سنا، رو با فشاری که به حزب جمهوری خواه آورده یا به مجالس جمهوری خواه ایالتی آورده تعیین بکنه. به این معنا هست که از حالا خیالش راحت هست که کمابیش یکی از دو صحن کنگره، حالا میخواد مجلس نمایندگان یا سنا، رو کنترل خواهد کرد حزب جمهوری خواه و این تاثیر خواهد گذاشت روی روند قانون‌گذاری. در نتیجه خیلی نگران کارزار انتخاباتی یا نگران این شکایت هایی که از چپ و راست علیهش میشه نیست، و برای همین هم است که به نظر من توی این پست هایی که روی شبکه اجتماعی خودش رو سوشیال گذاشته ما چیزهای عجیب غریبی حتی الان داریم میبینیم. مثلا دیروز میگه که ما اونقدر پولی که دارو دسته اوباما به جمهوری اسلامی دادن و البته منظورش بایدن هم هست، اونقدر پول رو نمیدیم. ما داریم درباره یک تفاهم نامه مقدماتی درباره مسئله ترک مخاصمه و باز شدن تنگه‌های هرمز صحبت می‌کنی، نه اون توافق جامعی که پرزیدنت اوباما امضا کرد تحت عنوان برجام. ما هنوز فاصله خیلی زیادی با اون قضیه داریم و به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ دوست و دشمن در خارج از کشور، در داخل این کشور آمریکا رو تحت فشار قرار داده، برای اینکه فکر میکنه که کماکان هم از نظر کنترل روایت و هم از نظر کنترل سیاست خارجی، سیاست نظامی و حتی سیاست حزبی در داخل ایالات متحده آمریکا کماکان در کنترل کل ماجرا هست.
1: آقای خلدی، با توجه به شرایط زمانی و میدانی که الان تون هستیم، بین عوامل بازدارنده برای آغاز دوباره یک جنگ در مقابل عوامل محرک برای رسیدن به یک توافق احتمالی، کدام گزینه بیشتر سنگینی میکنه در اینجا؟ مشخصا از مطالبات اسرائیل به عنوان محرک های بازدارنده برای رسیدن به یک توافق نام میبرم.
6: ایالات متحده آمریکا اجازه داد که اسرائیل به عنوان یک شریک برابر وارد این جنگ بشه و طبیعی هست که اسرائیلی ها مطالباتی رو داشته باشند. حالا این که آقای نتانیاهو گفته که به دستیارانش که من اون اعمال نفوذی رو که قبل از این قضیه میتونستم روی ترامپ داشته باشم ندارم و این رو رویترز امروز منتشر کرده، اجازه بدید من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم من باور نمی کنم به این سادگی این حرف ها رو. نفوذ اسرائیل و نقشی که اسرائیل داره در تاثیر گذاشتن بر پرزیدنت ترامپ یک نقش چند جانبه است. اونجایی که پرزیدنت ترامپ احساس بکنه که موفق داره نمیشه، خیلی راحت میتونه اسرائیلی ها رو متهم به این بکنه که این به خاطر کارشکنی اسرائیلی ها بوده و من از اصطلاح کارشکنی استفاده میکنم برای اینکه این ناظران دارن این رو استفاده میکنن و یعنی خود ترامپ از این اصطلاح استفاده نمیکنه، میگه که خب ما با متحدانمون یک سری مشکل داشتیم. باز دوباره اونجایی که موفق نشه الان اومده میگه که همه کشورهایی که تو این مذاکرات هستن، از پاکستان، عربستان، سعودی و همون کشورهایی که دهه هاست علیه اسرائیل صحبت میکنن، میگه که اینا باید به توافق ابراهیم بپیوندن. بله، این خواسته نتانیاهو هست که عربستان سعودی به توافق ابراهیم بپیونده، ولی مشخصا دولت اسرائیل، هیچ دولت اسرائیل از چپ تا راست به این سادگی ها نمیخواد با پاکستانی که عامل بسیاری از مشکلات میدوندش ارتباط داشته باشه. مسافرت هایی هم که آقای مودی، آقای نتانیاهو به هر یک از هند و اسرائیل داشتن نشون میده که اسرائیل ترجیح میده که هند شریک برترش باشه و اصلا اهمیتی نداره پاکستان براش. بنابراین به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ در واقع داره استفاده میکنه برای اینکه هر جایی که با مشکل مواجه میشه توی این مذاکرات تقصیر یا گردن عربهای سعودی یا دیگران بندازه یا تقصیر رو بخواد گردن اسرائیلی ها بندازه، وگرنه اینکه اسرائیل کماکان متحد درجه یک ایالات متحده آمریکا هست در برخورد با جمهوری اسلامی وقتی من چیزی نیستش که به این سادگی ها به پایان برسه. و اگر اسرائیلی ها تصمیم بگیرن که پرزیدنت ترامپ نمیخواد یک جایی اقدام نظامی بکنه، اونها با موافقت ضمنی یا موافقت صحیح پرزیدنت ترامپ اقدام نظامی میکنن علیه جمهوری اسلامی. پرزیدنت ترامپ امیدواره که با این وضعیتی که به وجود میاره اون بقاگرایانی که توی جمهوری اسلامی هستن علیه اونهایی که انتحاری دارن رفتار میکنن مثل وحیدی و ذوالقدر و دیگران، اونها نهایتاً دار دسته قالیباف چه بسا یا کسانی که مثل او فکر میکنن دست بالا رو بگیرن و او رو از این تفاهم و باز شدن تنگه هرمز با اون توافق ایدئال هسته ایش برسونن.
1: خیلی کوتاه آقای خلدی، اشاره داشتید در پاسخ اولتون در رابطه با سفر هیئت بلندپایه ایران از جمله محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی، همچنین عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران به قطر. چقدر این سفر با توجه به هیئتی که از طرف ایران رفته به اونجا میتونه در راستای یک تفاهم احتمالی نزدیک بین ایران و آمریکا باشه؟
6: هر جنگی در درجه اول احتیاج به این داره که یک قرار ترک مخاصمه امضا بشه، نقض قرار ترک مخاصمه تکلیفش مشخص بشه، نظارت بر قرار ترک مخاصمه انجام بشه. اینها رفتن اونجا که نهایتاً از طریق قطری ها هم تصمیم بگیرن که این 6 تا 12 میلیارد دلار به دستشون برسه که به نظر من افراطی هایی رو که در واقع چوب و شمشیر و چماق دستشونه در ایران مثل ذوالقتل وحیدی و اینها متقاعدشون بکنن، و هم این که خودشون رو ارائه بکنن به عنوان طرفی که ترامپ باهاش میتونه به یک توافق نهایی حالا هسته‌ای برسه. و به نظر من میرسه که اتفاقا این سفر به قطر بسیار سفر مهمی هست، وگرنه شخص رئیس بانک مرکزی رو قالیباف با خودش نمی‌برد. حالا آیا پرسش اینجا هست که اگر این افراد برگردن ایران و بعد این 6 میلیارد دلار برسه یا 12 میلیارد دلار به دست جمهوری اسلامی برسه، آیا دار و دسته انتحاری هایی که تا الان با لجاجت خودشون باعث شدن تمام این بلاها هم سر خودشون بیاد هم سر کشور ایران و مردم ایران بیاد، دست از لجاجت بر میدارن، کنار میرن، یا اینکه پول رو میگیرن و بعد خودشون رو از شر قالیباف و دیگران به شکل‌های مختلف خلاص میکنن و دوباره تنگه هرمز رو دچار اخلال میکنن و باعث میشن که ما وارد فاز جدیدی از جنگ بشیم؟
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا بود. اما جمهوری خواهان در سنای آمریکا در آخر هفته همزمان با حمایت دونالد ترامپ از مذاکراتش برای پایان جنگ با ایران در مورد امکان دستیابی به یک توافق صلح بالقوه بین آمریکا و ایران ابراز تردید کردند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند،

0: مالی روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمی میشناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز جمهوری‌خواه از تگزاس گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند یک اشتباه فاجعه بار می‌داند. با این حال برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون رئیس مجلس همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال جمهوری خواه از کنتاکی و منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به سی ان ان گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
1: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
0: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی 3 خرداد از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان در جریان اعتراضات 1401 خبر داد. حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی حسینی و مهدی ایمانی به اتهام افساد فی الارض صادر شده. در همین زمینه ارزیابی موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه رو درباره تغییر ناگهانی روند رسیدگی به پرونده اکباتان رو جویا شدیم.
3: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض میکنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا 2 پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی اجتماع و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین و اومد حالا به 1-2 نفر دیگه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن این بار با اتهام

0: محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
1: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودند، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فرارض رو صادر نکنند؟
0: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد، علارغم اینکه میتونست رأی بده اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
1: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش‌هایی داره این پرونده و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید؟
0: یک طلبه‌ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات و خود تاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیرو انتظامی و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده، ضمن اینکه بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهامهایی که مستوجب اعدام باشه رو منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب در خلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه‌ای منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش‌های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن، باز تعارض وجود داره.
1: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
0: بله بله، علارغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلس محاربه که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاسیری از قانون داره، با تفسیرهای گستردهی که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه. یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه. یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
1: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
0: بله، متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هست، حتما هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است. اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره. ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیشبینی کردن.
2: موسی برزین حقوقدان در ترکیه بود. اما پایان بخش این بخش خبری گفتگوی ویژه است، گفتگو با فرهاد پور بازیگر فیلم کیک محبوب من. این گفتگو رو همکارم رویا کریمی مجد انجام داده که با هم بشنویم و بدرود.
3: برای گذروندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریباً 30 سال از آخرین ملاقاتمون می‌گذشت.
4: نگاه کن کی اینجا؟
5: نگاش کن.
4: وای، تو رو خودت
5: می‌خوری.
4: مگه تو تکون خوردی؟
5: 30 سال گذشته ای بابا.
4: باورت میشه؟ باورت میشه آقا؟
3: لیلیا فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفایی نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم کیک محبوب من، ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها، نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سالخوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلیا فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی، سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلیا فرهادپور بریم.
6: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
7: من 3.5 ماه پیش،
6: قبل از جنگ و بعد از دی.
7: آره، بعد 9.5 ماه دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
6: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دوتا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونن. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه نگاری؟
7: بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده، اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
6: در واقع تو اولین زنی بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه، دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
7: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم های زیرزمینی شاید قبل از من بودن، مثلا چندین سال پیش، همین چه میدونم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
6: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت،
7: مجوز وزارت ارشاد رو با زرنگی پیچونده بودن، فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره،
6: تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
7: بله.
6: چطور؟
7: ببین، من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتی ناقصیده گاو سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم، بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس، تا سکانس کوتاه هست، افتخاری هم بازی کرده بودم، فقط فکر میکنم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی میکنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم، حالم خوبش. دفعه بعد که بهداشتی نام من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من، احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن. بازیگری که من میخواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، میخواستم بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیگری تموم میشه، اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین و طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده، حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است، خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عملیات داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه‌های مجازی نیستم ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه نمیدونم چی چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابوی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
6: اما لیلی تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی. فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده یا نه هیچ ربطی نداشت؟
7: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
6: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
7: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبلش شروع شد.
6: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
7: ببین قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین فکر می‌کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه‌ای که توی تظاهرات بودن یعنی نسل جدید تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می‌برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه یه تغییر قوانین. قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
6: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد. یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی. یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه. خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
7: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه. میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم. اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
6: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
7: خب همین میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین از یه طرف این خیلی پیشرو این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبا که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
6: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
7: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
6: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
7: ببین برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بالو پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی، خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
6: خواست مردم چی باید باشه؟
7: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
6: زندگی بهتر رو تعریف کن.
7: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه، شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان امنا فلان داره مبارزه میشه، من اینا زندگی معمولی نداره، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی، کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
6: من نتونست جنبش زنان خواسته های پیش رو خودش رو در اون ابزار بگنجونه و روی شبکه های اجتماعی بیاره.
7: نتونست، کمکاری کرد، برج آجنشینی کرد.
6: ببین این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
7: ببین مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها، اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو برداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه‌های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه یه مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
6: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش‌های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
7: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی سه تا مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده هست، تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
6: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
7: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری نمیدونم، باز فردا صبح بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه تو ایران که نمیشه اینجوری کرد، تو ایران باید زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون و وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه، انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد، دقیقاً این اتفاقی که این دفعه هم افتاد، فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا هورا سریع برداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شبم بیا بیرون، صبحم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو انقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه است، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردر کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
6: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
7: روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چشم همه، چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک‌تره. تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمامه.
6: اما اگر اون در خیابان آمدن اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمی افتاد، فکر میکنی چی میشد؟
7: اعتراضات ادامه پیدا میکرد
6: و آیا میتونست منجر به نتیجهی بشه؟
7: نمیتونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی، نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قرار جمع بشی، اون کسی که جمع میشه 3 روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
6: در واقع به نظر میرسه
7: حتی که... سال 88 این اتکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده. شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جا مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
6: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
7: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
6: چرا بدون آینده؟
7: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت‌ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که واه آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم میگفتش که وقتی وسط فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه، غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا. خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودش راحت میکنه و میگه آخش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم، دیگه امروز صبح دیگه عذاب وجدانم رو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسعود پزشکیان مصوبه وصل اینترنت را ابلاغ کرد. هیئت مذاکره کننده ایرانی با نخست وزیر قطر در این کشور دیدار و گفتگو کرد. و مکزیک به تیم ملی فوتبال ایران اجازه داد در خاک این کشور اردو بزند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ساعتی پس از انتشار خبر تصویب بازگشت اینترنت به خانه‌های مردم، چند رسانه داخلی در ایران از ابلاغ رسمی این مصوبه از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی خبر دادند. مصوبه اتصال دوباره به اینترنت بین‌الملل روز دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید. این مصوبه برای اجرا می‌بایستی از سوی مسعود پزشکیان تایید نهایی می‌شد. به نوشته خبرگزاری فارس، برقراری اتصال اینترنت بین‌الملل با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شد. بر اساس این مصوبه اینترنت عمومی باید به وضعیت قبل از دی ماه 1404 بازگردد. هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق در ایران خواهد افتاد و مردم عادی به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد یا خیر. در روز دوشنبه 4 خرداد 87 روز یا نزدیک به 2100 ساعت است که مردم ایران به دلیل آنچه امنیت و شرایط جنگی خوانده شده از حق دسترسی به اینترنت محروم شدند. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا راه‌های دستیابی به توافقی احتمالی با آمریکا را بررسی کنند. این سفر در حالی انجام شده که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن گفتند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم در دهلی نو اعلام کرد واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده است. او تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود روی میز مذاکره است. همزمان دونالد ترامپ هم در فضای مجازی روند گفتگوها را خوب توصیف کرد، اما گفت با یک توافق عالی باید به دست بیاید یا به گفته او اصلا توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین بار دیگر بر تداوم محاصره دریایی تا لحظه امضای نهایی قرارداد تاکید کرد و از کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر خواست به پیمان ابراهیم بپیوندند. در تهران هم سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشرفت در بسیاری از موارد خاطر نشان کرده که هنوز تا امضای نهایی فاصله وجود دارد. اسماعیل بقایی اعلام کرد تفاهم نامه پیشنهادی ایران شامل 14 بند است که محور اصلی آن پایان جنگ و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. در همین حال مقامات آمریکایی هم میگویند که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مکانی نامعلوم و به شدت حفاظت شده مستقر است و ارتباط او با دنیای خارج تنها از طریق شبکه‌ای پیچیده از پیک‌ها و واسطه‌ها انجام می‌شود. دو مقام آمریکایی به شبکه خبری CBS گفتند هر بار که آمریکا جزئیات پیشنهادی خود را ارسال می‌کند به دلیل دشواری دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ تهران با تأخیر طولانی همراه می شود. CBS همچنین گفته بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هفته هاست که در پناهگاه های مستحکم به سر می برند و تنها در موارد ضروری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. و رئیس جمهوری مکزیک روز دوشنبه اعلام کرد به تیم ملی فوتبال ایران اجازه می دهد در طول رقابت های جام جهانی در خاک این کشور مستقر شود. این اقدام با هدف کمک به بازیکنان ایرانی برای اجتناب از محدودیت‌های ورود و اقامت در آمریکا صورت گرفته است. تیم ملی ایران در مرحله گروهی 3 بازی در استادیوم‌های ایالات متحده پیش رو دارد و پیشتر اعلام شده بود که فیفا طرح اقامت این تیم در خاک مکزیک را تایید کرده است. طبق این برنامه ملی پوشان ایران برای انجام مسابقات خود به آمریکا سفر کرده، اما برای استراحت و اقامت شبانه به مکزیک باز خواهند گشت. کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک در یک کنفرانس خبری گفت که آمریکا تمایلی به اقامت ایران در خاک خود نداشته است، بنابراین آنها از ما خواستند تا این تیم در مکزیک مستقر شود. ممنون که همراه ما بودید، همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات پیرامون مذاکرات میان تهران و واشنگتن. از خواسته دونالد ترامپ از چند کشور دخیل در مذاکرات برای امضای پیمان ابراهیم برای شما در این برنامه خواهیم گفت. سری به پرونده متهمان اکباتان خواهیم زد و صدور حکم اعدام برای 4 تن از اونها. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع قطع اینترنت در 87مین روز اون و تأثیری که بر زندگی افراد دارای معلولیت داشته. با ما باشید.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه دیو فردا. در روز که از تازه ترین اظهار نظرها در ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی محمد باقر ذوالقدر در بیانیه گفته عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقدر این رو میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم به گفته او مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشون دادند و دشمن رو زمینگیر کردند. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این در حالی است که مقام های ارشد ایرانی و در رأس اونها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده به منظور پیشبرد روند دیپلماتیک به آمریکا به قطر رفتن. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که یا توافقی عظیم و معنادار با ایران منعقد خواهد شد یا توافقی وجود نخواهد داشت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزیری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 4 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود. او افزود که این گفتگوها یا به یک معامله خوب برای همه خواهد انجامید یا هیچ معامله ای در کار نخواهد بود و شاهد بازگشت به جبهه نبرد و تیراندازی، اما بزرگتر و قوی تر از همیشه خواهیم بود، چیزی که به نوشته رئیس جمهور آمریکا کسی آن را نمی خواهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم صبح دوشنبه در هند درباره تلاش‌ها برای رسیدن به گفته او به یک توافق خوب سخن گفت.
3: من اطمینان کامل دارم و همه ما باید این اطمینان رو داشته باشیم که یا به توافق خوب دست پیدا می‌کنیم یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری وارد عمل شویم. ما رسیدن به توافق خوب رو ترجیح می‌دیم.
2: این در حالی است که دوشنبه هیئتی از ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت مذاکره کننده ایرانی و حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به قطر رفت. خبرگزاری ایران گزارش داد که این سفر ادامه روند دیپلماتیکی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ شروع شده و ادامه دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که تنگی هرمز موضوع اصلی گفتگوهای قالیباف و عراقچی با مسئولان قطری و در اصل آنها امیر این کشور است. رسانه‌های منطقه‌ای می‌گویند از جمله دیگر بحث‌های هیئت ایرانی در قطر پول‌های بلوکه شده ایران است که بخشی از آن در بانک‌های قطری است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم احتمالی حکایت دارد. تفاهم نامه‌ای که پس از آن مذاکرات مفصل بر سر مسائل پیچیده همچون موضوع هسته‌ای آغاز می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح دوشنبه در این باره گفت:
3: ما همچنان در حال کار روی توافق هستیم. فکر می‌کردیم ممکن است شب گذشته خبرهایی داشته باشیم، شاید هم امروز. فکر کردن زیاد به این مسئله لازم نیست. دریافت پاسخ مقداری زمانبر است. ما اکنون یک پیشنویس توافق قوی برای باز کردن تنگه هرمز و سپس ورود به مذاکرات جدی، مهم و با محدودیت زمانی برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای روی میز داریم. امیدوارم موفق شویم. این توافق از حمایت گسترده کشورهای منطقه خلیج فارس و جهان برخوردار.
2: اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران میگوید که زمان خاصی برای نهایی شدن توافق تعیین نشده است.
4: ما زمانبندی یا زمان خاصی رو برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر بتونیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملی ایران مردم ایران باشه
2: گزارش‌های رسانه‌ای متعدد و متفاوتی درباره مفاد تفاهم‌نامه احتمالی منتشر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده نوشته است: بر پایه یادداشت تفاهم، تنگه هرمز در چند مرحله باز خواهد شد. همین روزنامه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی نوشته که ایران تا پیش از تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده حتی یک دلار هم دریافت نخواهد کرد. بنابراین گزارش این مقام مسئول مدعی شده که کاهش تحریم‌ها به پایبندی ایران به شرط‌های هسته‌ای آمریکا مرتبط است. او افزود که ایران باید آزادی رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را طی 30 روز تضمین کند و محاصره ایران به تناسب باز کردن تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. پیش از این یک مقام مسئول ارشد در دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود که تهران به طور اصولی با از بین بردن ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تصریحاتی خود موافقت کرده، اگرچه مذاکره کنندگان هنوز در مورد سازوکارهای اجرا در حال چانه‌زنی هستند. این مقام آمریکایی با رد ادعایی که میگوید ایران از تحویل این مواد امتناع میکند گفت مسئله چگونگی آن است. او همچنین ادعا میکند که ایالات متحده معتقد است رهبر جمهوری اسلامی چارچوب کلی توافق را امضا کرده، اگرچه تهران این ادعا را علنا تایید نکرده است. این مقام ارشد آمریکایی مدعی شده که بر پایه چارچوب تفاهم‌نامه ایران تنها پس از انجام تعهدات خاص از جمله از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده و باز کردن تنگه هرمز تخفیف مرحله‌ای از تحریم‌ها را دریافت خواهد کرد. او افزود اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند چیزی دریافت نخواهند کرد. ما سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده ایم. تاکنون مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل رسمی درباره مفاد یادداشت تفاهم احتمالی اظهار نظر نکرده اند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. اما در خبرهای ابتدای برنامه هم اشاره شد به پیمان ابراهیم، طرحی که دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش برای تلاش در راه عادی‌سازی روابط میان عرب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد که تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی رو هم به این کار ترغیب بکنه. حالا رئیس جمهور آمریکا در ساعت‌های اخیر روند توافق با جمهوری اسلامی رو به این طرح پیوند زده و به گفته او این خواسته اجباری رو با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور ترکیه مطرح کرده که به فوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند. مشخصا به عربستان سعودی و قطر به صورت جداگانه هم اشاره کرده در پیام خود در شبکه اجتماعیش تروث سوشال. بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم در این باره. به عربستان سعودی بریم، به ریاض همراه هستیم با مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای الفک سپاسگزارم که به ما پیوست در این ایستگاه 19 رادیو فردا. از شما بشنویم ارزیابیتون رو از روی کردی که رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده و معتقده که میشه اصلا آینده درخشان رو برای خاورمیانه رقم زد با پیشبرد پیمان ابراهیم. چقدر شانس این وجود داره که کشورهای مانند عربستان سعودی اصلا بپیوندند در این مقطع به این پیمان؟
5: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. مسلماً آینده خاورمیانه نیازمند صلح، ثبات، آرامش و توسعه هست. این عوامل در هم تنیده هستند و سرنوشت همه کشورها، همه ملت‌های این منطقه را به هم پیوند میده. پادشاهی سعودی از زمانی که در حقیقت طرح صلح عربی رو مطرح کرد و شاهزاده عبدالله زمان شاهزاده بود، هنوز ولی عهد پادشاهی سعودی بود قبل از اینکه پادشاه بشه، اون طرح صلح در حقیقت گام اول در راه برقراری صلح و آرامش در منطقه بود و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینی و عربی در مقابل اون صلح رو مطرح کرد و اینکه کشورهای عربی آماده خواهند شد تا اسرائیل رو نه به عنوان یک موجودیت بلکه به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند، چون عرب‌ها تا بسیاری از کشورهای عربی تا اون زمان اسرائیل رو به نام موجودیت اسرائیل و در عربی کلمه کیان یعنی موجودیت استفاده می کردن. در شرایط کنونی هم از زمانی که مسئله طرح صلح ابراهیمی مطرح شده، پادشاهی سعودی موضع واضحی داشته، اعلام کرده که خواستار برقراری صلح، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل هست، اما هر به رسمیت شناختنی و هر صلحی نباید بهاش یک طرف پرداخت بشه، همه اطراف باید بهای چنین صلحی رو بپردازن و صلح مجانی نمیتونه آرامش و توسعه رو به منطقه،
0: یعنی این به آینده یک کشور فلسطینی مرتبط هست، اینطور اگر درست بفهمم صحبت شما رو.
5: دقیقا پادشاهی سعودی روی مسئله این که بخواد یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، نه به عنوان یک خواسته عربی، بر اساس همان قطعنامه های اولیه‌ای که اون سرزمین تاریخی فلسطین رو میان عرب ها و یهودیان تقسیم کرد، باید یک دولت عربی ایجاد بشه روی این سرزمین بر اساس قطعنامه سازمان ملل، و تمام سرزمین هایی که امروز عرب ها اون رو به عنوان سرزمین فلسطینی ها به رسمیت میشناسند، در حقیقت توسط بخشنامه های سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغالی به حساب میاد و هیچ کشوری اون رو به جز شاید بخشی از اون رو ایالات متحده جز اسرائیل بدونه، اما کشورهای جهان بخشایی که در سال 1967 اشغال شده در پی جنگ عرب و اسرائیل اون رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. پس بهای صلح این هست که این مناطق اشغال شده به فلسطینی ها داده بشه و یک طرح صلح دائمی و همیشگی ایجاد بشه و کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن.
0: آقای ترامپ در پیام خودش در بخشی که مشخصا به عربستان سعودی و قطر اشاره میکنه، میگه این باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز بشه و همه دیگران هم باید از اون پیروی بکنند و اگر این کار رو نکنند نباید بخشی از این توافق با ایران باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بده. و این شکلی که شما توصیف میکنید، این خودش یک مسئله ای که دهه ها طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده و موضوع ایران هم خودش پیچیدگی ها و چندلایگی های خودش رو داره. این چگونه میبینید؟ به نظرتون آیا این چالش برانگیز خواهد بود در مسیر توافق تهران و واشنگتن؟
5: ببینید، گره زدن دو مطلب متفاوت به هم دیگه برای اینکه بخواد موضع برای مسئله ایران به دست بیاره، موضع بخره به این ترتیب، به نظر من نمیتونه صلح رو برقرار کنه. صلح یک مسئله فرمایشی نیست، یک مسئله دستور نیست که از بالا آقای ترامپ دستور بدن که بله امضا کنید تا صلح برقرار بشه. باید زمینه های عینی صلح ایجاد بشه. بدون ایجاد زمینه های عینی صلح، اگر همه کشورهای عربی و اسلامی بیان روی قرارداد صلح امضا بکنن، آرامش برقرار نخواهد شد، چون در این آرامش باید بر اساس شرایط عینی، بر اساس بدبستانها و گفتگو میان فلسطینی ها و عرب ها و اسرائیل پیگیری بشه. خب بعضی ها خواستار از بین بردن اسرائیل هست، اما کشورهایی که خواستار دادن یک کشور به فلسطینی هستن، اونا خواستار از بین بردن اسرائیل نیستن. موجودیت اسرائیل هم به رسمیت بشه.
0: اصلا همکاری های امنیتی هم در این سالها گزارش شده بود بر حال آقای الفک، اگرچه عربستان نپیوسته بود به پیمان ابراهیم، اما همکاری های امنیتی گزارش میشد، صحبت های بود از گفتگوهای پشت پرده دو طرف.
5: ببینید، در نهایت همونطور که گفتم، این صلح باید همه براش یک بهایی بپردازن. خب عرب ها پیام، در حقیقت فلسطینی ها بهای اون رو پرداختن، اون حاضر نیستن دیگه، اون فلسطین تاریخی رو نمیخوان. باقی مانده ای رو که از اون فلسطین تاریخی هست میخوان اون رو به عنوان یک کشور در اختیارشون قرار بگیره. و باور کنید با انتقال چنین کشوری به فلسطینی ها به اسرائیلی ها، حتی از عرب ها هم نزدیکتر خواهند شد، به خاطر نیازهای مشترک، به خاطر نیروی کار، به خاطر اقتصاد، به خاطر سرنوشت مشترک روی جغرافیا، همه اینها باعث صلح و آرامش در منطقه خواهد شد. کسی مخالف صلح نیست، اما صلح باید واقعی و ایدئالیستی نباشه.
0: آقای الفک، فکر میکنید سایر کشورها چطور؟ مثلا صحبت از قطر هست، پاکستان، ترکیه، کشورهایی که آقای ترامپ در پیامش به اونها اشاره کرده. فکر میکنید که شانس این هست که مصر اینها بپیوندند به پیمان ابراهیم در کوتاه مدت تا این مسئله پیش بره؟
5: مصر که قرارداد صلح رو قبل از همه با اسرائیل امضا کرده و قرارداد صلح منجر به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر شده. اما بقیه کشورهای عربی و اسلامی، یعنی پادشاهی سعودی، اهمیت موضوع خودش رو میدونه به عنوان کشوری که در حقیقت بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام رو نمایندگی میکنه، دست به چنین اقدامی بزنه مسلماً راه صلح باز خواهد شد. اگر پادشاهی سعودی بر اساس اونطوری که خود این پادشاهی اعلام کرده قرارداد صلح رو امضا کنه، همه کشورهای عربی و اسلامی که تاکنون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، اونها هم اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. فکر میکنم پادشاهی سعودی اهمیت امضای چنین قراردادی رو میدونه و بر اساس اون با مسئله برخورد میکنه.
0: سپاسگزارم مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه، که از ریاض در عربستان سعودی همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه

0: هستند کسانی در همین حزب جمهوری خواه، حزب مطبوع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که از نحوه مذاکره با ایران راضی نیستند و نارضایتی خودشون رو ابراز کردند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
1: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس، جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام، جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمیت می‌شناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز، جمهوری‌خواه از تگزاس، گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند، یک اشتباه فاجعه بار می‌داند. با این حال، برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس، همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال، جمهوری‌خواه از کنتاکی و منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ، روز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به CNN گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
2: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
1: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سوم خرداد دیروز از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده کشته شدن یکی از اعضای بسیج در شهرک اکباتان تهران در جریان اعتراض‌های 1401 خبر داد. به گزارش امتداد، حکم اعدام برای میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی با اتهام افساد فلعرض صادر شده و 4 متهم دیگر پرونده اکباتان مجموعاً به 7 سال حبس محکوم شدند. در روزهای اخیر شعبه 13 دادگاه کیفری تهران حکم قصاص متهمان این پرونده رو نقض و اون

0: رو به حبس و پرداخت دیه محکوم کرده بود که مورد استقبال مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. ارزیابی موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، رو درباره این تغییر ناگهانی در روند رسیدگی به پرونده اکباتان بشنوید.
1: این پرونده فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، ایرادات اساسی داره که حالا ما در ادامه صحبت من عرض می‌کنم. اما در پاسخ به سوال شما عرض شود که از همون ابتدا دو پرونده برای این افراد تشکیل شد. یک پرونده به اتهام قتل عمد اون طلبه بسیجی که در دادگاه کیفری مطرح شد، دادگاه کیفری 1 شعبه 13، و دومین پرونده رو به اتهامات امنیتی حالا مثل محاربه و تبانی شما و غیره بردن در دادگاه انقلاب که دادن با آقای صلواتی. خب ایشون منتظر بود که ببینه اصلا دادگاه کیفری چی میگه و اینها. نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت پرونده، 3 روز پیش دادگاه رأی به قصاص نداد دادگاه کیفری، یعنی گفت که مشخص نیست که حالا چه کسی ایشون رو کشته، بنابراین نمیشه منتسب کرد به متهمین، و اومد حالا به 1-2 نفر دیه و حبس. به هر حال قصاص منتفی شد. بلافاصله که آقایون دیدن اینطوری از اونجا جواب ندیدن، اون پرونده‌ای که نگه داشته بودن در دادگاه انقلاب رو منجر به صدور رأی کردن. این بار با اتهام محاربه و افساد فلس دیدیم که 4 نفر از این عزیزان رو به اعدام محکوم کرد.
0: یعنی شما معتقدید که اگر در دادگاه کیفری مسئله قصاص رو به عنوان حکم اعلام کرده بودن، در این مورد ممکن بود که حکم اعدام با اتهام فساد فلس رو صادر نکنن؟
1: بله بله، ما قبلا هم داشتیم مواردی رو، چند مورد بوده که دادگاه انقلاب اصلا رأی نداد علارغم این که میتونست رأی بده، اما منتظر شد و در دادگاه دیگر که حکم قصاص اومد با اون قصاص حالا شخص رو اعدام کردن. بنابراین این به ما نشون میده که اصلا اراده‌ای وجود داره که حتما این اشخاص به نحوی حالا اعدام بشن یا حکم اعدامشون صادر بشه، چون که واقعا پرونده به طوریه که به هیچ وجه هیچ بهانه‌ای و هیچ دلیلی نداره که دستگاه قضایی بتونه برای این اشخاص حکم اعدام رو صادر بکنه.
0: آقای برزین، گفتید که پرونده اشکالات خیلی زیادی داره. میتونیم کمی درباره این اشکالات صحبت بکنیم که اصلا از لحاظ حقوقی چه چالش هایی داره این پرونده، و اینکه میدونیم به هر حال دادرسی که عادلانه نیست و بر مبنای عدالت حکم صادر نمیشه، اما میخوام ببینم که چه اشکالاتی رو شما به عنوان یک حقوقدان در این پرونده میبینید.
1: یک طلبه ای رو نیروی انتظامی و امنیتی ها فرستادن به شهرک اکباتان در اون بحبوحه اعتراضات، و خود اظهاراتی که مقامات انتظامی دارن میگن که ما این طلبه رو فرستادیم که برای شناسایی به قول خودشون حالا لیدرهای اختشاشات و اینا، در حالی که اصلا نه ظاهرش طوری بوده که مثلا اومده با یک ظاهر بسیجی وارد معترضین شده، نه اصلا آموزش دیده شده بوده، نه اصلا نیروی اونها بوده. بنابراین این شایبه در پرونده مطرح شد که اصلا نیروهای امنیتی این رو عمدن فرستادن به اونجا که یک آسیبی بهش برسه تا اینکه با اعمال خشونت بتونن بکنن، کما اینکه بعد از اینکه ایشون مجروح شد و بردن بیمارستان یه حمله وسیعی انجام شد به شهرک اکباتان و خیلی ها دستگیر شدن و به ادامه ماجرا. وقتی که در پرونده نگاه میکنیم ضابط های مختلفی در پرونده وجود دارن، هم سپاه هست، هم اطلاعات، هم نیروی انتظامی، و همچنین بعضی از متهمین رو تو شهرهای دیگه دستگیر کردن، مثلا بعضی ها رو تو خوزستان دستگیر کردن، اون نیروهای اونجا اومدن یک سری عقاریدی گرفتن، خیلی پیچیده کردن، هر کسی یه کاری کرده، یه اتهامی زده، ضمن این که بعضی از مقامات دادسرا هم مثلا معاون دادستان خیلی این بر اون بر رفته که به اینها اتهام هایی که مستوجب اعدام باشه رو صدا منتسب بکنن. در جریان بازجویی ها خب خیلی تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن، مثلا آقای خوش‌اقبال به طوری در آگاهی زدنش که ایشون دنبال فرصت بوده که خودکشی کنه حتی، و این عقارید رو که کسب کردن علیه یکدیگر به کار بردن و این خب در خلاف قانون آیین دادرسی کیفری هست. تو اون مراحل اولی اصلا اجازه وکیل رو به هیچ وجه ندادن، دوربین هایی که نشون میده حالا اون صحنه رو نگذاشتن در پرونده، و اگر گذاشتن به هیچ وجه ثابت کننده نیست که حالا چه ضربه منجر به کشته شدن ایشون شده. همچنین در گزارش های پزشکی قانونی چند بار گزارش گرفتن، باز تعارض وجود داره.
0: همین شواهد هست آقای برزین که منجر به این شد که در دادگاه کیفری حکم قصاص صادر نشه به نظر میاد، درسته؟
1: بله بله، علی رغم فشاری که داشتن روی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری پرونده رو برگردون دادسرا که تحقیقات کامل بشه، و بعد به این نتیجه رسید که نمیشه تشخیص داد و اینها حداقل قاتل نیستن، و به همین دلیل از اتهام قتل هم تبرئه شدن. اما تو دادگاه انقلاب خب نگاه نمیکنه که حالا منجر به قتل شده نشده، یه اتهام کلی افساد فلج محاربه، که اون هم خب آقای صلواتی همه میدونن که چه تفاصیلی از قانون داره، با تفسیرهای گسترده‌ای که داشته اومده گفته مثلا اینها موجب اختشاش شدن، در حالی که در خود قانون هم محاربه اصلا زمانیه که سلاح باشه منجر به اخلال گسترده در نظم شده باشه، یعنی فرض کنید شما یه شهر نظمش به هم ریخته باشه و اون هم مدارکی وجود داشته باشه. ببینید ایشون میاد حکم رو صادر میکنه، به وکلا ابلاغ نکردن، متهمینی که تو زندان بودن رو آوردن براشون شفاهی ابلاغ کردن، متهمانی که حالا با وثیقه بیرون بودن اونها رو هم بردن در یه جایی گفتن که حکمتون اینه، یعنی نگذاشتن حکمی رو کسی ببینه، نه به وکیلی گفتن، همینطوری شفاهی گفتن شما اعدام دارید. این مشخصه که مسئله بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشه جنبه سیاسی و امنیتی داره.
0: آقای برزین فکر میکنید که با چنین وضعیتی چشمانداز این پرونده چیست، با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اجرای احکام اعدام الان در ایران به شکلی است که مثلا یکی از خبرنگاران در داخل ایران نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که تنها چیزی که در دوران جنگ و آتش بس لحظه متوقف و اختلالی در حرکتش ایجاد نشده ماشین اعدام جمهوری اسلامی بوده، با چنین فضایی فکر میکنید که این پرونده اکباتان به کدام سمت خواهد رفت؟
1: بله متاسفانه در فضای خیلی نامناسبی این حکم صادر شد. درسته حالا این قابل اعتراض در دیوان عالی هستش، حتما هم اعتراض خواهند کرد. به هر حال ما امیدواریم نقض بشه این احکام، یعنی واقعا احکام ظالمانه است، اما خب فضای مناسبی نیست. دیدید که در چند هفته اخیر بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن، و متاسفانه در شرایطی قرار نداریم که مسئولان و یا دستگاه قضایی بخوان که قوانین رو رعایت کنن. خب همیشه اینطوری بوده، یه بحرانی امنیتی سیاسی وجود داره، ما میبینیم هم صدور احکام اعدام هم اجرای احکام اعدام بیشتر میشه، و نه تنها احکام مربوط به پرونده های حالا امنیتی سیاسی، بلکه مواد مخدری ها و غیره هم اینطوری. الان گزارش هایی که به ما رسیده اینه که تصریح کردن در اعدام محکومان مواد مخدر، بنابراین اعدام رو تبدیل کردن به یه ابزاری حالا با اهداف مختلفی که خودشون براش پیشبینی کردن.
0: از موسی برزین میشنیدید، حقوقدان در ترکیه. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ساعتی بعد از آغاز جنگ در ایران در روز 9 اسفند 1404 دسترسی به اینترنت برای مردم ایران هم قطع شد، و همچنان عموم مردم ایران به غیر از اونهایی که به نوعی از اینترنت طبقاتی یا ستارلینک دسترسی دارند یا توان خرید وی پی ان های گران قیمت رو دارند قطع. حالا قطع اینترنت در ایران اونطور که وبسایت رادیو فردا نشون میده 86 روز و 9 ساعت ازش گذشته، و هر روز از پیامدهای این قطع بودن اینترنت شنیدیم. کسب و کارهایی که مختل شدن یا از بین رفتند، روابطی که در دو سوی مرزها قطع شدند، علم آموزی که با مشکل مواجه شده، و در این میان یکی از گروه‌هایی که قطع اینترنت به همه ابعاد زندگی اونها سایه افکنده، افراد دارای معلولیت هستند. در روزهای گذشته نشریه اینترنتی آتی آنلاین مصاحبه‌ای داشت با یک فرد نابینا. این بخشی از گفتگویی است که آتی آنلاین با این مرد جوان نابینا در ایران داشته.
2: قطعی اینترنت بین الملل ما نابینایان رو کلافه کرده بود، چون واقعا تنها سرگرمی ما توی زندگی اینترنته. ما وارد اینترنت می شدیم، یوتیوب باز می کردیم، کتاب صوتی گوش می دادیم، پادکست گوش می دادیم، با دوستانمون در تلگرام در ارتباط بودیم، یه سری بازی های نابینایی داشتیم که گروهی می نشستیم توی پلیروم بازی می کردیم.
0: از مصاحبه‌ای بود که آتی آنلاین داشت با این فرد که فقط از سرگرمی نمی‌گفت، به ابعاد مختلف دیگری هم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی افراد دارای معلولیت اشاره می‌کرد. گفتگویی داشتم با نگین حسینی، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت که در ایالت ایندیانای آمریکا مدرس دانشگاه هم هست. خانم حسینی به رادیو فردا از وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت پس از اینترنت، چالش های چندگانه زندگی اونها و همچنین دلایل بی‌توجهی به این حوزه میگه نگینه حسینی.
3: من میتونم به مهمترین بخش از فایده اینترنت برای زندگی افراد دارای معلولیت اشاره کنم و اون بخش اقتصادیش هست. همونطور که میدونید افراد دارای معلولیت هیچ گزینه‌ای برای داشتن شغل در جامعه ندارن، یعنی حتی تخصصش رو دارن، مدرکش رو دارن، صلاحیتش رو دارن. قانونی هست که میگه 3% استخدام در هر اداره ای باید مختص افراد دارای معلولیت باشه، قانونی که کمابیش اجرا شده ولی در سالهای اخیر به دلیل اینکه هیچ بودجه‌ای به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعلق نگرفته در ایران، این قانون هم دستخوش بالا و پایین هایی شده و در نتیجه افراد دارای معلولیت به دلیل اینکه دسترس پذیری در اختیارشون نیست، چه فیزیکی، چه محل کار، چه در بخش‌های دیگر زندگی، تقریبا میتونیم بگیم که امکان داشتن شغل براشون به حداقل میرسه و اینجاست که دسترسی به اینترنت و داشتن بیزنس آنلاین بهشون کمک زیادی کرده که حداقل درآمدی داشته باشن، نانی سر سفره خودشون بگذارن و دیگه مجبور نباشن که به سازمان یا نهادی مراجعه کنن و التماس بکنن برای اینکه حقشون بهشون داده بشه.
0: در این شرایطی که صحبت میکنیم، مثلا در فضای شبکه اجتماعی ایکس، من در این هفته ها میدیدم که از اپلیکیشنی با نام چشم من باش، به البته انگلیسی، میگفتند که استفاده میکردن مثلا نابینایان در این زمینه، که افرادی داوطلب بودند، ارتباطاتی برقرار بود در دو سوی مرز که افرادی کمک میکردن به یکدیگر به عنوان داوطلب برای اینکه نابینایان زندگیشون تسهیل بشه. میخوام ببینم که در این زمینه چی میدونیم که اینترنت چگونه تسهیل میکرده زندگی ها رو، به غیر از این بخش کسب و کارها که در حوزه کسانی که دارای معلولیت هستند و البته جامعه بزرگتر تحت تاثیر قرار گرفته و بسیار مختل شده.
3: اینو اشاره کنم که جامعه بزرگتر ممکنه راهی جایگزین بتونه پیدا بکنه. حداقلش اینه که یک جوان میتونه بره بیرون بار بکشه، میتونه یه راهی پیدا بکنه که کسب درآمد بکنه، هرچند که بسیار سخته، اما این راه‌های آلترناتیو برای افراد دارای معلولیت وجود نداره و برای همینه که ما میگیم قطعی اینترنت برای اونها به مراتب اثراتش مخربتره. اپلیکیشن بی مای آیز یکی از زدها اپلیکیشنی هست که به کار روزمره افراد دارای معلولیت و به خصوص افراد نابینا میاد. این اپلیکیشنی هست که داوطلبان زیادی در سراسر دنیا اون رو به زبان اصلی خودشون انتخاب میکنن، دانلود میکنن و هر نابینایی در هر جای جهان کاری داشته باشه فقط کافیه که زنگ رو برای در اپلیکیشن به صدا در بیاره و یک فردی که در آن سوی دنیا در دسترس هست و ساعت کاریش رو خودش تعیین کرده که چه ساعتهایی براش زنگ بخوره، این زنگ رو دریافت میکنه و به سوال اون نابینا جواب میده. کاربر نابینا دوربین رو روشن میکنه، مثلا میگه میشه این قرص رو برای من بخونی، میشه این نسخه رو به من بگی، میشه رنگ فلان رو به من نشون بدی. خیلی راحت، همدیگر هم نمیشناسن، در حد یک کمک و خداحافظ. تصور بکنید که چند هزار نابینای ایرانی که از این اپلیکیشن استفاده میکردن الان ماهاست که هیچ زنگی از داخل ایران برای داوطلبان در خارج از ایران و حتی داخل ایران از طرف اپلیکیشن بی مای آیز اتفاق نیفتاده و هیچ زنگی خورده نشده.
0: دوست.
3: این یکی از این امکانات هست. امکانات دیگری هم هست که اپ‌هایی که جهتیابی رو، راهیابی، مسیریابی رو نشون میدن به افراد نابینا و متاسفانه این اپ‌ها در دسترس نیستن. بگذارید از افراد ناشنوا براتون بگم که چقدر ارتباط با تلفن براشون مهم هست، به خاطر اینکه از تماس صوتی استفاده میکنن و من بسیاری از خانواده های افراد ناشنوا رو میشناسم که در خارج از ایران ماهاست از همدیگه خبر ندارن، چون اون تلفنی که برای ما خیلی محدود میتونست از ایران برقرار بشه برای ما در خارج از کشور و ما بتونیم صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم، برای خانواده های ناشنوا حتی این امکان هم وجود نداره که با هم با اقوامشون در خارج از کشور در ارتباط باشن، چون نمیتونن صحبت بکنن، از امکانات تلفن صوتی استفاده بکنن. به این لحاظ اگر دقت بکنید تمام جنبه‌های زندگی، جنبه‌های حیاتی زندگی افراد دارای معلولیت‌های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. حتی بچه‌های اوتیستیک که من می‌دونم خیلی‌هاشون هستن که به خاطر روتین‌های مشخصی که دارن به شدت به موبایلشون و اینترنت و مثلا یوتیوب وابسته هستن و نبودن این ابزار در دستشون باعث به هم ریختگی های شدیدی شده که فکر کنین یک خانواده‌ای داره مثلا جنگ رو تجربه میکنه و از این سمت هم یک جنگ دیگه در خانه وجود داره به خاطر اینکه این بچه دچار به هم ریختگی شده،
0: همه امکانات و ابزارهای در دسترسش رو از دست داده،
3: هیچی نداره و خانواده از چند جهت باید بجنگه. یعنی ما یک جنگ بیرونی داشتیم که برای همه ایرانی ها بود و متاسفانه جنگ های داخلی برای افراد دارای معلولیت بود که بتونن به هر گوشه ای از زندگیشون که به اینترنت وصل بود یک راهی براش پیدا کنن که نکردن.
0: دقیقا خانم حسینی، در مثلا فضای ایکس باز اشاره میکنم حسابی هست به نام روایت خاموشی، یکی از نوشته ها اینه که کسی نوشته که مادر من مبتلا به ام اس شدیده و برای تایپ کردن پیام که یک کار به ظاهر خیلی ساده است نیاز به تایپ صوتی گوگل داره، چون دستش نسبتاً از کار افتاده است و همینقدر حدیث نوشته که زندگی تک تکمون وابسته است به این مسئله. شما سال هاست که در این زمینه کنشگر هستید، میخوام ببینم که چطور بوده که در این سالها پلتفرم های داخلی به نوعی خودشون رو تطبیق ندادن یا تلاش نکردند که برای وضعیت معلولین هم فکری بکنن، با توجه به اینکه در مصاحبه هم که پخش کردم بخشش رو قبل از گفتگوی با شما اشاره میکنه این فرد نابینا که پلتفرم های داخلی مثلا در پیام صوتی یا چیزهایی که بتونه به معلولین کمک بکنه بسیار ضعیف عمل کردند. آیا تلاشی بوده در این زمینه در طول این سالها؟
3: خیلی کم، و اگر تلاشی بوده از طرف خود جامعه افراد دارای معلولیت بوده که بتونن این اپ ها رو چه داخلی چه یک سری امکانات خارجی که باید لوکالایز بشه و داخلی سازی بشه خودشون انجام دادن. میپرسید چرا؟ به این دلیل که شما به خیابانهای شهرها و روستاها نگاه کنید آیا دسترس پذیر هستند؟ خیر. شما به جاهای عمومی نگاه کنید آیا یک فرد روی ویلچر میتونه بره از اون ساختمون دولتی که چندین پله جلوش هست، هیچ رمپ و آسانسوری نداره استفاده بکنه؟ خیر. خب این تفکر مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اصلا از اساس در ایران وجود نداره، به این دلیل که افراد دارای معلولیت شهروندان درجه 2، 3 و 4 و شاید خیلی پایین تر متاسفانه دونسته میشن و شهر و کشور و سیستمی که بر اساس ایبلیزم داره کار میکنه، یعنی غیر معلول گرایی، یعنی توانسالاری، یعنی فقط و فقط افراد غیر معلول در مصدر سیاست گذاری و اجرای کارها هستن، خب مشخصه هیچ دغدغه‌ای برای افراد دارای معلولیت نر، اصلا یادشون نمیمونه. و اینو گسترش بدیم به حوزه فناوری، خب طبیعتاً وقتی که یک سری اپ ها داره ساخته میشه هیچ تفکری برای در این باره وجود نداره که آیا این اپ اصلا برای افراد نابینا قابل دسترسی. من شنیدم که اینترنت و اپ هایی که ایران داره در داخل جمهوری اسلامی داره ارائه میده هیچ کدوم لیبل گذاری مخصوص برای افراد نابینا نداره، یا اگر داشته باشه به قدری نادرست انجام شده که اصلا
0: هیچ دردی رو دوا نمیکنه،
3: نمیتونن ازش استفاده بکنن. یعنی بازم اینجا همون تبعیض مضاعفه که بهتون گفتم، یعنی یک شرایطی که برای همه سخته برای افراد نابینا به مراتب سخت‌تره. یه اینترنت داخلی الان دست همه هست، مردم یه ذره میتونن استفاده بکنن که خیلی هم ناکافیه، نمیخوام بگم خیلی خوبه، ولی همون هم برای افراد نابینا قابل استفاده نیست. اینه که اون نگرشی که باید وجود داشته باشه که افراد دارای معلولیت رو به حساب بیاره، چه در داخل سیاست گذاری، مناسب سازی شهری و تا حوزه دیجیتال متاسفانه وجود نداره.
0: از نگین حسینی میشنیدید. در آمریکا خبر دیگری هم پیرامون اینترنت امروز منتشر شده. رسانه‌های ایران از تصویب مصوبه‌ای به گفته این رسانه‌ها جدید و مهم درباره اتصال دوباره اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر دادند. مصوبه‌ای که هنوز برای اجرا نیازمند تایید نهایی مسعود پزشکیانه، اما توضیحات بیشتری در این زمینه داده نشده. گزارش‌ها هم به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده. باید ببینیم که جزئیات این رأی‌گیری و وضعیت اینترنت به کجا خواهد انجامید. شنونده ایستگاه 19 هستید.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: سری بزنیم به دریای خزر که خاویارش زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود. به خاطر دهه‌ها سید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریباً در آستانه نابودی قرار گرفته. اما حالا تحولی در این زمینه مشاهده شده. از مصطفی خلجی در این زمینه بشنوید.
5: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض دو ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش‌ها چندان موفقیت آمیز نبود زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه‌های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا رود اصلی تغذیه کننده خزر سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش دلیل این افول طولانی سید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده مدیر کل شیلات مازندران اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها مشکلات مهمی همچنان پابرجاست، از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
0: آیا ایران به خاویار دریای خزر به دوران اوج خود باز می‌گردد؟ در این باره از مصطفی خلجی می‌شنیدید. سری هم بزنیم به جهان سلامت و از یک پیشرفت در مسیر درمان بیماری آلزایمر بگیم. داروی آزمایشی که میتونه روند این بیماری رو پیش از اون که علائمش ظاهر بشه متوقف بکنه. این دارو فعلا روی حیوانات آزمایش شده اما نتایج اون امیدهای تازه‌ای رو ایجاد کرده. از الهی روان شد بشنوید.
6: بیشتر ما احتمالاً افرادی را که مبتلا به آلزایمر بودن دیدیم و می‌دونیم که آلزایمر وقتی تشخیص داده میشه که نشانه‌های مثل فراموشی و کاهش توان شناختی ذهنی آغاز شدن. اما واقعیت این مسئله اینه که آسیب به مغز سال‌های سال پیش از اون شروع شده و به همین دلیله که بسیاری از داروهایی که در حال حاضر وجود دارن نتونستن موفقیت چشمگیری داشته باشن، چرا که درمان خیلی دیر آغاز میشه. اما حالا یک داروی جدید که اسم NU9 روی اون گذاشته شده دقیقاً روی همین مسئله تمرکز کرده. مداخله زود هنگام پیش از اون که سلول‌های عصبی دستخوش تخریبی گسترده بشن. این دارو نوعی خاص و بسیار سمی از پروتئین آمیلوئید بتا رو هدف میگیره. حالا پروتئین آمیلوئید بتا چه هست؟ پروتئینیه که در مراحل اولیه ابتلا به آلزایمر باعث التهاب و اختلال عملکرد سلول‌های مغزی میشه. پژوهشگران برای بررسی اثر این دارو اون رو به موش‌هایی دادن که به طور ژنتیکی طوری طراحی شده بودند که علائم آلزایمر رو نشون بدن. موش‌ها به مدت 60 روز نه بعد از بروز علائم آلزایمر، بلکه پیش از بروز هر علامتی هر روز NU9 رو دریافت کردند و نتیجه چشمگیر بود: کاهش قابل توجه التهاب مغزی، کاهش تجمع پروتئین‌های سمی و مهار واکنش‌های مخرب سلول‌های ایمنی مغز. همچنین سطح پروتئین دیگری به نام TDP43 کاهش یافت. این پروتئین نه تنها در بیماری آلزایمر، بلکه در یک بیماری سلسله عصبی دیگر ALS هم نقش داره. ALS مخفف بیماری به نام آمیلوتروفیک لاترال اسکلروزیس یا به فارسی اسکلروز جانبی آمیلوتروفیک. ALS یک بیماری سلسله عصبی پیشرونده و تخریب کننده است که سلول‌های حرکتی انسان در مغز و نخاع را هدف قرار داده و به تدریج منجر به ضعف و سپس فلج شدن کامل اندام‌های حرکتی میشه و در نهایت عمل بلع و تنفس هم به طور کامل متوقف میشه. بیماران مبتلا به ALS چندان زیاد زنده نمیمونن، اما اگر استیون هاوکینگ رو به یاد بیارید، او از جمله اونهایی بود که رکورد زندگی با ALS رو شکست و 55 سال با اون سر کرد. برگردیم به پژوهش پزشکان. جالب این که پژوهشگران به طور مجزا در حال آزمایش NU9 برای درمان ALS هم هستند. به گفته پژوهشگران موفقیت این دارو در مورد آلزایمر بیش از هر چیز به زمان شروع درمان ربط پیدا میکنه، عاملی که در بسیاری از آزمایش‌های قبلی نادیده گرفته شده بود. البته یک چالش مهم همچنان باقی است. در حال حاضر تشخیص آلزایمر در انسان معمولاً دیر انجام میشه، اما دانشمندان در حال توسعه آزمایش هایی هستند که میتونه بیماری رو در مراحل بسیار اولیه شناسایی کنه. آزمایش های خون ساده. اگر این روش های تشخیص زودهنگام با دارویی مثل NU9 همراه بشن، شاید برای نخستین بار بتوان آلزایمر رو متوقف کرد و نه فقط روند اون رو کند کرد. این پژوهش در نشریه علمی آلزایمر اند دیمنشیا، یعنی نشریه آلزایمر و زوال عقل، منتشر شده و به گفته پژوهشگران مراحل بعدی آزمایش میتونه راه رو برای مطالعات انسانی به طرز شگفت‌انگیزی هموار کنه.
0: از الهه روانشاد میشنیدید و میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسعود پزشکیان مصوبه وصل اینترنت را ابلاغ کرد. هیئت مذاکره کننده ایرانی با نخست وزیر قطر در این کشور دیدار و گفتگو کرد. و مکزیک به تیم ملی فوتبال ایران اجازه داد در خاک این کشور اردو بزند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ساعتی پس از انتشار خبر تصویب بازگشت اینترنت به خانه های مردم، چند رسانه داخلی در ایران از ابلاغ رسمی این مصوبه از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی خبر دادند. مصوبه اتصال دوباره به اینترنت بین‌الملل روز دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید. این مصوبه برای اجرا می‌بایستی از سوی مسعود پزشکیان تایید نهایی می‌شد. به نوشته خبرگزاری فارس، برقراری اتصال اینترنت بین‌الملل با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شد. بر اساس این مصوبه اینترنت عمومی باید به وضعیت قبل از دی ماه 1404 بازگردد. هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق در ایران خواهد افتاد و مردم عادی به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد یا خیر. در روز دوشنبه 4 خرداد 87 روز یا نزدیک به 2100 ساعت است که مردم ایران به دلیل آنچه امنیت و شرایط جنگی خوانده شده از حق دسترسی به اینترنت محروم شدند. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز دوشنبه در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا راه‌های دستیابی به توافقی احتمالی با آمریکا را بررسی کنند. این سفر در حالی انجام شده که هر دو طرف با احتیاط از احتمال گشایش فوری سخن گفتند. در همین رابطه مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم در دهلی نو اعلام کرد واشنگتن فعلا اولویت را به دیپلماسی داده است. او تایید کرد که پیشنهادی مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای محدود روی میز مذاکره است. همزمان دونالد ترامپ هم در فضای مجازی روند گفتگوها را خوب توصیف کرد، اما گفت با یک توافق عالی باید به دست بیاید یا به گفته او اصلا توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین بار دیگر بر تداوم محاصره دریایی تا لحظه امضای نهایی قرارداد تاکید کرد و از کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر خواست به پیمان ابراهیم بپیوندند. در تهران هم سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشرفت در بسیاری از موارد خاطر نشان کرده که هنوز تا امضای نهایی فاصله وجود دارد. اسماعیل بقایی اعلام کرد تفاهم نامه پیشنهادی ایران شامل 14 بند است که محور اصلی آن پایان جنگ و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. در همین حال مقامات آمریکایی هم میگویند که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مکانی نامعلوم و به شدت حفاظت شده مستقر است و ارتباط او با دنیای خارج تنها از طریق شبکه‌ای پیچیده از پیک‌ها و واسطه‌ها انجام می‌شود. دو مقام آمریکایی به شبکه خبری CBS گفتند هر بار که آمریکا جزئیات پیشنهادی خود را ارسال می‌کند به دلیل دشواری دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ تهران با تأخیر طولانی همراه می شود. CBS همچنین گفته بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هفته هاست که در پناهگاه های مستحکم به سر می برند و تنها در موارد ضروری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. و رئیس جمهوری مکزیک روز دوشنبه اعلام کرد به تیم ملی فوتبال ایران اجازه می دهد در طول رقابت های جام جهانی در خاک این کشور مستقر شود. این اقدام با هدف کمک به بازیکنان ایرانی برای اجتناب از محدودیت‌های ورود و اقامت در آمریکا صورت گرفته است. تیم ملی ایران در مرحله گروهی 3 بازی در استادیوم‌های ایالات متحده پیش رو دارد و پیشتر اعلام شده بود که فیفا طرح اقامت این تیم در خاک مکزیک را تایید کرده است. طبق این برنامه ملی پوشان ایران برای انجام مسابقات خود به آمریکا سفر کرده، اما برای استراحت و اقامت شبانه به مکزیک باز خواهند گشت. کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک در یک کنفرانس خبری گفت که آمریکا تمایلی به اقامت ایران در خاک خود نداشته است، بنابراین آنها از ما خواستند تا این تیم در مکزیک مستقر شود. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما. تا نگاهی میاندازیم به مطالب این ویژه مجله. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دولت ایران در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی روبروست. گفتگو با یک تحلیلگر درباره این موضوع و اصولاً اوضاع اقتصادی ایران را خواهید شنید. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در مورد دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا ابراز تردید کردند. گزارشی در این باره و در همین زمینه و گفتگوهای ایران و آمریکا و آنچه در اطراف آن می‌گذرد، نظرات دو تحلیلگر را خواهید شنید. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد درباره عملیات پیجرها علیه حزب الله لبنان، رابطه میان آشپزی و سلامت مغز و گوش دادن به کتاب به جای خواندن آن از جمله دیگر مطالب این مجله است. همراه ما بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که دولت ایران ممکنه در سال 1405 با عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه روبرو شود. موضوعی که میتونه کسری بودجه رو به طور قابل توجهی افزایش بده. چه عواملی میتونه باعث عدم تحقق 25% درآمدهای مالیاتی بشه؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتم به این سوال پاسخ می‌دهد.
3: بودجه‌ای که دیدیم از دولت تصویب شد، همون موقع خیلی از کارشناسان نظرشون این بود که این بودجه چه در بخش مالیات و چه در بخش درآمدهای نفتی قطعاً کسری خواهد داشت و دولت در واقع اومده بودجه 1405 خودش رو چیزی حدود 60% وابسته کرده به درآمدهای مالیاتی. حالا این درآمدها چرا نمیتونن محقق بشن؟ یه دلیل بزرگش برمیگرده به مسئله وضعیت تعطیل و نیمه تعطیلی که در فضای کلان اقتصاد وجود داره. این موضوع جنگی که الان پیش اومده و قطعی اینترنت که باعث شده بخش خدمات که بازوی اصلی تولید کننده ارزش توی اقتصاد ملی ایران هست، اون بخش عملا تعطیل شده. بیش از 50% اقتصاد ایران وابسته به بخش خدمات، تقریبا 30% صنعتی و 20% بخش کشاورزیه. طبیعتاً خب وقتی اقتصاد بنگاه ها به مشکل تعطیلی و رکود میخوره، درآمدی نیست، سودی نیست و طبیعتاً مالیاتی هم نمیتونه تعریف بشه. بخش هایی که به عنوان معدی های بزرگ شناخته میشن برای مالیات، بخش هایی هستن که صادرات محورن، بخش های پتروپالایشی، فولادی، معدنی و صنایع بزرگی که تو زنجیره قرار میگیرن هستن. خب اینها به شدت الان چالش تولید رو دارن. طبیعیه که نمیتونن نسبت به پیشبینی که داشتن تولید داشته باشن، درآمد داشته باشن و در نهایت بتونن ارزش افزوده برای جی دی پی و اقتصاد ملی تولید بکنن. و موضوع مهمتری که این وسط هست و دیده نمیشه این که دولت بخش مالیاتی که برای معدیای متوسط و کوچیک هست، اون رو تقریبا میتونیم بگیم از دست داده به واسطه اینترنت. چرا که طبق برآوردی که خود دولت اشاره میکنه، بخش های که وابسته به اقتصاد دیجیتال هست، اونا ماکسیمم میتونن 20 روز بدون اینترنت دوام بیارن که خب الان 80 روز رو هم رد کرده. طبیعتاً خیلی از اون بیزینس ها یا کلن دیگه ورشکست شدن یا به حالت فریز در اومدن یا با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. جمعاً این که دولت 25% که صحبت دارن میکنن کارشناسا، حتماً عدد خوشبینانه ایه، چون میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از سال تقریباً 99 تا 1400 چیزی حدود 99% بوده و همیشه هم توی تبلیغات اشاره بهش میکردن که ما داریم سعی میکنیم اقتصاد کشور رو مالیات محور بکنیم، از نفت محور خارج بکنیم که بتونیم آنگاه رشد اقتصادی بهتری داشته باشیم. الان با توجه به شرایطی که هست، قطعا نمیتونه تا 50% رو هم پوشش بده، چون عملا بنگاه تولیدی نداره. در کنار این مسئله، دو سه تا مسئله دیگه دولت کنار قصه گذاشته، باعث شده که این موضوع مالیات خیلی بغرنج‌تر بشه. یعنی همین الان شما به اتکای همین آمار رسمی 25% نمیتونی مالیات تو درآمدشو به دست بیاری، پس بودجه یه کسری اینور داره. اومدی قانونی هم گذاشتی میگی خب الان جنگه، خیلی از بیزینس‌ها دارن آسیب می‌بینن، کارفرماها برای اینکه بتونن افراد رو نگه دارن، اخراج رو کم بکنن، تعدیل نیرو رو کم بکنن، من میام سهم بیمه کارفرمایی اونا رو از 23% میارم روی 7%. یعنی که اون 30%ی که باید ماهانه افراد حق بیمه پرداخت بکنن طبق قانون ایران، 23% به عهده کارفرما، 7% به عهده کارگر هست. میگه من اون 23% رو بهت کمک می‌کنم، تو 7% بیشتر نده. حالا ما به تفاوت از کجا قراره بیاد؟ من میرم مالیات میگیرم از اون محل جبرانش میکنم، یعنی از درآمدی که نیست داره دوباره یک هزینه ایجاد میکنه، هزینه در هزینه، و اینها خودش یک چالش های اساسیه. در نهایت هم با چاپ پول، تورم و فشار روی پای پولی جبرانش میکنه و آسیبش متاسفانه باز به مردم میرسه.
1: خانم طاهرخانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. دولت راهایی که پیش پاش هست، یکی استقراض، افزایش فشار مالیاتی یا کاهش هزینه هاست. میخواستم ببینم که هر کدوم از اینها چه عوارضی و چه عواقبی برای تورم در سال 1405 میتونه همراه داشته باشه.
3: ببینید، از این سه تا راهی که اشاره کردیم، دوتاش عملا منتفیه. کاهش هزینه یعنی دولت بیاد خودشو کوچیک بکنه، که تقریبا 50% هزینه های جاری دولت حقوق و دستمزد کارمنداشه. خب الان تو این شرایط آیا دولت میتونه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. فشار بیاره روی معدی های مالیاتی، بخواد مثلا مالیات ضریبای و پایه های مالیاتی رو ببره بالا، که خب عملا تو این شرایط باز منتفیه، چون بنگاه همین الان مالیات روتینشون رو نمیتونن پرداخت بکنن. میمونه راهکار همیشگی که ترسناکترین و خطرناکترین راهکار هست، همون قصه استقراض و چاپ پوله. چاپ پولی که بدون پشتوانه است و باعث میشه که آماری که خود بانک مرکزی رسمی داره اعلام میکنه، میگه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی متوسط رسیده به سالی 40%، یعنی یک رکورد عجیب و غریبی رو ما این چند سال شکوندیم، که همه اینها میاد با یک سرعت تقریبا 7 برابری تو گردش پول و تو تورم در نهایت خودشو نشون میده. یه راهی که گاهی وقتا میره سر وقتش در بخش مسکن میتونه باشه، راه انتشار اوراق مالی اسلامیه. اینا که حالا توی بودجه به اسم سرفصل واگذاری دارایی های مالی معرفیش میکنه، یعنی میاد اوراق بدهی اصطلاحا منتشر میکنه یا اوراق قرضه دولتی، میاد اینا رو توی بورس یا توی اون عملیات بازار بازش بعضا میاد اینها رو روانه میکنه. توی بورس هم این ریسک بزرگش کجاست؟ میاد این اوراق رو میفروشه، بانک ها رو مجبور میکنه که بخرن که بتونه پول جمع بکنه، که همین کارهایی که دولت توی این چند سال انجام داده باعث شده میانگین نرخ اوراق در محدوده های 40 نزدیک بشه. 40% فری ریسک، یعنی بدون ریسک شما وقتی بتونی به اوراق سود بدی، عملا خب تولید کننده ها خیلی اصلا سراغ بخش تولید نمیرن، میان و این اوراق رو خرید میکنن، و همه اینها باعث میشه باز روی تورم تاثیر میذاره و روی افزایش هزینه تامین مالی بنگاه ها. جمع‌بندیش اینه که تو این شرایط دولت میره سراغ همون راهکار خلق پول بدون در نظر گرفتن تبعاتش، چون روز روزش این دولت فکر تورم نبود، چه برسه الان که شرایط جنگیه و اصلا این موارد رو اصلا در نظر نمیگیره.
1: خانم طاهرخانی، برخی معتقدند که این کسری بودجه چشمگیر و فشارهای اقتصادی دست مقامات ایرانی را در مذاکرات با آمریکا تضعیف میکنه و آنها را در یک موقعیت اضطراری قرار میده. عده‌ای هم میگن که این فشارها تأثیری بر اراده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره. تحلیل شما چیه در این مورد؟
3: اگر تأثیر نداشت، شما شک نکنید این حکومت هیچ وقت پای میز مذاکره نمیشه. اینا اگر جیبشون پر از پول بود، بهتون قول میدم هیچ وقت پای میز نمیشستن. چرا الان پای میز مذاکره هستن؟ ایران الان محاصره دریایی کامله. تمام مسیرهای ورود پول به کشور بسته شده. 80% ورود کالاها به ایران از مسیرهای جنوبی بوده. الان کلا اون مسیر تقریبا داره میشه یک ماه که بسته است. مسیرهای جایگزین هم که مسیرهای شمال و غرب و شرق هست، اونها به زور ظرفیت 10-15% دارن، ظرفیت لوجستیکی، توناژی و حتی به لحاظ توجیه اقتصادی 10-15% امکان اینو دارن که بتونن کالاهای اساسی یا اقلامی که مورد نیاز صنایع وارد بکنن. پس ما عملا درآمد صادراتی از دست دادیم، مبادی ورود کالا رو هم از دست دادیم، و اینها دوتا آیتمیه که به شدت تاثیرگذار بر حیات و ممات حکومتی که الان داخل ایران سر کار هست. از طرفی هیچ گونه درآمد پایدار یا سرمایه گذاری پایداری اتفاق نیفتاده از جنس صندوق‌های توسعه‌ای که تمام کشورهای نفتی دارن. ما همچین ظرفیتی ایجاد نکردیم که بتونیم درآمدهای نفتی رو ببریم کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنیم برای روز مبادامون، که امروزه بتونیم از اون درآمدها استفاده بکنیم. پس جمع‌بندی این که تنها ابزاری که داره استفاده میشه علیه این حکومت همین قصه محاصره اقتصادی و قطع شریان‌های مالیه، که باعث شده حالا اوریج بین 300-500، اگه بخوایم منافع آتیش هم در نظر بگیریم، 500 میلیون دلار روزانه داره ضرر رو تحمیل میکنه، و اینها در نهایت باعث میشه که اون قصه تاب‌آوری زیر سوال بره. متاسفانه هزینه اصلیش هم مردم دارن پرداخت میکنن، دولت هم پای میز نشسته و چه بسا حتی داره به راهکارهای نفت در برابر غذا و مسائلی متأسفانه از این دست هم فکر میکنه.
1: خانم طاهرخانی، هیئتی متشکل از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رفتن به قطر در چارچوب مذاکرات با آمریکا. اگه تفاهمی به دست بیاد، تکلیف دارایی‌های مسدود شده ایران چی میشه به نظر شما و این تا چه حد میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه؟
3: صحبت از عدد 100 میلیارد دلار میشه برای دارایی‌های بلوکه شده ایران که تو کشورهای مختلفه، که خوب عمدش هم کشوری هست که خریدار نفت ما هست و چین هست و صحبت از عراق و ترکیه و کره و جای دیگه هم میشه، منتها آمار رسمی رو ما الان نداریم. حالا این عدد 100 رو اگر مبنا بذاریم و در نظر بگیریم، قطعاً طرف مقابلش که آمریکا هست به این راحتی حتی یه دلار اینو آزاد نمی‌کنه. مشروطش کرده به دو سه تا موضوع، از هسته‌ای گرفته تا آزادسازی تنگه هرمز و برنامه موشکی. اما کلان قصه اینه که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بخش مهم مذاکراته، که اگر آزادسازی اتفاق بیفته به عملا میتونه یک سال ایران رو مدیریت بکنه. خب شما برای بعدش چیکار میخوای بکنی؟ اگر فرض کنیم این مذاکرات به نتیجه رسید، ایران تحریماش از بین رفت و بهترین سناریو بخواد پیش بیاد، ایران امروز ما بخواد برسه به رشد اقتصادی پایدار، الانی که رشد اقتصادیش منفی 6%، بخواد به 10% برسه، یعنی چیزی حدود 16% فقط اسمی باید این رشد اقتصادی بیاد بالا. و این با شرایطی که ایران الان داره، مشکلات اساسی که در ناترازی انرژی داره، مشکلاتی که در قیمتگذاری دستوری، تورم داره، حداقل یک پلن 3 تا 5 سال است. اینه که مانور دادن روی آزادسازی دارایی های بلوکه شده ی ایران صرفاً یک گفتار درمانی و یک پروپاگاندای خبریه، به لحاظ عملیاتی رو اقتصاد ایران واقعا تأثیری نمیذاره با فرض ادامه مدیریت فعلی.
1: توضیحات معصومه طاهرخانی اقتصاددان ساکن بریتانیا رو شنیدی درباره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی. و اما جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، سناتورها در آخر هفته در مورد امکان دستیابی به یک توافق صلح بالقوه بین آمریکا و ایران ابراز تردید کردند. این ابراز تردید همزمان است با حمایت دونالد ترامپ از مذاکرات دولتش برای پایان دادن احتمالی به جنگ با ایران. بیشتر می‌شنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
4: در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به یک توافق برای پایان دادن به جنگ خبر دادند، در آمریکا برخی از جمهوری‌خواهان درباره آن ابراز تردید کردند. این در حالی است که جزئیات رسمی این سند هنوز منتشر نشده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که در چارچوب این توافق احتمالی آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، ایران اجازه فروش نفت خواهد یافت، مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و جنگ در لبنان هم متوقف خواهد شد. سناتور تام تیلیس، جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، روز یکشنبه در برنامه State of the Union CNN گفت که بازگشایی تنگه هرمز بدون یک توافق صلح نهایی سوال برانگیز است. او افزود چیزهای زیادی وجود دارد که باید توضیح داده شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود گفت انتقادات از سوی بازندگانی است که از چیزی که از آن هیچ چیز نمی‌دانند انتقاد می‌کنند. اما حتی برخی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور نیز درباره سند تفاهمی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود ابراز تردید کردند. سناتور لینسی گراهام، جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، روز شنبه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دستیابی به یک توافق صلح در حال حاضر این تصور را تقویت می‌کند که ایالات متحده ایران را به عنوان یک نیروی غالب که نیاز به یک راه حل دیپلماتیک دارد به رسمی میشناسد و او چنین نتیجه‌ای را کابوسی برای اسرائیل خواند. سناتور تد کروز، جمهوری‌خواه از تگزاس، گفت که عمیقاً نگران توافق احتمالی است و هر گونه نتیجه‌ای را که در آن ایران کنترل تنگه هرمز و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند، یک اشتباه فاجعه‌بار می‌داند. با این حال، برخی از جمهوری‌خواهان از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس، همچنان از توافق حمایت کردند و نسبت به قضاوت عجولانه قبل از انتشار رسمی مفاد آن هشدار دادند. آقای جانسون روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت که مطمئن است که در این توافق راه حلی برای غبار هسته‌ای، اصطلاحی که دونالد ترامپ برای ذخایر اورانیوم غنی شده ایران استفاده می‌کند، در نظر گرفته شده است. او از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اراده قاطع او برای مهار کردن جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. سناتور رند پال، جمهوری خواه از کنتاکی و منتقد سیاست های دونالد ترامپ، روز یکشنبه در رسانه های اجتماعی نوشت که آنها باید به رئیس جمهور ترامپ فرصت دهند تا یک راه حل آمریکایی پیدا کند. برخی از دموکرات‌های سنا نیز روز یکشنبه با انتقادات خود به جمع منتقدان پیوستند. سناتور کوری بوکر از نیوجرسی به CNN گفت که این توافق مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند.
5: So we haven't had an official briefing, but this is what I'm seeing that has me so outraged right now. Is the president said he went into this to deal with their nuclear program. This does not deal with that.
4: سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز چارچوب در حال ظهور را بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ نامید. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت این تصور که دونالد ترامپ ممکن است توافقی را بپذیرد که ایران را در موقعیتی قوی تر از قبل قرار دهد مسخره است. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بدی را امضا نخواهد کرد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. همونطور که شنیدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که نتیجه گفتگوها با ایران باید به یک توافق عالی منجر بشه، در غیر این صورت توافقی در کار نخواهد بود و متوسل به سلاح میشه. همزمان او از برخی منتقدان توافق احتمالی با ایران در داخل آمریکا انتقاد کرده و اونها رو به بی اطلاعی از جزئیات این مذاکرات متهم کرده است. در تهران هم مقام‌های وزارت خارجه ایران از پیشرفت در تدوین تفاهم‌نامه 14 بندی خبر دادند، هرچند که می‌گویند هنوز راه زیادی تا نهایی شدن توافق باقی مونده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا، نخست از او پرسیده است که مفهوم یک توافق خوب با ایران از نظر رئیس جمهور آمریکا چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه. شهرام خلدی:
6: به نظر من میرسه که یک توافق عالی از نظر رئیس جمهور آمریکا این ویژگی ها رو داره که یک تنگه هرمز رو باز بکنه. حالا اگر محاصره دریایی آمریکا به این شکل فرمال و رسمی که الان داره اجرا میشه اجرا نشه، کماکان آمریکایی ها این

0: از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و به نظر میرسه متاسفانه اخبار ضد و نقیض ما خیلی داریم میشنویم بین 6 تا 12 میلیارد دلار حالا قرار شده که به عنوان اینکه در واقع انگیزه ای به جمهوری اسلامی داده بشه که دست از این لجاجت خودش در مورد تنگه هرمز برداره از طرف قطری ها داده بشه. حالا 6 میلیارد دلار چیزی هستش که منابع تایید شده میگن، 12 میلیارد دلار سقفی هست که جمهوری اسلامی تعیین کرده و فکر میکنم به خاطر همین هم هستش که قالیباف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند نفر دیگه الان در قطر هستن.
1: در روزهای گذشته شماری از اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا در مورد همین توافق احتمالی دولت ترامپ با ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. آیا دونالد ترامپ برای راضی کردن منتقدان توافق با ایران در داخل آمریکا وضعیتی مشابه باراک اوباما در سال 2015 هنگام امضای برجام خواهد داشت؟
0: به نظر من نه. به نظر من تمام این 6-7 ماه گذشته رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ تلاش خودش رو کرده که از حالا در واقع در سطح ایالتی نقشه بسیاری از حوزه های انتخابیه و کسانی که قرار کاندیدا بشن از حوزه های انتخابی چه در سطح مجلس نمایندگان چه در سطح مجلس سنا رو با فشاری که به حزب جمهوری خواه آورده یا به مجالس جمهوری خواه ایالتی آورده تعیین بکنه. به این معنا هست که از حالا خیالش راحت هست که کمابیش یکی از دو صحن کنگره، حالا میخواد مجلس نمایندگان یا سنا رو کنترل خواهد کرد حزب جمهوری خواه و این تاثیر خواهد گذاشت روی روند قانون گذاری. در نتیجه خیلی نگران کارزار انتخاباتی یا نگران این شکایت هایی که از چپ و راست علیهش میشه نیست و برای همین هم است که به نظر من توی این پست هایی که روی شبکه اجتماعی خودش رو سوشیال گذاشته ما چیزهای عجیب غریبی حتی الان داریم میبینیم. مثلا دیروز میگه که ما اونقدر پولی که دار و دسته اوباما به جمهوری اسلامی دادن و البته منظورش بایدن هم هست اونقدر پول رو نمیدیم. ما داریم درباره یک تفاهم نامه مقدماتی درباره مسئله ترک مخاصمه و باز شدن تنگه هرمز صحبت میکنی، نه اون توافق جامعی که پرزیدنت اوباما امضا کرد تحت عنوان برجام. ما هنوز فاصله خیلی زیادی با اون قضیه داریم و به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ دوست و دشمن در خارج از کشور در داخل این کشور آمریکا رو تحت فشار قرار داده برای اینکه فکر میکنه که کماکان هم از نظر کنترل روایت و هم از نظر کنترل سیاست خارجی، سیاست نظامی و حتی سیاست حزبی در داخل ایالات متحده آمریکا کماکان در کنترل کل ماجرا هست.
1: آقای خلدی، با توجه به شرایط زمانی و میدانی که الان تون هستیم بین عوامل بازدارنده برای آغاز دوباره یک جنگ در مقابل عوامل محرک برای رسیدن به یک توافق احتمالی کدام گزینه بیشتر سنگینی میکنه در اینجا؟ مشخصا از مطالبات اسرائیل به عنوان محرک های بازدارنده برای رسیدن به یک توافق نام میبرم.
0: ایالات متحده آمریکا اجازه داد که اسرائیل به عنوان یک شریک برابر وارد این جنگ بشه و طبیعی هست که اسرائیلی ها مطالباتی رو داشته باشند. حالا این که آقای نتانیاهو گفته که به دستیارانش که من اون مال نفوذی رو که قبل از این قضیه میتونستم روی ترامپ داشته باشم ندارم و این رو رویترز امروز منتشر کرده، اجازه بدید من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم من باور نمی کنم به این سادگی این حرف ها رو. نفوذ اسرائیل و نقشی که اسرائیل داره در تاثیر گذاشتن بر پرزیدنت ترامپ یک نقش چند جانبه است. اونجایی که پرزیدنت ترامپ احساس بکنه که موفق داره نمیشه، خیلی راحت میتونه اسرائیلی ها رو متهم به این بکنه که این به خاطر کارشکنی اسرائیلی ها بوده و من از اصطلاح کارشکنی استفاده میکنم برای اینکه این ناظران دارن این رو استفاده میکنن و یعنی خود ترامپ از این اصطلاح استفاده نمیکنه. میگه که خب ما با متحدانمون یک سری مشکل داشتیم. باز دوباره اونجایی که موفق نشه، الان اومده میگه که همه کشورهایی که تو این مذاکرات هستن، از پاکستان، عربستان سعودی و همون کشورهایی که دهه هاست علیه اسرائیل صحبت میکنن، میگه که اینا باید به توافق ابراهیم بپیوندن. بله، این خواسته نتانیاهو هست که عربستان سعودی به توافق ابراهیم

0: بپیونده. ولی مشخصا دولت اسرائیل، هیچ دولت اسرائیل از چپ تا راست به این سادگی ها نمیخواد با پاکستانی که عامل بسیاری از مشکلات میدوندش ارتباط داشته باشه. مسافرت هایی هم که آقای مودی، آقای نتانیاهو به هر یک از هند و اسرائیل داشتن نشون میده که اسرائیل ترجیح میده که هند شریک برترش باشه و اصلا اهمیتی نداره پاکستان براش. بنابراین به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ در واقع داره استفاده میکنه برای اینکه هر جایی که با مشکل مواجه میشه توی این مذاکرات تقصیر یا گردن عرب های سعودی یا دیگران بندازه، یا تقصیر رو بخواد گردن اسرائیلی ها بندازه، وگرنه اینکه اسرائیل کماکان متحد درجه یک ایالات متحده آمریکا هست در برخورد با جمهوری اسلامی وقتی من چیزی نیستش که به این سادگی ها به پایان برسه. و اگر اسرائیلی ها تصمیم بگیرن که پرزیدنت ترامپ نمیخواد یک جایی اقدام نظامی بکنه، اونها با موافقت ضمنی یا موافقت صحیح پرزیدنت ترامپ اقدام نظامی میکنن علیه جمهوری اسلامی. پرزیدنت ترامپ امیدواره که با این وضعیتی که به وجود میاره اون بقاگرایانی که توی جمهوری اسلامی هستن علیه اونهایی که انتحاری دارن رفتار میکنن مثل وحیدی و ذوالقدر و دیگران، اونها نهایتاً دار دسته قالیباف چه بسا یا کسانی که مثل او فکر میکنن دست بالا رو بگیرن و او رو از این تفاهم و باز شدن تنگه هرمز با اون توافق ایدئال هسته‌ایش برسونن.
1: خیلی کوتاه آقای خلدی، اشاره‌ای داشتید در پاسخ اولتون در رابطه با سفر هیئت بلندپایه ایران از جمله محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی همچنین عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران به قطر. چقدر این سفر با توجه به هیئتی که از طرف ایران رفته به اونجا میتونه در راستای یک تفاهم احتمالی نزدیک بین ایران و آمریکا باشه؟
0: هر جنگی در درجه اول احتیاج به این داره که یک قرار ترک مخاصمه امضا بشه، نقض قرار ترک مخاصمه تکلیفش مشخص بشه، نظارت بر قرار ترک مخاصمه انجام بشه. اینها رفتن اونجا که نهایتاً از طریق قطری ها هم تصمیم بگیرن که این 6 تا 12 میلیارد دلار به دستشون برسه که به نظر من افراطی هایی رو که در واقع چوب و شمشیر و چماق دستشونه در ایران مثل ذوالقدر و وحیدی و اینها متقاعدشون بکنن، و هم این که خودشون رو ارائه بکنن به عنوان طرفی که ترامپ باهاش میتونه به یک توافق نهایی حالا هسته‌ای برسه. و به نظر من میرسه که اتفاقا این سفر به قطر بسیار سفر مهمی هست، وگرنه شخص رئیس بانک مرکزی رو قالیباف با خودش نمی‌برد. حالا آیا پرسش اینجا هست که اگر این افراد برگردن ایران و بعد این 6 میلیارد دلار برسه یا 12 میلیارد دلار به دست جمهوری اسلامی برسه، آیا دار و دسته انتحاری هایی که تا الان با لجاجت خودشون باعث شدن تمام این بلاها هم سر خودشون بیاد هم سر کشور ایران و مردم ایران بیاد، دست از لجاجت بر می‌دارن، کنار میرن، یا اینکه پول رو می‌گیرن و بعد خودشون رو از شر قالیباف و دیگران به شکل‌های مختلف خلاص می‌کنن و دوباره تنگه هرمز رو دچار اخلال می‌کنن و باعث میشن که ما وارد فاز جدیدی از جنگ بشیم؟
2: نظرات شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در کانادا را شنیدید. باز هم در ارتباط با برقراری صلح بین ایران و آمریکا و از زاویه دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تلاش خود را برای دستیابی به صلح با ایران به عنوان اقدامی وانمود کرد در جهت شکل دهی به یک توافق بزرگ در سراسر خاورمیانه و از کشورهای مسلمان منطقه خواست که اختلافات خودشون رو با اسرائیل حل و فصل بکنن. دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت بعد از تمام تلاش‌های آمریکا برای کنار هم چیدن تکه‌های این پازل بسیار پیچیده، اکنون باید برای همه این کشورها الزامی باشد که به پیمان ابراهیم بپیوندند. در این باره همکارم هانا کاویانی با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در عربستان، گفتگو کرده و به عنوان نخستین پرسش ارزیابی او از امکان پیوستن کشورهای عربی به پیمان ابراهیم در این مقطع زمانی رو جویا شده. مسعود الفک:
3: من آینده خاورمیانه نیازمند صلح، ثبات، آرامش و توسعه هست. این عوامل در هم تنیده هستند و سرنوشت همه کشورها، همه ملت‌های این منطقه را به هم پیوند میده. پادشاهی سعودی از زمانی که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و شاهزاده عبدالله اون زمان شاهزاده بود هنوز، ولی عهد پادشاهی سعودی بود. اون طرح صلح گام اول در راه برقراری صلح و آرامش در منطقه بود و در مقابل عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینی و عربی صلح رو مطرح کرد و اینکه کشورهای عربی آماده خواهند شد تا اسرائیل رو نه به عنوان یک موجودیت بلکه به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند، چون بسیاری از کشورهای عربی تا اون زمان اسرائیل رو به نام موجودیت اسرائیل و در عربی کلمه کیان یعنی موجودیت استفاده می‌کردند. در شرایط کنونی هم از زمانی که مسئله طرح صلح ابراهیمی مطرح شده، پادشاهی سعودی موضع واضحی داشته، اعلام کرده که خواستار برقراری صلح، خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل هست، اما هر به رسمیت شناختنی و هر صلحی نباید بهاش یک طرف پرداخت بشه، همه اطراف باید بهای چنین صلحی رو بپردازن و صلح مجانی نمیتونه آرامش و
4: یعنی این به آینده یک کشور فلسطینی مرتبط هست. درست بفهمم صحبت شما رو؟
3: دقیقاً. پادشاهی سعودی روی مسئله این که بخواد یک کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، نه به عنوان یک خواسته عربی، بر اساس همان قطعنامه‌های اولیه‌ای که اون سرزمین تاریخی فلسطین رو میان عرب‌ها و یهودیان تقسیم کرد، باید یک دولت عربی ایجاد بشه روی این سرزمین بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، و تمام سرزمین‌هایی که امروز عرب‌ها اون رو با عنوان سرزمین فلسطینی‌ها به رسمیت می‌شناسند، در حقیقت توسط بخشنامه‌های سازمان ملل با عنوان سرزمین‌های اشغالی به حساب میاد و هیچ کشوری اون رو به جز شاید بخشی از اون رو ایالات متحده جز اسرائیل بدونه، اما کشورهای جهان بخشایی که در سال 1967 اشغال شده در پی جنگ عرب و اسرائیل اون رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. پس بهای صلح این هست که این مناطق اشغال شده به فلسطینی ها داده بشه و یک طرح صلح دائمی و همیشگی ایجاد بشه و کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن.
4: آقای عرفک، آقای ترامپ در پیام خودش در بخشی که مشخصاً به عربستان سعودی و قطر اشاره میکنه، میگه این باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز بشه و همه دیگران هم باید از اون پیروی بکنند و اگر این کار رو نکنند نباید بخشی از این توافق با ایران باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بده. و این شکلی که شما توصیف میکنید، این خودش یک مسئله ای که دهه ها طول کشیده و هنوز به نتیجه نرسیده و موضوع ایران هم خودش پیچیدگی ها و چندلایگی های خودش رو داره. این چگونه میبینید؟ به نظرتون آیا این چالش برانگیز خواهد بود در مسیر توافق تهران و واشنگتن؟
3: گره زدن دو مطلب متفاوت به هم دیگه برای اینکه بخواد موضع برای مسئله ایران به دست بیاره، موضع بخره به این ترتیب، به نظر من نمیتونه صلح رو برقرار کنه. صلح یک مسئله فرمایشی نیست، یک مسئله دستور نیست که از بالا وای ترامپ دستور بدن که بله امضا کنید تا صلح برقرار بشه. باید زمینه های عینی صلح ایجاد بشه. بدون ایجاد زمینه های عینی صلح، اگر همه کشورهای عربی و اسلامی بیان روی قرارداد صلح امضا بکنن، آرامش برقرار نخواهد شد، چون در این آرامش باید بر اساس شرایط عینی، بر اساس بدبستانها و گفتگو میان فلسطینی ها و عرب ها و اسرائیل پیگیری بشه. خب بعضی ها خواستار از بین بردن اسرائیل هست، اما کشورهایی که خواستار دادن یک کشور به فلسطینی هستن، اونا خواستار از بین بردن اسرائیل نیستن. موجودیت اسرائیل هم به رسمیت بشه.
4: اصلا همکاری های امنیتی هم در این سالها گزارش شده بود به هر حال آقای الفک، اگرچه عربستان نپیوسته بود به پیمان ابراهیم، اما همکاری های امنیتی گزارش میشد، صحبت های بود از گفتگوهای پشت پرده دو طرف.
3: در نهایت همونطور که گفتم، این صلح باید همه براش یک بهایی بپردازن. فلسطینی ها بهای اون رو پرداختن، اون حاضر نیستن دیگه، اون فلسطین تاریخی رو نمیخوان. باقی مانده ای رو که از اون فلسطین تاریخی هست میخوان اون رو به عنوان یک کشور در اختیارشون قرار بگیره. و باور کنید انتقال چنین کشوری به فلسطینی ها به اسرائیلی ها حتی از عرب ها هم نزدیکتر خواهند شد، به خاطر نیازهای مشترک، به خاطر نیروی کار، به خاطر اقتصاد، به خاطر سرنوشت مشترک روی جغرافیا. همه اینها باعث صلح و آرامش در منطقه خواهد شد. کسی مخالف صلح نیست، اما صلح باید واقعی و ایدئالیستی نباشه.
4: آقای الفک، فکر میکنید سایر کشورها چطور؟ مثلا صحبت از قطر هست، پاکستان، ترکیه، کشورهایی که آقای ترامپ در پیامش به اونها اشاره کرده. فکر میکنید که شانس این هست که مصر اینها به پیوندند به پیمان ابراهیم در کوتاه مدت تا این مسئله پیش بره؟
3: مصر که قرارداد صلح رو قبل از همه با اسرائیل امضا کرده و قرارداد صلح منجر به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر شده. اما بقیه کشورهای عربی و اسلامی، یعنی پادشاهی سعودی، اهمیت موضوع خودشو میدونه. به عنوان کشوری که بسیاری از کشورهای عربی و جهان اسلام رو نمایندگی میکنه، دست به چنین اقدامی بزنه مسلماً راه صلح باز خواهد شد. اگر پادشاهی سعودی بر اساس اونطوری که خود این پادشاهی اعلام کرده قرارداد صلح رو امضا کنه، همه کشورهای عربی و اسلامی که تا کنون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، اونها هم اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. فکر میکنم پادشاهی سعودی اهمیت امضای چنین قراردادی رو میدونه و بر اساس اون با مسئله برخورد میکنه.
2: نظرات مسعود الفک، تحلیلگر جهان عرب ساکن ریاض رو شنیدی در مورد خواسته دونالد ترامپ برای پیوستن کشورهای عربی به پیمان ابراهیم. و ما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، یعنی سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته شده، نشون میده که چطور عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. این کتاب راهبرد این سازمان یعنی موساد و تصمیم گیری پرمخاطره در مورد آن و همچنین لایه‌های کمتر شناخته شده در مورد مراحل تصمیم گیری تا اجرای آن در این گونه تشکیلات اطلاعاتی رو توضیح میده. فرنوش رام از این کتاب میگوید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله، دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود، در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده. کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنهام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می‌گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته کتاب موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مامور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه‌هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می‌دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشاند و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
2: گزارش فرنوش رام را از اسرائیل شنیدی درباره کتابی که یک مأمور پیشین ارشد موساد نوشته است در مورد عملیات انفجار پیجرها علیه حزب الله لبنان. ساعت 23:51 به وقت ایران. شنونده ویژه مجله رادیو فردا هستید. پژوهشگران در بررسی تازه‌ای به ارتباط جالبی بین عادت‌های روزانه و سلامت مغز رسیدند. ارتباطی که نشون میده وقت گذراندن در آشپزخانه ممکنه فقط به آماده شدن غذا ختم نشه. نتایج این مطالعه حاکی است که حتی آشپزی کردن در خونه فقط هفته یک بار میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
6: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11,000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده می‌تواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می‌تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
2: گزارش بود از ملینا خورشیدیان و گزارش پایانی این ویژه برنامه. در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندن آن با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
7: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد. امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب های شنیداری یا صوتی می گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون ها تن ممکن کرده. از افرادی با اختلال های بینایی یا نارساخانی گرفته تا کسانی که در رفت آمد های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم های شنیداری هم نشان می دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
2: با گزارشی که از بنیامین صدر شنیدید، به پایان این ویژه مجله می‌رسیم. نشانی رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام یادآوری میکنم، instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: 4 صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی یا تحویل آمریکا میشود یا نابود خواهد شد. گزارش‌ها از انفجار و فعال شدن پدافند در بندرعباس خبر می‌دهند. و رویترز میگوید مقام‌های ایرانی در دوحه درباره توافق احتمالی با آمریکا گفتگو کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی یا به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد یا در ایران و یا مکان قابل قبول دیگری نابود می شود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این فرایند باید فوراً انجام شود و تأکید کرد کمیسیون انرژی اتمی آمریکا یا نهاد معادل آن بر اجرای این روند نظارت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و پیشتر نیز ایران را بزرگترین حامی حکومتی تروریسم توصیف کرده بود. جمهوری اسلامی تاکنون خروج اورانیوم غنی شده ایران از کشور را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید می‌کند. گزارش‌های از بندرعباس از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سامانه‌های پدافند ضد هوایی در حدود ساعت 11:40 شب به وقت محلی منتشر شده است. خبرگزاری فارس با اشاره به این گزارش‌ها اعلام کرد که منشأ و محل دقیق این صداها هنوز مشخص نیست. گزارش‌های مشابهی نیز از مناطق سیریک و جاسک در سواحل خلیج فارس منتشر شده است. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دو قایق نیروی دریایی سپاه در جریان انجام مأموریت در جنوب جزیره لارک هدف حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفتند. بر اساس این گزارش‌ها دست کم 4 نفر از نیروهای نیروی دریایی سپاه کشته شدند و هویت 3 نفر از آنها اعلام شده است، اما آمار نهایی هنوز مشخص نیست. وبسایت تاپناک نیز مدعی شد این 2 قایق تندرو توسط جنگنده‌های آمریکایی هدف قرار گرفتند و کشته شدگان از نیروهای وظیفه بودند. تا زمان انتشار این خبر مقام‌های رسمی درباره ارتباط احتمالی میان انفجارهای گزارش شده و حمله به قایق‌ها اظهار نظری نکردند. رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد مذاکره کننده ارشد و وزیر خارجه ایران در دوحه با نخست وزیر قطر درباره چارچوب احتمالی توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش محور اصلی مذاکرات تنگه هرمز، آینده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران بوده است. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و از وجود یک طرح جدی برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات زماندار درباره پرونده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده گفتگوها خوب پیش می‌رود، اما هشدار داد در صورت شکست مذاکرات گزینه حملات جدید همچنان مطرح خواهد بود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد تا زمانی که چارچوب کلی توافق مشخص نشود، موضوعات هسته‌ای وارد مرحله مذاکره نخواهد شد. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان رئیس جمهور مصوبه مربوط به بازگشت اتصال اینترنت کشور به اینترنت بین‌الملل را ابلاغ کرده است. پیشتر اعلام شده بود ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور طرح اتصال دوباره اینترنت بین‌الملل را تصویب کرده و اجرای آن به تایید نهایی رئیس جمهور وابسته بوده است. بر اساس گزارش‌ها این مصوبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف تصویب شده و هدف آن بازگرداندن اینترنت عمومی به وضعیت پیش از دی ماه 1404 عنوان شده است. با این حال هنوز مشخص نیست این تصمیم چه زمانی اجرا خواهد شد و آیا دسترسی عمومی مردم به اینترنت بین‌الملل به طور کامل برقرار می‌شود یا خیر. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتوی کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
3: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا، یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
2: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
3: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
2: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
3: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه، ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست، توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو
2: بعدم سرگرم کننده.
3: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمیه که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
2: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندیه موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر اخیرشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
2: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
2: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه، ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
3: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی سی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی سی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه. اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
2: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
3: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
2: فیلم آخرشون،
3: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلم رو مردم هم ببینن. برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودم رو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینی هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا باشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون

0: این مدل حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
2: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست، و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشد، و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شو زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان، و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواین اسمشو بگی؟
2: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دی.
2: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه، و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگر. اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نه زیرزمینی، که روی زمین، که اصلا وجود نداشت، و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب

0: آدم ها خیلی راحتن و زن ها اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زن ها دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد. یعنی هر کسی یک قانون نانوشته ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فکر می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
2: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز. یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دید.
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه های خانگیری یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم های ردی دوم سوم چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هست،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره به اینا میاد، ماه هاست کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
2: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 0042 02 21 12 24